Де хлопчиків із християнських сімей Балкан забирали в рабство, навертали в іслам і тренували як воїнів. Ці діти часто віком 8-14 років ставали капекулу, рабами султанського порогу, але з привілеями, яких не мали вільні турки. Процес виховання був жорстоким, але ефективним. Хлопців відправляли в турецькі родини для навчання мови та ісламу, а потім у спеціальні школи, де їх навчали військовій справі. Після років тренувань вони вступали до корпусу яничарів, присягаючи на вірність султану. Ця система дозволила османам створити дисципліновану армію чисельністю до 40 тисяч у пік могутності, що стала ключем до завоювань Константинополя в 1453 році під проводом Мехмеда II. З часом девширме еволюціонувало. Спочатку набирало лише християн, але пізніше долучали й мусульманських дітей. Особливо після 1566 року, коли скасували заборону на шлюб для яничарів. Це призвело до корупції, бо воїни почали передавати посади синам, перетворюючи елітний корпус на спадкову касту. Яничари були піхотою, але незвичайною. Їхня сила полягала в дисципліні та інноваціях. У битвах вони формували щільні ряди, використовуючи вогнепальну зброю раніше за європейців. Під час облоги Константинополя в 1453 році яничари штурмували мури з мушкетами та шаблями, ламаючи візантійський опір. Їхня тактика табору мобільної фортеці з возів стала прообразом сучасних укріплень. Озброєння еволюціонувало. Спочатку луки та списи, пізніше аркебузи та ятагани. Яничари носили характерні капелюхи з білим повстяним ковпаком, символізуючи їхній статус. Корпус поділявся на роти, кожна з власним казаном, символом єдності, бо їли вони з одного котла, як брати. У 16 столітті за Сулеймана Пишного яничари здобули перемоги в Могачі та Відні, розширюючи імперію до Угорщини. Але поразка в Лепанто показала вразливість. Флотилія без підтримки піхоти зазнала краху. З 17 століття яничари втрачали ефективність через корупцію. Вони бунтували, вимагаючи платні, як у 1622 році, коли вбили султана Османа II. Це перетворило їх з опори на загрозу, кульмінуючи в щасливі події 1826 року, коли Махмуд II розпустив корпус, стративши тисячі бунтівників. Яничари не обмежувалися війною, вони впливали на політику, економіку та культуру. Як еліта, вони мали привілеї, звільнення від податків, землі та торгівлю. Багато ставали купцями, контролюючи ринки Стамбула. Їхні бунти, як у 1807-1808 роках, скидали султанів, роблячи корпус королеробами. Культурно яничари поширювали іслам, але зберігали елементи християнського минулого в фольклорі. Їхня музика, марші з барабанами, надихала європейські оркестри. У літературі вони зображені не тільки як герої, але й як тирани. У сучасному контексті яничари символізують лояльність і зраду. Термін «яничар» в українській мові став лайкою для зрадників, згадуючи набіги на землі Речі Посполитої. До 18 століття яничари стали консервативною силою, опираючись реформам. Вони блокували модернізацію армії, боячись втратити привілеї. Султан Селім III намагався створити нову армію в 1790-х, але яничари вбили його в 1807 році. Лише Махмуд II в 1826 році, зібравши лояльні сили, розгромив їх у Стамбулі, стративши понад 4 тисячі. Ця, так би мовити, щаслива подія відкрила шлях до Танзімату – реформи, що модернізували імперію. Занепад яничарів вчить про небезпеки елітарних корпусів. Абсолютна лояльність може перерости в тиранію. У сучасних арміях, як у Туреччині, їхній спадок видно в елітних підрозділах, але з уроками минулого. Сьогодні яничари оживають у фільмах, де їх зображають як непереможних воїнів. У Туреччині їх шанують як символ минулої слави, але критикують за жорстокість. У балканських країнах, а також в Україні, пам'ять про набіги робить їх антагоністами в фольклорі. Пісні про козаків, що б'ються з яничарами, досі співають. Історики 2025 року, аналізуючи османські архіви, відкривають нові деталі. Наприклад, роль яничарів у торгівлі рабами чи їхній внесок у науку через палацові школи. Це робить тему живою, нагадуючи, що історія – не мертві факти, а уроки для сьогодення. У глобальному контексті яничари нагадують про імперські
римські армії, як римські легіони, де рабство перетворювалося на владу. Їхня історія – це оповідь про амбіції, лояльність і неминучий занепад, що резонує в нашому світі конфліктів. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій

0: будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання! Осака. Осака є одним із найжвавіших та найбагатших на культурну спадщину міст Японії, де сучасні технології гармонійно поєднуються з давніми традиціями. Багато хто знає цей край лише за смачною вуличною їжею та яскравими вогнями району Дотонбурі, але насправді він приховує набагато більше історичних та архітектурних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут зароджувалися важливі торговельні традиції, відбувалися вирішальні події японської історії та формувалися унікальні культурні явища. Ми підібрали захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цього знакового японського міста. Осака була заснована ще в давні часи та спочатку називалася Наніва, що означає «швидкі хвилі» і слугувала важливим портом для торгівлі з Китаєм та Кореєю. Це місто стало першою столицею Японії у 7 столітті, де імператори будували свої палаци та адміністративні центри. Археологічні розкопки підтверджують багату історію регіону та його ключову роль у формуванні японської держави. Сьогодні стародавні пам'ятки та музеї розповідають про цей славетний період минулого. Замок Осака є одним із найвідоміших символів міста та втілює могутність самурайської епохи Японії. Ця велична фортеця була збудована у 16 столітті військовим лідером Тоїтомі Хідейосі для демонстрації своєї влади. Багатоповерхова головна вежа вражає відвідувачів своєю архітектурою, золотими прикрасами та панорамними видами з верхніх поверхів. Осака вважається кулінарною столицею Японії, де народилися такі знамениті страви, як такояки, окономіякі та кушікацу. Місцеві жителі пишаються своєю гастрономічною культурою та часто повторюють присліви, що означає «розоритися через надмірне захоплення їжею». Район Дотонбурі з його яскравими неоновими вивісками та численними ресторанами став символом осакської кухні для всього світу. Туристи з різних країн приїжджають сюди, щоб скуштувати автентичні страви та відчути справжній смак Японії. Місто має унікальний діалект кансай-бен, який суттєво відрізняється від стандартної японської мови токійського варіанту своєю інтонацією та лексикою. Цей говір вважається більш експресивним та емоційним, що відображає відкритий та жвавий характер місцевих жителів. Багато коміків та телеведучих Японії походять саме з Осаки та використовують кансай-бен у своїх виступах для створення гумористичного ефекту. Осака була важливим торговельним центром протягом століть та отримала прізвисько «Кухня Японії» через свою роль у постачанні рису та інших продуктів. У період Едо місто контролювало значну частину національної торгівлі та фінансових операцій, що сприяло його економічному процвітанню. Купці Осаки розробили складні системи кредитування та біржової торгівлі, які випереджали свій час. Ця історична спадщина зробила місто одним із економічних двигунів сучасного Японії. Університет Осаки, заснований у 1931 році, є одним із провідних науково-дослідних закладів Азії та світу. Цей навчальний заклад підготував багатьох нобелівських лауреатів та видатних науковців у галузях фізики, хімії та медицини. Співпраця між університетом та промисловістю сприяє розвитку інноваційних технологій та стартапів. Випускники університету продовжують робити значний внесок у глобальну науку та технології. Район Сінсекай, що означає «Новий світ», був створений на початку ХХ століття як сучасний розважальний квартал за зразком західних міст. Його символ, вежа Цутенкаку, нагадує паризьку Ейфелеву вежу та пропонує панорамний огляд міста з оглядового майданчика. Цей район зберігає атмосферу ретро-Японії з традиційними іграми, вуличною їжею та неоновими вивісками. Сінсекай є популярним місцем для туристів, які хочуть відчути ностальгію за минулим. Осака двічі приймала всесвітню виставку «Експо» у 1970 та 2025 роках, що підкреслює її міжнародне значення. «Експо-70» стала першою всесвітньою виставкою в Азії та продемонструвала технологічні досягнення Японії після воєнного періоду. «Експо-2025» зосередилася на темах сталого розвитку, інновацій та співпраці людства. Ці події зміцнюють позиції Осаки як глобального центру культури та технологій. Місто славиться своїми фестивалями, серед яких найбільшим є Тенджін Мацурі, що проводиться щороку у липні та вшановує бога наук та комерції. Цей фестиваль включає урочисту процесію човнами по річці Окава. Фейерверки та традиційні танці приваблюють тисячі глядачів. Історія фестивалю сягає понад 1000 років, що робить його одним із найстаріших культурних заходів Японії. Осака має багату театральну спадщину, включаючи традиційний театр, де ляльками керують майстри у чорному одязі під акомпанемент оповідача та музикантів. Цей вид мистецтва визнаний ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства та продовжує розвиватися у спеціалізованих театрах міста. Сучасні постановки поєднують давні техніки з інноваційними підходами, приваблюючи нові покоління глядачів. Цей театр залишається важливою частиною культурної ідентичності Осаки та всієї Японії. Парк розваг Universal Японія, відкритий у 2001 році, є одним із найпопулярніших тематичних парків Азії та приваблює мільйони відвідувачів щороку. Парк пропонує захоплюючі атракціони на основі відомих фільмів, серіалів та аніме, включаючи зони Гаррі Поттера та Супер Маріо. Інноваційні технології та увага до деталей створюють незабутні враження для гостей різного віку. Universal Японія сприяє розвитку туризму та економіки регіону. Місто активно впроваджує екологічні ініціативи та зелені технології, прагнучи стати лідером у галузі сталого міського розвитку. Сонячні панелі, енергоефективні будівлі та системи переробки відходів стають невід'ємною частиною міського ландшафту. Уряд підтримує проекти зі зменшення вуглецевого сліду та покращення якості повітря. Ці зусилля сприяють створенню комфортного та екологічного чистого середовища для мешканців. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 16:04. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Євросоюз стане співзасновником спецтрибуналу, що розслідуватиме злочин агресії Росії проти України. Йдеться про міжнародний механізм, що стосуватиметься перших осіб країни-агресорки. Найближчим часом ЄС підпише відповідну угоду разом з Радою Європи, а далі рішення мають затвердити інші інституції блоку. Після завершення усіх процедур Євросоюз братиме участь у роботі трибуналу та його управлінні. А на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові вже 14-15 травня винесуть на голосування угоду про юридичне оформлення трибуналу. Мінцифри підготувало першу в Україні стратегію боротьби з ігровою залежністю. До її реалізації планують залучити десятки державних установ – від медиків і освітян до правоохоронців. Основна ідея – не просто реагувати на проблему, а запобігати їй. Раніше виявляти ризики, допомагати людям із залежністю та розвивати культуру відповідальної гри. Також передбачені інструменти самоконтролю, лікування і реабілітації. Проєкт уже винесли на громадське обговорення. Свої пропозиції можна подати до 18 травня. Повне розмінування Чорного моря після війни може розтягнутись на роки, а наслідки відчуватись навіть десятиліттями. Як повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук, вже є план операції, створили штаб, підготували фахівців, і Україна розраховує на участь міжнародних партнерів, зокрема країн НАТО, у Чорноморському регіоні. Перший етап розмінування найнебезпечніших ділянок може зайняти до кількох місяців, але основна робота триватиме від 3 до 5 років. Водночас, навіть після завершення операції, у морі ще довго можуть залишатись вибухонебезпечні предмети, зазначив Плетенчук. Учасники національного мультипредметного тесту отримають запрошення на складання іспиту до 10 травня, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. У запрошеннях буде зазначено дату, час і місце проведення тестування. Водночас ці дані є конфіденційними, тож їх просять не розголошувати з міркувань безпеки. У центрі наголошують, запрошення не надсилатимуть ані електронною поштою, ані в повідомленнях. Уся інформація буде доступна лише в особистих кабінетах учасників. Цього року на основну сесію зареєструвались понад 355 тисяч охочих. Це більше, ніж торік. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: Гурт «Циферблат» презентував новий сингл «Божеволію», другу пісню з майбутнього україномовного альбому «Меланхолія». За словами автора композиції Валентина Лещинського, для якого «Божеволією» стала вокальним дебютом, це пісня про стан, коли думки накопичуються до межі й виходять з-під контролю. Це історія про те, як сильне кохання трансформує людину, роблячи її дивною в очах оточуючих і ведучи до спільного божевілля двох закоханих. Я хотів передати стан, коли ти вже не можеш триматися в голові і ніби починаєш втрачати контроль. Це коли їде дах від кохання. Я написав її вдома під акустику, приніс хлопцям, і ми разом її аранжували, розповів гітарист і композитор гурту «Циферблат» Валентин Лещинський. В Одесі розпочалися зйомки молодіжного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Разом зі своїми друзями Даша починає власне розслідування, ще не розуміючи, яка небезпека чекає на шляху до викриття таємної організації. Як зауважують в агентстві, цей проєкт порушує надзвичайно актуальну тему захисту дітей та підлітків від впливу деструктивних спільнот, небезпечних ігор та злочинців, які маніпулюють дитячою психікою. Складні теми тут трансформовані в захопливу пригодницьку історію про життя, дружбу, любов і підтримку. Маша Кондратенко презентувала трек «ЖТМ». Композиція присвячується усім, хто хоч раз переживав незручні, комічні, а подекуди й абсурдні моменти у стосунках. За словами артистки, «ЖТМ» – це не просто пісня, а музичний щоденник, де вона з притаманним їй гумором зібрала весь спектр емоцій від «не романтика» до «шикарного чоловіка, який змушує задихатися від кохання». Ця пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене», – прокоментувала Маша. Белла Хадід, одна з головних мус сучасної модної індустрії, готує до друку свою дебютну книжку «Між нами». Це візуальна історія життя та кар'єри знаменитості. Основу видання склали світлини Ясмін Діби, близької подруги моделі, яка фотографувала її ще з дитинства. Окрім професійних кадрів, у книжці з'являться архівні фото з особистого архіву Белли, її рукописні нотатки та фрагменти листувань. Ці кадри відтворюють шлях Белли – від дорослішання в Малібу до статусу світової суперзірки та одного з найвпізнаваніших облич покоління. «Між нами» – це не типове комерційне видання, а радше щирий візуальний щоденник, що дає змогу зазирнути за лаштунки бездоганних глянцевих фотосесій. Книжка розкриває приватний бік моделі, фокусуючись на її родині та творчих пошуках. Хадід не оминає і складних тем. Вона відверто говорить про власну вразливість, ментальне здоров'я та багаторічну боротьбу з хворобою Лайма, яку їй діагностували ще 2012-го. Видання надійде у продаж 6 жовтня. Фільм «Зловісні мерці у вогні» вийде в прокат 10 липня 2026 року. В мережі опублікували перші тизер-стрічки. Картина стане новою частиною франшизи «Зловісні мерці» та розповість окрему історію без прямого продовження попередніх сюжетів. Подібний підхід використовували у фільмі «Повстання зловісних мерців». Сюжет нової стрічки зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до родини його родичів у віддалений будинок. Події починаються після того, як персонажі знаходять книгу, що призводить до появи демонічних істот. Режисером виступив французький постановник Себастьян Ванічек. Його дебютний фільм «Павуче лігво» отримав премію «Сезар». Продюсер Сейм Реймі, який працював над оригінальною трилогією, надав режисеру повну творчу свободу. Ванічек планує зберегти стиль серії та додати французькі елементи і персонажів. Режисер «Залізної людини» Джон Фавро заявив, що помилявся, коли відмовляв творців фільму «Месники. Завершення» від рішення вбити Тоні Старка. За його словами, він побоювався, що смерть персонажа сильно вразить глядачів, які виросли разом із героєм. Втім, згодом режисер визнав, що сцена була реалізована вдало і додала історії емоційної глибини. Фавро також відзначив акторську гру Роберта Дауні-молодшого та Гвінет Пелтроу. Режисер нагадав, що саме він свого часу наполіг на кастингу Дауні, коли актор переживав складний період і був небажаним у Голлівуді. Фавро також зіграв водія та помічника Старка Хеппі Хогана. Нагадаємо, що наразі Дауні повертається до кіновсесвіту Марвел у новому амплуа. Він зіграє доктора Дума у фільмі «Месники. Судний день», прем'єра якого очікується вже цього року.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу. Закон спрямований на підвищення безпеки промислової продукції, зміцнення довіри до національних органів сертифікації та створення умов для розширення доступу українських товарів на ринок ЄС. Імплементація положень також сприятиме виробництву українських товарів відповідно до європейських стандартів безпеки, підвищенню якості продукції на внутрішньому ринку та розширенню можливостей українських виробників для виходу на ринок Європейського Союзу. Очікується також створення нових робочих місць, що сприятиме зростанню доходів людей завдяки легшому доступу українських виробників до ринку ЄС. Уряд планує вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичного обладнання через фонд підтримки енергетики. Тому працює над спрощенням процедур. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Наша мета – майже вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичних позицій, а отже виграти час та встигнути до осінньо-зимового періоду. Працюємо в цьому напрямку та тестуємо нові механізми, повідомив міністр у Телеграмі. За словами Шмигаля, зараз формується резерв обладнання. Серед пріоритетів – мобільні підстанції для всіх операторів систем розподілу. Він наголошує, що стратегічно важливо мати запас в 50-100 одиниць для швидкого реагування на виклики. Також зараз актуалізується перелік потреб компаній для подальшої комунікації з партнерами. Під час наради щодо підготовки до наступної зими чиновники та учасники ринку проаналізували поточний стан за кожним пріоритетом. Зокрема, обговорили виконання ремонтної програми, проаналізували кожен об'єкт, що зроблено, що в процесі, чи встигаємо до осінньо-зимового періоду, розповів Шмигаль. Він також наголосив на необхідності забезпечити максимальну доступну потужність до зими. Зазначимо, що фонд підтримки енергетики України створений при секретаріаті енергетичного співтовариства у квітні 2022 року. Раніше Шмигаль повідомляв, що протягом зими до фонду вдалося залучити 602 мільйони 500 тисяч євро від 16 країн та приватного сектору. Європейська комісія та група Європейського інвестиційного банку оголосили про новий фінансовий пакет обсягом понад 600 мільйонів євро для підтримки нагальних проєктів відновлення в Україні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Фінансування буде спрямоване на ключові сфери економіки України – дороги, залізниці, енергетичні мережі, енергоефективність житла і громадської інфраструктури тощо. Це частина програми Європейського Союзу Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро, спрямованої на залучення державних і приватних інвестицій в Україну. Уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Працюємо в діалозі з міською владою. Скоординували дії в межах виконання планів стійкості, зазначила вона. За її словами, через суттєві пошкодження ТЕЦ, столиця має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом навіть в умовах обстрілів. Ключове завдання закрити потреби всіх районів альтернативними джерелами енергії та захистити критичні об'єкти, розповіла Свириденко. Частину робіт виконуватиме агенція відновлення, частину – місто власними силами. Уряд зі свого боку вже виділив 987 мільйонів гривень на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку. Водночас очікуємо від міста своєчасних рішень і організації робіт на об'єктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади, додала прем'єр-міністерка. Група «Нафтогаз» – одна з найбільших платників податків в Україні. У січні-березні 2026 року сплатила до бюджетів усіх рівнів 21 мільярд 700 мільйонів гривень податків. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг сплати податків скоротився на 6%. Про це повідомила прес-служба компанії. З цієї суми 19 мільярдів 700 мільйонів гривень надійшли до державного бюджету, ще понад 2 мільярди гривень – до місцевих. Це наш внесок у стійкість країни, передусім у фінансування потреб оборони, зазначив голова правління «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Уряд оновив механізми надання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, а також будівництва овоче та фруктосховищ. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Передбачається низка новацій. Зокрема, запроваджується обов'язкова перевірка отримувачів фінансування відповідно до вимог рамкової угоди між Україною та ЄС. Отримувачі грантів мають інформувати про джерело фінансування з використанням емблеми ЄС та встановлюється заборона на надання грантів суб'єктам, які перебувають під санкціями ЄС. Крім того, запроваджена градація місткості сховища, що відкриває доступ до фінансування для малих господарств, а також розширено перелік регіонів, придатних для вирощування мигдалю. Як інформує відомство, гранти надаватимуться виключно на нове будівництво овоче та фруктосховищ на земельних ділянках. Мінімальна потужність об'єктів – від 500 тонн одночасного зберігання. Максимальний розмір гранту становить до 20 мільйонів гривень і залежить від місткості. Окремо уточнені напрями використання грантів і посилений контроль за витратами. Запроваджується обов'язкова експертиза кошторисної частини проєктів, а також додатковий нагляд за вартістю обладнання та матеріалів, зазначили в Мінекономіки.
1: Економічний огляд на прямий ФМ. Історія зброї на прямий ФМ.
0: Мої вітання. Військова медицина. Історія розвитку військової медицини – це глибока і багатогранна розповідь про становлення науки, що рятує життя там, де панують руйнування і небезпека. Вона формувалася протягом тисячоліть і нерозривно пов'язана з іменами видатних лікарів, вчених і реформаторів, чиї відкриття стали фундаментом сучасної медицини. Початки військової медицини сягають часів античності. Уже тоді з'являються перші спроби систематизувати знання про лікування поранень. Великий внесок у розвиток медицини зробив Гіппократ, якого вважають батьком медицини. Він описував способи лікування ран, переломів і кровотеч, а також підкреслював важливість чистоти та спостереження за станом пацієнта. У Римській імперії ідеї Гіппократа були розвинуті лікарем Галеном, який удосконалив анатомічні знання та вплинув на військову хірургію на багато століть уперед. У середньовіччі значну роль у збереженні та розвитку медичних знань відіграв Авіцена. Його праця «Канон медицини» стала основним підручником для лікарів Європи та Сходу. Водночас у Європі з'являються хірурги-практики, серед яких вирізняється Гіде Шуляк, який систематизував знання про травми та лікування поранених. Справжній прорив у військовій медицині пов'язаний з епохою відродження та нового часу. Французький хірург Амброаз Паре став реформатором польової хірургії. Він відмовився від жорстокого припікання ран киплячою олією та почав застосовувати перев'язування судин, що значно зменшило смертність. Його підхід став символом гуманізації медицини. У 18-19 століттях військова медицина отримала новий поштовх до розвитку завдяки практичним нововведенням. Під час Наполеонівської війни видатний лікар Домінік Жан Ларей створив систему швидкої евакуації поранених. Летючі амбуланси, а також запровадили принцип тріажу, тобто сортування поранених залежно від тяжкості стану. Ця система використовується і сьогодні у всьому світі. Величезний внесок у реформування військової медицини зробив Микола Пирогов. Під час Кримської війни він уперше застосував ефірний наркоз у польових умовах, запровадив гіпсові пов'язки та вдосконалив систему сортування поранених. Його ідеї значно знизили смертність і стали основою сучасної військово-польової хірургії. Паралельно з ним працювала Флоренс Найтінгейл, яка реформувала систему догляду за пораненими. Вона довела, що санітарія, вентиляція та чистота є ключовими факторами виживання. Її діяльність сприяла створенню Міжнародного комітету Червоного Хреста – організації, що й сьогодні відіграє важливу роль у зонах конфліктів. У 20 столітті розвиток військової медицини набув безпрецедентних масштабів. Під час Першої світової війни були вдосконалені методи антисептики, розпочалося активне використання рентгену, а також розвивалися реконструктивні операції. Значний внесок у розвиток переливання крові зробив Карл Ландштейнер, який відкрив групи крові. У період Другої світової війни відбулося впровадження антибіотиків, зокрема завдяки відкриттю Олександра Флемінга, який відкрив пеніцилін. Також активно розвивалася пластична хірургія, одним із піонерів якої був Гарольд Гілліс. Це дозволило відновлювати обличчя та тіла поранених солдатів. У другій половині 20-го століття значний внесок у розвиток травматології та військової хірургії зробив Гавріл Ілізаров, який розробив унікальний метод відновлення кісток за допомогою спеціального апарата. Його метод широко застосовується і сьогодні. Сучасна військова медицина є результатом багатовікового розвитку науки і практики. Однак саме 21 століття стало періодом її найдинамічнішого вдосконалення. Новітні конфлікти, зокрема і російсько-українська війна, змусили медиків адаптуватися до нових типів поранень, швидкості бойових дій та високих ризиків. У центрі уваги сьогодні не лише лікування, а передусім максимально швидке збереження життя на полі бою. Однією з ключових основ сучасної військової медицини є система ТССС – тактична медицина, яка була розроблена в США наприкінці 20-го століття. Значний внесок у її розвиток зробили такі фахівці, як Френк Батлер та Джон Хегман. Ця система чітко визначає алгоритми дій під час надання допомоги в бойових умовах. Зупинка масивної кровотечі, забезпечення дихання, евакуація пораненого. Важливу роль відіграє розвиток засобів першої допомоги. Сучасні турнікети, гемостатичні препарати та індивідуальні аптечки дозволяють рятувати життя ще до прибуття лікаря. Велика увага приділяється навчанню самих військових. Кожен боєць повинен оволодіти базовими навичками медичної допомоги. Значний прорив відбувся у сфері евакуації поранених. Використання броньованого транспорту, вертольотів і навіть безпілотників дозволяє максимально швидко доставити пораненого до стабілізаційного пункту або шпиталю. Сучасна військова медицина також активно використовує інноваційні технології. Телемедицина дає змогу лікарям консультувати на відстані, а роботизовані системи допомагають проводити складні операції. Розвиваються біоінженерія та протезування. Створюються високотехнологічні протези, що повертають пораненим можливість повноцінного життя. Окрему роль відіграють сучасні хірурги та науковці, які працюють у сфері військової медицини сьогодні. В Україні вагомий внесок роблять лікарі-практики та організатори медичної служби, які займаються впровадженням стандартів тактичної медицини та підготовкою медичного персоналу. Крім фізичних травм, сучасна військова медицина приділяє значну увагу психологічному стану військових. Вивчення та лікування посттравматичних стресових розладів стало важливою складовою допомоги, адже наслідки війни часто залишаються з людиною на все життя. Отже, сучасна військова медицина – це поєднання досвіду минулого, наукових досягнень і новітніх технологій. Вона постійно розвивається, реагуючи на виклики часу, і залишається однією з найважливіших галузей, що стоїть на сторожі людського життя навіть у найскладніших умовах. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
3: Audi адаптує двигун 2.5 TFSI до нових еконорм. Посилені екологічні норми Євро 7, які набудуть чинності наприкінці 2026 року, поставили під загрозу подальше використання п'ятициліндрового двигуна в Європі. Проте підрозділ Audi Sport шукає технологічні можливості, щоб адаптувати двигун до нових стандартів, не відмовляючись від його унікальних характеристик. В новому інтерв'ю керівник Audi Sport Рольф Міхол підтвердив, що компанія відкрита до будь-яких рішень, які дозволять залишити двигун у лінійці. Найімовірнішим сценарієм є перетворення турбодвигуна на 2,5 літра на гібридну силову установку. Це дозволить суттєво знизити рівень викидів СО2, що є критичною умовою для сертифікації нових автомобілів у Європі. За словами фахівців, інженерам доведеться радикально переробити конструкцію двигуна, щоб інтегрувати електродвигун та акумулятор. Основний виклик полягає у збереженні балансу ваги. Додавання гібридних компонентів не повинно негативно вплинути на керованість компактних моделей серії RS. Поки в Європі вирішується питання модернізації, ринки за межами континенту не відчують негайних змін. Audi планує продовжувати випуск моделей RS3 та RS3 Sportback з традиційними рядними п'ятициліндровими двигунами для країн, де екологічні вимоги залишаються менш суворими. Це означає, що для американського та азійського ринків класичний звук та характер цього двигуна залишиться без змін. Проте успіх європейської гібридизації може визначити майбутнє цього агрегату в глобальному масштабі. Якщо Audi вдасться створити ефективну гібридну систему, вона може стати основою для наступного покоління спортивних моделей бренду, забезпечуючи їм необхідну потужність та відповідність сучасним екологічним трендам. Збереження п'ятициліндрового двигуна є принциповим питанням для фанатів марки. Впровадження електричних компонентів – це вимушений, але необхідний крок для збереження ідентичності лінійки RS. Хоча гібридизація додасть автомобілю маси, вона також може забезпечити додатковий миттєвий крутний момент, що лише покращить динаміку розгону в міських умовах. У Німеччині презентували новий Mercedes-Benz C-Class 2026. Преміальний седан суттєво змінився та став електрокаром. Авто вийде на ринок до кінця року і перший час продаватиметься паралельно з бензиновим попередником. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz. Седан Mercedes-Benz C-Class витриманий у новому фірмовому стилі і став виразнішим на вигляд. Він збудований на сучасній електричній платформі формі від кросовера Mercedes-Benz GLC EQ і суттєво підріс у розмірах. В інтер'єрі посилена шумоізоляція і використовуються екологічні матеріали, а панорамний дах отримав підсвічування у вигляді трипроменевих зірок. На всю ширину передньої панелі розтягнули великий трисекційний екран. У мультимедійну систему інтегрували ChatGPT, Zoom, Google Maps та Gemini. Також є проєкція на лобове скло із доповненою реальністю. У базовій версії передні сидіння отримали електропривод, а задні – регульовану спинку. Новий Mercedes-Benz C-Class 2026 просторіший за попередника. Об'єм багажника – 470 літрів. Також є 100-літровий відсік спереду. Електромобіль дебютував у повноприводній версії на 490 кінських сил, яка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди – і розвинути 210 км на годину. Пізніше з'явиться дешевший задньоприводний варіант. Седан отримав керовані задні колеса, а за доплату доступна пневмопідвізка. Батарея ємністю 94 кВт-години забезпечує запас ходу 762 км із повним приводом та приблизно 800 км із заднім. Архітектура на 800 вольт підтримує швидку зарядку потужністю 330 кВт. У такому режимі за 10 хвилин можна додати 325 кілометрів пробігу. BMW застосовує штучний інтелект для виробництва акумуляторних елементів електромобілів, що дозволяє скоротити використання матеріалів і час виробництва більш ніж на 50% на окремих етапах. Компанія повідомила, що дослідницький проєкт охоплює весь процес виробництва батарей – від виготовлення електродів до фінального тестування і прямої переробки. Система поєднує результати попередніх випробувань з даними виробництва в реальному часі, щоб прогнозувати параметри та ефективність батареї. Це допомагає зменшити кількість дорогих тестів і скоротити їх тривалість без втрати якості. Робота ведеться у центрі розробки акумуляторів BMW у Мюнхені, де створюють елементи для майбутніх поколінь високовольтних батарей електромобілів. У компанії пояснюють, що зазвичай розробка потребує багаторазових тестів, які витрачають сировину, займають виробничі лінії та ресурси лабораторії. Нові моделі ШАІ дозволяють раніше передбачати результати і скорочувати цей цикл. Окрему увагу приділяють етапу після початкової зарядки батареї. Зазвичай їх зберігають певний час при контрольованій температурі перед встановленням у корпуси. У BMW це називають карантином. Цей процес потребує місця на складах і збільшує час виробництва. Компанія зазначає, що ШАІ може аналізувати батареї заздалегідь і в майбутньому допоможе відмовитися від цього етапу. Проєкт стартував у 2024 році за участі Регіонального центру передових робототехнічних технологій при Загребському університеті. Студенти та аспіранти працюють із виробничими даними та створюють моделі, що знаходять закономірності, пов'язані з якістю, витратами та обсягами виробництва. Керівник розробки літій-іонних елементів BMW Крістіан Зідельгофер заявив, що компанія працює над масштабуванням нових моделей ШАІ з прототипів і перевіряє, наскільки їх можна застосувати в інших виробничих процесах. Керівник напряму розробки батарей Штефан Кершер додав, що спільний проєкт допомагає залучати студентів і аспірантів до роботи з ШАІ та акумуляторами, а також формує майбутніх фахівців для компанії.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Євросоюз стане співзасновником спецтрибуналу, що розслідуватиме злочин агресії Росії проти України. Йдеться про міжнародний механізм, що стосуватиметься перших осіб країни-агресорки. Найближчим часом ЄС підпише відповідну угоду разом з Радою Європи, а далі рішення мають затвердити інші інституції блоку. Після завершення усіх процедур Євросоюз братиме участь у роботі трибуналу та його управлінні. А на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові вже 14-15 травня винесуть на голосування угоду про юридичне оформлення трибуналу. Мінцифри підготувало першу в Україні стратегію боротьби з ігровою залежністю. До її реалізації планують залучити десятки державних установ – від медиків і освітян до правоохоронців. Основна ідея – не просто реагувати на проблему, а запобігати їй. Раніше виявляти ризики, допомагати людям із залежністю та розвивати культуру відповідальної гри. Також передбачені інструменти самоконтролю, лікування і реабілітації. Проект уже винесли на громадське обговорення. Свої пропозиції можна подати до 18 травня. Повне розмінування Чорного моря після війни може розтягнутись на роки, а наслідки відчуватись навіть десятиліттями. Як повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук, вже є план операції, створили штаб, підготували фахівців, і Україна розраховує на участь міжнародних партнерів, зокрема країн НАТО, у Чорноморському регіоні. Перший етап розмінування найнебезпечніших ділянок може зайняти до кількох місяців, але основна робота триватиме від 3 до 5 років. Водночас, навіть після завершення операції, у морі ще довго можуть залишатись вибухонебезпечні предмети, зазначив Плетенчук. Учасники національного мультипредметного тесту отримають запрошення на складання іспиту до 10 травня, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. У запрошеннях буде зазначено дату, час і місце проведення тестування. Водночас ці дані є конфіденційними, тож їх просять не розголошувати з міркувань безпеки. У центрі наголошують, запрошення не надсилатимуть ані електронною поштою, ані в повідомленнях. Уся інформація буде доступна лише в особистих кабінетах учасників. Цього року на основну сесію зареєструвались понад 355 тисяч охочих. Це більше, ніж торік. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
1: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
3: Джек Базер, керівник ігрового підрозділу Google Cloud, розповів, що великі ігрові студії по всьому світу вже використовують штучний інтелект у розробці ігор, але бояться про це розповідати. Таку заяву він зробив в новому інтерв'ю. Базер відзначив, що за останні роки розміри ігор стали більшими, як їхні терміни розробки та бюджети, що з 2017 року зросли вдвічі. Водночас велика кількість геймерів проводить більшість свого часу у проєктах, яким вже більше 6 років. Отже, ви витрачаєте вдвічі більше, щоб охопити менше половини аудиторії. І ви не відчуваєте цього зростання, бо його забирають компанії, які, ймовірно, не є вашими конкурентами. Тож, для багатьох компаній ситуація зараз досить похмура, сказав Базер. За його словами, ШАІ дає вихід з цієї ситуації, а інструменти на кшталт Gemini дозволяють витрачати менше часу на рутинну роботу. Додатково він зазначив, що розробники мобільних ігор набагато швидше адаптуються до нових технологій і не настільки бояться відкрито використовувати ШАІ. Що ж до специфіки застосування ШАІ, Базер зауважив, що здебільшого це дрібниці, на які гравці можуть навіть не звернути увагу, але які займають багато часу та потребують чималих людських ресурсів. У мобільних іграх використання штучного інтелекту вже навряд чи когось здивує. Проте згенеровані елементи у великих проєктах нерідко викликають обурення серед геймерів. На думку Базера, це пов'язано з тим, що гравці бояться змін, які ШАІ може привнести в індустрію, і того, як це вплине на їх улюблені ігри. Водночас він каже, що гравці можуть не розуміти, що більшість їхніх улюблених ігор вже розробляють з використанням ШАІ. Гадаю, гравці не усвідомлюють, що їхні улюблені ігри вже створені з використанням штучного інтелекту. Ці ігри вже вийшли у світ. Ми провели опитування минулого літа серед студій з усього світу. Приблизно 9 із 10 розробників ігор відповіли нам: «Так, ми використовуємо ШАІ», – сказав Базер. Він також прогнозує, що у майбутньому гравці спокійніше ставитимуться до використання штучного інтелекту у розробці. Вони почнуть розуміти, що це насправді допомагає їм швидше отримувати улюблені ігри. А ще я бачу більше інновацій у галузі, бо з'являється більше простору для ризиків. Тепер не треба чекати 7 років на одну гру. За цей час студія може створити 5 ігор. Можливо, лише 2 з цих 5 стануть хітами, але це не страшно, бо інші 3 справді цікаві та класні. І за старою моделлю їх би ніколи не створили, підсумував він. Microsoft анонсувала загальний запуск агентів на базі штучного інтелекту в Excel, Word та PowerPoint. Раніше компанія називала ці можливості Vibe-роботою, коли ШАІ виконує роботу у програмах замість людей. У Microsoft заявили, що коли Copilot запустили вперше, базові моделі були недостатньо потужними, щоб керувати програмами, тож допомога ШАІ була пасивною. З релізом потужніших версій Copilot тепер може брати на себе завдання високого рівня та виконувати їх як людина. Word Copilot допоможе користувачам швидше перейти від чистої сторінки до відшліфованого документа. ШАІ-агент зможе створювати чернетки, переписувати текст, реструктуризувати та застосовувати правильний тон залежно від потреб. В Excel ШАІ зможе досліджувати дані, створювати та пояснювати аналіз, а також вносити зміни від формул до таблиці візуальних елементів. В PowerPoint Copilot створюватиме презентації, оновлюватиме наявні доповіді найновішими тезами та даними для актуального викладу, при цьому дотримуючись шаблонів компанії. Користувачі також зможуть бачити всі дії, які виконує Copilot на бічній панелі, а також взаємодіяти з чат-ботом, зокрема підтверджуючи використання тих чи інших даних, які він знаходить з різних джерел. Далі Microsoft планує впровадити глибше та надійніше редагування складних робочих процесів, зокрема завдяки розширенню вбудови функцій. У користувачів також буде більше прозорості та контролю щодо роботи чат-бота. Майже 30% населення світу до 2090-х років може у 5 разів частіше стикатися з одночасними хвилями спеки та посухами. За оцінками вчених, це торкнеться близько 2,5 мільярдів людей через подальше потепління клімату. Дослідження провели науковці з Німеччини та Китаю. Вони вивчали так звані складні екстремальні явища, коли сильна спека і посуха відбуваються одночасно в одному місці. За їхніми розрахунками, приблизно 28% населення планети до кінця століття переживатимуть такі події щонайменше у 5 разів частіше, ніж зараз. Причина – нинішні темпи викидів парникових газів. Коли спека поєднується з посухою, наслідки стають серйознішими. Зростає кількість смертей від перегріву, частішають пожежі, збільшуються втрати врожаю та посилюється економічна нестабільність. Кліматологи пояснюють, що спека і посуха підсилюють одна одну. У таких умовах виникають обмеження на воду та нестабільні ціни на їжу, а для людей, які працюють на вулиці, це становить додаткову небезпеку. За нинішньої політики держав, температура на планеті може зрости на 2,7 градуса до 2100 року. Це і призведе до частішого виникнення таких екстремальних подій. У середньому по світу кількість таких явищ може зрости у 2,4 рази, а їх тривалість майже утричі. Найбільше постраждають тропічні країни та держави з низькими доходами, які найменше вплинули на глобальне потепління. У таких країнах складніше забезпечити кондиціонування, медичну допомогу чи доступ до води. Дослідники наголошують, що головною причиною зростання температури є викиди парникових газів через діяльність людини, які вже посилюють екстремальні погодні явища. Водночас ситуацію можна змінити. Якщо країни посилять виконання Паризької кліматичної угоди та запровадять додаткові довгострокові зобов'язання, кількість людей, яких торкнуться ці явища, може зменшитися на третину.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Дубай. Дубай часто сприймають лише як символ розкоші та футуристичної архітектури, проте за блискучими фасадами ховається глибока історія та унікальні культурні особливості. Багато хто навіть не підозрює, наскільки швидко ця пустельна територія перетворилася на світовий центр торгівлі та туризму завдяки сміливим рішенням своїх лідерів. Ви могли не знати, що місто має суворі закони, які суттєво відрізняються від європейських норм, але водночас пропонує неймовірний рівень безпеки для мешканців. Захоплюючи факти про цей емірат допоможуть вам побачити його з абсолютно нового боку та зрозуміти справжню суть східної гостинності. Давайте зануримося у світ, де традиції гармонійно переплітаються з інноваціями, щоб дізнатися більше про це дивовижне місце. Бурдж-Халіфа залишається найвищою будівлею у світі вже багато років поспіль і вражає своєю інженерною досконалістю. Її висота сягає 828 метрів, що дозволяє бачити обрій на відстані до 95 кілометрів у ясну погоду. Будівництво вежі вимагало використання спеціального бетону, який міг витримувати екстремальні температури пустелі. Конструкція була спроєктована так, щоб протистояти сильним вітрам та сейсмічним коливанням регіону. Дубайські акваріуми та підводний зоопарк розташовані всередині одного з найбільших торгових центрів світу. У цьому величезному резервуарі проживають тисячі морських тварин, включаючи акул та скатів. Відвідувачі можуть прогулятися крізь прозорий тунель, відчуваючи себе частиною підводного світу прямо посеред міста. Це один із найбільших акваріумів у світі, який демонструє різноманіття морського життя без необхідності виїжджати за межі мегаполісу. Поліцейський парк Дубая відомий своїм ексклюзивним автопарком, який включає суперкари від провідних світових брендів. Серед патрульних автомобілів можна побачити Lamborghini, Ferrari, Bugatti. Ці потужні машини використовуються не стільки для повсякденних патрулювань, скільки для представницьких цілей та залучення уваги туристів. Такий підхід підкреслює імідж емірату як місця, де технології та розкіш йдуть пліч-опліч із законом і порядком. Штучний архіпелаг Пальма-Джумейра є одним із найбільших рукотворних островів у світі, форма якого нагадує пальму. Його будівництво змінило берегову лінію Дубая та додало десятки кілометрів нової пляжної зони. На цьому острові розташовані розкішні вілли, готелі та апартаменти, які користуються шаленим попитом серед інвесторів. Проєкт став символом амбіційності дубайської влади та її здатності реалізувати найсміливіші архітектурні задуми. В Еміратах діє система, яка регулює трудові відносини між роботодавцями та іноземними працівниками. Хоча останніми роками законодавство зазнало лібералізації, багато аспектів життя мігрантів все ще залежить від спонсора. Іноземці становлять більшість населення Дубая, що створює унікальне мультикультурне середовище в місті. Ця демографічна особливість робить

0: не лише для покупок, а й щоб побачити вражаючі вітрини з виробами майстрів. Дубай прагне стати першим у світі містом, де всі транспортні засоби будуть автономними до 2030 року. Влада активно тестує безпілотні таксі та автобуси на вулицях міста для підвищення ефективності логістики. Ця ініціатива є частиною ширшої стратегії зі зменшення трафіку та зниження викидів вуглекислого газу в атмосферу. Технологічні компанії з усього світу співпрацюють з місцевими органами влади для впровадження цих інновацій у повсякденне життя. Пустеля навколо міста пропонує унікальний вид активного відпочинку, відомий як сафарі на дюнах. Туристи можуть насолоджуватися їздою на позашляховиках по піщаних пагорбах, катанням на верблюдах та вечерею під зоряним небом. Цей захід дозволяє відчути справжній дух арабської культури та традиційного способу життя бедуїнів. Багато туроператорів організовують такі поїздки з елементами шоу-програми, включаючи танець живота та фаєр-шоу. У Дубаї діють суворі правила щодо публічної поведінки, особливо під час священного місяця Рамадан. Вживання їжі, напоїв або куріння в громадських місцях у світлий час доби може призвести до штрафів або навіть арешту. Місцева влада закликає туристів проявляти повагу до релігійних почуттів мусульман та дотримуватися скромного одягу. Незнання цих правил не звільняє від відповідальності, тому важливо заздалегідь ознайомитися з місцевими звичаями перед поїздкою. Місто має одну з найбезпечніших систем охорони здоров'я та надзвичайних ситуацій у регіоні. Швидка допомога та поліція реагують на виклики протягом кількох хвилин завдяки добре розвиненій інфраструктурі. Кожен район забезпечений сучасними медичними закладами, які надають послуги високого міжнародного рівня. Страховка є обов'язковою для всіх резидентів, що гарантує доступ до якісної медичної допомоги без значних фінансових витрат. Ці захоплюючі факти демонструють, що Дубай є набагато більш багатогранним містом, ніж просто курорт для багатих. Неймовірні факти про його розвиток надихають на нові відкриття та подорожі, адже кожен куточок тут має свою історію. Ви могли не знати про глибину культурних традицій, які ретельно зберігаються попри стрімкий технічний прогрес. Ці деталі лише частково розкривають потенціал Емірату, запрошуючи вас дізнатися більше самостійно. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий FM».
0: Мої вітання! Печерський район. Так історично склалося, що Печерський район Києва є найменший за територією та населенням серед інших. Він займає площу в 27 квадратних кілометрів, і тут мешкає трохи більше 126 тисяч жителів. Район розкинувся на пагорбах правого берега Дніпра, в самому центрі столиці. Тому недаремно, коли люди незлим тихим згадують про столичну владу, то кажуть ті, хто сидять на печерських пагорбах. Станом на сьогодні в Печерському районі діє майже 30 промислових підприємств, 28 науково-дослідних та проєктних інститутів, 4 вищі навчальні заклади, 8 технікумів та профтехучилищ, 15 середніх, вечірня, 2 спортивні школи та 17 дошкільних закладів, 4 лікарні, військовий шпиталь, 5 поліклінік, заклади торгівлі та громадського харчування. Крім того, Печерський район насичений культурно-мистецькими закладами, серед них Український дім, Палац дітей та юнацтва, Центр культури, просвіти та дозвілля Збройних сил України. На території району діє 9 державних музеїв, 21 бібліотека, 7 палаців та будинків культури, 2 театри та 2 театри-студії, 4 кінотеатри. Центральний парк культури та відпочинку, Національна філармонія України, Міжнародний центр культури і мистецтва, дитяча картинна галерея і 3 дитячі музичні школи. Всього в списку історичних пам'яток району нараховується понад 230 об'єктів. Цікаво, що Печерськ має своє свято – День району, але відзначається воно чомусь раз на 2 роки. Печерський район, поза сумнівом, можна назвати одним із найстаріших. Адже, за легендами, поблизу урочища Угорське в 882 році київський князь Олег убив князів Аскольда і Діра, посівши престол Києва. На Печерську, в гирлі річки Либідь, у 988 році князь Володимир хрестив Київську Русь, а в 1051 році Антоній та Феодосій Печерські заснували у викопаних печерах поблизу княжого села Берестового православний монастир,

0: який пізніше переріс у Києво-Печерську лавру. Саме звідси пішла назва району Печерський. Варто зазначити, що крім лаврських печер, тут розташовані не менш древні звіринецькі печери. Примітно, що перші муровані споруди на території сучасного Печерського району з'явилися ще в 11 столітті у межах Печерського монастиря, а в 12 столітті поблизу нього вже виросло поселення. Наприкінці 17 століття Печерське містечко стає таким, що набуває статусу військово-адміністративного центру Києва. А гетьман Іван Самойлович розпочинає зведення земляної фортеці, на місці якої пізніше інший гетьман Іван Мазепа побудує оборонні мури з вежами, церквами довкола лаври. У цей самий час на гроші війська та громади розбудовуються Печерські, Микільські, Видобицькі та Михайлівські золотоверхі монастирі. Наступного століття на Печерську з'являються Маріїнські та Кловські палаци, будинок київських генерал-губернаторів, муровані брами і порохові льохи, а також вдосконалюються фортифікаційні споруди Печерської фортеці. І вже наприкінці 18 століття навпроти лаври з'являється величезний арсенал з жовтої київської цегли. До речі, з тієї ж самої цегли згодом було побудовано нову Печерську фортецю на Васильківському плато та госпітальне укріплення з казармами, оборонними вежами, мурами, а також інститут шляхетних дівчат і боки першого ланцюгового мосту через Дніпро. У 19 столітті Київ швидко розвивається, розбудовується, розростається. Саме в той час у місті з'являється вулиця Хрещатик, де відкриваються банки, контори та біржа. Характерно, що на зламі 19-20 століть на теренах сучасного Печерського району вже діють міський музей старовини і мистецтву, зали дворянського і купецького зібрань та іподром. У часи Першої світової війни на Печерську зводяться військові училища та прокладаються залізничні колії до всіх військових об'єктів. Історики вважають, що нового піднесення у своєму розвитку столичний Печерськ отримав після жовтневого перевороту 1917 року. В 30-х роках, коли українська столиця змінила прописку з Харкова на Київ, саме в ті часи на Печерських пагорбах виникли сучасні урядові заклади. Між іншим, завдяки їм під час будівництва було знищено безліч пам'яток київської старовини. Натомість місто отримало будівлю Верховної Ради, будинок НКВС. Сьогодні в ньому розташовано Кабінет міністрів України. Паралельно на території району було споруджено клуби, школи, дитячі садки, численні житлові будинки, стадіон «Динамо», облаштована набережна Дніпра. Цікаво, що своїм плануванням тоді ще Печерсько-Звіринецький район зобов'язаний архітектору Івану Довгалюку, який загинув під час бомбардування ешелону 5 травня 1944 року. У 1935 році район потерпів від більшовизації, був перейменований на Кіровський. Однак з такою назвою він проіснував менше 10 років. 2010 року на Печерську було відкрито Національний музей Голодомору-геноциду. Автором ідеї меморіального комплексу став народний художник України Анатолій Гайдамака, а головним архітектором проєкту – Юрій Ковальов, скульптори Микола Обезюк та Петро Дроздовський. Своєю появою бульвар Лесі Українки з прилеглими вулицями зобов'язаний 60-м рокам минулого століття. Примітно, що в 1964 році у Печерському районі було відкрито Центральний ботанічний сад, де розмістилися незрівняний сад Буску та Дендрарій. В останні десятиріччя в Печерському районі забудовується кожен вільний клаптик землі, причому спонтанно-хаотично. Під час будівництва, як правило, безоглядно знищуються як зелені насадження, так і будівлі, які мають історичну цінність. Втім, у силах киян ще є можливість зупинити каток нещадної будівельної навали. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі 7 травня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російських атак. За словами міського голови Бориса Філатова, з 25 квітня у місті загинули 14 людей через ворожі обстріли. У день жалоби в місті приспустять державні прапори на будівлях міськради та комунальних установах. Нагадаю, Росія зірвала запропоноване Україною припинення вогню. Окупанти не припиняють обстріли, штурми, авіаудари та атаки безпілотниками. На фронті також тривають активні бойові дії. Українська сторона наголосила, що діятиме дзеркально. Найближчим часом в уряді відбудуться кадрові зміни. Кабінет міністрів оновить заступників міністрів, а також посилить комунікацію із парламентом щодо вакантних посад у міністерствах. Про це йшлося під час наради президента з прем'єр-міністром. Окремо говорили про перезапуск держкомпанії. Зокрема, має відбутись прозорий конкурс на керівника лісів України, а також прискорення змін на ключових енергетичних підприємствах, насамперед в енергоатомі. Зеленський наголосив, уряд має швидше ухвалювати рішення, що впливають на економіку та доходи бюджету. Угорщина повернула всі конфісковані гроші одного з українських банків. За словами президента Володимира Зеленського, йдеться про 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота, які угорські правоохоронці затримали 6 березня. Вони підозрювали українських інкасаторів у відмиванні грошей. 7 інкасаторів Угорщина депортувала того ж дня. Згодом уряд країни ухвалив спеціальну постанову про затримані кошти. Національна податкова і митна служба збирались зберігати їх, поки не завершиться слідство. У застосунку «Армія Плюс» запустили новий навчальний курс із міжнародного гуманітарного права. Як повідомили в Міністерстві оборони, курс пояснює, як діяти під час бойових дій відповідно до міжнародних норм. Зокрема, як захищати цивільних, поводитись з полоненими та фіксувати воєнні злочини. Програма складається з 8 модулів, в ній є тестування та фінальний іспит із сертифікатом. У відомстві зазначають, курс насамперед розрахований на військових рядового та сержантського складу. Наразі в застосунку «Армія Плюс» вже доступні понад 20 навчальних програм. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
0: Мої вітання! Холодильник. Холодильник – річ, без якої ми не уявляємо свого життя в нашому сьогоденні, коли так важливо харчуватися смачними та якісними продуктами, які не будуть псуватися вже наступного дня. Цей геніальний пристрій суттєво полегшує нам життя, адже таким чином їжа буде залишатися свіжою протягом кількох днів. І це не зобов'язуватиме людину готувати щодня і витрачати купу часу чи грошей на купівлю нових продуктів. Холодильник у нашій сучасності – це модерний пристрій, наповнений багатьма різноманітними функціями. Причому, що новішим буде рефрижератор, тим більше доступних опцій він матиме. Таких, як система No Frost, вентиляційна система циркуляції повітря, електронна система управління, регуляція температурних режимів окремо для холодильної та морозильної камер. Ще кілька тисяч років тому люди розуміли, що потрібно якось зберігати продукти свіжими довше, адже здобувати їжу самотужки було важко. Тому почали вигадувати різні цілком логічні способи, наприклад, виготовлення льоду з річкової води. Так використовували глибокі миски і пересипали продукти льодом. Також стародавні люди викопували заглибини у землі і зберігали свої продукти там, бо там було найбільш прохолодне місце, якщо на дворі панувала спека. У давній Греції та Римі зберігали їжу в ямах зі снігом і прикривали травою чи листями, щоб сонячні промені не так швидко розтоплювали кристалізовану воду. Сьогодні холодильник є в кожній оселі. Ми настільки звикли до нього, що навіть не замислюємося, якою революцією в побуті він колись став. Для нас це просто звичний елемент кожної кухні, але за ним ховається чимало технічних див, історичних моментів та кумедних фактів. Ми підібрали цікаві факти про холодильники, які здивують навіть тих, хто думав, що знає про них усе. Перші прообрази холодильників опрацювали на льоду. До появи електричних моделей люди зберігали продукти у льодових ямах або спеціальних шафах з блоками льоду. Це були прообрази сучасного холодильника, які вимагали регулярного поповнення запасів льоду. Перший прототип переносного холодильника створив американський підприємець Томас Мур у 1803 році. Це був дерев'яний контейнер, утеплений шкірою та наповнений льодом. Він був призначений для транспортування масла на далекій відстані. Слово «рефрижератор» з латини означає «охолоджувати». Це технічна назва холодильника, яка вказує на його основну функцію – підтримувати низьку температуру для зберігання продуктів. Перший електричний холодильник з'явився у 1913 році. Його створив американський інженер Фред Вулф. Він був доволі громіздким та дорогим, але започаткував нову еру у зберіганні їжі. Перший домашній холодильник Вулфа був дорогим. Його ціна становила близько $900, що на той час дорівнювало кільком річним зарплатам середньої родини. Це був розкішний пристрій, який не лише охолоджував продукти, а й символізував технічний прогрес у побуті. У холодильнику є оптимальні зони зберігання. Верхня полиця краще підходить для молочних продуктів, середня – для готових страв, а нижня – для сирого м'яса чи риби. Овочі варто тримати в спеціальних ящиках. Температура в холодильнику має бути від 3 до 5 градусів. Це оптимальний діапазон, при якому бактерії розмножуються повільно, а продукти залишаються свіжими довше. Морозильні камери з'явилися пізніше. Перші холодильники не мали окремого відділення для заморозки. Воно стало звичним лише у 1940-х роках. У різних країнах дизайн холодильників відрізняється. У Японії часто використовують вузькі моделі з кількома окремими шухлядами. У США – великі бокси з подвійними дверцятами. Холодильник може споживати до 15% електроенергії в будинку. Особливо це стосується старих моделей. Існують холодильники, що працюють на сонячній енергії. Це особливо корисно в регіонах з нестабільним енергозабезпеченням. Вони застосовуються в гуманітарних місіях та віддалених районах. У 2000-х роках з'явилися розумні холодильники. Вони мають Wi-Fi, сенсорні екрани, камери всередині та навіть функцію онлайн-замовлення продуктів. Існують портативні холодильники. Вони вміщують лише кілька пляшок води чи банок, але ідеально підходять для подорожей. Холодильник не охолоджує, а переносить тепло назовні. Його принцип роботи базується на циркуляції холодоагенту або ж фреону, який переносить тепло зсередини назовні. Перші холодильники використовували токсичні речовини. Раніше застосовували аміак, діоксид сірки чи метилхлориди, які були небезпечні для здоров'я людини у разі витоку. У 1930-х роках було відкрито фреон – безпечний холодоагент. Він революціонізував холодильну техніку. Проте пізніше виявилося, що він шкодить озоновому шару. Існують холодильники з функцією беззаморожування. Це технологія, що запобігає утворенню льоду і полегшує догляд за технікою. У холодильник не можна ставити гарячі страви. Це підвищує внутрішню температуру, збільшує навантаження на мотор та скорочує термін служби. В Японії холодильники можуть говорити. Там продають моделі з голосовими нагадуваннями про прострочені продукти або відкриті дверцята. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив впевненість, що НАТО не загрожує розпад, а Сполучені Штати допоможуть захистити європейські країни у разі нападу Росії. Про це міністр заявив під час візиту до Вільнюса. Його заяви прозвучали на тлі зростання напруги між США та іншими союзниками по НАТО, яких американський президент Дональд Трамп критикує за відсутність підтримки на Близькому Сході. Міністр оборони Естонії порівняв нинішню напруженість в альянсі з тривалим шлюбом. Не буває 50 років абсолютно спокійного плавання. У вас є розбіжності та проблеми, і вам потрібно їх вирішити, сказав він. Певкур запевнив, що США потребують Європи для своїх військових потреб так само, як Європа потребує США. А тому він не вірить у розпад НАТО. Водночас він впевнений, що Європа зараз не готова самостійно протистояти військовим загрозам. Міністр пояснив, що більшість членів НАТО не дотримуються тогорічної угоди глав країн-членів НАТО щодо збільшення своїх витрат щонайменше до 5% валового внутрішнього продукту, чого вимагав Трамп. Очільник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол вважає, що Італія повинна переглянути своє рішення щодо відмови від атомної енергетики, оскільки вона прагне більшої енергетичної безпеки та економічної стабільності. В Італії немає діючих атомних реакторів, і країна значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв, зокрема електроенергії, виробленої на атомних електростанціях сусідніх країн, таких як Франція. Атомні електростанції заборонені в Італії після референдумів 1987 та 2011 років, але уряд розробляє правила для скасування цієї заборони шляхом використання нових технологій атомної енергетики. У Бірола запитали, чи вважає він правильним рішенням дискусію в Італії про можливе повернення до атомної енергетики. Я знаю, що Італія відмовилася від атомної енергетики на двох референдумах, але вже 2 роки тому в Римі я сказав, що якби я був в уряді, то переглянув би цей вибір і уважніше придивився до атомної енергетики, сказав він. Також Бірол зазначив, що Італія не має значних енергетичних ресурсів і що хоча вона досягла значних успіхів у сфері відновлюваних джерел енергії, їй також потрібне стабільне та безперебійне виробництво. Заради економічного процвітання, енергетичної безпеки та національного суверенітету Рим повинен ретельно оцінити атомну енергетику як у її традиційній формі, так і з урахуванням нових модульних реакторів, вважає він. Віце-президентка Європейської комісії Тереза Рібера вважає, що поразка угорського прем'єра Віктора Орбана на парламентських виборах є попередженням для європейських лідерів-консерваторів, які можуть відчувати спокусу тісно співпрацювати з американським президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg. Рібера зазначила, що перемога Петера Мадяра в Угорщині стала можливою лише завдяки масовій мобілізації лівих та демократичних сил країни. Результат виборів став сильним сигналом тривоги для партій, які відчували спокусу щодо дій президента Дональда Трампа або втручання президента Владіміра Путіна, сказала вона. Рібера зазначила, що є певні ознаки, які вказують на те, що ліві сили можуть повернутися до влади у ЄС. Зокрема, на її думку, про це свідчить поразка на референдумі, якої зазнала прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні в березні. Також вона зазначила, що в цьому питанні з'являються несподівані союзники, зокрема Папа Римський Лев XIV. Він став кумиром у захисті основних цінностей, які визначали наше суспільство протягом останніх 70 років, додала віце-президентка Єврокомісії. Європейський Союз проведе симуляції роботи свого механізму взаємної допомоги на випадок нападу. Положення закріплене в засновницькому договорі, яке набуло особливої актуальності на тлі напруженості в НАТО. Про це стало відомо агентству Bloomberg. За словами високопосадовця ЄС, ці навчання імітуватимуть процес ухвалення рішень у разі, якщо одна з країн-членів звернеться до решти країн ЄС за військовою підтримкою. Навчання відбудуться за участю посадовців послів країн ЄС у Брюсселі, а потім на зустрічі міністрів оборони в травні на Кіпрі, повідомив співрозмовник. Ці зусилля підкреслюють, як Європа реагує на розрив трансатлантичних зв'язків після погроз Дональда Трампа вийти з НАТО. Згідно договору про ЄС, якщо держава-член стає жертвою збройної агресії на своїй території, інші держави-члени мають зобов'язання надавати допомогу та сприяння всіма наявними в їхньому розпорядженні засобами. У публікації зазначено, що це формулювання є жорсткішим, ніж стаття 5 НАТО, яка передбачає, що в разі збройного нападу на одного з членів Альянсу, інші члени зобов'язуються вжити таких заходів, які вважатимуть за необхідні, включаючи, але не обмежуючись, застосуванням збройної сили. Однак у ЄС немає військової потужності та структур НАТО, щоб підкріпити це. Положення ЄС було активоване лише один раз – Францією після терористичних атак 2015 року. На початку 2026 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС втілити це положення в життя. Кіпр, який не є членом НАТО через давні конфлікти з Туреччиною, що входить до НАТО, особливо зацікавлений у зміцненні положення ЄС про взаємну допомогу після того, як нещодавно іранський дрон завдав удару по британській військовій базі на острові.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: Гурт «Циферблат» презентував новий сингл «Божеволію», другу пісню з майбутнього україномовного альбому «Меланхолія». За словами автора композиції Валентина Лещинського, для якого «Божеволію» стала вокальним дебютом, це пісня про стан, коли думки накопичуються до межі й виходять з-під контролю. Це історія про те, як сильне кохання трансформує людину, роблячи її дивною в очах оточуючих і ведучи до спільного божевілля двох закоханих. Я хотів передати стан, коли ти вже не можеш тримати це в голові і ніби починаєш втрачати контроль. Це коли їде дах від кохання. Я написав її вдома під акустику, приніс хлопцям, і ми разом її аранжували, розповів гітарист і композитор гурту «Циферблат» Валентин Лещинський. В Одесі розпочалися зйомки молодіжного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Разом зі своїми друзями Даша починає власне розслідування, ще не розуміючи, яка небезпека чекає на шляху до викриття таємної організації. Як зауважують в агентстві, цей проєкт порушує надзвичайно актуальну тему захисту дітей та підлітків від впливу деструктивних спільнот, небезпечних ігор та злочинців, які маніпулюють дитячою психікою. Складні теми тут трансформовані в захопливу пригодницьку історію про життя, дружбу, любов і підтримку. Маша Кондратенко презентувала трек «ЖТМ». Композиція присвячується усім, хто хоч раз переживав незручні, комічні, а подекуди й абсурдні моменти у стосунках. За словами артистки, «ЖТМ» – це не просто пісня, а музичний щоденник, де вона з притаманним їй гумором зібрала весь спектр емоцій від «не романтика» до «шикарного чоловіка, який змушує задихатися від кохання». Ця пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене», – прокоментувала Маша. Белла Хадід, одна з головних мус сучасної модної індустрії, готує до друку свою дебютну книжку «Між нами». Це візуальна історія життя та кар'єри знаменитості. Основу видання склали світлини Ясмін Діби, близької подруги моделі, яка фотографувала її ще з дитинства. Окрім професійних кадрів, у книжці з'являться архівні фото з особистого архіву Белли, її рукописні нотатки та фрагменти листування. покохання. Ці кадри відтворюють шлях Белли від дорослішання в Малібу до статусу світової суперзірки та одного з найвпізнаваніших облич покоління. Між нами це не типове комерційне видання, а радше щирий візуальний щоденник, що дає змогу зазирнути за лаштунки бездоганних глянцевих фотосесій. Книжка розкриває приватний бік моделі, фокусуючись на її родині та творчих пошуках. Хадід не оминає і складних тем. Вона відверто говорить про власну вразливість, ментальне здоров'я та багаторічну боротьбу з хворобою Лайма, яку їй діагностували ще 2012-го. Видання надійде у продаж 6 жовтня. Фільм «Зловісні мерці у вогні» вийде в прокат 10 липня 2026 року. В мережі опублікували перший тизер стрічки. Картина стане новою частиною франшизи «Зловісні мерці» та розповість окрему історію без прямого продовження попередніх сюжетів. Подібний підхід використовували у фільмі «Повстання зловісних мерців». Сюжет нової стрічки зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до родини його родичів у віддалений будинок. Події починаються після того, як персонажі знаходять книгу, що призводить до появи демонічних істот. Режисером виступив французький постановник Себастьян Ванічек. Його дебютний фільм «Павуче лігво» отримав премії «Сезар». Продюсер Сейм Реймі, який працював над оригінальною трилогією, надав режисеру повну творчу свободу. Ванічек планує зберегти стиль серії та додати французькі елементи і персонажів. Режисер «Залізної людини» Джон Фавро заявив, що помилявся, коли відмовляв творців фільму «Месники. Завершення» від рішення вбити Тоні Старка. За його словами, він побоювався, що смерть персонажа сильно вразить глядачів, які виросли разом із героєм. Втім, згодом режисер визнав, що сцена була реалізована вдало і додала історії емоційної глибини. Фавро також відзначив акторську гру Роберта Дауні-молодшого та Гвінет Пелтроу. Режисер нагадав, що саме він свого часу наполіг на кастингу Дауні, коли актор переживав складний період і був небажаним у Голлівуді. Фавро також зіграв водія та помічника Старка Хеппі Хогана. Нагадаємо, що наразі Дауні повертається до кіновсесвіту Марвел у новому амплуа. Він зіграє доктора Дума у фільмі «Месники. Судний день», прем'єра якого очікується вже цього року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі 7 травня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російських атак. За словами міського голови Бориса Філатова, з 25 квітня у місті загинули 14 людей через ворожі обстріли. У день жалоби в місті приспустять державні прапори на будівлях міськради та комунальних установах. Нагадаю, Росія зірвала запропоноване Україною припинення вогню. Окупанти не припиняють обстріли, штурми, авіаудари та атаки безпілотниками. На фронті також тривають активні бойові дії. Українська сторона наголосила, що діятиме дзеркально. Найближчим часом в уряді відбудуться кадрові зміни. Кабінет міністрів оновить заступників міністрів, а також посилить комунікацію із парламентом щодо вакантних посад у міністерствах. Про це йшлося під час наради президента з прем'єр-міністром. Окремо говорили про перезапуск держкомпанії. Зокрема, має відбутись прозорий конкурс на керівника лісів України, а також прискорення змін на ключових енергетичних підприємствах, насамперед в Енергоатомі. Зеленський наголосив, уряд має швидше ухвалювати рішення, що впливають на економіку та доходи бюджету. Угорщина повернула всі конфісковані гроші одного з українських банків. За словами президента Володимира Зеленського, йдеться про 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота, які угорські правоохоронці затримали 6 березня. Вони підозрювали українських інкасаторів у відмиванні грошей. 7 інкасаторів Угорщина депортувала того ж дня. Згодом уряд країни ухвалив спеціальну постанову про затримані кошти. Національна податкова і митна служба збирались зберігати їх, поки не завершиться слідство. У застосунку «Армія Плюс» запустили новий навчальний курс із міжнародного гуманітарного права. Як повідомили в Міністерстві оборони, курс пояснює, як діяти під час бойових дій відповідно до міжнародних норм. Зокрема, як захищати цивільних, поводитись з полоненими та фіксувати воєнні злочини. Програма складається з 8 модулів, в ній є тестування та фінальний іспит із сертифікатом. У відомстві зазначають, курс насамперед розрахований на військових рядового та сержантського складу. Наразі в застосунку «Армія Плюс» вже доступні понад 20 навчальних програм. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Карачі. Карачі – місто, яке дихає історією, суперечностями та неймовірною енергією мільйонів людей. Воно розкинулося на березі Аравійського моря і є справжнім серцем Пакистану – економічним, культурним і портовим. Якщо ви думаєте, що знаєте все про великі міста Азії, то захоплюючі факти про Карачі точно змусять вас переглянути свої уявлення. Це місто не вписується в жодні шаблони, воно живе за власними законами, дивує і приголомшує. Пропонуємо вам цікаві факти про Карачі, які відкриють це місто з несподіваного боку. Карачі є найбільшим містом Пакистану і одним із найбільших міст світу за чисельністю населення. За різними підрахунками, тут мешкає від 15 до 20 мільйонів осіб, а деякі демографи називають цифру і в 25 мільйонів, якщо враховувати передмістя. Таким чином, Карачі входить до п'ятірки найнаселеніших міст планети, випереджаючи багато відомих мегаполісів. До розділу Британської Індії у 1947 році Карачі був столицею новоствореного Пакистану. Проте вже у 1958 році столицю перенесли спочатку до Равалпінді, а пізніше до спеціально збудованого міста Ісламабад. Карачі, однак, зберіг статус економічної столиці країни, не поступаючись у впливовості урядовим центрам. Порт Карачі є найбільшим і найжвавішим портом Пакистану, через який проходить понад 60% усього зовнішнього торговельного вантажообігу країни. Він заснований ще у британську епоху і постійно модернізується. Разом із портом Касіми, що розташований поблизу, Карачі формує головні морські ворота держави. Місто дає близько 20% ВВП Пакистану і забезпечує левову частку податкових надходжень до державної скарбниці. Тут зосереджені штаб-квартири більшості великих пакистанських банків, страхових компаній, промислових корпорацій. Карачі по праву вважається фінансовим двигуном усього Пакистану. Карачі розташований у зоні напівпустельного клімату, однак місто стоїть безпосередньо на узбережжі Аравійського моря, що суттєво пом'якшує спеку. Середня температура влітку коливається в межах 30-34 градуси, а морський бриз робить спеку значно терпимішою. Зими тут м'які, температура рідко опускається нижче 10 градусів, а сніг є абсолютно нереальним явищем. Населення Карачі відзначається надзвичайною етнічною та мовною різноманітністю. У місті проживають пуштуни, сіндхи, мухаджири, белуджі, панджабці та представники десятків інших народів. Ця строкатість перетворює Карачі на унікальний культурний котел, де сусідять сотні діалектів і традицій. Університет Карачі, заснований у 1951 році, є одним із найбільших університетів Азії за кількістю студентів. На його кампусі навчаються десятки тисяч молодих людей з усіх куточків Пакистану. Університет відомий своїми науковими школами у галузі фармацевтики, хімії та суспільних наук. Карачі є батьківщиною пакистанського кіно, яке місцеві жителі неофіційно називають «Лолівуд» за аналогією з Голівудом і Болівудом. Студії міста у 1960-70-х роках переживали золотий вік, випускаючи сотні фільмів на рік. Сьогодні кіноіндустрія відроджується після тривалого занепаду, залучаючи молодих режисерів і сценаристів. У Карачі знаходиться мавзолей Мухаммада Алі Джіни, засновника Пакистану, відомий як Мазар-е-Каїд. Ця споруда з білого мармуру є одним із найбільш упізнаваних архітектурних символів країни. Щороку мавзолей відвідують мільйони пакистанців і іноземних туристів, вшановуючи пам'ять батька нації. Вулиця Замзама в районі Дефенс відома як одна із найрозкішніших торговельних вулиць Пакистану. Тут зосереджені дизайнерські бутики, ресторани міжнародної кухні, галереї сучасного мистецтва. Цей район демонструє разючий контраст із переповненими робочими кварталами міста, наочно показуючи соціальне розчарування Карачі. Карачі має один із найбільших ринків у Південній Азії – ринок Лі, відомий також як Ліаквад Маркет. Тут можна знайти буквально все – від електроніки та тканин до спецій і антикваріату. Ринок існує з колоніальних часів і досі є пульсуючим центром торговельного життя міста. Місто постраждало від серйозних проблем із водопостачанням попри своє приморське розташування. Карачі отримує прісну воду переважно з річки Інд і водосховища Хуби. Однак швидке зростання населення хронічно випереджає можливості інфраструктури. Нестача питної води залишається однією з найгостріших соціальних проблем мегаполісу. Пляж Кліфтон є найвідомішим місцем відпочинку у карачійців і простягається вздовж Аравійського моря в межах міста. Увечері тут збираються тисячі людей, щоб насолодитися бризом, покуштувати вуличну їжу і поспостерігати за заходом сонця. Поруч розташований невеликий парк розваг і знаменита скеля «Спляча русалка», яка є неофіційним символом пляжу. Карачі є осередком пакистанської музики. Саме тут народилися і здобули славу численні рок-гурти, що у 2000-х роках підкорили увесь Пакистан. Місто досі вважається найпрогресивнішим музичним майданчиком країни. Щодня в Карачі реєструється одна з найвищих у світі кількостей мотоциклів як основного засобу пересування. Мотоцикл тут є не просто транспортом, а цілою субкультурою і способом виживання для мільйонів. Водночас місто активно розвиває мережу автобусних маршрутів, намагаючись впорядкувати транспортний хаос. Карачі – це місто неймовірних контрастів, де давня культура зустрічається з динамічною сучасністю, а злидні сусідять із розкішю. Ви могли не знати, наскільки глибоко це місто укорінилося в економічному і культурному житті всього регіону. Захоплюючі факти про Карачі свідчать про те, що цей мегаполіс є набагато складнішим і багатограннішим явищем, ніж прийнято вважати. Карачі продовжує зростати, боротися зі своїми проблемами і водночас творити. І саме в цьому полягає його невичерпна життєва сила. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
1: Мої вітання. Чарльз Дарвін. Ім'я Чарльза Дарвіна нерозривно пов'язане з однією з найвизначніших наукових ідей в історії людства – теорією еволюції шляхом природного відбору. Проте за цим великим відкриттям ховається життя надзвичайно цікавої, суперечливої особистості. Неймовірні факти про Дарвіна розкривають перед нами не лише геніального дослідника, а й чутливу людину, яка боролася з хворобами, сумнівами та соціальним тиском. Ви могли не знати, що його шлях до наукового прориву був довгим, повільним і наповненим несподіванками, які сформували не лише його погляди, а й особистість. Захоплюючі факти про Дарвіна допоможуть зрозуміти, як звичайна людина змогла змінити наше бачення світу назавжди. Чарльз Дарвін спочатку навчався медицині в Единбурзькому університеті, але кинув навчання через відразу до операції без знеболювання. Пізніше його батько відправив його до Кембриджу, щоб стати священником, оскільки вважав, що син не має чіткого покликання. Саме в Кембриджі Дарвін захопився природничими науками завдяки спілкуванню з професорами-ентузіастами. Цей непрямий шлях до науки став вирішальним для майбутнього розвитку біології. Подорож на кораблі «Біґл» тривала майже 5 років з 1831 по 1836 рік і стала переломним моментом у житті Дарвіна. Він не був офіційним натуралістом експедиції, супроводжував капітана Роберта Фіцроя як компаньйон для інтелектуального спілкування. Під час подорожі Дарвін зібрав тисячі зразків тварин, рослин і мінералів, які надалі стали основою для його наукових досліджень. Особливо вплинули на нього спостереження на Галапагоських островах, хоча значення цих островів він усвідомив лише після повернення. Дарвін затримав публікацію своєї теорії еволюції майже на 20 років після повернення з подорожі Біглем. Він боявся релігійної та соціальної реакції на свої ідеї, які суперечили тодішньому розумінню божественного створення світу. Лише коли Альфред Рассел Уоллес надіслав йому листа з подібними ідеями про природний відбір, Дарвін вирішив швидко опублікувати свої праці. Ця затримка показує глибоку обережність і відповідальність Дарвіна як науковця. Дарвін одружився з Еммою Веджвуд, яка була його двоюрідною сестрою з боку матері. Такі шлюби між родичами були поширеними серед британської аристократії того часу. Хоча сам Дарвін пізніше турбувався про можливі генетичні наслідки для їхніх дітей. У них народилося 10 дітей, але троє померли в дитинстві, що глибоко травмувало Дарвіна. Ця особиста трагедія, можливо, вплинула на його наукові роздуми про виживання та смертність у природі. Науковець страждав від хронічних проблем зі здоров'ям протягом більшої частини дорослого життя. І сучасні дослідники все ще сперечаються про причини його недуг. Деякі припускають, що він заразився хворобою Шагаса під час подорожі на Біглі через укус клопа триатоміни. Інші вважають, що його симптоми були пов'язані з психосоматичними розладами через стрес від наукової роботи та соціального тиску. Через погане самопочуття Дарвін жив відлюдькувано в маєтку Даунхаус біля Лондона. Дарвін проводив дослідження не лише на тваринах, а й на рослинах, зокрема на орхідеях та повитиці. Він написав цілий трактат про орхідеї, де показав, як їхня складна будова пристосована до запилення комахами. Його експерименти з повитицею довели, що ця рослина активно рухається, щоб обвивати опори, що було революційним для розуміння рослинної поведінки. Ці дослідження допомогли йому підтвердити ідеї про адаптацію в різних групах організмів. Науковець був запеклим протиборником рабства, і ці переконання сформувалися ще під час подорожі на Біглі. Він був глибоко шокований жорстокістю работоргівлі в Бразилії і в своїх щоденниках висловлював обурення з приводу расової нерівності. Його переконання в єдності людської раси стали частиною його еволюційної теорії, яка доводила спільне походження всіх людей. Ця гуманістична позиція часто залишається непоміченою в обговоренні його наукової спадщини. Дарвін активно використовував допомогу своєї родини та друзів для наукових досліджень, створюючи справжню мережу громадських науковців. Його діти допомагали йому у спостереженнях за комахами та рослинами в саду Даунхаус. Він листувався з сотнями натуралістів по всьому світу, збираючи дані про тварин і рослин з різних куточків планети. Такий колективний підхід до науки був новаторським для середини 19 століття. Перша книга Дарвіна, опублікована ще до знаменитого походження видів, була присвячена геології і називалася «Геологічні спостереження на вулканічних островах». У ній він описав свої знахідки про формування коралових рифів, запропонувавши теорію, що вони утворюються навколо занурюваних вулканічних островів. Ця робота принесла йому визнання в наукових колах задовго до публікації «Еволюційних ідей». Дарвін завжди вважав себе насамперед геологом, а не біологом. Науковець проводив дослідження поведінки людини і тварин, опублікувавши книгу про вираження емоцій у людини і тварин. У ній він аргументував, що емоційні вирази мають еволюційне походження і є спільними для багатьох видів. Для підтвердження своїх ідей він провів одне із перших у світі опитувань, розіславши анкети місіонерам і колоністам у різні країни. Ця робота стала основою для сучасної етології та психології емоцій. Дарвін помер 19 квітня 1882 року і був похований у Вестмінстерському аббатстві поруч із іншими видатними британцями. Це було надзвичайно символічно, оскільки його ідеї про еволюцію часто сприймалися як суперечливі християнській доктрині. Поховання в аббатстві стало знаком примирення між наукою та релігією та визнанням його внеску в розвиток людства. Навіть його суперники визнали його геніальність після смерті. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.

0: поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Audi адаптує двигун 2.5 TFSI до нових еконорм. Посилені екологічні норми Євро 7, які набудуть чинності наприкінці 2026 року, поставили під загрозу подальше використання п'ятициліндрового двигуна в Європі. Проте підрозділ Audi Sport шукає технологічні можливості, щоб адаптувати двигун до нових стандартів, не відмовляючись від його унікальних характеристик. В новому інтерв'ю керівник Audi Sport Рольф Міхал підтвердив, що компанія відкрита до будь-яких рішень, які дозволять залишити двигун у лінійці. Найімовірнішим сценарієм є перетворення турбодвигуна на 2,5 літра на гібридну силову установку. Це дозволить суттєво знизити рівень викидів СО2, що є критичною умовою для сертифікації нових автомобілів у Європі. За словами фахівців, інженерам доведеться радикально переробити конструкцію двигуна, щоб інтегрувати електродвигун та акумулятор. Основний виклик полягає у збереженні балансу ваги. Додавання гібридних компонентів не повинно негативно вплинути на керованість компактних моделей серії RS. Поки в Європі вирішується питання модернізації, ринки за межами континенту не відчують негайних змін. Audi планує продовжувати випуск моделей RS3 та RS3 Sportback з традиційними рядними п'ятициліндровими двигунами для країн, де екологічні вимоги залишаються менш суворими. Це означає, що для американського та азійського ринків класичний звук та характер цього двигуна залишаться без змін. Проте успіх європейської гібридизації може визначити майбутнє цього агрегату в глобальному масштабі. Якщо Audi вдасться створити ефективну гібридну систему, вона може стати основою для наступного покоління спортивних моделей бренду, забезпечуючи їм необхідну потужність

0: Ність та відповідність сучасним екологічним трендам. Збереження п'ятициліндрового двигуна є принциповим питанням для фанатів марки. Впровадження електричних компонентів – це вимушений, але необхідний крок для збереження ідентичності лінійки RS. Хоча гібридизація додасть автомобілю маси, вона також може забезпечити додатковий миттєвий крутний момент, що лише покращить динаміку розгону в міських умовах. У Німеччині презентували новий Mercedes-Benz C-Class 2026. Преміальний седан суттєво змінився та став електрокаром. Авто вийде на ринок до кінця року і перший час продаватиметься паралельно з бензиновим попередником. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz. Седан Mercedes-Benz C-Class витриманий у новому фірмовому стилі і став виразнішим на вигляд. Він збудований на сучасній електричній платформі від кросовера Mercedes-Benz GLC EQ і суттєво підріс у розмірах. В інтер'єрі посилена шумоізоляція і використовуються екологічні матеріали, а панорамний дах отримав підсвічування у вигляді трипроменевих зірок. На всю ширину передньої панелі розтягнули великий трисекційний екран. У мультимедійну систему інтегрували ChatGPT, Zoom, Google Maps та Gemini. Також є проєкція на лобове скло із доповненою реальністю. У базовій версії передні сидіння отримали електропривод та задні регульовану спинку. Новий Mercedes-Benz C-Class 2026 просторіший за попередника. Об'єм багажника 470 літрів, також є 100-літровий відсік спереду. Електромобіль дебютував у повноприводній версії на 490 кінських сил, яка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і розвинути 210 км на годину. Пізніше з'явиться дешевший заднєприводний варіант. Седан отримав керовані задні колеса, а за доплату доступна пневмопідвізка. Батарея ємністю 94 кВт-години забезпечує запас ходу 762 км із повним приводом та приблизно 800 км із заднім. Архітектура на 800 вольт підтримує швидку зарядку потужністю 330 кВт. У такому режимі за 10 хвилин можна додати 325 кілометрів пробігу. BMW застосовує штучний інтелект для виробництва акумуляторних елементів електромобілів, що дозволяє скоротити використання матеріалів і час виробництва більш ніж на 50% на окремих етапах. Компанія повідомила, що дослідницький проєкт охоплює весь процес виробництва батарей – від виготовлення електродів до фінального тестування і прямої переробки. Система поєднує результати попередніх випробувань з даними виробництва в реальному часі, щоб прогнозувати параметри та ефективність батареї. Це допомагає зменшити кількість дорогих тестів і скоротити їх тривалість без втрати якості. Робота ведеться у центрі розробки акумуляторів BMW у Мюнхені, де створюють елементи для майбутніх поколінь високовольтних батарей електромобілів. У компанії пояснюють, що зазвичай розробка потребує багаторазових тестів, які витрачають сировину, займають виробничі лінії та ресурси лабораторії. Нові моделі ШАІ дозволяють раніше передбачати результати і скорочувати цей цикл. Окрему увагу приділяють етапу після початкової зарядки батареї. Зазвичай їх зберігають певний час при контрольованій температурі перед встановленням у корпуси. У BMW це називають карантином. Цей процес потребує місця на складах і збільшує час виробництва. Компанія зазначає, що ШАІ може аналізувати батареї заздалегідь і в майбутньому допоможе відмовитися від цього етапу. Проєкт стартував у 2024 році за участі Регіонального центру передових робототехнічних технологій при Загребському університеті. Студенти та аспіранти працюють із виробничими даними та створюють моделі, що знаходять закономірності, пов'язані з якістю, витратами та обсягами виробництва. Керівник розробки літій-іонних елементів BMW Крістіан Зідельгофер заявив, що компанія працює над масштабуванням нових моделей ШАІ з прототипів і перевіряє, наскільки їх можна застосувати в інших виробничих процесах. Керівник напряму розробки батарей Штефан Кершер додав, що спільний проєкт допомагає залучати студентів і аспірантів до роботи з ШАІ та акумуляторами, а також формує майбутніх фахівців для компанії.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, з «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Євросоюз стане співзасновником спецтрибуналу, що розслідуватиме злочин агресії Росії проти України. Йдеться про міжнародний механізм, що стосуватиметься перших осіб країни-агресорки. Найближчим часом ЄС підпише відповідну угоду разом з Радою Європи, а далі рішення мають затвердити інші інституції блоку. Після завершення усіх процедур Євросоюз братиме участь у роботі трибуналу та його управлінні. А на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові вже 14-15 травня винесуть на голосування угоду про юридичне оформлення трибуналу. Мінцифри підготувало першу в Україні стратегію боротьби з ігровою залежністю. До її реалізації планують залучити десятки державних установ – від медиків і освітян до правоохоронців. Основна ідея – не просто реагувати на проблему, а запобігати їй. Раніше виявляти ризики, допомагати людям із залежністю та розвивати культуру відповідальної гри. Також передбачені інструменти самоконтролю, лікування і реабілітації. Проєкт уже винесли на громадське обговорення. Свої пропозиції можна подати до 18 травня. Повне розмінування Чорного моря після війни може розтягнутись на роки, а наслідки відчуватись навіть десятиліттями. Як повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук, вже є план операції, створили штаб, підготували фахівців, і Україна розраховує на участь міжнародних партнерів, зокрема країн НАТО, у Чорноморському регіоні. Перший етап розмінування найнебезпечніших ділянок може зайняти до кількох місяців, але основна робота триватиме від 3 до 5 років. Водночас, навіть після завершення операції, у морі ще довго можуть залишатись вибухонебезпечні предмети, зазначив Плетенчук. Учасники національного мультипредметного тесту отримають запрошення на складання іспиту до 10 травня, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. У запрошеннях буде зазначено дату, час і місце проведення тестування. Водночас ці дані є конфіденційними, тож їх просять не розголошувати з міркувань безпеки. У центрі наголошують, запрошення не надсилатимуть ані електронною поштою, ані в повідомленнях. Уся інформація буде доступна лише в особистих кабінетах учасників. Цього року на основну сесію зареєструвались понад 355 тисяч охочих. Це більше, ніж торік. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
4: Мої вітання! Привиди старого зоопарку, що залишилось у тіні ботсаду Фоміна. Київ зберігає не лише видимі шари історії, а й ті, що давно зникли з мапи, але залишилися в міських легендах. Одним із таких місць є територія сучасного ботанічного саду імені Фоміна біля університету, де на початку 20-го століття існував перший київський зоопарк. Відкритий у 1909 році з ініціативи ентузіастів і любителів природи, він виглядав як майже романтичний проект міста, де все трималося на пожертвах і спільній участі киян. На вході стояла скринька, куди відвідувачі кидали монети, а серед меценатів були відомі постаті, такі як Владислав Городецький та Олександр Терещенко. У перші роки тут утримували близько 400 тварин і птахів. І саме ця концентрація живої природи в самому центрі Києва створила особливу атмосферу, яка згодом обросла легендами. Місце, де сьогодні гуляють студенти і відвідувачі ботсаду, колись було наповнене зовсім іншими звуками – ревом звірів, криками птахів, шумом кліток і людським гамором. Але вже за кілька років стало очевидно, що простору не вистачає. Тварин більшало, умови утримування ускладнювалися, і в 1914 році зоопарк перенесли на нову територію – на Брест-Литовське шосе, нині Берестейський проспект. Здавалося б, на цьому історія старого зоопарку мала завершитися, але саме з цього моменту вона починає перетворюватися на одну з тих міських таємниць, які не мають чітких доказів, але вперто передаються з покоління в покоління. Серед київських урбаністичних міфів існує оповідь, що територія колишнього зоопарку не відпустила своїх мешканців. Після переїзду частину вольєрів демонтували, але не все було вивезено одразу. Деякі споруди залишалися пустками, інші використовувалися як господарські приміщення. У нічний час, за переказами, тут можна було почути звуки, схожі на тваринні крики, хоча жодних тварин уже не було. Особливо часто згадують дивні відлуння, що з'являлися в тиші саду, ніби пам'ять про простору, яка не зникла разом з його функцією. Інша легенда пов'язана з тим, що не всі тварини пережили переїзд або були належно перевезені. У міських історіях з'являються натяки на те, що частина звірів могла загинути або залишитися на території старого зоопарку, що нібито і стало причиною неспокійної атмосфери місця. Ці історії не мають документального підтвердження, але вони добре вписуються в загальну логіку міських міфів, де покинуті або змінені простори отримують нове майже містичне значення. Цікаво, що сам ботанічний сад імені Фоміна також має власну історію, пов'язану з науковими дослідженнями, рідкісними рослинами і старими теплицями. Поєднання двох шарів – колишнього зоопарку і нинішнього ботанічного простору – створює особливий ефект накладання пам'яті. Удень це спокійне місце для прогулянок, а ввечері, коли сад порожніє, змінюється акустика. З'являється інша тиша, і саме в цій тиші народжуються відчуття, які легко перетворюються на історії про невидиму присутність. Постать першого директора зоопарку Бурдзинського також додає цій історії особливого виміру. Людина, яка створила київський зоопарк, а згодом заснувала ще один у Варшаві, виглядає як фігура, що переносить ідею міського простору для тварин між різними містами і культурами. У деяких інтерпретаціях саме такі постаті стають символами місця, і їхня діяльність ніби прив'язує пам'ять до конкретної території. У випадку київського зоопарку ця пам'ять залишалася не в будівлях, а в самій землі, яка змінила функцію, але не стерла попередній зміст. Сьогодні важко знайти фізичні сліди того зоопарку. Місто перебудувалося, простір змінився, а більшість киян навіть не підозрює, що поруч із університетом колись жили сотні тварин. Але саме такі зниклі місця найчастіше стають джерелом легенд. Вони не мають чітких контурів, їх не можна точно відтворити, і тому уява легко доповнює прогалини. Київ у цьому сенсі є типовим європейським містом, де кожен історичний шар залишає після себе не лише документи, а й напівзабуті історії, що живуть у розмовах і відчуттях. Історія старого зоопарку біля університету – це приклад того, як реальний факт поступово перетворюється на міф. Вона починається як документальна подія – відкриття зоопарку, його розвиток, переїзд, але за часом обростає деталями, які вже не можна перевірити. І саме ці деталі роблять її частиною міської загадковості. У цьому і полягає феномен Києва. Місто не лише пам'ятає, а й уміє вигадувати, доповнювати, зберігати невидиме. Київський зоопарк, що розташований на Берестейському проспекті, працює на цьому місці з 1913 року. Саме тоді для нього виділили велику територію, яка й досі залишається його домом. Відтоді зоопарк не переносили, він безперервно функціонує тут уже понад століття. У перші десятиліття територію поступово облаштовували, будували вольєри, завозили нових тварин, формували колекцію. Після Другої світової війни зоопарк довелося фактично відновлювати, оскільки він зазнав значних руйнувань. Уже в повоєнні роки його швидко відбудували і відкрили для відвідувачів. У другій половині ХХ століття зоопарк активно розвивався. З'являлися великі павільйони для різних видів тварин. Розширилася територія, він став одним із найбільших зоопарків у регіоні. Сучасний вигляд зоопарку – результат масштабної реконструкції, яка почалася у 2017 році. Територію суттєво оновили, з'явилися нові входи, відкриті простори, природні вольєри без традиційних решіток, водойми та зони для відпочинку. Саме через ці зміни у багатьох складається враження, що це новий зоопарк. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Юлій Цезар. Юлій Цезар народився 12 або 13 липня 100 років до нашої ери у патриціанській родині, що вела своє походження від легендарного троянського героя Енея та богині Венери. Його повне ім'я було Гай Юлій Цезар, і він належав до патриціанського роду Юліїв, який вважався одним із найдавніших у Римі. Незважаючи на знатне походження, сім'я Цезаря не була надто багатою, що змусило його з молодих років шукати способи підвищення свого статусу. Саме це поєднання аристократичного походження та відносної бідності сформувало його амбітний характер. У 75-му році до нашої ери Цезар був викрадений кілікійськими піратами, які вимагали викуп у розмірі 20 талантів срібла. Коли Цезар дізнався про суму викупу, він розсміявся та заявив, що вартує щонайменше 50 талантів, змусивши піратів підвищити викуп. Протягом 38 днів полону він поводився з піратами як з підлеглими, змушуючи їх слухати його вірші та промови. А коли вони не оплескували достатньо голосно, він жартома погрожувався їх розп'яти. Після звільнення Цезар зібрав флот, захопив піратів і справді наказав розіп'яти їх усіх, хоча з милосердя спочатку перерізав їм горло. Цезар страждав на епілепсію, що в античні часи вважалося священною хворобою і приписувалося божественному втручанню. Історичні джерела фіксують щонайменше 4 епілептичні напади протягом його життя, включаючи один під час битви при Тапсі в 46-му році до нашої ери. Незважаючи на цю недугу, Цезар зумів досягти неймовірних військових та політичних успіхів, що свідчить про його надзвичайну силу волі. Деякі дослідники припускають, що саме усвідомлення власної смертності через хворобу робило його ще більш рішучим у досягненні своїх цілей. Гальська кампанія Цезаря тривала з 58 по 50 рік до нашої ери і призвела до завоювання величезної території, що приблизно відповідає сучасним Франції, Бельгії, частинам Швейцарії, Нідерландів та Німеччини. За різними оцінками, під час цих воїн загинуло близько 1 мільйона галів, а ще 1 мільйон було поневолено. Цезар особисто написав детальні записки про гальську війну, які стали класикою латинської літератури та важливим історичним джерелом. Ці завоювання зробили Цезаря надзвичайно багатим та популярним серед римського народу, забезпечивши йому політичну базу для майбутньої боротьби за владу. Цезар мав бурхливий роман з Клеопатрою VII, царицею Єгипту, яка народила йому сина Цезаріона приблизно в 47-му році до нашої ери. Коли Цезар прибув до Єгипту в 48-му році до нашої ери, переслідуючи Помпея, Клеопатра, за легендою, була доставлена до нього загорнутою в килим або мішок для білизни. Їхній роман був не лише любовною пригодою, але й політичним альянсом, який зміцнив позиції обох правителів. Цезар навіть привіз Клеопатру до Рима, де вона жила у його садибі, що викликало скандал серед консервативної римської еліти. У 46-му році до нашої ери Цезар провів реформу календаря, запровадивши юліанський календар, який використовувався в Європі до 16-го століття. Старий римський календар мав лише 355 днів, що призводило до постійної плутанини та необхідності додавати інтеркалярні місяці. Юліанський календар базувався на сонячному циклі та мав 365 днів з додатковим днем кожні 4 роки. Цезар також перейменував місяць Квінтіліс на Юлій на честь себе, і ця назва збереглася до наших днів. Цезар був не лише полководцем, але й видатним оратором та письменником, чиї твори вивчалися в римських школах ще за його життя. Крім записок про гальську війну, він написав записки про громадянську війну та інші твори, більшість з яких не збереглися. Цицерон, найвеличніший римський оратор, високо оцінював літературний талант Цезаря, називаючи його стиль чистим та елегантним. Цезар також написав трактат про граматику, присвячений питанням правильності латинської мови. Цезар тричі одружувався протягом свого життя, і кожен шлюб мав значний політичний підтекст. Його першою дружиною була Корнелія, дочка Цини, одного з лідерів популярів, з якою він мав дочку Юлію. Другою дружиною стала Помпея Сула, онука диктатора Сули, але Цезар розлучився з нею через скандал з Публієм Клодієм зі словами «дружина Цезаря поза підозрою». Третьою та останньою дружиною була Кальпурнія, яка залишилася з ним до самої смерті. І за легендою бачила вищий сон про його вбивство напередодні Ід Березня. Цезар був видатним військовим інженером і часто особисто керував будівництвом мостів, укріплень та облогових споруд. Під час гальської кампанії він наказав побудувати місто через Рейн всього за 10 днів, що було інженерним дивом того часу. При облозі Алезії в 52-му році до нашої ери римляни побудували дві лінії укріплень загальною довжиною близько 40 кілометрів. Ці фортифікаційні роботи демонстрували не лише військовий геній Цезаря, але й його здатність організовувати та мотивувати десятки тисяч солдатів для виконання грандіозних інженерних проєктів. Цезар запровадив численні реформи в Римі, включаючи перерозподіл землі для ветеранів, розширення римського громадянства та реорганізацію місцевого управління. Він збільшив кількість сенаторів з 600 до 900, включаючи до сенату представників провінцій та своїх прихильників. Цезар також розпочав масштабні будівельні проекти, включаючи новий форум та ремонт численних храмів. Його соціальні реформи включали обмеження розкоші, регулювання боргів та навіть спробу обмежити використання закритих носилок у Римі. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
2: Audi адаптує двигун 2.5 TFSI до нових еконорм. Посилені екологічні норми Євро 7, які набудуть чинності наприкінці 2026 року, поставили під загрозу подальше використання п'ятициліндрового двигуна в Європі. Проте підрозділ Audi Sport шукає технологічні можливості, щоб адаптувати двигун до нових стандартів, не відмовляючись від його унікальних характеристик. В новому інтерв'ю керівник Audi Sport Рольф Міхал підтвердив, що компанія відкрита до будь-яких рішень, які дозволять залишити двигун у лінійці. Найімовірнішим сценарієм є перетворення турбодвигуна на 2,5 літра на гібридну силову установку. Це дозволить суттєво знизити рівень викидів CO2, що є критичною умовою для сертифікації нових автомобілів у Європі. За словами фахівців, інженерам доведеться радикально переробити конструкцію двигуна, щоб інтегрувати електродвигун та акумулятор. Основний виклик полягає у збереженні балансу ваги. Додавання гібридних компонентів не повинно негативно вплинути на керованість компактних моделей серії RS. Поки в Європі вирішується питання модернізації, ринки за межами континенту не відчують негайних змін. Audi планує продовжувати випуск моделей RS3 та RS3 Sportback з традиційними рядними п'ятициліндровими двигунами для країн, де екологічні вимоги залишаються менш суворими. Це означає, що для американського та азійського ринків класичний звук та характер цього двигуна залишиться без змін. Проте успіх європейської гібридизації може визначити майбутнє цього агрегату в глобальному масштабі. Якщо Audi вдасться створити ефективну гібридну систему, вона може стати основою для наступного покоління спортивних моделей бренду, забезпечуючи їм необхідну потужність та відповідність сучасним екологічним трендам. Збереження п'ятициліндрового двигуна є принциповим питанням для фанатів марки. Впровадження електричних компонентів – це вимушений, але необхідний крок для збереження ідентичності лінійки RS. Хоча гібридизація додасть автомобілю маси, вона також може забезпечити додатковий миттєвий крутний момент, що лише покращить динаміку розгону в міських умовах. У Німеччині презентували новий Mercedes-Benz C-Class 2026. Преміальний седан суттєво змінився та став електрокаром. Авто вийде на ринок до кінця року і перший час продаватиметься паралельно з бензиновим попередником. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz. Седан Mercedes-Benz C-Class витриманий у новому фірмовому стилі і став виразнішим на вигляд. Він збудований на сучасній електричній платформі від кросовера Mercedes-Benz GLC EQ і суттєво підріс у розмірах. В інтер'єрі посилена шумоізоляція і використовуються екологічні матеріали, а панорамний дах отримав підсвічування у вигляді трипроменевих зірок. На всю ширину передньої панелі розтягнули великий трисекційний екран. У мультимедійну систему інтегрували ChatGPT, Zoom, Google Maps та Gemini. Також є проєкція на лобове скло із доповненою реальністю. У базовій версії передні сидіння отримали електропривод, а задні – регульовану спинку. Новий Mercedes-Benz C-Class 2026 просторіший за попередника. Об'єм багажника – 470 літрів. Також є 100-літровий відсік спереду. Електромобіль дебютував у повноприводній версії на 490 кінських сил, яка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і розвинути 210 км на годину. Пізніше з'явиться дешевший задньоприводний варіант. Седан отримав керовані задні колеса, а за доплату доступна пневмопідвізка. Батарея ємністю 94 кВт-години забезпечує запас ходу 762 км із повним приводом та приблизно 800 км із заднім. Архітектура на 800 вольт підтримує швидку зарядку потужністю 330 кВт. У такому режимі за 10 хвилин можна додати 325 км пробігу. BMW застосовує штучний інтелект для виробництва акумуляторних елементів електромобілів, що дозволяє скоротити використання матеріалів і час виробництва більш ніж на 50% на окремих етапах. Компанія повідомила, що дослідницький проєкт охоплює весь процес виробництва батарей – від виготовлення електродів до фінального тестування і прямої переробки. Система поєднує результати попередніх випробувань з даними виробництва в реальному часі, щоб прогнозувати параметри та ефективність батареї. Це допомагає зменшити кількість дорогих тестів і скоротити їх тривалість без втрати якості. Робота ведеться у центрі розробки акумуляторів BMW у Мюнхені, де створюють елементи для майбутніх поколінь високовольтних батарей електромобілів. У компанії пояснюють, що зазвичай розробка потребує багаторазових тестів, які витрачають сировину, займають виробничі лінії та ресурси лабораторії. Нові моделі ШАІ дозволяють раніше передбачати результати і скорочувати цей цикл. Окрему увагу приділяють етапу після початкової зарядки батареї. Зазвичай їх зберігають певний час при контрольованій температурі перед встановленням у корпуси. У BMW це називають карантином. Цей процес потребує місця на складах і збільшує час виробництва. Компанія зазначає, що ШАІ може аналізувати батареї заздалегідь і в майбутньому допоможе відмовитися від цього етапу. Проєкт стартував у 2024 році за участі Регіонального центру передових робототехнічних технологій при Загребському університеті. Студенти та аспіранти працюють із виробничими даними та створюють моделі, що знаходять закономірності, пов'язані з якістю, витратами та обсягами виробництва. Керівник розробки літій-іонних елементів BMW Крістіан Зідельгофер заявив, що компанія працює над масштабуванням нових моделей ШАІ з прототипів і перевіряє, наскільки їх можна застосувати в інших виробничих процесах. Керівник напряму розробки батарей Штефан Кершер додав, що спільний проєкт допомагає залучати студентів і аспірантів до роботи з ШАІ та акумуляторами, а також формує майбутніх фахівців для компанії.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88,4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу. Закон спрямований на підвищення безпеки промислової продукції, зміцнення довіри до національних органів сертифікації та створення умов для розширення доступу українських товарів на ринок ЄС. Імплементація положень також сприятиме виробництву українських товарів відповідно до європейських стандартів безпеки, підвищенню якості продукції на внутрішньому ринку та розширенню можливостей українських виробників для виходу на ринок Європейського Союзу. Очікується також створення нових робочих місць, що сприятиме зростанню доходів людей завдяки легшому доступу українських виробників до ринку ЄС. Уряд планує вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичного обладнання через фонд підтримки енергетики. Тому працює над спрощенням процедур. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Наша мета – майже вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичних позицій, а отже виграти час та встигнути до осінньо-зимового періоду. Працюємо в цьому напрямку та тестуємо нові механізми, повідомив міністр у Телеграмі. За словами Шмигаля, зараз формується резерв обладнання. Серед пріоритетів – мобільні підстанції для всіх операторів систем розподілу. Він наголошує, що стратегічно важливо мати запас в 50-100 одиниць для швидкого реагування на виклики. Також зараз актуалізується перелік потреб компаній для подальшої комунікації з партнерами. Під час наради щодо підготовки до наступної зими чиновники та учасники ринку проаналізували поточний стан за кожним пріоритетом. Зокрема, обговорили виконання ремонтної програми, проаналізували кожен об'єкт, що зроблено, що в процесі, чи встигаємо до осінньо-зимового періоду, розповів Шмигаль. Він також наголосив на необхідності забезпечити максимальну доступну потужність до зими. Зазначимо, що фонд підтримки енергетики України створений при секретаріаті енергетичного співтовариства у квітні 2022 року. Раніше Шмигаль повідомляв, що протягом зими до фонду вдалося залучити 602 мільйони 500 тисяч євро від 16 країн та приватного сектору. Європейська комісія та група Європейського інвестиційного банку оголосили про новий фінансовий пакет обсягом понад 600 мільйонів євро для підтримки нагальних проєктів відновлення в Україні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Фінансування буде спрямоване на ключові сфери економіки України – дороги, залізниці, енергетичні мережі, енергоефективність житла і громадської інфраструктури тощо. Це частина програми Європейського Союзу Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро, спрямованої на залучення державних і приватних інвестицій в Україну. Уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Працюємо в діалозі з міською владою. Скоординували дії в межах виконання планів стійкості, зазначила вона. За її словами, через суттєві пошкодження ТЕЦ, столиця має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом навіть в умовах обстрілів. Ключове завдання закрити потреби всіх районів альтернативними джерелами енергії та захистити критичні об'єкти, розповіла Свириденко. Частину робіт виконуватиме агенція відновлення, частину – місто власними силами. Уряд зі свого боку вже виділив 987 мільйонів гривень на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку. Водночас очікуємо від міста своєчасних рішень і організації робіт на об'єктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади, додала прем'єр-міністрка. Група «Нафтогаз» – одна з найбільших платників податків в Україні. У січні-березні 2026 року сплатила до бюджетів усіх рівнів 21 мільярд 700 мільйонів гривень податків. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг сплати податків скоротився на 6%. Про це повідомила прес-служба компанії. З цієї суми 19 мільярдів 700 мільйонів гривень надійшли до державного бюджету, ще понад 2 мільярди гривень – до місцевих. Це наш внесок у стійкість країни, передусім у фінансування потреб оборони, зазначив голова правління «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Уряд оновив механізми надання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, а також будівництва овоче та фруктосховищ. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Передбачається низка новацій. Зокрема, запроваджується обов'язкова перевірка отримувачів фінансування відповідно до вимог рамкової угоди між Україною та ЄС. Отримувачі грантів мають інформувати про джерело фінансування фінансування з використанням емблеми ЄС та встановлюється заборона на надання грантів суб'єктам, які перебувають під санкціями ЄС. Крім того, запроваджена градація місткості сховища, що відкриває доступ до фінансування для малих господарств, а також розширено перелік регіонів, придатних для вирощування мигдалю. Як інформує відомство, гранти надаватимуться виключно на нове будівництво овоче та фруктосховищ на земельних ділянках. Мінімальна потужність об'єктів – від 500 тонн одночасного зберігання. Максимальний розмір гранту становить до 20 мільйонів гривень і залежить від місткості. Окремо уточнені напрями використання грантів і посилений контроль за витратами. Запроваджується обов'язкова експертиза кошторисної частини проєктів, а також додатковий нагляд за вартістю обладнання та матеріалів, зазначили в Мінекономіки.
0: Економічний огляд на Прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Євросоюз стане співзасновником спецтрибуналу, що розслідуватиме злочин агресії Росії проти України. Йдеться про міжнародний механізм, що стосуватиметься перших осіб країни-агресорки. Найближчим часом ЄС підпише відповідну угоду разом з Радою Європи, а далі рішення мають затвердити інші інституції блоку. Після завершення усіх процедур Євросоюз братиме участь у роботі трибуналу та його управлінні. А на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові вже 14-15 травня винесуть на голосування угоду про юридичне оформлення трибуналу. Мінцифри підготувало першу в Україні стратегію боротьби з ігровою залежністю. До її реалізації планують залучити десятки державних установ – від медиків і освітян до правоохоронців. Основна ідея – не просто реагувати на проблему, а запобігати їй. Раніше виявляти ризики, допомагати людям із залежністю та розвивати культуру відповідальної гри. Також передбачені інструменти самоконтролю, лікування і реабілітації. Проєкт уже винесли на громадське обговорення. Свої пропозиції можна подати до 18 травня. Повне розмінування Чорного моря після війни може розтягнутись на роки, а наслідки відчуватись навіть десятиліттями. Як повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук, вже є план операції, створили штаб, підготували фахівців, і Україна розраховує на участь міжнародних партнерів, зокрема країн НАТО, у Чорноморському регіоні. Перший етап розмінування найнебезпечніших ділянок може зайняти до кількох місяців, але основна робота триватиме від 3 до 5 років. Водночас, навіть після завершення операції, у морі ще довго можуть залишатись вибухонебезпечні предмети, зазначив Плетенчук. Учасники національного мультипредметного тесту отримають запрошення на складання іспиту до 10 травня, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. У запрошеннях буде зазначено дату, час і місце проведення тестування. Водночас ці дані є конфіденційними, тож їх просять не розголошувати з міркувань безпеки. У центрі наголошують, запрошення не надсилатимуть ані електронною поштою, ані в повідомленнях. Уся інформація буде доступна лише в особистих кабінетах учасників. Цього року на основну сесію зареєструвались понад 355 тисяч охочих. Це більше, ніж торік. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: Гурт «Циферблат» презентував новий сингл «Божеволію», другу пісню з майбутнього україномовного альбому «Меланхолія». За словами автора композиції Валентина Лещинського, для якого «Божеволією» стала вокальним дебютом, це пісня про стан, коли думки накопичуються до межі й виходять з-під контролю. Це історія про те, як сильне кохання трансформує людину, роблячи її дивною в очах оточуючих і ведучи до спільного божевілля двох закоханих. Я хотів передати стан, коли ти вже не можеш триматися в голові і ніби починаєш втрачати контроль. Це коли їде дах від кохання. Я написав її вдома під акустику, приніс хлопцям, і ми разом її аранжували, розповів гітарист і композитор гурту «Циферблат» Валентин Лещинський. В Одесі розпочалися зйомки молодіжного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Разом зі своїми друзями Даша починає власне розслідування, ще не розуміючи, яка небезпека чекає на шляху до викриття таємної організації. Як зауважують в агентстві, цей проєкт порушує надзвичайно актуальну тему захисту дітей та підлітків від впливу деструктивних спільнот, небезпечних ігор та злочинців, які маніпулюють дитячою психікою. Складні теми тут трансформовані в захопливу пригодницьку історію. Історію про життя, дружбу, любов і підтримку. Маша Кондратенко презентувала трек «ЖТМ». Композиція присвячується усім, хто хоч раз переживав незручні, комічні, а подекуди й абсурдні моменти у стосунках. За словами артистки, «ЖТМ» – це не просто пісня, а музичний щоденник, де вона з притаманним їй гумором зібрала весь спектр емоцій від «не романтика» до «шикарного чоловіка, який змушує задихатися від кохання». Ця пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене», – прокоментувала Маша. Белла Хадід, одна з головних мус сучасної модної індустрії, готує до друку свою дебютну книжку «Між нами». Це візуальна історія життя та кар'єри знаменитості. Основу видання склали світлини Ясмін Діби, близької подруги моделі, яка фотографувала її ще з дитинства. Окрім професійних кадрів, у книжці з'являться архівні фото з особистого архіву Белли, її рукописні нотатки та фрагменти листувань. Ці кадри відтворюють шлях Белли – від дорослішання в Малібу до статусу світової суперзірки та одного з найвпізнаваніших облич покоління. «Між нами» – це не типове комерційне видання, а радше щирий візуальний щоденник, що дає змогу зазирнути за лаштунки бездоганних глянцевих фотосесій. Книжка розкриває приватний бік моделі, фокусуючись на її родині та творчих пошуках. Хадід не оминає і складних тем. Вона відверто говорить про власну вразливість, ментальне здоров'я та багаторічну боротьбу з хворобою Лайма, яку їй діагностували ще 2012-го. Видання надійде у продаж 6 жовтня. Фільм «Зловісні мерці у вогні» вийде в прокат 10 липня 2026 року. В мережі опублікували перший тизер стрічки. Картина стане новою частиною франшизи «Зловісні мерці» та розповість окрему історію без прямого продовження попередніх сюжетів. Подібний підхід використовували у фільмі «Повстання зловісних мерців». Сюжет нової стрічки зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до родини його родичів у віддалений будинок. Події починаються після того, як персонажі знаходять книгу, що призводить до появи демонічних істот. Режисером виступив французький постановник Себастьян Ванічек. Його дебютний фільм «Павуче лігво» отримав премію «Сезар». Продюсер Сейм Реймі, який працював над оригінальною трилогією, надав режисеру повну творчу свободу. Ванічек планує зберегти стиль серії та додати додати французькі елементи і персонажів. Режисер «Залізної людини» Джон Фавро заявив, що помилявся, коли відмовляв творців фільму «Месники. Завершення» від рішення вбити Тоні Старка. За його словами, він побоювався, що смерть персонажа сильно вразить глядачів, які виросли разом із героєм. Втім, згодом режисер визнав, що сцена була реалізована вдало і додала історії емоційної глибини. Фавро також відзначив акторську гру Роберта Дауні-молодшого та Гвінет Пелтроу. Режисер нагадав, що саме він свого часу наполіг на кастингу Дауні, коли актор переживав складний період і був небажаним у Голлівуді. Фавро також зіграв водія та помічника Старка Хеппі Хогана. Нагадаємо, що наразі Дауні повертається до кіновсесвіту Марвел у новому амплуа. Він зіграє доктора Дума у фільмі «Месники. Судний день», прем'єра якого очікується вже цього року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Сіль. Сіль супроводжує людство протягом тисячоліть, виступаючи не лише як незамінна приправа, але й як валюта, консервант і символ у різних культурах. Неймовірні факти про цю просту на вигляд речовину розкривають її надзвичайну роль у формуванні цивілізацій та історичних подій. Ви могли не знати, що сіль була причиною революції, війни та навіть створення цілих імперій. Сіль є єдиною скельною породою, яку люди споживають безпосередньо в природному вигляді. Вона утворюється в результаті випаровування морської води або видобувається з підземних родовищ кам'яної солі. Людський організм не може виробляти натрій хлорид самостійно, тому ми змушені отримувати його ззовні. Ця потреба зробила сіль одним із найважливіших мінералів для виживання людини. У стародавньому Римі сіль вважалася настільки цінною, що солдатам іноді виплачували зарплату сіллю замість грошей. Саме звідси походить слово «зарплата», що походить від латинського «гроші» за покупку солі. Римляни будували спеціальні дороги, такі як Via Salaria, для транспортування солі з місця видобутку. Контроль над соляними копальнями часто ставав причиною військових конфліктів. Надмірне споживання солі може призводити до підвищення артеріального тиску через затримку рідини в організмі. ВООЗ рекомендує споживати не більше 5 грамів солі на день для дорослої людини. Більшість людей у сучасному світі споживають значно більше цієї норми через оброблені продукти. Зменшення споживання солі на пів чайної ложки на день може суттєво знизити ризик серцево-судинних захворювань. Сіль відігравала ключову роль у розвитку міжнародної торгівлі ще до нашої ери. Кар'єри з видобутку солі в Китаї існують понад 4 тисячі років і є одними з найдавніших промислових підприємств у світі. Соляні шляхи через Альпи та Сахару створювали економічні зв'язки між континентами. У деяких африканських регіонах сіль навіть використовували як валюту для обміну на золото. Морська сіль і кам'яна сіль відрізняються способом видобутку, але хімічно майже ідентичні за складом. Морську сіль отримують шляхом випаровування морської води на спеціальних соляних полях. Кам'яну сіль видобувають з підземних родовищ, які утворилися в результаті висихання древніх морів мільйони років тому. Різниця у смаку між ними часто пов'язана з наявністю мікроелементів, а не з основним складом. Сіль є природним консервантом, який запобігає розвитку шкідливих бактерій у продуктах харчування. Цей метод зберігання їжі був критично важливим до винайдення холодильників та інших сучасних технологій. Риба та м'ясо, просолені за давніми рецептами, могли зберігатися місяцями без псування. Саме завдяки

0: вистачить людству на мільйони років при поточному рівні споживання. Найбільші родовища знаходяться в Німеччині, Польщі, Канаді та США. Сіль є необхідною для правильного функціонування нервової системи та передачі нервових імпульсів. Натрій і хлору, що входять до її складу, беруть участь у підтримці водно-сольового балансу в організмі. Недостаток солі може призвести до м'язових судом, слабкості і навіть порушення серцевого ритму. Однак організм людини потребує лише невеликої кількості для нормальної роботи. У Індії соляний марш Махатма Ганді у 1930 році став символічним актом непокори британській колоніальній владі. Ганді пройшов пішки понад 200 кілометрів до морського узбережжя, щоб самостійно зібрати сіль у знак протесту проти монополії британців. Ця акція об'єднала мільйони індійців і стала поворотним моментом у боротьбі за незалежність. Британський закон забороняв індійцям збирати або продавати сіль без дозволу колоніальної влади. Деякі тварини, такі як олені та бізони, шукають природні соляні відкладення для задоволення своєї потреби в мінералах. Ці місця часто стають зонами концентрації диких тварин, що використовували мисливці для полювання. У національних парках іноді встановлюють штучні соляні лизунці для підтримки здоров'я тварин. Навіть комахи, наприклад, метелики, збираються на сирій землі для отримання необхідних мінералів. Сіль використовується для розсипання на дорогах взимку для запобігання утворенню криги. Вона знижує температуру замерзання води, перетворюючи лід на рідину навіть при мінусових температурах. Однак надмірне використання дорожньої солі може завдати шкоди навколишньому середовищу та корозії автомобілів. У деяких країнах поступово переходять на більш екологічні альтернативи, такі як калій-хлорид або спеціальні суміші. Сіль є важливим компонентом для виробництва багатьох промислових продуктів, включаючи мило, скло та папір. У хімічній промисловості її використовують для отримання хлору, натрію та інших базових хімікатів. Близько 60% видобутої солі йде не на харчування, а на промислові потреби. Сіль також використовується в текстильній промисловості для фіксації фарби на тканинах. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Ломбардія. Ломбардія – це регіон, який поєднує в собі альпійську велич, мальовничі озера, середньовічні міста і невпинний економічний пульс сучасної Європи. Вона є серцем Італії у буквальному і переносному сенсі. Саме тут зосереджені найбільші фінансові потоки, найвидатніші мистецькі скарби і найдинамічніші підприємства країни. Якщо ви думаєте, що Ломбардія – це лише Мілан і мода, то захоплюючі факти про цей регіон відкриють для вас зовсім інший вимір. Ломбардія дивує своєю глибиною. Історичною, природною і людською. Пропонуємо вам цікаві факти про Ломбардію, які змусять вас подивитися на цей регіон з абсолютно нової точки зору. Ломбардія є найбільш економічно розвиненим регіоном Італії і одним із найпотужніших регіонів усього Європейського Союзу. Її ВВП становить близько 20-22% від загальнонаціонального показника Італії, що є колосальною часткою для одного регіону. За рівнем економічного виробництва Ломбардія могла б конкурувати з окремими середніми європейськими державами, якби була незалежною країною. На території Ломбардії розташовані три з найвідоміших озер Італії – Комо, Маджоре і Гарда. Озеро Комо є одним із найглибших озер Європи. Його максимальна глибина сягає 425 метрів. Ці водойми здавна приваблювали аристократів, письменників і митців з усього світу. А сьогодні є одним із найпопулярніших туристичних напрямків континенту. Мілан, столиця Ломбардії, є визнаною світовою столицею моди і дизайну. Тут розташовані штаб-квартири таких легендарних будинків моди, як Версачі, Прада, Армані тощо. Щороку тиждень моди в Мілані збирає тисячі журналістів, фотографів і представників індустрії з усіх куточків планети. У Мілані зберігається одна з найвідоміших картин в історії людства – фреска Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря». Вона розташована

0: На втрапезні монастиря Санта Марія Делле Грації була створена між 1495 і 1498 роками. Щоб потрапити до неї, туристи бронюють квитки за кілька місяців наперед, оскільки кількість відвідувачів собору обмежена для збереження шедевра. Міланський собор, відомий як Домо ді Мілано, будувався протягом майже 6 століть – з 1386 по 1965 рік. Це один із найбільших готичних соборів у світі, здатний вмістити до 40 тисяч осіб одночасно. На даху собору розташовано 135 шпилів і 3400 статуй, а панорама з його терас вважається однією з найкрасивіших у Мілані. Ломбардія є батьківщиною одного з найвпливовіших фінансових інститутів в історії – банківської системи, яка зародилася тут у середньовіччі. Ломбардські банкіри і торгівці активно кредитували королів і імператорів по всій Європі ще у 12-14 століттях. Саме від назви цього регіону походить слово «ломбард», яке у багатьох мовах світу означає «заставну установу». У Ломбардії розташований один з найстаріших університетів Європи – Павійський університет, заснований у 1361 році. Серед його випускників і викладачів такі видатні постаті, як Алесандро Вольта, на честь якого названо одиницю електричної напруги. Університет досі є одним із провідних наукових центрів Італії, щороку приймає тисячі студентів з усього світу. Регіон є провідним центром виробництва сиру в Італії, де народилися такі всесвітньо відомі сорти, як горгонзола, грана падона, маскарпоне і таледжо. Горгонзола виробляється в одноіменному містечку поблизу Мілана і має захищене найменування походження. Без маскарпоне неможливо приготувати справжні тірамісу – найпопулярніший італійський десерт у світі. Ломбардія є лідером Італії у сфері охорони здоров'я. Тут зосереджено найбільше провідних лікарень і медичних дослідницьких центрів країни. Міланська лікарня Оспедале Маджоре, заснована у 1456 році, є однією з найстаріших діючих лікарень у світі. Регіон традиційно вкладає значні кошти в медичні інновації та фармацевтичні дослідження. Монце – невелике місто у Ломбардії, відоме в усьому світі завдяки своїй автогоночній трасі. Ця траса є однією з найшвидших і найстаріших у календарі Формули-1. Вона приймає гран-прі Італії з 1950 року. Монса вважається храмом швидкості серед прихильників автоспорту по всьому світу. На території Ломбардії розташований Бергамо – місто, яке ділиться на дві частини. Верхнє і нижнє місто розташовані на різних висотах. Верхнє місто оточене венеціанськими мурами 16 століття, внесеними до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2017 році. Бергамо є батьківщиною великого композитора Гаетана Доніцетті, чиї опери досі виконуються на найкращих сценах світу. Ломбардія є основним виробником рису в Італії, одним із найбільших в Європі. Рисові поля Паданської рівнини, що простягаються на захід від Мілана, є неодмінним елементом місцевого пейзажу. Саме тут вирощують рис для різотто. Страва, яка стала символом ломбардської кухні, здобула всесвітню популярність. Комо є світовою столицею виробництва шовку. Тут зосереджено близько 70-80% усього шовкового виробництва Італії. Місто займається обробкою шовку ще з епохи Відродження, і його тканини постачають до провідних будинків моди по всьому світу. Місцевий музей шовку розповідає про багатовікову традицію цього ремесла і приваблює тисячі відвідувачів щороку. У Ломбардії знаходиться національний парк Стельвіо, один із найбільших природних парків Альп і всієї Італії. Він охоплює частину Аретійських Альп і є домом для сотень видів рослин і тварин, зокрема гірських козлів, оленів і орлів. Перевал Стельвіо, що пролягає через парк, є одним із найвищих гірських перевалів Альп і популярним напрямком для мотоциклістів і велосипедистів з усієї Європи. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі 7 травня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російських атак. За словами міського голови Бориса Філатова, з 25 квітня у місті загинули 14 людей через ворожі обстріли. У день жалоби в місті приспустять державні прапори на будівлях міськради та комунальних установах. Нагадаю, Росія зірвала запропоноване Україною припинення вогню. Окупанти не припиняють обстріли, штурми, авіаудари та атаки безпілотниками. На фронті також тривають активні бойові дії. Українська сторона наголосила, що діятиме дзеркально. Найближчим часом в уряді відбудуться кадрові зміни. Кабінет міністрів оновить заступників міністрів, а також посилить комунікацію із парламентом щодо вакантних посад у міністерствах. Про це йшлося під час наради президента з прем'єр-міністром. Окремо говорили про перезапуск держкомпанії. Зокрема, має відбутись прозорий конкурс на керівника лісів України, а також прискорення змін на ключових енергетичних підприємствах, насамперед в Енергоатомі. Зеленський наголосив, уряд має швидше ухвалювати рішення, що впливають на економіку та доходи бюджету. Угорщина повернула всі конфісковані гроші одного з українських банків. За словами президента Володимира Зеленського, йдеться про 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота, які угорські правоохоронці затримали 6 березня. Вони підозрювали українських інкасаторів у відмиванні грошей. 7 інкасаторів Угорщина депортувала того ж дня. Згодом уряд країни ухвалив спеціальну постанову про затримані кошти. Національна податкова і митна служба збирали зберігати їх, поки не завершиться слідство. У застосунку «Армія Плюс» запустили новий навчальний курс із міжнародного гуманітарного права. Як повідомили в Міністерстві оборони, курс пояснює, як діяти під час бойових дій відповідно до міжнародних норм. Зокрема, як захищати цивільних, поводитись з полоненими та фіксувати воєнні злочини. Програма складається з 8 модулів, в ній є тестування та фінальний іспит із сертифікатом. У відомстві зазначають, курс насамперед розрахований на військових рядового та сержантського складу. Наразі в застосунку «Армія Плюс» вже доступні понад 20 навчальних програм. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Джек Базер, керівник ігрового підрозділу Google Cloud, розповів, що великі ігрові студії по всьому світу вже використовують штучний інтелект у розробці ігор, але бояться про це розповідати. Таку заяву він зробив в новому інтерв'ю. Базер відзначив, що за останні роки розміри ігор стали більшими, як їхні терміни розробки та бюджети, що з 2017 року зросли вдвічі. Водночас велика кількість геймерів проводить більшість свого часу у проєктах, яким вже більше 6 років. Отже, ви витрачаєте вдвічі більше, щоб охопити менше половини аудиторії. І ви не відчуваєте цього зростання, бо його забирають компанії, які, ймовірно, не є вашими конкурентами. Тож, для багатьох компаній ситуація зараз досить похмура, сказав Базер. За його словами, ШАІ дає вихід з цієї ситуації, а інструменти на кшталт Gemini дозволяють витрачати менше часу на рутину. рутинну роботу. Додатково він зазначив, що розробники мобільних ігор набагато швидше адаптуються до нових технологій і не настільки бояться відкрито використовувати ШАІ. Що ж до специфіки застосування ШАІ, Базер зауважив, що здебільшого це дрібниці, на які гравці можуть навіть не звернути увагу, але які займають багато часу та потребують чималих людських ресурсів. У мобільних іграх використання штучного інтелекту вже навряд чи когось здивує. Проте згенеровані елементи у великих проєктах нерідко викликають обурення серед геймерів. На думку Базера, це пов'язано з тим, що гравці бояться змін, які ШАІ може привнести в індустрію, і того, як це вплине на їх улюблені ігри. Водночас він каже, що гравці можуть не розуміти, що більшість їхніх улюблених ігор вже розробляють з використанням ШАІ. Гадаю, гравці не усвідомлюють, що їхні улюблені ігри вже створені з використанням штучного інтелекту. Ці ігри вже вийшли у світ. Ми провели опитування минулого літа серед студій з усього світу. Приблизно 9 із 10 розробників ігор відповіли нам: «Так, ми використовуємо ШАІ», – сказав Базер. Він також прогнозує, що у майбутньому гравці спокійніше ставитимуться до використання штучного інтелекту у розробці. Вони почнуть розуміти, що це насправді допомагає їм швидше отримувати улюблені ігри. А ще я бачу більше інновацій у галузі, бо з'являється більше простору для ризиків. Тепер не треба чекати 7 років на одну гру. За цей час студія може створити 5 ігор. Можливо, лише 2 з цих 5 стануть хітами, але це не страшно, бо інші 3 справді цікаві та класні. І за старою моделлю їх би ніколи не створили, підсумував він. Microsoft анонсувала загальний запуск агентів на базі штучного інтелекту в Excel, Word та PowerPoint. Раніше компанія називала ці можливості Vibe-роботою, коли ШАІ виконує роботу у програмах замість людей. У Microsoft заявили, що коли Copilot запустили вперше, базові моделі були недостатньо потужними, щоб керувати програмами, тож допомога ШАІ була пасивною. З релізом потужніших версій Copilot тепер може брати на себе завдання високого рівня та виконувати їх як людина. Word Copilot допоможе користувачам швидше перейти від чистої сторінки до відшліфованого документа. ШАІ-агент зможе створювати чернетки, переписувати текст, реструктуризувати та застосовувати правильний тон, залежно від потреб. В Excel ШАІ зможе досліджувати дані, створювати та пояснювати аналіз, а також вносити зміни від формул до таблиці візуальних елементів. В PowerPoint Copilot створюватиме презентації, оновлюватиме на явні доповіді найновішими тезами та даними для актуального викладу, при цьому дотримуючись шаблонів компанії. Користувачі також зможуть бачити всі дії, які виконує Copilot на бічній панелі, а також взаємодіяти з чат-ботом, зокрема підтверджуючи використання тих чи інших даних, які він знаходить з різних джерел. Далі Microsoft планує впровадити глибше та надійніше редагування складних робочих процесів, зокрема завдяки розширенню вбудови функцій. У користувачів також буде більше прозорості та контролю щодо роботи чат-бота. Майже 30% населення світу до 2090-х років може у 5 разів частіше стикатися з одночасними хвилями спеки та посухами. За оцінками вчених, це торкнеться близько 2,5 мільярдів людей через подальше потепління клімату. Дослідження провели науковці з Німеччини та Китаю. Вони вивчали так звані складні екстремальні явища, коли сильна спека і посуха відбуваються одночасно в одному місці. За їхніми розрахунками, приблизно 28% населення планети до кінця століття переживатимуть такі події щонайменше у 5 разів частіше, ніж зараз. Причина – нинішні темпи викидів парникових газів. Коли спека поєднується з посухою, наслідки стають серйознішими. Зростає кількість смертей від перегріву, частішають пожежі, збільшуються втрати врожаю та посилюється економічна нестабільність. Кліматологи пояснюють, що спека і і посуха підсилюють одна одну. У таких умовах виникають обмеження на воду та нестабільні ціни на їжу, а для людей, які працюють на вулиці, це становить додаткову небезпеку. За нинішньої політики держав, температура на планеті може зрости на 2,7 градуса до 2100 року. Це і призведе до частішого виникнення таких екстремальних подій. У середньому по світу кількість таких явищ може зрости у 2,4 рази, а їх тривалість майже утричі. Найбільше постраждають тропічні країни та держави з низькими доходами, які найменше вплинули на глобальне потепління. У таких країнах складніше забезпечити кондиціонування, медичну допомогу чи доступ до води. Дослідники наголошують, що головною причиною зростання температури є викиди парникових газів через діяльність людини, які вже посилюють екстремальні погодні явища. Водночас ситуацію можна змінити. Якщо країни посилять виконання Паризької кліматичної угоди та запровадять додаткові довгострокові зобов'язання, кількість людей, яких торкнуться ці явища, може зменшитися на третину.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Осака. Осака є одним із найжвавіших та найбагатших на культурну спадщину міст Японії, де сучасні технології гармонійно поєднуються з давніми традиціями. Багато хто знає цей край лише за смачною вуличною їжею та яскравими вогнями району Дотонбурі, але насправді він приховує набагато більше історичних та архітектурних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут зароджувалися важливі торговельні традиції, відбувалися вирішальні події японської історії та формувалися унікальні культурні явища. Ми підібрали захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цього знакового японського міста. Осака була заснована ще в давні часи та спочатку називалася Наніва, що означає «швидкі хвилі», і слугувала важливим портом для торгівлі з Китаєм та Кореєю. Це місто стало першою столицею Японії у 7 столітті, де імператори будували свої палаци та адміністративні центри. Археологічні розкопки підтверджують багату історію регіону та його ключову роль у формуванні японської держави. Сьогодні стародавні пам'ятки та музеї розповідають про цей славетний період минулого. Замок Осака є одним із найвідоміших символів міста та втілює могутність самурайської епохи Японії. Ця велична фортеця була збудована у 16 столітті військовим лідером Тоїтомі Хідейосі для демонстрації своєї влади. Багатоповерхова головна вежа вражає відвідувачів своєю архітектурою, золотими прикрасами та панорамними видами з верхніх поверхів. Осака вважається кулінарною столицею Японії, де народилися такі знамениті страви, як такояки, окономіякі та кушікацу. Місцеві жителі пишаються своєю гастрономічною культурою та часто повторюють присліви, що означає розоритися через надмірне захоплення їжею. Район Дотонбурі з його яскравими неоновими вивісками та численними ресторанами стали символом осакської кухні для всього світу. Туристи з різних країн приїжджають сюди, щоб скуштувати автентичні страви та відчути справжній смак Японії. Місто має унікальний діалект кансай-бен, який суттєво відрізняється від стандартної японської мови токійського варіанту своєю інтонацією та лексикою. Цей говір вважається більш експресивним та емоційним, що відображає відкритий та жвавий характер місцевих жителів. Багато коміків та телеведучих Японії походять саме з Осаки та використовують кансай-бен у своїх виступах для створення гумористичного ефекту. Осака була важливим торговельним центром протягом століть та отримала прізвисько «Кухня Японії» через свою роль у постачанні рису та інших продуктів. У період Едо місто контролювало значну частину національної торгівлі та фінансових операцій, що сприяло його економічному процвітанню. Купці Осаки розробили складні системи кредитування та біржової торгівлі, які випереджали свій час. Ця історична спадщина зробила місто одним із економічних двигунів сучасної Японії. Університет Осаки, заснований у 1931 році, є одним із провідних науково-дослідних закладів Азії та світу. Цей навчальний заклад підготував багатьох нобелівських лауреатів та видатних науковців у галузях фізики, хімії та медицини. Співпраця між університетом та промисловістю сприяє розвитку інноваційних технологій та стартапів. Випускники університету продовжують робити значний внесок у глобальну науку та технології. Район Сінцекай, що означає «Новий світ», був створений на початку ХХ століття як сучасний розважальний квартал за зразком західних міст. Його символ – вежа Цутенкаку – нагадує паризьку Ейфелеву вежу та пропонує панорамний огляд міста з оглядового майданчика. Цей район зберігає атмосферу ретро-Японії з традиційними іграми, вуличною їжею та неоновими вивісками. Сінцекай є популярним місцем для туристів, які хочуть відчути ностальгію за минулим. Осака двічі приймала всесвітню виставку «Експо» у 1970 та 2025 роках, що підкреслює її міжнародне значення. «Експо-70» стала першою всесвітньою виставкою в Азії та продемонструвала технологічні досягнення Японії після воєнного періоду. «Експо-2025» зосередилася на темах сталого розвитку, інновацій та співпраці людства. Ці події зміцнюють позиції Осаки як глобального центру культури та технологій. Місто славиться своїми фестивалями, серед яких найбільшим є Тенджін Мацурі, що проводиться щороку у липні та вшановує бога наук та комерції. Цей фестиваль включає урочисту процесію човнами по річці Окава, фейерверки та традиційні танці приваблюють тисячі глядачів. Історія фестивалю сягає понад 1000 років, що робить його одним із найстаріших культурних заходів Японії. Осака має багату театральну спадщину, включаючи традиційний театр, де ляльками керують майстри у чорному одязі під акомпанемент оповідача та музикантів. Цей вид мистецтва визнаний ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства та продовжує розвиватися у спеціалізованих театрах міста. Сучасні постановки поєднують давні техніки з інноваційними підходами, приваблюючи нові покоління глядачів. Цей театр залишається важливою частиною культурної ідентичності Осаки та всієї Японії. Парк розваг Universal Японія, відкритий у 2001 році, є одним із найпопулярніших тематичних парків Азії та приваблює мільйони відвідувачів щороку. Парк пропонує захоплюючі атракціони на основі відомих фільмів, серіалів та аніме, включаючи зони Гаррі Поттера та Супер Маріо. Інноваційні технології та увага до деталей створюють незабутні враження для гостей різного віку. Universal Японія сприяє розвитку туризму та економіки регіону. Місто активно впроваджує екологічні ініціативи та зелені технології, прагнучи стати лідером у галузі сталого міського розвитку. Сонячні панелі, енергоефективні будівлі та системи переробки відходів стають невід'ємною частиною міського ландшафту. Уряд підтримує проекти зі зменшення вуглецевого сліду та покращення якості повітря. Ці зусилля сприяють створенню комфортного та екологічного чистого середовища для мешканців. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
4: Мої вітання. Армія Нідерландів. Нідерланди загалом цікаві та дещо унікальні тим, що були нацією великих мореплавців, які змогли створити велику заморську імперію, розкидану по всьому світу, з набагато більшим населенням, ніж самі Нідерланди, водночас опинившись між Німеччиною та Францією на європейському континенті. Велика Британія змогла зосередитися на тому, щоб утримати глобальну імперію, знаючи, що Бог забезпечив гарний рів, щоб захистити її від Франції та Німеччини. Як і Велика Британія, Нідерланди того часу були заможними за мірками Старого світу, тому могли дозволити собі значний і дорогий флот. Але також повинні були утримувати велику призовну континентальну армію. Голландський флот був достатньо значним, щоб бути третьою союзною силою у військово-морській війні в Південно-Східній Азії. Як і Велика Британія, Нідерланди фактично мали дві великі переважно окремі армії, в той час обидві з яких дуже актуальні. У Європі була королівська армія Нідерландів, яка була відносно стандартною континентальною призовною силою. Тоді як в Азії була королівська армія Нідерландської Індії. Якщо згадати Велику Британію, то нідерландська армія дуже нагадувала британську індійську армію, британські сили в Індії, з якими люди більш знайомі. Вона була набрана переважно на місцях з голландськими, а іноді іншими європейськими офіцерами, які командували місцевими солдатами. Ці солдати були набрані з урахуванням місцевої політичної динаміки, щоб спробувати запобігти перетворенню її на антиколоніальну п'яту колону. Вона також містила призовний елемент, що складався з резидентів-європейців та індосів. Це, до речі, не принизливий расистський термін, тобто змішаного населення. Як невелика дотичність, менші та ранні європейські колоніальні держави, Португалія була ще однією великою, ставилися до людей змішаної раси зовсім інакше, ніж, наприклад, Велика Британія. В основному тому, що вони не могли отримати достатньо чистих європейців, щоб їхні колонії працювали без людей змішаної раси. Європейська голландська армія дещо нагадувала французьку армію. Був призов, але в міжвоєнний період його скоротили до 6 місяців. Для французів це був один рік, традиційно 2 або 3. Тому окремий голландський призовник-резервіст був досить погано навчений. Коли Німеччина почала більше нагадувати, що вона збирається розпочати ще одну світову війну, в якій Нідерланди повинні були принаймні виглядати сильними, це було збільшено до року. Вона була недофінансована, у неї не було танків і відносно мало артилерії. Нідерланди не мали незалежних повітряних сил, але мали невеликий армійський авіаційний корпус, який фактично мав досить першокласні літаки завдяки «Фокер». «Фокер», той самий, що був у Першій світовій війні, фактично був заснований у Німеччині голландцем. І він переїхав назад до Нідерландів після цього, забравши свою компанію з собою. Голландська армія налічувала близько 300 тисяч чоловіків у Європі, поважний до воєнної масової мобілізації 3% населення. Після того, як їх розгромила Німеччина, чоловіки, які змогли втекти до Великої Британії або вже перебували за кордоном, сформували голландську армію у вигнанні, як і багато інших європейських країн. Після Другої світової війни військовим або поліцейською акцією пріоритетом для Нідерландів була боротьба проти індонезійської національної революції, а після цього – європейська оборона. У цій компанії використовувалися як голландські призовники, так і солдати КНІЛ. Як правило, не яванці, в традиції розділяй і володарюй. Індонезія – досить велике місце, але більше половини населення проживає на одному острові, другому за величиною, тобто Ява. Голландці були відносно успішними у введенні цієї війни, але повинні були здатися, тому що США погрожували припинити допомогу для відбудови Нідерландів. Для Нідерландів, а можливо, найважливішим довгостроковим наслідком цієї війни стала міграція сотень тисяч індосів і меншої кількості повністю індонезійських колабораціоністів до Нідерландів, що швидко перетворило Нідерланди на мультиетнічне суспільство. У Європі голландська армія виглядала як багато ранніх армій НАТО зі зброєю часів Другої світової війни, успадкованою від США та Великої Британії, перш ніж пізніше почати купувати у Франції та Німеччини. Голландська армія часів Холодної війни була досить значною, забезпечуючи цілий корпус як частину північної армійської групи НАТО. Хоча, як відомо, призовники мали довге волосся і були об'єднані в профспілки. Сучасна армія Нідерландів – це невелика за чисельністю, але добре оснащена і технологічно розвинена сила, яка робить ставку не на масовість, а на якість, мобільність і співпрацю з союзниками. Основні риси – високий рівень технології, сучасна авіація, кіберпідрозділ, розвідка, професійна контрактна армія, тісна співпраця з іншими країнами, особливо з Німеччиною, акцент на швидке розгортання і участь у міжнародних місіях. Водночас слабкими сторонами залишаються відносно невелика чисельність і обмежені ресурси для ведення тривалих великих бойових дій без підтримки союзників. Отже, сучасна армія Нідерландів – це ефективна, сучасна і добре інтегрована в НАТО військова сила, яка найкраще проявляє себе у колективній обороні та міжнародних операціях, але не розрахована на самостійне ведення масштабної війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі 7 травня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російських атак. За словами міського голови Бориса Філатова, з 25 квітня у місті загинули 14 людей через ворожі обстріли. У день жалоби в місті приспустять державні прапори на будівлях міськради та комунальних установах. Нагадаю, Росія зірвала запропоноване Україною припинення вогню. Окупанти не припиняють обстріли, штурми, авіаудари та атаки безпілотниками. На фронті також тривають активні бойові дії. Українська сторона наголосила, що діятиме дзеркально. Найближчим часом в уряді відбудуться кадрові зміни. Кабінет міністрів оновить заступників міністрів, а також посилить комунікацію із парламентом щодо вакантних посад у міністерствах. Про це йшлося під час наради президента з прем'єр-міністром. Окремо говорили про перезапуск держкомпанії. Зокрема, має відбутись прозорий конкурс на керівника лісів України, а також прискорення змін на ключових енергетичних підприємствах, насамперед в Енергоатомі. Зеленський наголосив, уряд має швидше ухвалювати рішення, що впливають на економіку та доходи бюджету. Угорщина повернула всі конфісковані гроші одного з українських банків. За словами президента Володимира Зеленського, йдеться про 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота, які угорські правоохоронці затримали 6 березня. Вони підозрювали українських інкасаторів у відмиванні грошей. 7 інкасаторів Угорщина депортувала того ж дня. Згодом уряд країни ухвалив спеціальну постанову про затримані кошти. Національна податкова і митна служба збирались зберігати їх, поки не завершиться слідство. У застосунку «Армія Плюс» запустили новий навчальний курс із міжнародного гуманітарного права. Як повідомили в Міністерстві оборони, курс пояснює, як діяти під час бойових дій відповідно до міжнародних норм. Зокрема, як захищати цивільних, поводитись з полоненими та фіксувати воєнні злочини. Програма складається з 8 модулів, в ній є тестування та фінальний іспит із сертифікатом. У відомстві зазначають, курс насамперед розрахований на військових рядового та сержантського складу. Наразі в застосунку «Армія Плюс» вже доступні понад 20 навчальних програм. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий FM.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив впевненість, що НАТО не загрожує розпад, а Сполучені Штати допоможуть захистити європейські країни у разі нападу Росії. Про це міністр заявив під час візиту до Вільнюса. Його заяви прозвучали на тлі зростання напруги між США та іншими союзниками по НАТО, яких американський президент Дональд Трамп критикує за відсутність підтримки на Близькому Сході. Міністр оборони Естонії порівняв нинішню напруженість в альянсі з тривалим шлюбом. Не буває 50 років абсолютно спокійного плавання. У вас є розбіжності та проблеми, і вам потрібно їх вирішити, сказав він. Певкур запевнив, що США потребують Європи для своїх військових потреб так само, як Європа потребує США. А тому він не вірить у розпад НАТО. Водночас він впевнений, що Європа зараз не готова самостійно протистояти військовим загрозам. Міністр пояснив, що більшість членів НАТО не дотримується тогорічної угоди глав країн-членів НАТО щодо збільшення своїх витрат щонайменше до 5% валового внутрішнього продукту, чого вимагав Трамп. Очільник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол вважає, що Італія повинна переглянути своє рішення щодо відмови від атомної енергетики, оскільки вона прагне більшої енергетичної безпеки та економічної стабільності. В Італії немає діючих атомних реакторів, і країна значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв, зокрема електроенергії, виробленої на атомних електростанціях сусідніх країн, таких як Франція. Атомні електростанції заборонені в Італії після референдумів 1987 та 2011 років, але уряд розробляє правила для скасування цієї заборони шляхом використання нових технологій атомної енергетики. У Бірола запитали, чи вважає він правильним рішенням дискусію в Італії про можливе повернення до атомної енергетики. Я знаю, що Італія відмовилася від атомної енергетики на двох референдумах, але вже два роки тому в Римі я сказав, що якби я був в уряді, то переглянув би цей вибір і уважніше придивився до атомної енергетики, сказав він. Також Бірол зазначив, що Італія не має значних енергетичних ресурсів і що хоча вона досягла значних успіхів у сфері відновлюваних джерел енергії, їй також потрібне стабільне та безперебійне виробництво. Заради економічного процвітання, енергетичної безпеки та національного суверенітету Рим повинен ретельно оцінити атомну енергетику як у її традиційній формі, так і з урахуванням нових модульних реакторів, вважає він. Віце-президентка Європейської комісії Тереза Рібера вважає, що поразка угорського прем'єра Віктора Орбана на парламентських виборах є попередженням для європейських лідерів-консерваторів, які можуть відчувати спокусу тісно співпрацювати з американським президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg. Рібера зазначила, що перемога Петера Мадяра в Угорщині стала можливою лише завдяки масовій мобілізації лівих та демократичних сил країни. Результат виборів став сильним сигналом тривоги для партій, які відчували спокусу щодо дій президента Дональда Трампа або втручання президента Владіміра Путіна, сказала вона. Рібера зазначила, що є певні ознаки, які вказують на те, що ліві сили можуть повернутися до влади у ЄС. Зокрема, на її думку, про це свідчить поразка на референдумі, якої зазнала прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні в березні. Також вона зазначила, що в цьому питанні з'являються несподівані союзники, зокрема Папа Римський Лев XIV. Він став кумиром у захисті основних цінностей, які визначали наше суспільство протягом останніх 70 років, додала віце-президентка Єврокомісії. Європейський Союз проведе симуляції роботи свого механізму взаємної допомоги на випадок нападу. Положення закріплене в засновницькому договорі, яке набуло особливої актуальності на тлі напруженості в НАТО. Про це стало відомо агентству Bloomberg. За словами високопосадовця ЄС, ці навчання імітуватимуть процес ухвалення рішень у разі, якщо одна з країн-членів звернеться до решти країн ЄС за військовою підтримкою. Навчання відбудуться за участю послів країн ЄС у Брюсселі, а потім на зустрічі міністрів оборони в травні на Кіпрі, повідомив співрозмовник. Ці зусилля підкреслюють, як Європа реагує на розрив трансатлантичних зв'язків після погроз Дональда Трампа вийти з НАТО. Згідно договору про ЄС, якщо держава-член стає жертвою збройної агресії на своїй території, інші держави-члени мають зобов'язання надавати допомогу та сприяння всіма наявними в їхньому розпорядженні засобами. У публікації зазначено, що це формулювання є жорсткішим, ніж стаття 5 НАТО, яка передбачає, що в разі збройного нападу на одного з членів Альянсу, інші члени зобов'язуються вжити таких заходів, які вважатимуть за необхідні, включаючи, але не обмежуючись, застосуванням збройної сили. Однак у ЄС немає військової потужності та структур НАТО, щоб підкріпити це. Положення ЄС було активоване лише один раз – Францією після терористичних атак 2015 року. На початку 2026 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС втілити це положення в життя. Кіпр, який не є членом НАТО через давні конфлікти з Туреччиною, що входить до НАТО, особливо зацікавлений у зміцненні положення ЄС про взаємну допомогу після того, як нещодавно іранський дрон завдав удару по британській військовій базі на острові.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Audi адаптує двигун 2.5 TFSI до нових еконорм. Посилені екологічні норми Євро 7, які набудуть чинності наприкінці 2026 року, поставили під загрозу подальше використання п'ятициліндрового двигуна в Європі. Проте підрозділ Audi Sport шукає технологічні можливості, щоб адаптувати двигун до нових стандартів, не відмовляючись від його унікальних характеристик. В новому інтерв'ю керівник Audi Sport Рольф Міхал підтвердив, що компанія відкрита до будь-яких рішень, які дозволять залишити двигун у лінійці. Наймовірнішим сценарієм є перетворення турбодвигуна на 2,5 літра на гібридну силову установку. Це дозволить суттєво знизити рівень викидів СО2, що є критичною умовою для сертифікації нових автомобілів у Європі. За словами фахівців, інженерам доведеться радикально переробити конструкцію двигуна, щоб інтегрувати електродвигун та акумулятор. Основний виклик полягає у збереженні балансу ваги. Додавання гібридних компонентів не повинно негативно вплинути на керованість компактних моделей серії RS. Поки в Європі вирішується питання модернізації, ринки за межами континенту не відчують негайних змін. Audi планує продовжувати випуск моделей RS3 та RS3 Sportback з традиційними рядними п'ятициліндровими двигунами для країн, де екологічні вимоги залишаються менш суворими. Це означає, що для американського та азійського ринків класичний звук та характер цього двигуна залишиться без змін. Проте успіх європейської гібридизації може визначити майбутнє цього агрегату в глобальному масштабі. Якщо Audi вдасться створити ефективну гібридну систему, вона може стати основою для наступного покоління спортивних моделей бренду, забезпечуючи їм необхідну потужність та відповідність сучасним екологічним трендам. Збереження п'ятициліндрового двигуна є принциповим питанням для фанатів марки. Впровадження електричних компонентів – це вимушений, але необхідний крок для збереження ідентичності лінійки RS. Хоча гібридизація додасть автомобілю маси, вона також може забезпечити додатковий миттєвий крутний момент, що лише покращить динаміку розгону в міських умовах. У Німеччині презентували новий Mercedes-Benz C-Class 2026. Преміальний седан суттєво змінився та став електрокаром. Авто вийде на ринок до кінця року і перший час продаватиметься паралельно з бензиновим попередником. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz. Седан Mercedes-Benz C-Class витриманий у новому фірмовому стилі і став виразнішим на вигляд. Він збудований на сучасній електричній платформі формі від кросовера Mercedes-Benz GLC EQ і суттєво підріс у розмірах. В інтер'єрі посилена шумоізоляція і використовуються екологічні матеріали, а панорамний дах отримав підсвічування у вигляді трипроменевих зірок. На всю ширину передньої панелі розтягнули великий трисекційний екран. У мультимедійну систему інтегрували ChatGPT, Zoom, Google Maps та Gemini. Також є проєкція на лобове скло із доповненою реальністю. У базовій версії передні сидіння отримали електропривод, а задні – регульовану спинку. Новий Mercedes-Benz C-Class 2026 просторіший за попередника. Об'єм багажника – 470 літрів. Також є 100-літровий відсік спереду. Електромобіль дебютував у повноприводній версії на 490 кінських сил, яка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і розвинути 210 км на годину. Пізніше з'явиться дешевший задньоприводний варіант. Седан отримав керовані задні колеса, а за доплату доступна пневмопідвізка. Батарея ємністю 94 кВт-години забезпечує запас ходу 762 км із повним приводом та приблизно 800 км із заднім. Архітектура на 800 вольт підтримує швидку зарядку потужністю 330 кВт. У такому режимі за 10 хвилин можна додати 325 кілометрів пробігу. BMW застосовує штучний інтелект для виробництва

0: дорогих тестів і скоротити їх тривалість без втрати якості. Робота ведеться у центрі розробки акумуляторів BMW у Мюнхені, де створюють елементи для майбутніх поколінь високовольтних батарей електромобілів. У компанії пояснюють, що зазвичай розробка потребує багаторазових тестів, які витрачають сировину, займають виробничі лінії та ресурси лабораторії. Нові моделі ШАІ дозволяють раніше передбачати результати і скорочувати цей цикл. Окрему увагу приділяють етапу після початкової зарядки батареї. Зазвичай їх зберігають певний час при контрольованій температурі перед встановленням у корпуси. У BMW це називають карантином. Цей процес потребує місця на складах і збільшує час виробництва. Компанія зазначає, що ШАІ може аналізувати батареї заздалегідь і в майбутньому допоможе відмовитися від цього етапу. Проєкт стартував у 2024 році за участі Регіонального центру передових робототехнічних технологій при Загребському університеті. Студенти та аспіранти працюють із виробничими даними та створюють моделі, що знаходять закономірності, пов'язані з якістю, витратами та обсягами виробництва. Керівник розробки літій-іонних елементів BMW Крістіан Зідельгофер заявив, що компанія працює над масштабуванням нових моделей ШАІ з прототипів і перевіряє, наскільки їх можна застосувати в інших виробничих процесах. Керівник напряму розробки батарей Штефан Кершер додав, що спільний проєкт допомагає залучати студентів і аспірантів до роботи з ШАІ та акумуляторами, а також формує майбутніх фахівців для компанії.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі 7 травня оголосили Днем жалоби за жертвами російських обстрілів, які сталися в місті з 25 квітня по 6 травня. За словами міського голови Бориса Філатова, лише за цей період унаслідок атак Росії загинули 14 людей. Ворог не перестав завдавати ударів і цієї ночі. Так, унаслідок атаки ворожих безпілотників на Дніпро є поранені у п'ятиповерхівці пожежа. На місці працюють усі екстрені служби. У Сумській громаді також сьогодні оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російських атак 6 травня. Нагадаю, що вчора ворог атакував Суми безпілотниками. Два з них влучили у будівлю дошкільного закладу. Загинули дві працівниці, ще семеро людей дістали поранення. МЗС країни-агресора Росії вибухнуло новими погрозами на адресу України на тлі недотримання російськими окупантами режиму тиші 6 травня. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що іноземним дипломатичним місіям і представникам міжнародних організацій направили ноту із закликом забезпечити завчасну евакуацію з міста Київ персоналу дипломатичних та інших представництв, погрожуючи так званим невідворотним ударом по Києву, зокрема по центрах ухвалення рішень, у разі удару по столиці країни агресора Москві 9 травня. У Росії почали скасовувати або обмежувати заходи до 9 травня на тлі безпекової ситуації та війни проти України. За даними російських ЗМІ, паради не проводитимуть щонайменше у 15 регіонах країни. У низці областей також скасували салюти та ввели додаткові обмеження. На цьому тлі президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вже довела ситуацію до того, що навіть проведення її головного параду залежить від війни, яку вона сама розпочала. Українська влада заявляє про готовність до дипломатичних рішень і припинення вогню. Українська легкоатлетка Ірина Геращенко вперше після повернення з декрету виступить на етапі престижної серії змагань «Діамантова ліга». Стрибунка у висоту увійшла до списку учасниць етапу, який відбудеться 23 травня. Для спортсменки це буде другий міжнародний старт після паузи у кар'єрі. Раніше вона вже виступала у Белграді, де здобула бронзову нагороду на турнірі в приміщенні. Нагадаю, Ірина Геращенко є бронзовою призеркою Олімпійських ігор 2024. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Електрика. Електрика – це фундаментальна сила, яка змінила життя людства назавжди. Вона оточує нас усюди, від природних блискавок до сучасних технологій. Її використання стало настільки звичним, що ми часто не замислюємося над тим, наскільки захоплюючою і складною є її природа. Давайте поринемо у світ цікавих фактів про електрику, які допоможуть краще зрозуміти її роль у нашому житті. Слово «електрика» походить від грецького слова «електрона», що означає «бурштин». У давнину люди помітили, що потертий бурштин притягує легкі предмети, і це явище стало першою відомою формою електрики. Блискавка – це потужний електричний розряд, який виникає між хмарами або між хмарою і землею. Енергія однієї блискавки може досягати до 1 мільярда джоулів. Перша електростанція з'явилася у Нью-Йорку у 1882 році. Її засновником був Томас Едісон, і вона забезпечувала електроенергією лише кілька десятків будинків. Електричний струм поділяється на постійний і змінний. Постійний струм був розроблений Томасом Едісоном, а змінний – Ніколою Теслою, який запропонував його як ефективніший спосіб передачі енергії. Електричний вугор здатний виробляти до 600 вольт електрики. Цей природний феномен використовують у дослідженнях для створення штучних джерел енергії. У 1752 році Бенджамін Франклін провів експеримент із блискавкою, використовуючи повітряного змія. Це допомогло йому довести, що блискавка – це форма електрики. Вчені досі не знають точного механізму виникнення блискавки. Її процес настільки складний, що залишається предметом активних досліджень. Електрика не є винаходом людини, вона існувала задовго до нас. Деякі види бактерій та організмів використовують електричні імпульси для зв'язку та виживання. У деяких країнах, таких як Ісландія, електрика виробляється майже повністю з поновлених джерел енергії. Це демонструє можливість створення стійкої енергетичної системи. Найперші батареї з'явилися у стародавньому Вавилоні. Археологи знайшли глиняні горщики, які могли використовуватися для створення електричних зарядів. Електричний стілець як засіб страти був вперше використаний у 1890 році в США. Цей метод залишився дуже суперечливим і рідко використовується сьогодні. Птахи можуть сидіти на електричних проводах завдяки тому, що їхні тіла не створюють замкнутого електричного кола. Це запобігає проходженню струму через їхній організм. Нікола Тесла мріяв про бездротову передачу електроенергії. Він створив Борденкліфську вежу, яка мала забезпечувати електрикою весь світ без проводів. Але проект залишився незавершеним. Вугілля досі залишається основним джерелом електроенергії у світі. Попри розвиток зеленої енергетики, багато країн продовжують використовувати традиційні джерела. Найдовша електрична мережа у світі розташована в Китаї. Вона має довжину понад 2 мільйони кілометрів. Сонячні панелі – це один із найшвидше зростаючих джерел енергії. Їхня ефективність постійно збільшується завдяки технологічним інноваціям. Електричні вібрації використовуються в медицині для стимуляції м'язів. Цей метод допомагає відновлювати рухливість після травм. Міста у всьому світі поступово переходять на світлодіодне освітлення. Воно споживає набагато менше електроенергії, ніж традиційні лампи. Мурахи використовують електричні поля для комунікації. Їхній організм генерує слабкі заряди, які допомагають їм орієнтуватися. Електростатичні заряди можуть бути дуже потужними. Наприклад, розряд статичної електрики може досягати 30 тисяч вольт. Перший електричний трамвай був створений у Берліні в 1881 році. Це було революційним кроком у транспортній системі міст. Електрика може створювати магнітні поля. Цей принцип лежить в основі роботи багатьох пристроїв, включаючи електродвигуни. У деяких тварин, таких як акули, є органи, що дозволяють їм відчувати електричні імпульси. Це допомагає їм знаходити здобич. Рівень споживання електроенергії у світі щороку зростає. Це ставить перед людством виклики у пошуку нових джерел енергії. Електричний струм вимірюється в амперах. Цей показник відображає кількість електронів, що проходять через провідник за секунду. У 2021 році людство вперше досягло використання понад 10% електрики з відновлювальних джерел. Це стало значним кроком у боротьбі зі змінами клімату. Електричні автомобілі поступово витісняють традиційні авто з двигунами внутрішнього згоряння. Вони вважаються екологічнішою альтернативою. У мозку людини є електричні імпульси, які відповідають за передачу сигналів між нейронами. Ці імпульси є основою для нашого мислення і рухів. Вода сама по собі не проводить електрику, провідність забезпечують розчинені в ній солі та мінерали. У 1880 році був винайдений перший електричний дзвінок. Цей пристрій став основою для сучасних систем сповіщення. Гідроелектростанції виробляють електрику за допомогою сили води. Вони є одним із найчистіших джерел енергії. У космосі також використовується електрика. Наприклад, сонячні панелі забезпечують енергією космічні апарати. Найбільша у світі вітрова електростанція розташована в Китаї. Електрика – це фундаментальна частина нашого сучасного життя, яка забезпечує комфорт, прогрес і розвиток. Її різноманітні форми та застосування демонструють дивовижні можливості природи і людського розуму. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу. Закон спрямований на підвищення безпеки промислової продукції, зміцнення довіри до національних органів сертифікації та створення умов для розширення доступу українських товарів на ринок ЄС. Імплементація положень також сприятиме виробництву українських товарів відповідно до європейських стандартів безпеки, підвищенню як продукції на внутрішньому ринку та розширенню можливостей українських виробників для виходу на ринок Європейського Союзу. Очікується також створення нових робочих місць, що сприятиме зростанню доходів людей завдяки легшому доступу українських виробників до ринку ЄС. Уряд планує вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичного обладнання через фонд підтримки енергетики. Тому працює над спрощенням процедур. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Наша мета – майже вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичних позицій, а отже виграти час та встигнути до осінньо-зимового періоду. Працюємо в цьому напрямку та тестуємо нові механізми, повідомив міністр у телеграмі. За словами Шмигаля, зараз формується резерв обладнання. Серед пріоритетів – мобільні підстанції для всіх операторів систем розподілу. Він наголошує, що стратегічно важливо мати запас в 50-100 одиниць для швидкого реагування на виклики. Також зараз актуалізується перелік потреб компаній для подальшої комунікації з партнерами. Під час наради щодо підготовки до наступної зими чиновники та учасники ринку проаналізували поточний стан за кожним пріоритетом. Зокрема, обговорили виконання ремонтної програми, проаналізували кожен об'єкт, що зроблено, що в процесі, чи встигаємо до осінньо-зимового періоду, розповів Шмигаль. Він також наголосив на необхідності забезпечити максимальну доступну потужність до зими. Зазначимо, що фонд підтримки енергетики України створений при секретаріаті енергетичного співтовариства у квітні 2022 року. Раніше Шмигаль повідомляв, що протягом зими до фонду вдалося залучити 602 мільйони 500 тисяч євро від 16 країн та приватного сектору. Європейська комісія та група Європейського інвестиційного банку оголосили про новий фінансовий пакет обсягом понад 600 мільйонів євро для підтримки нагальних проєктів відновлення в Україні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Фінансування буде спрямоване на ключові сфери економіки України – дороги, залізниці, енергетичні мережі, енергоефективність житла і громадської інфраструктури тощо. Це частина програми Європейського Союзу Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро, спрямованої на залучення державних і приватних інвестицій в Україну. Уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Працюємо в діалозі з міською владою. Скоординували дії в межах виконання планів стійкості, зазначила вона. За її словами, через суттєві пошкодження ТЕЦ, столиця має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом навіть в умовах обстрілів. Ключове завдання закрити потреби всіх районів альтернативними джерелами енергії та захистити критичні об'єкти, розповіла Свириденко. Частину робіт виконуватиме агенція відновлення, частину – місто власними силами. Уряд зі свого боку вже виділив 987 мільйонів гривень на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку. Водночас очікуємо від міста своєчасних рішень і організації робіт на об'єктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади, додала прем'єр-міністрка. Група «Нафтогаз» – одна з найбільших платників податків в Україні. У січні-березні 2026 року сплатила до бюджетів усіх рівнів 21 мільярд 700 мільйонів гривень податків. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг сплати податків скоротився на 6%. Про це повідомила прес-служба компанії. З цієї суми 19 мільярдів 700 мільйонів гривень надійшли до державного бюджету, ще понад 2 мільярди гривень – до місцевих. Це наш внесок у стійкість країни, передусім у фінансування потреб оборони, зазначив голова правління «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Уряд оновив механізми надання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, а також будівництва, овоче та фруктосховищ. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Передбачається низка новацій. Зокрема, запроваджується обов'язкова перевірка отримувачів фінансування відповідно до вимог рамкової угоди між Україною та ЄС. Отримувачі грантів мають інформувати про джерело фінансування з використанням емблеми ЄС та встановлюється заборона на надання грантів суб'єктам, які перебувають під санкціями ЄС. Крім того, запроваджена градація місткості сховищ, що відкриває доступ до фінансування для малих господарств, а також розширено перелік регіонів, придатних для вирощування мигдалю. Як інформує відомство, гранти надаватимуться виключно на нове будівництво овоче та фруктосховищ на земельних ділянках. Мінімальна потужність об'єктів – від 500 тонн одночасного зберігання. Максимальний розмір гранту становить до 20 мільйонів гривень і залежить від місткості. Окремо уточнені напрями використання грантів і посилений контроль за витратами. Запроваджується обов'язкова експертиза кошторисної частини проєктів, а також додатковий нагляд за вартістю обладнання та матеріалів, зазначили в Мінекономіки.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Сили на нулі.
2: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Садиба на Сошенка – тиха архітектурна пам'ять Києва, що вистояла перед забудовою. У структурі київського міського простору існують місця, які не привертають масової уваги, але формують глибину культурного ландшафту. Одним із таких об'єктів є садиба на вулиці Сошенка, 33. Ансамбль, що поєднує архітектуру середини 20-го століття з історією українського мистецтва та боротьбою за збереження міської ідентичності. Розташована поблизу міського парку, ця територія виглядає відокремленою від інтенсивного ритму мегаполіса, але саме ця віддаленість дозволила їй зберегти унікальний характер. Поворотним моментом в історії садиби став 1949 рік, коли художній фонд УРСР придбав її для створення будинку творчості художників. Такий формат був характерний для післявоєнного періоду, коли держава формувала інфраструктуру для розвитку мистецтва, поєднуючи житлову і робочу функції в одному просторі. До 1962 року тут працювали митці, після чого функції будинку перенесли, а сама садиба отримала нове призначення – творчі майстерні під егідою Академії мистецтв СРСР. Цей перехід від організованого будинку творчості до більш автономних майстерень відображає зміну підходів до мистецької роботи, де індивідуальний процес починає домінувати над колективними формами. Архітектурно садиба не є монументальним об'єктом у класичному розумінні, але її цінність полягає у типології. Це приклад малоповерхової забудови з внутрішнім подвір'ям, що формує камерний простір для творчості. Подібні об'єкти рідко зберігаються у великих містах через постійний тиск девелопменту, тому їхня наявність у Києві є винятком. Назва вулиці також додає символічного виміру. Її перейменували на честь Івана Сошенка, художника і близького соратника Тараса Шевченка, що підкреслює зв'язок місця з українською культурною традицією. У другій половині 20-го століття садиба стала простором для роботи художників-шістдесятників, серед яких Михайло Вайнштейн, Зоя Лерман, Іван Григорів та Олександр Дубовчик. Їхня діяльність виходила за межі локального контексту, адже монументальні роботи цих митців інтегровані у публічний простір Києва і формують візуальну пам'ять міста. Таким чином, садиба на Сошенка, 33, функціонувала не лише як місце створення мистецтва, а як точка генерації культурного впливу, який поширювався далеко за її межі. Після здобуття Україною незалежності у 1991 році об'єкт перейшов у складну систему управління. Будучи поділеним між Національною спілкою художників України та Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури, така модель співіснування різних інституцій є типовою для пострадянського періоду, але водночас створює ризики для збереження цілісності об'єкта. Саме ці ризики стали очевидними у 2012 році, коли територію планували забудувати житловим комплексом «Лісова палітра». Цей епізод став показовим для Києва як міста, де конфлікт між культурною спадщиною та комерційною забудовою є системним. Попри те, що за генеральним планом на цій ділянці дозволялася лише малоповерхова садибна забудова, проект передбачав радикальну трансформацію території. Втім, на відміну від багатьох інших випадків, тут спрацював фактор локальної спільноти, яка змогла відстояти простір. Саме громадські спротиви стали ключовим інструментом збереження об'єкта, продемонструвавши, що навіть у складних умовах місто здатне захищати свої культурні шари. Сьогодні садиба на Сошенка, 33, функціонує як культурно-мистецький центр, де відбуваються виставки, воркшопи та урбаністичні події. Така трансформація відповідає сучасним тенденціям ревіталізації історичних просторів, коли вони отримують нове життя без втрати автентичності. Важливо, що цей процес відбувається не через масштабну реконструкцію, а через поступове наповнення змістом, що дозволяє зберегти атмосферу місця. У ширшому контексті цей об'єкт є прикладом того, як архітектура може виконувати роль носія пам'яті. Його цінність не лише у фізичній формі, а у наративі, який він зберігає. Від післявоєнної культурної політики до сучасних практик самоорганізації міських спільнот. У місті, де багато історичних шарів втрачено або трансформовано до невпізнаваності, такі простори стають своєрідними маркерами безперервності. Архітектура Києва ХХ століття є складним і багатошаровим явищем, що відображає глибокі соціально-політичні трансформації, технологічний прогрес і зміну художніх орієнтирів. Протягом століття місто пройшло еволюцію від вишуканого модерну і неокласицизму, яскравим прикладом є будинок з химерами, до радикально-функціонального конструктивізму 1920-30-х років, який утверджував ідеї раціональності та індустріалізації. У період сталінської доби архітектура набула монументального, ідеологічного, навантаженого характеру, що проявилося у масштабних урядових спорудах, зокрема будівля Верховної Ради України. Після руйнувань, спричинених Другою світовою війною, Київ був не лише відбудований, а й суттєво переосмислений як простір для життя великого індустріального суспільства. Це зумовило перехід до стандартизації та масового житлового будівництва, формування нових житлових масивів і домінування модернізму з його прагненнями до функціональності, простоти та економічності. Водночас у пізні десятиліття ХХ століття з'являються риси індивідуалізації та пошуки нової архітектурної мови, що підготували перехід до пострадянської забудови. Таким чином, архітектура Києва ХХ століття є цілісним літописом епохи, у якому поєднуються мистецька виразність і утилітарність. Ідеологія і повсякденні потреби. Вона демонструє, як під впливом історичних обставин місто змінювало свій образ. Від елітарного європейського центру до великого модернізованого мегаполіса, зберігаючи при цьому багатошаровість і культурну унікальність. Водночас ця архітектурна спадщина залишається важливою частиною ідентичності міста, формуючи сучасний образ Києва та поєднуючи минуле з теперішнім. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі 7 травня оголосили Днем жалоби за жертвами російських обстрілів, які сталися в місті з 25 квітня по 6 травня. За словами міського голови Бориса Філатова, лише за цей період унаслідок атак Росії загинули 14 людей. Ворог не перестав завдавати ударів і цієї ночі. Так, унаслідок атаки ворожих безпілотників на Дніпро є поранені у п'ятиповерхівці пожежа. На місці працюють усі екстрені служби. У Сумській громаді також сьогодні оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російських атак 6 травня. Нагадаю, що вчора ворог атакував Суми безпілотниками. Два з них влучили у будівлю дошкільного закладу. Загинули дві працівниці, ще семеро людей дістали поранення. МЗС країни-агресора Росії вибухнуло новими погрозами на адресу України на тлі недотримання російськими окупантами режиму тиші 6 травня. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що іноземним дипломатичним місіям і представникам міжнародних організацій направили ноту із закликом забезпечити завчасну евакуацію з міста Київ персоналу дипломатичних та інших представництв, погрожуючи так званим невідворотним ударом по Києву, зокрема по центрах ухвалення рішень, у разі удару по столиці країни-агресора Москві 9 травня. У Росії почали скасовувати або обмежувати заходи до 9 травня на тлі безпекової ситуації та війни проти України. За даними російських ЗМІ, паради не проводитимуть щонайменше у 15 регіонах країни. У низці областей також скасували салюти та ввели додаткові обмеження. На цьому тлі президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вже довела ситуацію до того, що навіть проведення її головного параду залежить від війни, яку вона сама розпочала. Українська влада заявляє про готовність до дипломатичних рішень і припинення вогню. Українська легкоатлетка Ірина Геращенко вперше після повернення з декрету виступить на етапі престижної серії змагань «Діамантова ліга». Стрибунка у висоту увійшла до списку учасниць етапу, який відбудеться 23 травня. Для спортсменки це буде другий міжнародний старт після паузи у кар'єрі. Раніше вона вже виступала у Белграді, де здобула бронзову нагороду на турнірі в приміщенні. Нагадаю, Ірина Геращенко є бронзовою призеркою Олімпійських ігор 2024. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Audi адаптує двигун 2.5 TFSI до нових еконорм. Посилені екологічні норми Євро-7, які набудуть чинності наприкінці 2026 року, поставили під загрозу подальше використання п'ятициліндрового двигуна в Європі. Проте підрозділ Audi Sport шукає технологічні можливості, щоб адаптувати двигун до нових стандартів, не відмовляючись від його унікальних характеристик. В новому інтерв'ю керівник Audi Sport Рольф Міхал підтвердив, що компанія відкрита до будь-яких рішень, які дозволять залишити двигун у лінійці. Наймовірнішим сценарієм є перетворення турбодвигуна на 2,5 літра на гібридну силову установку. Це дозволить суттєво знизити рівень викидів СО2, що є критичною умовою для сертифікації нових автомобілів у Європі. За словами фахівців, інженерам доведеться радикально переробити конструкцію двигуна, щоб інтегрувати електродвигун та акумулятор. Основний виклик полягає у збереженні балансу ваги. Додавання гібридних компонентів не повинно негативно вплинути на керованість компактних моделей серії RS. Поки в Європі вирішується питання модернізації, ринки за межами континенту не відчують негайних змін. Audi планує продовжувати випуск моделей RS3 та RS3 Sportback з традиційними рядними п'ятициліндровими двигунами для країн, де екологічні вимоги залишаються менш суворими. Це означає, що для американського та азійського ринків класичний звук та характер цього двигуна залишаться без змін. Проте успіх європейської гібридизації може визначити майбутнє цього агрегату в глобальному масштабі. Якщо Audi вдасться створити ефективну гібридну систему, вона може стати основою для наступного покоління спортивних моделей бренду, забезпечуючи їм необхідну потужність та відповідність сучасним екологічним трендам. Збереження п'ятициліндрового двигуна є принциповим питанням для фанатів марки. Впровадження електричних компонентів – це вимушений, але необхідний крок для збереження ідентичності лінійки RS. Хоча гібридизація додасть автомобілю маси, вона також може забезпечити додатковий миттєвий крутний момент, що лише покращить динаміку розгону в міських умовах. У Німеччині презентували новий Mercedes-Benz C-Class 2026. Преміальний седан суттєво змінився та став електрокаром. Авто вийде на ринок до кінця року і перший час продаватиметься паралельно з бензиновим попередником. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz. Седан Mercedes-Benz C-Class витриманий у новому фірмовому стилі і став виразнішим на вигляд. Він збудований на сучасній електричній платформі від кросовера Mercedes-Benz GLC EQ і суттєво підріс у розмірах. В інтер'єрі посилена шумоізоляція і використовуються екологічні матеріали, а панорамний дах отримав підсвічування у вигляді трипроменевих зірок. На всю ширину передньої панелі розтягнули великий трисекційний екран. У мультимедійну систему інтегрували ChatGPT, Zoom, Google Maps та Gemini. Також є проєкція на лобове скло із доповненою реальністю. У базовій версії передні сидіння отримали електропривод та задні регульовану спинку. Новий Mercedes-Benz C-Class 2026 просторіший за попередника. Об'єм багажника 470 літрів, також є 100-літровий відсік спереду. Електромобіль дебютував у повноприводній версії на 490 кінських сил, яка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і розвинути 210 км на годину. Пізніше з'явиться дешевший задньоприводний варіант. Седан отримав керовані задні колеса, а за доплату доступна пневмопідвізка. Батарея ємністю 94 кВт-години забезпечує запас ходу 762 км із повним приводом та приблизно 800 км із заднім. Архітектура на 800 вольт підтримує швидку зарядку потужністю 330 кВт. У такому режимі за 10 хвилин можна додати 325 км пробігу. BMW застосовує штучний інтелект для виробництва акумуляторних елементів електромобілів, що дозволяє скоротити використання матеріалів і час виробництва більш ніж на 50% на окремих етапах. Компанія повідомила, що дослідницький проєкт охоплює весь процес виробництва батарей – від виготовлення електродів до фінального тестування і прямої переробки. Система поєднує результати попередніх випробувань з даними виробництва в реальному часі, щоб прогнозувати параметри та ефективність батарей. Це допомагає зменшити кількість дорогих тестів і скоротити їх тривалість без втрати якості. Робота ведеться у центрі розробки акумуляторів BMW у Мюнхені, де створюють елементи для майбутніх поколінь високовольтних батарей електромобілів. У компанії пояснюють, що зазвичай розробка потребує багаторазових тестів, які витрачають сировину, займають виробничі лінії та ресурси лабораторії. Нові моделі ШАІ дозволяють раніше передбачати результати і скорочувати цей цикл. Окрему увагу приділяють етапу після початкової зарядки батареї. Зазвичай їх зберігають певний час при контрольованій температурі перед встановленням у корпуси. У BMW це називають карантином. Цей процес потребує місця на складах і збільшує час виробництва. Компанія зазначає, що ШАІ може аналізувати батареї заздалегідь і в майбутньому допоможе відмовитися від цього етапу. Проєкт стартував у 2024 році за участі Регіонального центру передових робототехнічних технологій при Загребському університеті. Студенти та аспіранти працюють із виробничими даними та створюють моделі, що знаходять закономірності, пов'язані з якістю, витратами та обсягами виробництва. Керівник розробки літій-іонних елементів BMW Крістіан Зідельгофер заявив, що компанія працює над масштабуванням нових моделей ШАІ з прототипів і перевіряє, наскільки їх можна застосувати в інших виробничих процесах. Керівник напряму розробки батарей Штефан Кершер додав, що спільний проєкт допомагає залучати студентів і аспірантів до роботи з ШАІ та акумуляторами, а також формує майбутніх фахівців для компанії.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Реклама на Прямий FM. Кан будує житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Редьярд Кіплінг. Редьярд Кіплінг – один із найвідоміших англійських письменників, чиї твори досі захоплюють читачів по всьому світу. Його ім'я асоціюється з пригодами, екзотичними пейзажами та неперевершеними історіями, такими як «Книга джунглів». Його життя було сповнене цікавих моментів, які вплинули на його творчість і світогляд. Ви могли не знати, що багато деталей його біографії та творчого шляху приховують дивовижні історії, які варто дізнатися. Редьярд Кіплінг народився в Індії у 1865 році, коли ця країна була частиною Британської імперії. Його батьки працювали в місті Бомбей, і саме там майбутній письменник провів свої перші роки. Індія стала джерелом натхнення для багатьох його творів, зокрема для «Книги джунглів». Коли Редьярд був ще дитиною, його батьки відправили його до Англії на навчання. Життя у британському інтернаті було для нього важким і часто болісним. Цей досвід вплинув на його світогляд і пізніше знайшов відображення у його літературі, де він зображав виклики дитинства. Ім'я Редьярда Кіплінга було обрано на честь озера Редьярд у Стаффордширі, де познайомилися його батьки. Це місце стало для його родини символом любові та натхнення. Сам Кіплінг неодноразово згадував, як важливо для нього було це символічне ім'я. Кіплінг почав його писати ще в юному віці, працюючи журналістом в Індії. Він написав свої перші літературні твори, коли йому було лише 16 років. Його ранні нариси та оповідання одразу здобули популярність завдяки яскравому стилю та детальному опису індійського життя. Він став наймолодшим лауреатом Нобелівської премії з літератури, отримавши цю нагороду у 1907 році. На той момент йому було лише 41 рік, і його творчість вже здобула міжнародне визнання. Академія відзначила його за яскраву уяву, оригінальність і талант оповідача. «Книга джунглів» є найвідомішим твором Кіплінга, але він також написав безліч інших видатних робіт. Серед них «Кім» – вірші про мангру та «Як і чому казки». Його творчість охоплює не лише дитячі книги, а й глибокі філософські тексти. Кіплінг був патріотом і підтримував ідеї Британської імперії. У своїх творах він часто підкреслював важливість служіння імперії та відповідальності за її розвиток. Ця позиція викликала як захоплення, так і критику з боку сучасників. Він обожнював подорожі та побував у багатьох країнах світу, включаючи США, Канаду, Австралію та Південну Африку. Ці подорожі надихали його на створення нових історій, які переповнені описами різних культур та пейзажів. Він вважав подорожі важливим джерелом натхнення для письменника. Кіплінг мав унікальний стиль письма, який вирізнявся детальними описами та глибокими психологами.

0: та обговорював політику і імперіалізм. Він жив і працював у США, де написав частину своїх творів. Його будинок у штаті Вермонт став місцем створення кількох оповідань із книги джунглів. Кіплінг був одним із перших письменників, чиї твори активно піратувалися в США через відсутність міжнародного авторського права, і він майже не отримував за них грошей на початку кар'єри. Його твір «Книга джунглів» спочатку публікувався частинами в журналах, а вже потім був виданий окремою книгою. Кіплінг був масоном і належав до ложів Індії, що вплинуло на його світогляд і деякі символічні мотиви у творчості. Він був першим письменником, чиї твори широко використовувалися для радіопостановок ще на початку ХХ століття. Письменник активно цікавився технічним прогресом і захоплювався інженерією, що відображалося у його оповіданнях про винахідників і механізми. Кіплінг мав серйозні проблеми зі здоров'ям у дорослому віці, зокрема, переніс важку пневмонію, яка ледь не коштувала йому життя. Кіплінг був відомий своєю любов'ю до тварин і природи, що стало основою для багатьох його оповідань. Він детально описував поведінку тварин, роблячи їх персонажами своїх історій. Його знання природи були настільки точними, що багато читачів вважали його експертом у цій галузі. Його дім у Сасексі в Англії став справжнім центром творчості. Саме тут він написав багато своїх найкращих творів, оточений мальовничими краєвидами. Нині цей будинок є музеєм, який приваблює численних шанувальників його творчості. Кіплінг вірив у силу освіти та писав багато текстів, які мотивували молодь. Його вірш «Якщо» є одним із найвідоміших прикладів такого натхнення. Цей вірш став символом мужності, рішучості та вірності своїм принципам. Редьярд Кіплінг залишається одним із найвидатніших письменників, який подарував світу безліч неймовірних історій та віршів. Його творчість вражає глибиною, багатогранністю та здатністю відкривати нові горизонти для читача. Ці захоплюючі факти про його життя та творчість нагадують, наскільки важливо цінувати літературну спадщину, яку він залишив. Його роботи продовжують надихати людей по всьому світу, залишаючи слід у серцях нових поколінь. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У ДСНС заявили про тривожну тенденцію. У деяких громадах місцева влада забороняє купання на водоймах, аби не витрачати ресурси на облаштування пляжів та заходи безпеки. За словами директора Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС, такі заборони не вирішують проблему, адже люди все одно відпочивають біля води. У службі наголошують, щороку на водоймах гинуть люди, тому головне завдання – не лише вводити обмеження, а й створювати безпечні умови для відпочинку. У відомстві закликали органи місцевого самоврядування реально оцінювати свої можливості та, де це можливо, облаштувати місця для купання і забезпечувати там належний рівень безпеки. Україна та Фінляндія домовляються про посилення співпраці в енергетиці. Так, у Гельсінкі відбулася відповідна зустріч, де сторони обговорили відновлення української енергосистеми, захист інфраструктури та подальшу підтримку енергетичного сектору на тлі російських атак. За словами очільника Міненерго, Фінляндія готова передати обладнання з виведеної з експлуатації теплоелектроцентралі. В Україні наголошують, що це допоможе посилити генераційні потужності та підтримати стабільність енергосистеми. Поліція Берліна запровадила жорсткі обмеження на використання проросійської символіки та військової атрибутики під час заходів 8 і 9 травня. Під заборону також потрапили російські військові пісні та марші, а ще носіння військової форми та елементів екіпірування. У поліції пояснили, що такі заходи пов'язані з ризиком провокацій та конфліктів на тлі війни Росії проти України. Правоохоронці зазначають, що символіка, пов'язана з російською агресією, нині використовується як елемент пропаганди та підтримки війни. Водночас покладання квітів і вінків до меморіалів дозволене. Французький Парі Сен-Жермен вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА після нічиєї з Баварією у матчі відповіді півфіналу. Поєдинок на Альянс-арені завершився з рахунком 1-1. Уже на старті зустрічі парижан вперед вивів Усман Дембеле. Наприкінці гри господарі відігралися завдяки голу Гаррі Кейна. Однак за сумою двох матчів саме французький клуб здобув путівку до фіналу, адже перша зустріч у Парижі завершилася перемогою ПСЖ 5-4. У вирішальному матчі турніру Парі Сен-Жермен зустрінеться з Арсеналом із Лондона, який у своєму півфіналі пройшов Атлетико. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Гурт «Циферблат» презентував новий сингл «Божеволію», другу пісню з майбутнього україномовного альбому «Меланхолія». За словами автора композиції Валентина Лещинського, для якого «Божеволію» стала вокальним дебютом, це пісня про стан, коли думки накопичуються до межі й виходять з-під контролю. Це історія про те, як сильне кохання трансформує людину, роблячи її дивною в очах оточуючих і ведучи до спільного божевілля двох закоханих. Я хотів передати стан, коли ти вже не можеш тримати це в голові і ніби починаєш втрачати контроль. Це коли їде дах від кохання. Я написав її вдома під акустику, приніс хлопцям і ми разом її аранжували, розповів гітарист і композитор гурту «Циферблат» Валентин Лещинський. В Одесі розпочалися зйомки молодіжного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Разом зі своїми друзями Даша починає власне розслідування, ще не розуміючи, яка небезпека чекає на шляху до викриття таємної організації. Як зауважують в агентстві, цей проєкт порушує надзвичайно актуальну тему захисту дітей та підлітків від впливу деструктивних спільнот, небезпечних ігор та злочинців, які маніпулюють дитячою психікою. Складні теми тут трансформовані в захопливу пригодницьку історію про життя, дружбу, любов і підтримку. Маша Кондратенко презентувала трек «ЖТМ». Композиція присвячується усім, хто хоч раз переживав незручні, комічні, а подекуди й абсурдні моменти у стосунках. За словами артистки, «ЖТМ» – це не просто пісня, а музичний щоденник, де вона з притаманним їй гумором зібрала весь спектр емоцій від «не романтика» до «шикарного чоловіка, який змушує задихатися від кохання». Ця пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене», – прокоментувала Маша. Белла Хадід, одна з головних мус сучасної модної індустрії, готує до друку свою дебютну книжку «Між нами». Це візуальна історія життя та кар'єри знаменитості. Основу видання склали світлини Ясмін Діби, близької подруги моделі, яка фотографувала її ще з дитинства. Окрім професійних кадрів, у книжці з'являться архівні фото з особистого архіву Белли, її рукописні нотатки та фрагменти листування. Ці кадри відтворюють шлях Белли – від дорослішання в Малібу до статусу світової суперзірки та одного з найвпізнаваніших облич покоління. «Між нами» – це не типове комерційне видання, а радше щирий візуальний щоденник, що дає змогу зазирнути за лаштунки бездоганних глянцевих фотосесій. Книжка розкриває приватний бік моделі, фокусуючись на її родині та творчих пошуках. Хадід не оминає і складних тем. Вона відверто говорить про власну вразливість, ментальне здоров'я та багаторічну боротьбу з хворобою Лайма, яку їй діагностували ще 2012-го. Видання надійде у продаж 6 жовтня. Фільм «Зловісні мерці у вогні» вийде в прокат 10 липня 2026 року. В мережі опублікували перший тизер стрічки. Картина стане новою частиною франшизи «Зловісні мерці» та розповість окрему історію без прямого продовження попередніх сюжетів. Подібний підхід використовували у фільмі «Повстання зловісних мерців». Сюжет нової стрічки зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до родини його родичів у віддалений будинок. Події починаються після того, як персонажі знаходять книгу, що призводить до появи демонічних істот. Режисером виступив французький постановник Себастьян Ванічек. Його дебютний фільм «Павуче лігво» отримав премії «Сезар». Продюсер Сейм Реймі, який працював над оригінальною трилогією, надав режисеру повну творчу свободу. Ванічек планує зберегти стиль серії та додати французькі елементи і персонажів. Режисер «Залізної людини» Джон Фавро заявив, що помилявся, коли відмовляв творців фільму «Месники. Завершення» від рішення вбити Тоні Старка. За його словами, він побоювався, що смерть персонажа сильно вразить глядачів, які виросли разом із героєм. Втім, згодом режисер визнав, що сцена була реалізована вдало і додала історії емоційної глибини. Фавро також відзначив акторську гру Роберта Дауні-молодшого та Гвінет Пелтроу. Режисер нагадав, що саме він свого часу наполіг на кастингу Дауні, коли актор переживав складний період і був небажаним у Голлівуді. Фавро також зіграв водія та помічника Старка Хеппі Хогана. Нагадаємо, що наразі Дауні повертається до кіновсесвіту Марвел у новому амплуа. Він зіграє доктора Дума у фільмі «Месники. Судний день», прем'єра якого очікується вже цього року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.
2: Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив впевненість, що НАТО не загрожує розпад, а Сполучені Штати допоможуть захистити європейські країни у разі нападу Росії. Про це міністр заявив під час візиту до Вільнюса. Його заяви прозвучали на тлі зростання напруги між США та іншими союзниками по НАТО, яких американський президент Дональд Трамп критикує за відсутність підтримки на Близькому Сході. Міністр оборони Естонії порівняв нинішню напруженість в альянсі з тривалим шлюбом. Не буває 50 років абсолютно спокійного плавання. У вас є розбіжності та проблеми, і вам потрібно їх вирішити, сказав він. Певкур запевнив, що США потребують Європи для своїх військових потреб так само, як Європа потребує США. А тому він не вірить у розпад НАТО. Водночас він впевнений, що Європа зараз не готова самостійно протистояти військовим загрозам. Міністр пояснив, що більшість членів НАТО не дотримуються тогорічної угоди глав країн-членів НАТО щодо збільшення своїх витрат щонайменше до 5% валового внутрішнього продукту, чого вимагав Трамп. Очільник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол вважає, що Італія повинна переглянути своє рішення щодо відмови від атомної енергетики, оскільки вона прагне більшої енергетичної безпеки та економічної стабільності. В Італії немає діючих атомних реакторів, і країна значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв, зокрема електроенергії, виробленої на атомних електростанціях сусідніх країн, таких як Франція. Атомні електростанції заборонені в Італії після референдумів 1987 та 2011 років, але уряд розробляє правила для скасування цієї заборони шляхом використання нових технологій атомної енергетики. У Бірола запитали, чи вважає він правильним рішенням дискусію в Італії про можливе повернення до атомної енергетики. Я знаю, що Італія відмовилася від атомної енергетики на двох референдумах, але вже 2 роки тому в Римі я сказав, що якби я був в уряді, то переглянув би цей вибір і уважніше придивився до атомної енергетики, сказав він. Також Бірол зазначив, що Італія не має значних енергетичних ресурсів і що хоча вона досягла значних успіхів у сфері відновлюваних джерел енергії, їй також потрібне стабільне та безперебійне виробництво. Заради економічного процвітання, енергетичної безпеки та національного суверенітету Рим повинен ретельно оцінити атомну енергетику як у її традиційній формі, так і з урахуванням нових модульних реакторів, вважає він. Віце-президентка Європейської комісії Тереза Рібера вважає, що поразка угорського прем'єра Віктора Орбана на парламентських виборах є попередженням для європейських лідерів-консерваторів, які можуть відчувати спокусу тісно співпрацювати з американським президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg. Рібера зазначила, що перемога Петера Мадяра в Угорщині стала можливою лише завдяки масовій мобілізації лівих та демократичних сил країни. Результат виборів став сильним сигналом тривоги для партій, які відчували спокусу щодо дій президента Дональда Трампа або втручання президента Владіміра Путіна, сказала вона. Рібера зазначила, що є певні ознаки, які вказують на те, що ліві сили можуть повернутися до влади у ЄС. Зокрема, на її думку, про це свідчить поразка на референдумі, якої зазнала прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні в березні. Також вона зазначила, що в цьому питанні з'являються несподівані союзники, зокрема, папа римський Лев XIV. Він став кумиром у захисті основних цінностей, які визначали наше суспільство протягом останніх 70 років, додала віце-президентка Єврокомісії. Європейський Союз проведе симуляції роботи свого механізму взаємної допомоги на випадок нападу. Положення закріплене в засновницькому договорі, яке набуло особливої актуальності на тлі напруженості в НАТО. Про це стало відомо агентству Bloomberg. За словами високопосадовця ЄС, ці навчання імітуватимуть процес ухвалення рішень у разі, якщо одна з країн-членів звернеться до решти країн ЄС за військовою підтримкою. Навчання відбудуться за участю послів країн ЄС у Брюсселі, а потім на зустрічі міністрів оборони в травні на Кіпрі, повідомив співрозмовник. Ці зусилля підкреслюють, як Європа реагує на розрив трансатлантичних зв'язків після погроз Дональда Трампа вийти з НАТО. Згідно договору про ЄС, якщо держава-член стає жертвою збройної агресії на своїй території, інші держави-члени мають зобов'язання надавати допомогу та сприяння всіма наявними в їхньому розпорядженні засобами. У публікації зазначено, що це формулювання є жорсткішим, ніж стаття 5 НАТО, яка передбачає, що в разі збройного нападу на одного з членів Альянсу, інші члени зобов'язуються вжити таких заходів, які вважатимуть за необхідні, включаючи, але не обмежуючись, застосуванням збройної сили. Однак у ЄС немає військової потужності та структур НАТО, щоб підкріпити це. Положення ЄС було активоване лише один раз – Францією після терористичних атак 2015 року. На початку 2026 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС втілити це положення в життя. Кіпр, який не є членом НАТО через давні конфлікти з Туреччиною, що входить до НАТО, особливо зацікавлений у зміцненні положення ЄС про взаємну допомогу після того, як нещодавно іранський дрон завдав удару по британській військовій базі на острові.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Реклама на прямий FM.
5: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
6: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
5: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
7: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
8: Мої вітання! Топ-5 найбільш жорстоких і даремних воїн в історії. 3600 рік до нашої ери. Перша катастрофічна. Кілька сотень скелетів з перебитими кістками і купи набоїв для пращ серед уламків 3-метрових глиняних стін. Це все, що залишилося від Хамукара, одного з перших, якщо не найпершого міста на землі. До штурму жителями півдня з Урука він займав понад 100 гектарів на півночі сучасної Сирії. Урукці контролювали систему іригації і торгівлю пшеницею в межиріччі. Економіка Хамукара виросла на експорті інструментів з обсидіану і міді. В останні години битви жителі багатого і погано захищеного міста намагалися переробити на набої для пращ глиняні печатки, якими позначали приналежність свого майна. Причини конфлікту невідомі, переможців в ньому не було. Урукці також знищили в Хамукарі колонію своїх одноплеменців-купців. Пустеля поглинула квартали ремісників на довгі тисячі років. Технологія виробництва міді в цій місцевості була надовго втрачена. Перше століття. Податковий голокост. У 66-му році нашої ери Римська імперія була на піку своєї військової могутності і не мала суперників в Середземномор'ї. Рекрутів для найкращої тогочасної армії готувала перша система строєвої підготовки. Перші на землі інженерні війська не знали, що таке неприступна фортеця, а провінція Іудея все-таки збунтувалася. Первосвященники не бажали щодня приносити жертви за здоров'я імператора. Жителів Єрусалиму обурювала грубість римських солдатів і жадібність чиновників. Місто повстало, коли прокуратор конфіскував із храму велику кількість срібла, нібито в рахунок несплачених податків. Римський гарнізон було знищено. В перші роки повстання мало успіх. Єрусалимом правили священники, вдалося розбити 12-й легіон, а піратський флот повстанців зруйнував поставки зерна з Єгипту в Рим. В 70-му році до Юдеї вторглася 60-тисячна армія під командуванням Тита, сина імператора Веспасіана. Повстанці-радикали палили запаси їжі, щоб люди билися до останнього, помірних громадян різали кинджалами на вулицях. Єрусалим здався, коли римляни пробили стіни машинами, підпалили і взяли штурмом храм. Внаслідок бойових дій, голоду та епідемії загинуло більше мільйона осіб, половина жителів Юдеї. Євреї на століття втратили шанс побудувати власну державу. Від їхньої головної святині залишився лише фрагмент опорної стіни – стіна плачу. 8 століття. Кочове покликання. В 755 році Ань Лушань, полководець з Середньої Азії, на службі у китайців стрімко йшов до успіху. Коли помер перший міністр при слабкому імператорі Сюаньцзуні, він уже контролював 3 прикордонні провінції з 10. Набравши армію кочівників, Лушань зіграв на презирстві імператорського двору до варварів з півночі і повів їх на столицю династії Тан. Незабаром полководець оголосив себе першим імператором нової династії Янь. Тюркські кочівники допомогли Ан Лушаню вщент розгромити 2 армії правлячого каналу загальною кількістю 150 тисяч воїнів. Змусили зректися трону чинного імператора і розколоти країну на 2 частини. Війна тривала 17 років і безпосередньо торкнулася 36 мільйонів жителів. Не всі вони загинули. Більшість втекли або були викрадені в полон. Але людські втрати в 1/6 частину населення планети не могли не підірвати сили країни. Міста вимерли протягом сотень років. Історію Китаю писали не китайці. 19 століття. Бійня за берег. Для експорту деревини, корисних копалин, бавовни і імпорту технологій і зброї Парагвай гостро потребував власний порт на Атлантичному узбережжі. Країна свідомо готувалася до масштабної бійні. Виготовляли гармати, переобладнували цивільні пароплави. 400 одиниць артилерії і 60 тисяч підготовлених бійців – грізна армія для цього часу і регіону. У 1864 році почалося 6-річне протистояння Парагваю з коаліцією Аргентини, Уругваю і Бразилії за вихід до океану. Троїстий союз спочатку мав лише 30 тисяч солдатів регулярних військ, але за артилерією і флотом значно перевершував суперника. Це і визначило фінал конфлікту. Парагвай вторгся в Аргентину, робив рейди в Бразилію. Але спираючись на вогневу підтримку численних річкових суден, союзні війська тактом рухалися басейном Ла Плати. Оминаючи фортеці противника і відрізаючи укріплені ділянки, вони розбили парагвайський флот і за 5 років важкої кампанії взяли столицю Асунсьйон. 90% чоловічого населення Парагваю загинули на фронті та через епідемію холери. В сутичці був убитий президент Парагваю. Країна так ніколи і не завершила індустріалізацію. Навіть зараз основа її експорту – бавовна. Кривава баня була марною. 20-те століття. Експорт революції. Після перемоги над диктатором Батистою команда Кастро розробила стратегію експорту революції. Че Гевара бився в Конго і Болівії. Члени ЦК Компартії Куби потрапляли в полон в Гвінеї. Про бойові якості кубинського контингенту в Анголі ходили легенди. Осередки повстанських групи і місії кубинців діяли в Чилі, на островах Карибського басейну і по всій Латинській Америці. У іноземних відрядженнях одночасно перебували до 70 тисяч кубинських бійців та інструментів. інструкторів. Вражаючі цифри, якщо врахувати, що численність армії Куби рідко перевищувала 45 тисяч осіб. Запеклі бої на двох континентах, протистояння елітним частинам ПАР, нескінченні втрати в партизанських війнах, смерть Че в Болівії, тривала американська блокада. З ідеї Всесвітньої революції не залишилося нічого. Лише старі хворі люди в президії, тисячі загиблих і покалічених, злидні і втрата надій. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У ДСНС заявили про тривожну тенденцію. У деяких громадах місцева влада забороняє купання на водоймах, аби не витрачати ресурси на облаштування пляжів та заходи безпеки. За словами директора Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС, такі заборони не вирішують проблему, адже люди все одно відпочивають біля води. У службі наголошують, щороку на водоймах гинуть люди, тому головне завдання – не лише вводити обмеження, а й створювати безпечні умови для відпочинку. У відомстві закликали органи місцевого самоврядування реально оцінювати свої можливості та, де це можливо, облаштувати місця для купання і забезпечувати там належний рівень безпеки. Україна та Фінляндія домовляються про посилення співпраці в енергетиці. Так, у Гельсінкі відбулася відповідна зустріч, де сторони обговорили відновлення української енергосистеми, захист інфраструктури та подальшу підтримку енергетичного сектору на тлі російських атак. За словами очільника Міненерго, Фінляндія готова передати обладнання з виведеної з експлуатації теплоелектроцентралі. В Україні наголошують, що це допоможе посилити генераційні потужності та підтримати стабільність енергосистеми. Поліція Берліна запровадила жорсткі обмеження на використання проросійської символіки та військової атрибутики під час заходів 8 і 9 травня. Під заборону також потрапили російські військові пісні та марші, а ще носіння військової форми та елементів екіпірування. У поліції пояснили, що такі заходи пов'язані з ризиком провокацій та конфліктів на тлі війни Росії проти України. Правоохоронці зазначають, що символіка, пов'язана з російською агресією, нині використовується як елемент пропаганди та підтримки війни. Водночас покладання квітів і вінків до меморіалів дозволене. Французький Парі Сен-Жермен вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА після нічиєї з Баварією у матчі відповіді півфіналу. Поєдинок на Альянс-арені завершився з рахунком 1-1. Уже на старті зустрічі парижан вперед вивів Усман Дембеле. Наприкінці гри господарі відігралися завдяки голу Гаррі Кейна. Однак за сумою двох матчів саме французький клуб здобув путівку до фіналу, адже перша зустріч у Парижі завершилася перемогою ПСЖ 5-4. У вирішальному матчі турніру Парі Сен-Жермен зустрінеться з Арсеналом із Лондона, який у своєму півфіналі пройшов Атлетико. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
2: Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу. Закон спрямований на підвищення безпеки промислової продукції, зміцнення довіри до національних органів сертифікації та створення умов для розширення доступу українських товарів на ринок ЄС. Імплементація положень також сприятиме виробництву українських товарів відповідно до європейських стандартів безпеки, підвищенню якості якості продукції на внутрішньому ринку та розширенню можливостей українських виробників для виходу на ринок Європейського Союзу. Очікується також створення нових робочих місць, що сприятиме зростанню доходів людей завдяки легшому доступу українських виробників до ринку ЄС. Уряд планує вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичного обладнання через фонд підтримки енергетики. Тому працює над спрощенням процедур. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Наша мета – майже вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичних позицій, а отже виграти час та встигнути до осінньо-зимового періоду. Працюємо в цьому напрямку та тестуємо нові механізми, повідомив міністр у Телеграм. За словами Шмигаля, зараз формується резерв обладнання. Серед пріоритетів – мобільні підстанції для всіх операторів систем розподілу. Він наголошує, що стратегічно важливо мати запас в 50-100 одиниць для швидкого реагування на виклики. Також зараз актуалізується перелік потреб компаній для подальшої комунікації з партнерами. Під час наради щодо підготовки до наступної зими чиновники та учасники ринку проаналізували поточний стан за кожним пріоритетом. Зокрема, обговорили виконання ремонтної програми, проаналізували кожен об'єкт, що зроблено, що в процесі, чи встигаємо до осінньо-зимового періоду, розповів Шмигаль. Він також наголосив на необхідності забезпечити максимальну доступну потужність до зими. Зазначимо, що фонд підтримки енергетики України створений при секретаріаті енергетичного співтовариства у квітні 2022 року. Раніше Шмигаль повідомляв, що протягом зими до фонду вдалося залучити 602 мільйони 500 тисяч євро від 16 країн та приватного сектору. Європейська комісія та група Європейського інвестиційного банку оголосили про новий фінансовий пакет обсягом понад 600 мільйонів євро для підтримки нагальних проєктів відновлення в Україні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Фінансування буде спрямоване на ключові сфери економіки України – дороги, залізниці, енергетичні мережі, енергоефективність житла і громадської інфраструктури тощо. Це частина програми Європейського Союзу Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро, спрямованої на залучення державних і приватних інвестицій в Україну. Уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Працюємо в діалозі з міською владою. Скоординували дії в межах виконання планів стійкості, зазначила вона. За її словами, через суттєві пошкодження ТЕЦ, столиця має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом навіть в умовах обстрілів. Ключове завдання закрити потреби всіх районів альтернативними джерелами енергії та захистити критичні об'єкти, розповіла Свириденко. Частину робіт виконуватиме агенція відновлення, частину – місто власними силами. Уряд зі свого боку вже виділив 987 мільйонів гривень на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку. Водночас очікуємо від міста своєчасних рішень і організації робіт на об'єктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади, додала прем'єр-міністерка. Група «Нафтогаз» – одна з найбільших платників податків в Україні. У січні-березні 2026 року сплатила до бюджетів усіх рівнів 21 мільярд 700 мільйонів гривень податків. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг сплати податків скоротився на 6%. Про це повідомила прес-служба компанії. З цієї суми 19 мільярдів 700 мільйонів гривень надійшли до державного бюджету, ще понад 2 мільярди гривень – до місцевих. Це наш внесок у стійкість країни, передусім у фінансування потреб оборони, зазначив голова правління «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Уряд оновив механізми надання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, а також будівництва овоче та фруктосховищ. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Передбачається низка новацій. Зокрема, запроваджується обов'язкова перевірка отримувачів фінансування відповідно до вимог рамкової угоди між Україною та ЄС. Отримувачі грантів мають інформувати про джерело фінансування з використанням емблеми ЄС та встановлюється заборона на надання грантів суб'єктам, які перебувають під санкціями ЄС. Крім того, запроваджена градація місткості сховища, що відкриває доступ до фінансування для малих господарств, а також розширено перелік регіонів, придатних для вирощування мигдалю. Як інформує відомство, гранти надаватимуться виключно на нове будівництво овоче та фруктосховищ на земельних ділянках. Мінімальна потужність об'єктів – від 500 тонн одночасного зберігання. Максимальний розмір гранту становить до 20 мільйонів гривень і залежить від місткості. Окремо уточнені напрями використання грантів і посилений контроль за витратами. Запроваджується обов'язкова експертиза кошторисної частини проєктів, а також додатковий нагляд за вартістю обладнання та матеріалів, зазначили в Мінекономіки.
0: Економічний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
8: Мої вітання. Дубай. Дубай часто сприймають лише як символ розкоші та футуристичної архітектури, проте за блискучими фасадами ховається глибока історія та унікальні культурні особливості. Багато хто навіть не підозрює, наскільки швидко ця пустельна територія перетворилася на світовий центр торгівлі та туризму завдяки сміливим рішенням своїх лідерів. Ви могли не знати, що місто має суворі закони, які суттєво відрізняються від європейських норм, але водночас пропонує неймовірний рівень безпеки для мешканців. Захоплюючи факти про цей емірат допоможуть вам побачити його з абсолютно нового боку та зрозуміти справжню суть східної гостинності. Давайте зануримося у світ, де традиції гармонійно переплітаються з інноваціями, щоб дізнатися більше про це дивовижне місце. Бурдж-Халіфа залишається найвищою будівлею у світі вже багато років поспіль і вражає своєю інженерною досконалістю. Її висота сягає 828 метрів, що дозволяє бачити обрій на відстані до 95 кілометрів у ясну погоду. Будівництво вежі вимагало використання спеціального бетону, який міг витримувати екстремальні температури пустелі. Конструкція була спроєктована так, щоб протистояти сильним вітрам та сейсмічним коливанням регіону. Дубайські акваріуми та підводний зоопарк розташовані всередині одного з найбільших торгових центрів світу. У цьому величезному резервуарі проживають тисячі морських тварин, включаючи акул та скатів. Відвідувачі можуть прогулятися крізь прозорий тунель, відчуваючи себе частиною підводного світу прямо посеред міста. Це один із найбільших акваріумів у світі, який демонструє різноманіття морського життя без необхідності виїжджати за межі мегаполісу. Поліцейський парк Дубая відомий своїм ексклюзивним автопарком, який включає суперкари від провідних світових брендів. Серед патрульних автомобілів можна побачити Lamborghini, Ferrari, Bugatti. Ці потужні машини використовуються не стільки для повсякденних патрулювань, скільки для представницьких цілей та залучення уваги туристів. Такий підхід підкреслює імідж емірату як місця, де технології та розкіші йдуть пліч-опліч із законом і порядком. Штучний архіпелаг Пальма-Джумейра є одним із найбільших рукотворних островів у світі, форма якого нагадує пальму. Його будівництво змінило берегову лінію Дубая та додало десятки кілометрів нової пляжної зони. На цьому острові розташовані розкішні вілли, готелі та апартаменти, які користуються шаленим попитом серед інвесторів. Проєкт став символом амбіційності дубайської влади та її здатності реалізувати найсміливіші архітектурні задуми. В Еміратах діє система, яка регулює трудові відносини між роботодавцями та іноземними працівниками. Хоча останніми роками законодавство зазнало лібералізації, багато аспектів життя мігрантів все ще залежить від спонсора. Іноземці становлять більшість населення Дубая, що створює унікальне мультикультурне середовище в місті. Ця демографічна особливість робить Дубай одним із найбільш космополітичних міст на планеті з точки зору різноманіття культур. Золотий ринок у старій частині Дубая є одним із найбільших у світі за обсягами торгівлі дорогоцінним металом. Тут можна знайти прикраси вагою до кількох кілограмів, включаючи рекордне золоте кільце, занесене до Книги рекордів Гіннеса. Ціни на золото тут формуються щодня відповідно до світових біржових котирувань, що гарантує прозорість угод. Туристи часто відвідують цей ринок не лише для покупок, а й щоб побачити вражаючі вітрини з виробами майстрів. Дубай прагне стати першим у світі містом, де всі транспортні засоби будуть автономними до 2030 року. Влада активно тестує безпілотні таксі та автобуси на вулицях міста для підвищення ефективності логістики. Ця ініціатива є частиною ширшої стратегії зі зменшення трафіку та зниження викидів вуглекислого газу в атмосферу. Технологічні компанії з усього світу співпрацюють з місцевими органами влади для впровадження цих інновацій у повсякденне життя. Пустеля навколо міста пропонує унікальний вид активного відпочинку, відомий як сафарі на дюнах. Туристи можуть насолоджуватися їздою на позашляховиках по піщаних пагорбах, катанням на верблюдах та вечерею під зоряним небом. Цей захід дозволяє відчути справжній дух арабської культури та традиційного способу життя бедуїнів. Багато туроператорів організовують такі поїздки з елементами шоу-програми, включаючи танець живота та фаєр-шоу. У Дубаї діють суворі правила щодо публічної поведінки, особливо під час священного місяця Рамадан. Вживання їжі, напоїв або куріння в громадських місцях у світлий час доби може призвести до штрафів або навіть арешту. Місцева влада закликає туристів проявляти повагу до релігійних почуттів мусульман та дотримуватися скромного одягу. Незнання цих правил не звільняє від відповідальності, тому важливо заздалегідь ознайомитися з місцевими звичаями перед поїздкою. Місто має одну з найбезпечніших систем охорони здоров'я та надзвичайних ситуацій у регіоні. Швидка допомога та поліція реагують на виклики протягом кількох хвилин завдяки добре розвиненій інфраструктурі. Кожен район забезпечений сучасними медичними закладами, які надають послуги високого міжнародного рівня. Страховка є обов'язковою для всіх резидентів, що гарантує доступ до якісної медичної допомоги без значних фінансових витрат. Ці захоплюючі факти демонструють, що Дубай є набагато більш багатогранним містом, ніж просто курорт для багатих. Неймовірні факти про його розвиток надихають на нові відкриття та подорожі, адже кожен куточок тут має свою історію. Ви могли не знати про глибину культурних традицій, які ретельно зберігаються попри стрімкий технічний прогрес. Ці деталі лише частково розкривають потенціали Емірату, запрошуючи вас дізнатися більше самостійно. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Реклама на «Прямий FM».
9: Кан святкує.
10: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
9: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
10: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
9: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
10: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
9: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама на «Прямий FM».

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: Джек Базер, керівник ігрового підрозділу Google Cloud, розповів, що великі ігрові студії по всьому світу вже використовують штучний інтелект у розробці ігор, але бояться про це розповідати. Таку заяву він зробив в новому інтерв'ю. Базер відзначив, що за останні роки розміри ігор стали більшими, як їхні терміни розробки та бюджети, що з 2017 року зросли вдвічі. Водночас велика кількість геймерів проводить більшість свого часу у проєктах, яким вже більше 6 років. Отже, ви витрачаєте вдвічі більше, щоб охопити менше половини аудиторії, і ви не відчуваєте цього зростання, бо його забирають компанії, які, ймовірно, не є вашими конкурентами. Тож, для багатьох компаній ситуація зараз досить похмура, сказав Базер. За його словами, ШАІ дає вихід з цієї ситуації, а інструменти на кшталт Gemini дозволяють витрачати менше часу на рутинну роботу. Додатково він зазначив, що розробники мобільних ігор набагато швидше адаптуються до нових технологій і не настільки бояться відкрито використовувати ШАІ. Що ж до специфіки застосування ШАІ, Базер зауважив, що здебільшого це дрібниці, на які гравці можуть навіть не звернути увагу, але які займають багато часу та потребують чималих людських ресурсів. У мобільних іграх використання штучного інтелекту вже навряд чи когось здивує. Проте згенеровані елементи у великих проєктах

0: Дування минулого літа серед студій з усього світу. Приблизно 9 із 10 розробників ігор відповіли нам: «Так, ми використовуємо шаї», – сказав Базер. Він також прогнозує, що у майбутньому гравці спокійніше ставитимуться до використання штучного інтелекту у розробці. Вони почнуть розуміти, що це насправді допомагає їм швидше отримувати улюблені ігри. А ще я бачу більше інновацій у галузі, бо з'являється більше простору для ризиків. Тепер не треба чекати 7 років на одну гру. За цей час студія може створити 5 ігор. Можливо, лише 2 з цих 5 стануть хітами, але це не страшно, бо інші 3 справді цікаві та класні. І за старою моделлю їх би ніколи не створили, підсумував він. Microsoft анонсувала загальний запуск агентів на базі штучного інтелекту в Excel, Word та PowerPoint. Раніше компанія називала ці можливості Vibe-роботою, коли AI виконує роботу у програмах замість людей. У Microsoft заявили, що коли Copilot запустили вперше, базові моделі були недостатньо потужними, щоб керувати програмами, тож допомога AI була пасивною. З релізом потужніших версій Copilot тепер може брати на себе завдання високого рівня та виконувати їх як людина. Word Copilot допоможе користувачам швидше перейти від чистої сторінки до відшліфованого документа. AI-агент зможе створювати чернетки, переписувати текст, реструктуризувати та застосовувати правильний тон залежно від потреб. В Excel AI зможе досліджувати дані, створювати та пояснювати аналіз, а також вносити зміни від формул до таблиці візуальних елементів. В PowerPoint Copilot створюватиме презентації, оновлюватиме наявні доповіді найновішими тезами та даними для актуального викладу, при цьому дотримуючись шаблонів компанії. Користувачі також зможуть бачити всі дії, які виконує Copilot на бічній панелі, а також взаємодіяти з чат-ботом, зокрема підтверджуючи використання тих чи інших даних, які він знаходить з різних джерел. Далі Microsoft планує впровадити глибше та надійніше редагування складних робочих процесів, зокрема завдяки розширенню вбудови функцій. У користувачів також буде більше прозорості та контролю щодо роботи чат-бота. Майже 30% населення світу до 2090-х років може у 5 разів частіше стикатися з одночасними хвилями спеки та посухами. За оцінками вчених, це торкнеться близько 2,5 мільярдів людей через подальше потепління клімату. Дослідження провели науковці з Німеччини та Китаю. Вони вивчали так звані складні екстремальні явища, коли сильна спека і посуха відбуваються одночасно в одному місці. За їхніми розрахунками, приблизно 28% населення планети до кінця століття переживатимуть такі події щонайменше у 5 разів частіше, ніж зараз. Причина – нинішні темпи викидів парникових газів. Коли спека поєднується з посухою, наслідки стають серйознішими. Зростає кількість смертей від перегріву, частішають пожежі, збільшуються втрати врожаю та посилюється економічна нестабільність. Кліматологи пояснюють, що спека і посуха підсилюють одна одну. У таких умовах виникають обмеження на воду та нестабільні ціни на їжу, а для людей, які працюють на вулиці, це становить додаткову небезпеку. За нинішньої політики держав, температура на планеті може зрости на 2,7 градуса до 2100 року. Це і призведе до частішого виникнення таких екстремальних подій. У середньому по світу кількість таких явищ може зрости у 2,4 рази, а їх тривалість майже утричі. Найбільше постраждають тропічні країни та держави з низькими доходами, які найменше вплинули на глобальне потепління. У таких країнах складніше забезпечити кондиціонування, медичну допомогу чи доступ до води. Дослідники наголошують, що головною причиною зростання температури є викиди парникових газів через діяльність людини, які вже посилюють екстремальні погодні явища. Водночас ситуацію можна змінити. Якщо країни посилять виконання Паризької кліматичної угоди та запровадять додаткові довгострокові зобов'язання, кількість людей, яких торкнуться ці явища, може зменшитися на третину.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На українських АЗС оновили вартість пального. Так, середня ціна бензину А95 зараз становить близько 74 гривень за літр, а дизельного пального – приблизно 89 гривень за літр. Додам, аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що російські війська дедалі активніше використовують далекобійні FPV-дрони для ударів по паливній інфраструктурі в Україні. За даними експертів, росіяни застосовують безпілотники зі штучним інтелектом, які попередньо налаштовують саме на ураження автозаправних станцій. Тож фахівці радять реагувати на сигнали повітряної тривоги. В Україні планують створити законодавчу базу для роботи приватних військових компаній, а також оновити правила обігу цивільної вогнепальної зброї. Ідея створення українського аналога приватних військових компаній пов'язана з міжнародною практикою, де подібні структури використовують у сфері безпеки та оборони. У владі наголошують, що Україні потрібен власний механізм регулювання такого напрямку. Окремо триває підготовка змін до законодавства щодо цивільної зброї. До обговорення залучили парламентарів, військових, правоохоронців, представників бізнесу та громадськості. Польща та Литва заявили про готовність розмістити на своїй території додаткові підрозділи армії США у разі скорочення американського контингенту у Німеччині. У Варшаві наголошують, що вже підготували необхідну інфраструктуру для прийому військових. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що планує переконувати Дональда Трампа зберегти американську військову присутність у Європі. Схожу позицію висловив і президент Литви. В Україні уряд скасував частину обмежень на виїзди за кордон під час воєнного стану для жінок, які працюють у державних структурах. Тепер працівниці органів влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Водночас для низки високопосадовиць правила залишаються незмінними. Обмеження продовжують діяти, зокрема, для членів уряду, керівництва міністерств і центральних органів влади, народних депутатів, суддів та інших керівників державного рівня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Григорій Сковорода. Григорій Сковорода – один із найвидатніших постатей української культури. Мислитель, філософ, поет і педагог, якого часто називають українським Сократом. Його життя і творчість стали прикладом духовної свободи, незалежності від матеріальних благ і прагнення до гармонії з природою та самим собою. Цікаві факти про цього мудреця дозволяють побачити його не лише як філософа, а й як людину з унікальним світоглядом. Неймовірні факти з його життя розкривають його подорожі, педагогічну діяльність і вплив на наступні покоління українців. Ви могли не знати, що Сковорода залишив величезний спадок, який сьогодні надихає людей у різних куточках світу. Григорій Сковорода народився 3 грудня 1722 року в селі Чорнухи на Полтавщині. Його родина була простою, але мала сильні духовні традиції. З дитинства він проявляв неабиякі здібності до навчання і самостійно вивчав святе письмо. Він здобував освіту у Києво-Могилянській академії, яка була одним із найпрестижніших навчальних закладів Східної Європи того часу. Сковорода вивчав філософію, поезію, богослов'я та іноземні мови. Саме тут сформувався його інтерес до глибоких духовних пошуків. Сковорода знав багато мов. Серед них були латина, грецька, давньоєврейська, німецька та польська. Це дало йому змогу читати твори античних філософів у оригіналі і використовувати їх у власних міркуваннях. У молодості він мав талант до музики, грав на флейті та скрипці, також співав у придворній капелі. Музика залишалася важливою частиною його життя, і він часто використовував її як спосіб вираження духовних почуттів. Сковорода подорожував Європою. Він відвідував Угорщину, Австрію, Словаччину, Польщу, де знайомився з культурою та освітніми системами різних країн. Подорожі вплинули на його світогляд і розширили уявлення про місце України у світі. Він працював учителем у різних школах і колегіумах. Сковорода викладав поезію, латину, етику та інші предмети. Його методи часто виходили за межі традиційних, що викликало незадоволення церковних і світських властей. Через конфлікти з керівництвом він залишив викладання і обрав життя мандрівного філософа. Сковорода свідомо відмовився від посад і матеріальних благ. Він мандрував селами та містами, спілкувався з людьми і проповідував ідеї духовної свободи. Його філософія ґрунтувалася на ідеї самопізнання. Сковорода вважав, що кожна людина має пізнати свою справжню природу, знайти своє покликання і жити у злагоді з ним. Цей принцип він називав сродною працею. Сковорода створював алегоричні байки, які мали глибокий моральний зміст. У них тварини, рослини чи вигадані образи уособлювали людські риси та вади. Такі твори були доступними і зрозумілими для простих людей. Він написав чимало філософських трактатів і поетичних творів. Його спадщина поєднує релігійні роздуми, моральні настанови та художнє слово. Григорій Сковорода часто порівнював людське життя з природними циклами. Він бачив у природі відображення Божого задуму і вважав, що гармонія можлива лише тоді, коли людина наслідує закони природи. Сковорода мав великий вплив на своїх сучасників. З ним спілкувалися студенти, селяни, священники і навіть вельможі. Він вмів пояснювати складні ідеї простою мовою, що робило його вчення зрозумілим і популярним. Він ніколи не одружувався. Для Сковороди головними були духовні пошуки і внутрішня свобода. Він вважав, що прив'язаність до матеріального світу відволікає від істинного життя. Сковорода жив дуже скромно. Його одяг був простим, а їжа невибагливою. Він відував поміркованість у всьому і вважав, що щастя не залежить від багатства. Є легенда, що Сковорода сам передбачив свою смерть. Кажуть, що він попросив підготувати йому місце під липою, де хотів бути похованим. Після цього він спокійно попрощався з людьми і відійшов у вічність. На могилі Сковороди викарбувані його власні слова «Світ ловив мене та не спіймав». Ця фраза стала символом його життя і філософії, яка не підкорилася умовностям світу. Вона досі залишається крилатим висловом української культури. Його спадщина вплинула на розвиток української та європейської філософії. Його ідеї про духовну свободу, самопізнання і сродну працю знайшли відгук у працях багатьох мислителів. Сковорода став частиною світового інтелектуального надбання. Образ Сковороди зображений на українській купюрі номіналом 500 гривень. Це символ визнання його ролі в історії та культурі України. Його ім'я носить чимало вулиць, шкіл і університетів. Він вірив, що справжня освіта має виховувати не лише розум, а й моральність людини, тому критикував формальне зазубрення знань. Уже після смерті Сковороди його рукописи активно переписували і передавали з рук у руки, завдяки чому його ідеї збереглися та поширилися. Сковорода став улюбленим героєм української літератури та мистецтва. Про нього писали поети, створювали картини та пам'ятники. Його образ асоціюється з мудрістю, свободою і любов'ю до правди. Неймовірні факти про життя Григорія Сковороди свідчить, що він був не лише філософом, а й живим прикладом гармонійного поєднання думки і дії. Цікаві факти з його життя допомагають нам зрозуміти, як він вплинув на формування української духовності. Ви могли не знати багатьох деталей його біографії, проте вони розкривають образ людини, яка обрала шлях свободи і мудрості. Захоплюючі факти про Сковороду доводять, що його спадщина залишається актуальною і сьогодні. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
3: Audi адаптує двигун 2.5 TFSI до нових еконорм. Посилені екологічні норми Євро 7, які набудуть чинності наприкінці 2026 року, поставили під загрозу подальше використання п'ятициліндрового двигуна в Європі. Проте підрозділ Audi Sport шукає технологічні можливості, щоб адаптувати двигун до нових стандартів, не відмовляючись від його унікальних характеристик. В новому інтерв'ю керівник Audi Sport Рольф Міхел підтвердив, що компанія відкрита до будь-яких рішень, які дозволять залишити двигун у лінійці. Найімовірнішим сценарієм є перетворення турбодвигуна на 2,5 літра на гібридну силову установку. Це дозволить суттєво знизити рівень викидів СО2, що є критичною умовою для сертифікації нових автомобілів у Європі. За словами фахівців, інженерам доведеться радикально переробити конструкцію двигуна, щоб інтегрувати електродвигун. Гун та акумулятор. Основний виклик полягає у збереженні балансу ваги. Додавання гібридних компонентів не повинно негативно вплинути на керованість компактних моделей серії RS. Поки в Європі вирішується питання модернізації, ринки за межами континенту не відчують негайних змін. Audi планує продовжувати випуск моделей RS3 та RS3 Sportback з традиційними рядними п'ятициліндровими двигунами для країн, де екологічні вимоги залишаються менш суворими. Це означає, що для американського та азійського ринків класичний звук та характер цього двигуна залишиться без змін. Проте успіх європейської гібридизації може визначити майбутнє цього агрегату в глобальному масштабі. Якщо Audi вдасться створити ефективну гібридну систему, вона може стати основою для наступного покоління спортивних моделей бренду, забезпечуючи їм необхідну потужність та відповідність сучасним екологічним трендам. Збереження п'ятициліндрового двигуна є принциповим питанням для фанатів марки. Впровадження електричних компонентів – це вимушений, але необхідний крок для збереження ідентичності лінійки RS. Хоча гібридизація додасть автомобілю маси, вона також може забезпечити додатковий миттєвий крутний момент, що лише покращить динаміку розгону в міських умовах. У Німеччині презентували новий Mercedes-Benz C-Class 2026. Преміальний седан суттєво змінився та став електрокаром. Авто вийде на ринок до кінця року і перший час продаватиметься паралельно з бензиновим попередником. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz. Седан Mercedes-Benz C-Class витриманий у новому фірмовому стилі і став виразнішим на вигляд. Він збудований на сучасній електричній платформі від кросовера Mercedes-Benz GLC EQ і суттєво підріс у розмірах. В інтер'єрі посилена шумоізоляція і використовуються екологічні матеріали, а панорамний дах отримав підсвічування у вигляді трипроменевих зірок. На всю ширину передньої панелі розтягнули великий трисекційний екран. У мультимедійну систему інтегрували ChatGPT, Zoom, Google Maps та Gemini. Також є проєкція на лобове скло із доповненою реальністю. У базовій версії передні сидіння отримали електропривод та задні регульовану спинку. Новий Mercedes-Benz C-Class 2026 просторіший за попередника. Об'єм багажника 470 літрів, також є 100-літровий відсік спереду. Електромобіль дебютував у повноприводній версії на 490 кінських сил, яка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди – і розвинути 210 км на годину. Пізніше з'явиться дешевший задньоприводний варіант. Седан отримає вгеровані задні колеса, а за доплату доступна пневмопідвізка. Батарея ємністю 94 кВт-години забезпечує запас ходу 762 км із повним приводом та приблизно 800 км із заднім. Архітектура на 800 вольт підтримує швидку зарядку потужністю 330 кВт. У такому режимі за 10 хвилин можна додати 325 км пробігу. BMW застосовує штучний інтелект для виробництва акумуляторних елементів електромобілів, що дозволяє скоротити використання матеріалів і час виробництва більш ніж на 50% на окремих етапах. Компанія повідомила, що дослідницький проєкт охоплює весь процес виробництва батарей – від виготовлення електродів до фінального тестування і прямої переробки. Система поєднує результати попередніх випробувань з даними виробництва в реальному часі, щоб прогнозувати параметри та ефективність батареї. Це допомагає зменшити кількість дорогих тестів і скоротити їх тривалість без втрати якості. Робота ведеться у центрі розробки акумуляторів BMW у Мюнхені, де створюють елементи для майбутніх поколінь високовольтних батарей електромобілів. У компанії пояснюють, що зазвичай розробка потребує багаторазових тестів, які витрачають сировину, займають виробничі лінії та ресурси лабораторії. Нові моделі ШАІ дозволяють раніше передбачати результати і скорочувати цей цикл. Окрему увагу приділяють етапу після початкової зарядки батареї. Зазвичай їх зберігають певний час при контрольованій температурі перед встановленням у корпуси. У BMW це називають карантином. Цей процес потребує місця на складах і збільшує час виробництва. Компанія зазначає, що ШАІ може аналізувати батареї заздалегідь і в майбутньому допоможе відмовитися від цього етапу. Проєкт стартував у 2024 році за участі Регіонального центру передових робототехнічних технологій при Загребському університеті. Студенти та аспіранти працюють із виробничими даними та створюють моделі, що знаходять закономірності, пов'язані з якістю, витратами та обсягами виробництва. Керівник розробки літій-іонних елементів BMW Крістіан Зідельгофер заявив, що компанія працює над масштабуванням нових моделей ШАІ з прототипів і перевіряє, наскільки їх можна застосувати в інших виробничих процесах. Керівник напряму розробки батарей Штефан Кершер додав, що спільний проєкт допомагає залучати студентів і аспірантів до роботи з ШАІ та акумуляторами, а також формує майбутніх фахівців для компанії.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На українських АЗС оновили вартість пального. Так, середня ціна бензину А95 зараз становить близько 74 гривень за літр, а дизельного пального – приблизно 89 гривень за літр. Додам, аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що російські війська дедалі активніше використовують далекобійні FPV-дрони для ударів по паливній інфраструктурі в Україні. За даними експертів, росіяни застосовують безпілотники зі штучним інтелектом, які попередньо налаштовують саме на ураження автозаправних станцій. Тож фахівці радять реагувати на сигнали повітряної тривоги. В Україні планують створити законодавчу базу для роботи приватних військових компаній, а також оновити правила обігу цивільної вогнепальної зброї. Ідея створення українського аналога приватних військових компаній пов'язана з міжнародною практикою, де подібні структури використовують у сфері безпеки та оборони. У владі наголошують, що Україні потрібен власний механізм регулювання такого напрямку. Окремо триває підготовка змін до законодавства щодо цивільної зброї. До обговорення залучили парламентарів, військових, правоохоронців, представників бізнесу та громадськості. Польща та Литва заявили про готовність розмістити на своїй території додаткові підрозділи армії США у разі скорочення американського контингенту у Німеччині. У Варшаві наголошують, що вже підготували необхідну інфраструктуру для прийому військових. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що планує переконувати Дональда Трампа зберегти американську військову присутність у Європі. Схожу позицію висловив і президент Литви. В Україні уряд скасував частину обмежень на виїзд за кордон під час воєнного стану для жінок, які працюють у державних структурах. Тепер працівниці органів влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Водночас для низки високопосадовиць правила залишаються незмінними. Обмеження продовжують діяти, зокрема, для членів уряду, керівництва міністерств і центральних органів влади, народних депутатів, суддів та інших керівників державного рівня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Гурт «Циферблат» презентував новий сингл «Божеволію», другу пісню з майбутнього україномовного альбому «Меланхолія». За словами автора композиції Валентина Лещинського, для якого «Божеволією» стала вокальним дебютом, це пісня про стан, коли думки накопичуються до межі й виходять з-під контролю. Це історія про те, як сильне кохання трансформує людину, роблячи її дивною в очах оточуючих і ведучи до спільного божевілля двох закоханих. Я хотів передати стан, коли ти вже не можеш триматися в голові і ніби починаєш втрачати контроль. Це коли їде дах від кохання. Я написав її вдома під акустику, приніс хлопцям, і ми разом її аранжували, розповів гітарист і композитор гурту «Циферблат» Валентин Лещинський. В Одесі розпочалися зйомки молодіжного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Разом зі своїми друзями Даша починає власне розслідування, ще не розуміючи, яка небезпека чекає на шляху до викриття таємної організації. Як зауважують в агентстві, цей проєкт порушує надзвичайно актуальну тему захисту дітей та підлітків від впливу деструктивних спільнот, небезпечних ігор та злочинців, які маніпулюють дитячою психікою. Складні теми тут трансформовані в захопливу пригодницьку історію про життя, дружбу, любов і підтримку. Маша Кондратенко презентувала трек «ЖТМ». Композиція присвячується усім, хто хоч раз переживав незручні, комічні, а подекуди й абсурдні моменти у стосунках. За словами артистки, «ЖТМ» – це не просто пісня, а музичний щоденник, де вона з притаманним їй гумором зібрала весь спектр емоцій від «не романтика» до «шикарного чоловіка, який змушує задихатися від кохання». Ця пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене», – прокоментувала Маша. Белла Хадід, одна з головних мус сучасної модної індустрії, готує до друку свою дебютну книжку «Між нами». Це візуальна історія життя та кар'єри знаменитості. Основу видання склали світлини Ясмін Діби, близької подруги моделі, яка фотографувала її ще з дитинства. Окрім професійних кадрів, у книжці з'являться архівні фото з особистого архіву Белли, її рукописні нотатки та фрагменти листувань. Ці кадри відтворюють шлях Белли – від дорослішання в Малібу до статусу світової суперзірки та одного з найвпізнаваніших облич покоління. «Між нами» – це не типове комерційне видання, а радше щирий візуальний щоденник, що дає змогу зазирнути за лаштунки бездоганних глянцевих фотосесій. Книжка розкриває приватний бік моделі, фокусуючись на її родині та творчих пошуках. Хадід не оминає і складних тем. Вона відверто говорить про власну вразливість, ментальне здоров'я та багаторічну боротьбу з хворобою Лайма, яку їй діагностували ще 2012-го. Видання надійде у продаж 6 жовтня. Фільм «Зловісні мерці у вогні» вийде в прокат 10 липня 2026 року. В мережі опублікували перший тизер стрічки. Картина стане новою частиною франшизи «Зловісні мерці» та розповість окрему історію без прямого продовження попередніх сюжетів. Подібний підхід використовували у фільмі «Повстання зловісних мерців». Сюжет нової стрічки зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до родини його родичів у віддалений будинок. Події починаються після того, як персонажі знаходять книгу, що призводить до появи демонічних істот. Режисером виступив французький постановник Себастьян Ванічек. Його дебютний фільм «Павуче лігво» отримав премію «Сезар». Продюсер Сейм Реймі, який працював над оригінальною трилогією, надав режисеру повну творчу свободу. Ванічек планує зберегти стиль серії та додати французькі елементи і персонажів. Режисер «Залізної людини» Джон Фавро заявив, що помилявся, коли відмовляв творців фільму «Месники. Завершення» від рішення вбити Тоні Старка. За його словами, він побоювався, що смерть персонажа сильно вразить глядачів, які виросли разом із героєм. Втім, згодом режисер визнав, що сцена була реалізована вдало і додала історії емоційної глибини. Фавро також відзначив акторську гру Роберта Дауні-молодшого та Гвінет Пелтроу. Режисер нагадав, що саме він свого часу наполіг на кастингу Дауні, коли актор переживав складний період і був небажаним у Голлівуді. Фавро також зіграв водія та помічника Старка Хеппі Хогана. Нагадаємо, що наразі Дауні повертається до кіновсесвіту Марвел у новому амплуа. Він зіграє доктора Дума у фільмі «Месники. Судний день», прем'єра якого очікується вже цього року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Ароматерапія. Ароматерапія – це давнє мистецтво і водночас сучасна практика, яка використовує силу запахів для підтримки здоров'я та гармонії. Ефірні олії, отримані з рослин, квітів і дерев, здатні впливати на настрій, фізичний стан і навіть працездатність людини. Вона поєднує знання з медицини, психології та ботаніки, роблячи її унікальним методом природного оздоровлення. Захоплюючі факти про ароматерапію показують, наскільки важливу роль відіграє світ запахів у нашому житті. Ми підібрали цікаві факти, що розкривають цю практику з несподіваних боків. Ароматерапія бере свій початок у давньому Єгипті. Там ефірні олії використовували для ритуалів лікування і бальзамування. Давні греки та римляни широко застосовували ароматичні олії. Вони додавали їх у ванни та використовували під час масажів. Сам термін ароматерапія з'явився у 20 столітті. Його ввів французький хімік Рене Моріс Гетефос, який вивчав лікувальні властивості ефірних олій. Ефірні олії отримують різними методами. Найпоширеніший – це парова дистиляція, але також використовують холодне пресування та екстракцію. Лаванда є однією з найпопулярніших ефірних олій. Вона допомагає знімати стрес, тривожність і покращує сон. Олія м'яти перцової має освіжаючий ефект. Вона часто застосовується для підвищення концентрації та зменшення головного болю. Евкаліптова олія відома своїми антисептичними властивостями. Її застосовують під час застуд і проблем із диханням. Лимонна олія має потужний тонізуючий ефект. Вона допомагає боротися з втомою і підвищує настрій. Жасминова олія вважається афродизіаком. Вона стимулює емоційний стан і сприяє відчуттю радості. Ефірні олії діють через нюхові рецептори. Вони надсилають сигнали у мозок, впливаючи на емоції і нервову систему. Ароматерапія може застосовуватися у вигляді масажів. Ефірні олії змішують з базовими оліями і втирають у шкіру. Інгаляція є ще одним ефективним методом. Вдихання пари з ефірними оліями допомагає при захворюваннях дихальних шляхів. Використання аромаламп стало популярним способом ароматизації приміщення. Вони створюють затишну атмосферу і сприяють розслабленню. Ароматерапія часто застосовується у спа-процедурах. Вона поєднує масаж, ванни та медитації для досягнення гармонії. Деякі ефірні олії мають протимікробну дію. Це робить їх природною альтернативою хімічним засобам. Роза є символом любові і гармонії. Її олія вважається однією з найдорожчих і використовується в парфумерії. Сандалова олія має заспокійливий ефект. Вона допомагає під час медитації, зменшує рівень стресу. Ароматерапія використовується у психології. Вона допомагає при депресіях, безсонні та тривожних станах. Деякі олії сприяють поліпшенню травлення. Наприклад, імбирна та м'ятна олії можуть зменшити нудоту. Вагітним жінкам слід обережно використовувати ефірні олії. Деякі з них можуть впливати на тонус м'язів. Ефірні олії є концентратами. Для їхнього використання потрібні лише кілька крапель. Ароматерапія має і косметичне застосування. Вона допомагає у догляді за шкірою та волоссям. Олія чайного дерева є потужним антисептиком. Вона використовується для лікування акне та дрібних пошкоджень шкіри. Ароматерапія може впливати навіть на апетит. Деякі запахи стимулюють його, інші – знижують. У лікарнях ароматерапія іноді використовується як допоміжна терапія. Вона допомагає пацієнтам розслабитися і зменшити біль. Деякі дослідження доводять, що ароматерапія може знижувати артеріальний тиск. Це робить її корисною для людей із серцевими проблемами. Запахи мають здатність викликати спогади. Ароматерапія іноді застосовується для відновлення емоційної рівноваги. Ароматерапія не є ліками у традиційному сенсі. Вона вважається допоміжною практикою для підтримки здоров'я. Базові олії, такі як мигдальна чи жожоба, використовуються для розведення ефірних. Це робить їх безпечними для шкіри. Якість ефірних олій залежить від способу їхнього виробництва. Натуральні олії значно корисніші за синтетичні замінники. У Японії існує практика лісових ванн, де природні аромати дерев використовують для зниження стресу без додаткових олій. Ефірні олії можуть руйнуватися під дією світла і тепла, тому їх зазвичай зберігають у темному склі та прохолодному місці. Деякі аромати, наприклад, розмарин, досліджуються на предмет впливу на покращення пам'яті та когнітивних функцій. У стародавньому Китаї ароматичні рослини використовували не лише в медицині, а й у філософських практиках для очищення розуму. Неймовірні факти свідчать, що ароматерапія впливає не лише на тіло, а й на душу. Вона допомагає досягти гармонії між фізичним і духовним станом. Захоплюючі факти підтверджують, що ароматерапія стає дедалі популярнішою у світі. Вона поєднує традиції і сучасні знання про здоров'я. Ароматерапія – це мистецтво, яке поєднує запахи природи з лікувальними властивостями рослин. Цікаві факти про неї доводять, що запахи здатні впливати на настрій, емоції та здоров'я. Неймовірні факти показують, що ефірні олії можуть бути корисними у багатьох сферах життя. Захоплюючі факти підтверджують, що ароматерапія залишається важливою практикою гармонізації людини з навколишнім світом. Ну і наприкінці скажу, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
4: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файнатаун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
5: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
4: Деталі на finatown.com.ua. Файнатаун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.
6: Файнатаун – живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Центральний залізничний вокзал Києва. Центральний залізничний вокзал Києва, більше відомий як Київ-Пасажирський, розташований у центрі міста на вокзальній площі. За адміністративним поділом він належить до Солом'янського району, хоча територія вокзалу також межує із Шевченківським районом. Вокзал розташований на місцевості, що має історичну назву Опанківщина. Першу київську залізничну станцію було побудовано в 1868-1870 роках у долині річки Либідь на місці знесених солдатських поселень. Сучасну будівлю Центрального залізничного вокзалу Києва було зведено в 1927-1932 роках. Вокзал було побудовано в стилі українського бароко з елементами конструктивізму. Під час Другої світової війни вокзал зазнав руйнування, а після неї – реконструкції, що надали йому сучасного вигляду, зберігши історичну основу. На центральній залізничній станції столиці є три будівлі вокзалів – центрального, приміського та південного. Всі вони обслуговують поїзди внутрішнього і міжнародного сполучення, маршрути яких проходять через Київ. Від приміського вокзалу щогодинно вирушають регіональні поїзди у напрямку Жмеринки, Козятина, Коростеня, Рівного, Фастова, Шепетівки тощо, а також приміські поїзди у бік Гребінок, Ніжина, Миронівки тощо. Крім того, станції Києво-Пасажирські належать локомотивне, вагонне депо та вагонна дільниця. Спочатку будівля залізничного вокзалу була викладена із жовтої цегли в давньоанглійському готичному стилі і мала два поверхи. Довжина будівлі тоді становила 133 метри і була трохи менше розміром пасажирської платформи, яка простягалася на 144 метри. У будівлі для найвищих осіб призначалися спеціальні розкішні приміщення, а брудні й тісні зали очікування обслуговували пасажирів третього нижчого класу. Наприкінці серпня 1877 року приміщення залізничного вокзалу охопила сильна пожежа. Споруду згодом відновили, а заодно й провели реконструкцію. У 1894 році до залізничного вокзалу було прокладено перше трамвайне сполучення. На початку 20-го століття будівля вже не відповідала зростанню пасажиропотоку, а тому її було розібрано та розроблено проект будівництва нового вокзалу. Він передбачав будівництво двох вокзалів, які були б з'єднані разом у вигляді літери «Н». До речі, цю ідею втілили в життя лише 2001 року будівництвом Південного вокзалу. Головна будівля комплексу повинна була мати романські форми. Однак встигли лише закласти фундамент, оскільки розпочалася Перша світова війна. До ідеї спорудження капітальної будівлі Київського вокзалу повернулися лише всередині 20-х років минулого століття. У 1936 році до Центрального залізничного вокзалу проклали тролейбусну лінію. Під час Другої світової війни будівля столичного вокзалу була частково зруйнована. Утім, вже в 1940

0: 2001 року. Водночас за рекордні півроку було зведено будівлю Південного вокзалу, який з'єднали з центральним пішохідним переходом, що проходить над коліями. Між сходами, що ведуть до переходу, для зручності пасажирів було встановлено ескалатор. Тоді ж на площі проти Південного вокзалу було споруджено церкву в трансформованих по-сучасному давньоруських формах. Це окрема будівля, яка належить до суцільного вокзального комплексу. Задум про зведення Південного вокзалу виник ще на початку минулого століття. Перші проекти будівництва датовано 1903 роком. Однак за радянських часів це будівництво так і не розпочалося, хоча неодноразово планувалося. І лише 2001 року після проведеної реконструкції центрального вокзалу побудували Південний вокзал. Для цього було перебудовано платформи, реконструйовано будівлю центрального вокзалу та вокзальну площу, підземні пішохідні тунелі, розширено пішохідну галерею над коліями, яка поєднала будівлі центрального і Південного вокзалів. Від початку проєктування до здачі об'єкта в експлуатацію минуло всього 175 днів. На початку повномасштабного вторгнення внаслідок пошкоджень контактної мережі ракетними обстрілами пасажирські поїзди від центрального вокзалу вирушали з тривалими затримками. А 10 жовтня 2022 року внаслідок масованого ракетного обстрілу постраждала будівля центрального вокзалу. Вибухова хвиля пошкодила вікна. Проте вокзал не припиняв роботу. Висадка та посадка пасажирів здійснювалися через західний та східний підземні переходи, які водночас використовувалися як укриття. Раніше, 3 березня 2022 року, внаслідок падіння уламків ворожої ракети зазнала незначних пошкоджень будівля Південного вокзалу. Нині загальна площа центрального залізничного вокзалу становить 407 тисяч квадратних метрів. У 2014 році пасажиропотік становив 6,3 мільйона осіб на рік. А вже через 4 роки, у 2018 році, центральний залізничний вокзал став найзавантаженішим вокзалом України, який обслуговував майже 24 мільйона пасажирів у далекому сполученні. Водночас було здійснено 11,6 мільйона висадок і 11,7 мільйона посадок пасажирів. У середині вересня 2024 року центральний залізничний вокзал Києва отримав статус пам'ятки архітектури місцевого значення. З 2011 року на станції Києво-Пасажирський поблизу 14-ї колії запрацював музей залізничної техніки. В його експозиції, яку розміщено просто неба, можна побачити паротяги, тепло- та електровози, залізничні вагони різних моделей і років випуску та інші види рухомого залізничного транспорту і колійного обладнання. У листопаді 2024 року на центральному залізничному вокзалі встановлено бронзову міні-скульптуру «Повернення додому», що присвячена українцям, які після повномасштабного вторгнення були змушені залишити свої домівки. Персонажі скульптури створені на основі реальних образів. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі та Сумах 7 травня оголосили днем жалоби за жертвами російських атак. Так, у Дніпрі сьогодні вшановують пам'ять загиблих унаслідок російських обстрілів, які сталися з 25 квітня по 6 травня. За словами міського голови Бориса Філатова, лише за цей період атаки росіян забрали життя 14 людей. День жалоби також оголосили у Сумській громаді після атаки російських безпілотників 6 травня. Два дрони влучили у будівлю дошкільного закладу. Унаслідок удару загинули дві працівниці, ще семеро людей отримали поранення. У регіонах приспущені державні прапори, а мешканців закликають вшанувати пам'ять жертв російських атак. У Збройних силах України триває впровадження цифрової екосистеми «Дельта» у систему санітарно-епідеміологічного забезпечення медичних сил. Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, система дозволяє оперативно відстежувати загрози, пов'язані з хімічними, біологічними та радіаційними ризиками. Платформа забезпечує швидкий обмін даними про епідемічну ситуацію між підрозділами та медичними установами. Це допомагає своєчасно реагувати на зміни обстановки і ухвалювати рішення для захисту здоров'я військовослужбовців. У штабі наголошують, що цифровізація покращує координацію між підрозділами, що особливо важливо під час бойових дій. В Україні понад 12 тисяч працівників, залучених до аварійно-відновлювальних робіт після російських обстрілів, отримають доплати по 20 тисяч гривень за березень. Так, уряд виділив на ці виплати 242 мільйони гривень. Йдеться про енергетиків, газовиків, комунальників та залізничників, які працювали над відновленням пошкодженої інфраструктури та забезпеченням роботи критично важливих систем після атак Росії. Кошти підприємства мають перерахувати працівникам безпосередньо на банківські рахунки. Австралія виділить додаткові кошти на формування стратегічного резерву пального та посилення енергетичної безпеки країни. Уряд планує створити запас приблизно в 1 мільярд літрів пального, якого має вистачити щонайменше на 50 днів у разі перебоїв із постачанням. Прем'єр-міністр пояснив, що рішення ухвалили на тлі нестабільності на Близькому Сході та проблем із глобальною логістикою. Зараз Австралія імпортує близько 80% пального і вже відчуває локальний дефіцит. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ.
2: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 6 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 507 актових записів про народження. З них 284 хлопчики та 223 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами та татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – препарат від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя. Полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. Наступний розіграш – 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Погода на прямий FM.
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Карачі. Карачі – місто, яке дихає історією, суперечностями та неймовірною енергією мільйонів людей. Воно розкинулося на березі Аравійського моря і є справжнім серцем Пакистану – економічним, культурним і портовим. Якщо ви думаєте, що знаєте все про великі міста Азії, то захоплюючі факти про Карачі точно змусять вас переглянути свої уявлення. Це місто не вписується в жодні шаблони, воно живе за власними законами, дивує і приголомшує. Пропонуємо вам цікаві факти про Карачі, які відкриють це місто з несподіваного боку. Карачі є найбільшим містом Пакистану і одним із найбільших міст світу за чисельністю населення. За різними підрахунками, тут мешкає від 15 до 20 мільйонів осіб, а деякі демографи називають цифру і в 25 мільйонів, якщо враховувати передмістя. Таким чином, Карачі входить до п'ятірки найнаселеніших міст планети, випереджаючи багато відомих мегаполісів. До розділу Британської Індії у 1947 році Карачі був столицею новоствореного Пакистану. Проте вже у 1958 році столицю перенесли спочатку до Равалпінді, а пізніше до спеціально збудованого міста Ісламабад. Карачі, однак, зберіг статус економічної столиці країни, не поступаючись у впливовості урядовим центрам. Порт Карачі є найбільшим і найжвавішим портом Пакистану, через який проходить понад 60% усього зовнішньоторговельного вантажообігу країни. Він заснований ще у британську епоху і постійно модернізується. Разом із портом Касіми, що розташований поблизу, Карачі формує головні морські ворота держави. Місто дає близько 20% ВВП Пакистану і забезпечує левову частку податкових надходжень до державної скарбниці. Тут зосереджені штаб-квартири більшості великих пакистанських банків, страхових компаній, промислових корпорацій. Карачі по праву вважається фінансовим двигуном усього Пакистану. Карачі розташований у зоні напівпустельного клімату, однак місто стоїть безпосередньо на узбережжі Аравійського моря, що суттєво пом'якшує спеку. Середня температура влітку коливається в межах 30-34 градуси, а морський бриз робить спеку значно терпимішою. Зими тут м'які, температура рідко опускається нижче 10 градусів, а сніг є абсолютно нереальним явищем. Населення Карачі відзначається надзвичайною етнічною та мовною різноманітністю. У місті проживають пуштуни, сіндхи, мухаджири, белуджі, панджабці та представники десятків інших народів. Ця строкатість перетворює Карачі на унікальний культурний котел, де сусідять сотні діалектів і традицій. Університет Карачі, заснований у 1951 році, є одним із найбільших університетів Азії за кількістю студентів. На його кампусі навчаються десятки тисяч молодих людей з усіх куточків Пакистану. Університет відомий своїми науковими школами у галузі фармацевтики, хімії та суспільних наук. Карачі є батьківщиною пакистанського кіно, яке місцеві жителі неофіційно називають «Лолівуд» за аналогією з Голівудом і Болівудом. Студії міста у 1960-70-х роках переживали золотий вік, випускаючи сотні фільмів на рік. Сьогодні кіноіндустрія відроджується після тривалого занепаду, залучаючи молодих режисерів і сценаристів. У Карачі знаходиться мавзолей Мухаммада Алі Джіни, засновника Пакистану, відомий як Мазар-е-Каїд. Ця споруда з білого мармуру є одним із найбільш упізнаваних архітектурних символів країни. Щороку мавзолей відвідують мільйони пакистанців і іноземних туристів, вшановуючи пам'ять батька нації. Вулиця Замзама в районі Дефенс відома як одна із найрозкішніших найпотужніших торговельних вулиць Пакистану. Тут зосереджені дизайнерські бутики, ресторани міжнародної кухні і галереї сучасного мистецтва. Цей район демонструє разючий контраст із переповненими робочими кварталами міста, наочно показуючи соціальне розчарування Карачі. Карачі має один із найбільших ринків у Південній Азії – ринок Лі, відомий також як Ліакват Маркет. Тут можна знайти буквально все – від електроніки та тканин до спецій і антикваріату. Ринок існує з колоніальних часів і досі є пульсуючим центром торговельного життя міста. Місто постраждало від серйозних проблем із водопостачанням попри своє приморське розташування. Карачі отримує прісну воду переважно з річки Інд і водосховища Хуби. Однак швидке зростання населення хронічно випереджає можливості інфраструктури. Нестача питної води залишається однією з найгостріших соціальних проблем мегаполісу. Пляж Кліфтон є найвідомішим місцем відпочинку у карачійців і простягається вздовж Аравійського моря в межах міста. Увечері тут збираються тисячі людей, щоб насолодитися бризом, покуштувати вуличну їжу і поспостерігати за заходом сонця. Поруч розташований невеликий парк розваг і знаменита скеля «Спляче-русалка», яка є неофіційним символом пляжу. Карачі є осередком пакистанської музики. Саме тут народилися і здобули славу численні рок-гурти, що у 2000-х роках підкорили увесь Пакистан. Місто досі вважається найпрогресивнішим музичним майданчиком країни. Щодня в Карачі реєструється одна з найвищих у світі кількостей мотоциклів як основного засобу пересування. Мотоцикл тут є не просто транспортом, а цілою субкультурою і способом виживання для мільйонів. Водночас місто активно розвиває мережу автобусних маршрутів, намагаючись впорядкувати транспортний хаос. Карачі – це місто неймовірних контрастів, де давня культура зустрічається з динамічною сучасністю, а злидні сусідять із розкішю. Ви могли не знати, наскільки глибоко це місто укорінилося в економічному і культурному житті всього регіону. Захоплюючі факти про Карачі свідчать про те, що цей мегаполіс є набагато складнішим і багатограннішим явищем, ніж прийнято вважати. Карачі продовжує зростати, боротися зі своїми проблемами і водночас творити. І саме в цьому полягає його невичерпна життєва сила. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM».

0: Реклама на прямий FM. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
3: Мої вітання. Яничари. Походження яничарів сягає 14 століття, коли султан Мурад I вирішив реформувати армію, щоб подолати залежність від непостійних племінних воїнів. Замість цього він створив корпус, де солдати були пов'язані не родовими узами, а абсолютною лояльністю до держави. Це нововведення не лише зміцнило османську міць, але й започаткувало систему, яка вплинула на всю історію Близького Сходу та Європи. У 1360-х роках Османська імперія, тоді ще молоде утворення, стикнулося з потребою в надійній піхоті. Традиційні сили, як Акинджи чи Яя, були добровольцями, схильними до бунтів чи дезертирства. Мурад I, натхнений ідеями радників, запровадив девширми – систему набору, де хлопчиків з християнських сімей Балкан забирали в рабство, навертали в іслам і тренували як воїнів. Ці діти, часто віком 8-14 років, ставали капикулу – рабами султанського порогу, але з привілеями, яких не мали вільні турки. Процес виховання був жорстоким, але ефективним. Хлопців відправляли в турецькі родини для навчання мови та ісламу, а потім у спеціальні школи, де їх навчали військовій справі. Після років тренувань вони вступали до корпусу яничарів, присягаючи на вірність султану. Ця система дозволила османам створити дисципліновану армію чисельністю до 40 тисяч у пік могутності, що стало ключем до завоювань Константинополя в 1453 році під проводом Мехмеда II. З часом девширми еволюціонувало. Спочатку набирали лише християн, але пізніше долучали й мусульманських дітей. Особливо після 1566 року, коли скасували заборону на шлюб для яничарів. Це призвело до корупції, бо воїни почали передавати посади синам, перетворюючи елітний корпус на спадкову касту. Яничари були піхотою, але незвичайною. Їхня сила полягала в дисципліні та інноваціях. У битвах вони формували щільні ряди, використовуючи вогнепальну зброю раніше за європейців. Під час облоги Константинополя в 1453 році яничари штурмували мури з мушкетами та шаблями, ламаючи візантійський опір. Їхня тактика табору мобільної фортеці з возів стала прообразом сучасних укріплень. Озброєння еволюціонувало. Спочатку луки та списи, пізніше аркебузи та ятагани. Яничари носили характерні капелюхи з білим повстяним ковпаком, символізуючи їхній статус. Корпус поділявся на роти, кожна з власним казаном, символом єдності, бо їли вони з одного котла, як брати. У 16 столітті за Сулеймана Пишного яничари здобули перемоги в Могачі та Відні, розширюючи імперію до Угорщини. Але поразка в Лепанто показала вразливість. Флотилія без підтримки піхоти зазнала краху. З 17 століття яничари втрачали ефективність через корупцію. Вони бунтували, вимагаючи платні, як у 1622 році, коли вбили султана Османа II. Це перетворило їх з опори на загрозу, кульмінуючи в щасливій події 1826 року, коли Махмуд II розпустив корпус, стративши тисячі бунтівників. Яничари не обмежувалися війною, вони впливали на політику, економіку та культуру. Як еліта, вони мали привілеї – звільнення від податків, землі та торгівлю. Багато ставали купцями, контролюючи ринки Стамбула. Їхні бунти, як у 1807-1808 роках, скидали султанів, роблячи корпус королеробами. Культурно яничари поширювали іслам, але зберігали елементи християнського минулого в фольклорі. Їхня музика, марші з барабанами, надихала європейські оркестри. літературі вони зображені не тільки як герої, але й як тирани. У сучасному контексті яничари символізують лояльність і зраду. Термін «яничар» в українській мові став лайкою для зрадників, згадуючи набіги на землі Речі Посполитої. До 18 століття яничари стали консервативною силою, опираючись реформам. Вони блокували модернізацію армії, боячись втратити привілеї. Султан Селім III намагався створити нову армію в 1790-х, але яничари вбили його в 1807 році. Лише Махмуд II у 1826 році, зібравши лояльні сили, розгромив їх у Стамбулі, стративши понад 4 тисячі. Ця, так би мовити, щаслива подія відкрила шлях до Танзімату – реформи, що модернізували імперію. Занепад яничарів вчить про небезпеки елітарних корпусів. Абсолютна лояльність може перерости в тиранію. У сучасних арміях, як у Туреччині, їхній спадок видно в елітних підрозділах, але з уроками минулого. Сьогодні яничари оживають у фільмах, де їх зображають як непереможних воїнів. У Туреччині їх шанують як символ минулої слави, але критикують за жорстокість. У балканських країнах, а також в Україні, пам'ять про набіги робить їх антагоністами в фольклорі. Пісні про козаків, що б'ються з яничарами, досі співають. Історики 2025 року, аналізуючи османські архіви, відкривають нові деталі. Наприклад, роль яничарів у торгівлі рабами чи їхній внесок у науку через палацові школи. Це робить тему живою, нагадуючи, що історія – не мертві факти, а уроки для сьогодення. У глобальному контексті яничари нагадують про імперські армії, як римські легіони, де рабство перетворювалося на владу. Їхня історія – це оповідь про амбіції, лояльність і неминучий занепад, що резонує в нашому світі конфліктів. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
4: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі та Сумах 7 травня оголосили Днем жалоби за жертвами російських атак. Так, у Дніпрі сьогодні вшановують пам'ять загиблих унаслідок російських обстрілів, які сталися з 25 квітня по 6 травня. За словами міського голови Бориса Філатова, лише за цей період атаки росіян забрали життя 14 людей. День жалоби також оголосили у Сумській громаді після атаки російських безпілотників 6 травня. Два дрони влучили у будівлю дошкільного закладу. Унаслідок удару загинули дві працівниці, ще семеро людей отримали поранення. У регіонах приспущені державні прапори, а мешканців закликають вшанувати пам'ять жертв російських атак. У Збройних силах України триває впровадження цифрової екосистеми «Дельта» у систему санітарно-епідеміологічного забезпечення медичних сил. Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, система дозволяє оперативно відстежувати загрози, пов'язані з хімічними, біологічними та радіаційними ризиками. Платформа забезпечує швидкий обмін даними про епідемічну ситуацію між підрозділами та медичними установами. Це допомагає своєчасно реагувати на зміни обстановки і ухвалювати рішення для захисту здоров'я військовослужбовців. У штабі наголошують, що цифровізація покращує координацію між підрозділами, що особливо важливо під час бойових дій. В Україні понад 12 тисяч працівників, залучених до аварійно-відновлювальних робіт після російських обстрілів, отримають доплати по 20 тисяч гривень за березень. Так, уряд виділив на ці виплати 242 мільйони гривень. Йдеться про енергетиків, газовиків, комунальників та залізничників, які працювали над відновленням пошкодженої інфраструктури та забезпеченням роботи критично важливих систем після атак Росії. Кошти підприємства мають перерахувати працівникам безпосередньо на банківські рахунки. Австралія виділить додаткові кошти на формування стратегічного резерву пального та посилення енергетичної безпеки країни. Уряд планує створити запас приблизно в 1 мільярд літрів пального, якого має вистачити щонайменше на 50 днів у разі перебоїв із постачанням. Прем'єр-міністр пояснив, що рішення ухвалили на тлі нестабільності на Близькому Сході та проблем із глобальною логістикою. Зараз Австралія імпортує близько 80% пального і вже відчуває локальний дефіцит. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
5: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Печерський район. Так історично склалося, що Печерський район Києва є найменший за територією та населенням серед інших. Він займає площу в 27 квадратних кілометрів, і тут мешкає трохи більше 126 тисяч жителів. Район розкинувся на пагорбах правого берега Дніпра, в самому центрі столиці. Тому недаремно, коли люди незлим тихим згадують про столичну владу, то кажуть ті, хто сидять на печерських пагорбах. Станом на сьогодні в Печерському районі діє майже 30 промислових підприємств, 28 науково-дослідних та проєктних інститутів, 4 вищі навчальні заклади, 8 технікумів та профтехучилищ, 15 середніх, вечірня, 2 спортивні школи та 17 дошкільних закладів, 4 лікарні, військовий шпиталь, 5 поліклінік, заклади торгівлі та громадського харчування. Крім того, Печерський район насичений культурно-мистецькими закладами. Серед них – Український дім, Палац дітей та юнацтва, Центр культури, просвіти та дозвілля Збройних сил України. На території району діє 9 державних музеїв, 21 бібліотека, 7 палаців та будинків культури, 2 театри та 2 театри-студії, 4 кінотеатри. Центральний парк культури та відпочинку, Національна філармонія України, Міжнародний центр культури і мистецтв, дитяча картинна галерея і 3 дитячі музичні школи. Всього в списку історичних пам'яток району нараховується понад 230 об'єктів. Цікаво, що Печерськ має своє свято – День району, але відзначається воно чомусь раз на 2 роки. Печерський район, поза сумнівом, можна назвати одним із найстаріших. Адже, за легендами, поблизу урочища Угорське в 882 році київський князь Олег убив князів Аскольда і Діра, посівши престол Києва. На Печерську, в гирлі річки Либідь, у 988 році князь Володимир хрестив Київську Русь. А в 1051 році Антоній та Феодосій Печерські заснували у викопаних печерах поблизу княжого села Берестового православний монастир, який пізніше переріс у Києво-Печерську лавру. Саме звідси пішла назва району Печерський. Варто зазначити, що крім лаврських печер, тут розташовані не менш древні звіринецькі печери. Примітно, що перші муровані споруди на території сучасного Печерського району з'явилися ще в 11 столітті у межах Печерського монастиря, а в 12 столітті поблизу нього вже виросло поселення. Наприкінці 17 століття Печерське містечко стає таким, що набуває статусу військово-адміністративного центру Києва. А гетьман Іван Самойлович розпочинає зведення земляної фортеці, на місці якої пізніше інший гетьман Іван Мазепа побудує оборонні мури з вежами, церквами довкола лаври. У цей самий час на гроші війська та громади розбудовуються Печерські, Микільські, Видобицькі та Михайлівські золотоверхі монастирі. Наступного століття на Печерську з'являються Маріїнські та Кловські палаци, будинок київських генерал-губернаторів, муровані брами і порохові льохи. А також вдосконалюються фортифікаційні споруди Печерської фортеці. І вже наприкінці 18 століття навпроти лаври з'являється величезний арсенал з жовтої київської цегли. До речі, з тієї ж самої цегли згодом було побудовано нову Печерську фортецю на Васильківському плато та госпітальне укріплення з казармами, оборонними вежами, мурами, а також інститут шляхетних дівчат і боки першого ланцюгового мосту через Дніпро. У 19 столітті Київ швидко розвивається, розбудовується, розростається. Саме в той час у місті з'являється вулиця Хрещатик, де відкриваються банки, контори та біржа. Характерно, що на зламі 19-20 століть на теренах сучасного Печерського району вже діють міський музей старовини і мистецтв, зали дворянського і купецького зібрань та іподром. У часи Першої світової війни на Печерську зводяться військові училища та прокладаються залізничні колії до всіх військових об'єктів. Історики вважають, що нового піднесення у своєму розвитку столичний Печерськ отримав після жовтневого перевороту 1917 року. В 30-х роках, коли українська столиця змінила прописку з Харкова на Київ. Саме в ті часи на печерських пагорбах виникли сучасні урядові заклади. Між іншим, завдяки їм під час будівництва було знищено безліч пам'яток київської старовини. Натомість місто отримало будівлю Верховної Ради, будинок НКВС. Сьогодні в ньому розташовано Кабінет міністрів України. Паралельно на території району було споруджено клуби, школи, дитячі садки, численні житлові будинки, стадіон «Динамо», облаштована набережна Дніпра. Цікаво, що своїм плануванням тоді ще Печерсько-Звіринецький район зобов'язаний архітектору Івану Довгалюку, який загинув під час бомбардування ешелону 5 травня 1944 року. У 1935 році район потерпів від більшовизації, був перейменований на Кіровський. Однак з такою назвою він проіснував менше 10 років. 2010 року на Печерську було відкрито Національний музей Голодомору геноциду. Автором ідеї меморіального комплексу став народний художник України Анатолій Гайдамака, а головним архітектором проєкту – Юрій Ковальов, скульптори Микола Обезюк та Петро Дроздовський. Своєю появою бульвар Лесі Українки з прилеглими вулицями зобов'язаний 60-м рокам минулого століття. Примітно, що в 1964 році у Печерському районі було відкрито Центральний ботанічний сад, де розмістилися незрівняний сад Буску та Дендрарій. В останні десятиріччя в Печерському районі забудовується кожен вільний клаптик землі, причому спонтанно хаотично. Під час будівництва, як правило, безоглядно знищуються як зелені насадження, так і будівлі, які мають історичну цінність. Втім, у силах киян ще є можливість зупинити каток нещадної будівельної навали. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона грата» на прямий FM.
3: Мої вітання. Чарльз Дарвін. Ім'я Чарльза Дарвіна нерозривно пов'язане з однією з найвизначніших наукових ідей в історії людства – теорією еволюції шляхом природного відбору. Проте за цим великим відкриттям ховається життя надзвичайно цікавої, суперечливої особистості. Неймовірні факти про Дарвіна розкривають перед нами не лише геніального дослідника, а й чутливу людину, яка боролася з хворобами, сумнівами та соціальним тиском. Ви могли не знати, що його шлях до наукового прориву був довгим, повільним і наповненим несподіванками, які сформували не лише його погляди, а й особистість. Захоплюючі факти про Дарвіна допоможуть зрозуміти, як звичайна людина змогла змінити наше бачення світу назавжди. Чарльз Дарвін спочатку навчався медицині в Единбурзькому університеті, але кинув навчання через відразу до операції без знеболювання. Пізніше його батько відправив його до Кембриджу, щоб стати священником, оскільки вважав, що син не має чіткого покликання. Саме в Кембриджі Дарвін захопився природничими науками завдяки спілкуванню з професорами-ентузіастами. Цей непрямий шлях до науки став вирішальним для майбутнього розвитку біології. Подорож на кораблі «Біґл» тривала майже 5 років з 1831 по 1836 рік і стала переломним моментом у житті Дарвіна. Він не був офіційним натуралістом експедиції, а супроводжував капітана Роберта Фіцроя як компаньйон для інтелектуального спілкування. Під час подорожі Дарвін зібрав тисячі зразків тварин, рослин і мінералів, які надалі стали основою для його наукових досліджень. Особливо вплинули на нього спостереження на Галапагоських островах, хоча значення цих островів він усвідомив лише після повернення. Дарвін затримав публікацію своєї теорії еволюції майже на 20 років після повернення з подорожі Біглем. Він боявся релігійної та соціальної реакції на свої ідеї, які суперечили тодішньому розумінню божественного створення світу. Лише коли Альфред Рассел Уоллес надіслав йому листа з подібними ідеями про природний відбір, Дарвін вирішив швидко опублікувати свої праці. Ця затримка показує глибоку обережність і відповідальність Дарвіна як науковця. Дарвін одружився з Еммою Веджвуд, яка була його двоюрідною сестрою з боку матері. Такі шлюби між родичами були поширеними серед британської аристократії того часу. Хоча сам Дарвін пізніше турбувався про можливі генетичні наслідки для їхніх дітей. У них народилося 10 дітей, але троє померли в дитинстві, що глибоко травмувало Дарвіна. Ця особиста трагедія, можливо, вплинула на його наукові роздуми про виживання та смертність у природі. Науковець страждав від хронічних проблем зі здоров'ям протягом більшої частини дорослого життя. І сучасні дослідники все ще сперечаються про причини його недуг. Деякі припускають, що він заразився хворобою Шагаса під час подорожі на Біглі через укус клопа триатоміни. Інші вважають, що його симптоми були пов'язані з психосоматичними розладами через стрес від наукової роботи та соціального тиску. Через погане самопочуття Дарвін жив відлюдьковано в маєтку Даунхаус біля Лондона. Дарвін проводив дослідження не лише на тваринах, а й на рослинах, зокрема на орхідеях та повитиці. Він написав цілий трактат про орхідеї, де показав, як їхня складна будова пристосована до запилення комахами. Його експерименти з повитицею довели, що ця рослина активно рухається, щоб обвивати опори, що було революційним для розуміння рослинної поведінки. Ці дослідження допомогли йому підтвердити ідеї про адаптацію в різних групах організмів. Науковець був запеклим протиборником рабства, і ці переконання сформувалися ще під час подорожі на Біглі. Він був глибоко шокований жорстокістю работоргівлі в Бразилії і в своїх щоденниках висловлював обурення з приводу расової нерівності. Його переконання в єдності людської раси стали частиною його еволюційної теорії, яка доводила спільне походження всіх людей. Ця гуманістична позиція часто залишається непоміченою в обговоренні його наукової спадщини. Дарвін активно використовував допомогу своєї родини та друзів для наукових досліджень, створюючи справжню мережу громадських науковців. Його діти допомагали йому у спостереженнях за комахами та рослинами в саду Даунхаус. Він листувався з сотнями натуралістів по всьому світу, збираючи дані про тварин і рослин з різних куточків планети. Такий колективний підхід до науки був новаторським для середини 19 століття. Перша книга Дарвіна, опублікована ще до знаменитого походження видів, була присвячена геології і називалася «Геологічні спостереження на вулканічних островах». У ній він описав свої знахідки про формування коралових рифів, запропонувавши теорію, що вони утворюються навколо занурюваних вулканічних островів. Ця робота принесла йому визнання в наукових колах задовго до публікації еволюційних ідей. Дарвін завжди вважав себе насамперед геологом, а не біологом. Науковець проводив дослідження поведінки людини і тварин, опублікувавши книгу про вираження емоцій у людини і тварин. У ній він аргументував, що емоційні вирази мають еволюційне походження і є спільними для багатьох видів. Для підтвердження своїх ідей він провів одне із перших у світі опитувань, розіславши анкети місіонерам і колоністам у різні країни. Ця робота стала основою для сучасної етології та психології емоцій. Дарвін помер 19 квітня 1882 року і був похований у Вестмінстерському аббатстві поруч із іншими видатними британцями. Це було надзвичайно символічно, оскільки його ідеї про еволюцію часто сприймалися як суперечливі християнській доктрині. Поховання в аббатстві стало знаком примирення між наукою та релігією та визнанням його внеску в розвиток людства. Навіть його суперники визнали його геніальність після смерті. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
6: Кан святкує.
7: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
6: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
7: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
6: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
7: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
6: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив впевненість, що НАТО не загрожує розпад, а Сполучені Штати допоможуть захистити європейські країни у разі нападу Росії. Про це міністр заявив під час візиту до Вільнюса. Його заяви прозвучали на тлі зростання напруги між США та іншими союзниками по НАТО, яких американський президент Дональд Трамп критикує за відсутність підтримки на Близькому Сході. Міністр оборони Естонії порівняв нинішню напруженість в альянсі з тривалим шлюбом. Не буває 50 років абсолютно спокійного плавання. У вас є розбіжності та проблеми, і вам потрібно їх вирішити, сказав він. Певкур запевнив, що США потребують Європи для своїх військових потреб так само, як Європа потребує США. А тому він не вірить у розпад НАТО. Водночас він впевнений, що Європа зараз не готова самостійно протистояти військовим загрозам. Міністр пояснив, що більшість членів НАТО не дотримуються тогорічної угоди глав країн-членів НАТО щодо збільшення своїх витрат щонайменше до 5% валового внутрішнього продукту, чого вимагав Трамп. Очільник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол вважає, що Італія повинна переглянути своє рішення щодо відмови від атомної енергетики, оскільки вона прагне більшої енергетичної безпеки та економічної стабільності. В Італії немає діючих атомних реакторів, і країна значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв, зокрема електроенергії, виробленої на атомних електростанціях сусідніх країн, таких як Франція. Атомні електростанції заборонені в Італії після референдумів 1987 та 2011 років, але уряд розробляє правила для скасування цієї заборони шляхом використання нових технологій атомної енергетики. У Бірола запитали, чи вважає він правильним рішенням дискусію в Італії про можливе повернення до атомної енергетики. Я знаю, що Італія відмовилася від атомної енергетики на двох референдумах, але вже два роки тому в Римі я сказав, що якби я був в уряді, то переглянув би цей вибір і уважніше придивився до атомної енергетики, сказав він. Також Бірол зазначив, що Італія не має значних енергетичних ресурсів і що хоча вона досягла значних успіхів у сфері відновлюваних джерел енергії, їй також потрібне стабільне та безперебійне виробництво. Заради економічного процвітання, енергетичної безпеки та національного суверенітету Рим повинен ретельно оцінити атомну енергетику як у її традиційній формі, так і з урахуванням нових модульних реакторів, вважає він. Віце-президентка Європейської комісії Тереза Рібера вважає, що поразка угорського прем'єра Віктора Орбана на парламентських виборах є попередженням для європейських лідерів-консерваторів, які можуть відчувати

0: Але що є певні ознаки, які вказують на те, що ліві сили можуть повернутися до влади у ЄС. Зокрема, на її думку, про це свідчить поразка на референдумі, якої зазнала прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні в березні. Також вона зазначила, що в цьому питанні з'являються несподівані союзники, зокрема папа Римський Лев XIV. Він став кумиром у захисті основних цінностей, які визначали наше суспільство протягом останніх 70 років, додала віцепрезидентка Єврокомісії. Європейський Союз проведе симуляції роботи свого механізму взаємної допомоги на випадок нападу. Положення закріплене в засновницькому договорі, яке набуло особливої актуальності на тлі напруженості в НАТО. Про це стало відомо агентству Bloomberg. За словами високопосадовця ЄС, ці навчання імітуватимуть процес ухвалення рішень у разі, якщо одна з країн-членів звернеться до решти країн ЄС за військовою підтримкою. Навчання відбудуться за участю послів країн ЄС у Брюсселі, а потім на зустрічі міністрів оборони в травні на Кіпрі, повідомив співрозмовник. Ці зусилля підкреслюють, як Європа реагує на розрив трансатлантичних зв'язків після погроз Дональда Трампа вийти з НАТО. Згідно договору про ЄС, якщо держава-член стає жертвою збройної агресії на своїй території, інші держави-члени мають зобов'язання надавати допомогу та сприяння всіма наявними в їхньому розпорядженні засобами. У публікації зазначено, що це формулювання є жорсткішим, ніж стаття 5 НАТО, яка передбачає, що в разі збройного нападу на одного з членів Альянсу, інші члени зобов'язуються вжити таких заходів, які вважатимуть за необхідні, включаючи, але не обмежуючись, застосуванням збройної сили. Однак у ЄС немає військової потужності та структур НАТО, щоб підкріпити це. Положення ЄС було активоване лише один раз – Францією після терористичних атак 2015 року. На початку 2026 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС втілити це положення в життя. Кіпр, який не є членом НАТО через давні конфлікти з Туреччиною, що входить до НАТО, особливо зацікавлений у зміцненні положення ЄС про взаємну допомогу після того, як нещодавно іранський дрон завдав удару по британській військовій базі на острові.
1: Міжнародний огляд на прямий FM.

У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Через російські атаки знеструмлення зафіксували у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях. В «Укренерго» повідомили, що російські війська продовжують бити по енергетичній інфраструктурі прифронтових регіонів. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Також в енергосистемі зафіксували зростання споживання електроенергії. Причиною називають спекотну погоду та активніше використання кондиціонерів. Українців закликають раціонально користуватися електроенергією. Найбільш енерговитратні прилади радять вмикати у денний період, а ввечері обмежувати споживання. Російські війська вже ведуть активну весняно-літню наступальну кампанію. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, зараз армія Росії перебуває у фазі активного використання накопичених ресурсів, а не їхнього поповнення. Також він зазначив, що російські війська дедалі рідше застосовують бронетехніку, оскільки вона стала менш ефективною в умовах сучасної війни та масового використання дронів. У силах оборони прогнозують, що додаткового різкого загострення на фронті наразі не очікують. У Латвії російський дрон влучив у резервуар нафтобази. Так, уночі кілька дронів, які рухалися з боку Росії, увійшли в повітряний простір Латвії. Один із безпілотників влучив у порожній нафтовий резервуар на території підприємства в Резекне. За даними місцевих служб, близько пів на четверту ночі жителі почали повідомляти про гул у небі, спалахи та звуки, схожі на вибухи. На місце прибули рятувальники та поліція. Відкритого горіння не зафіксували, однак резервуар довелося охолоджувати. У латвійській поліції повідомили, що відомо щонайменше про два безпілотники. Місце падіння другого дрона ще встановлюють. Після інциденту мешканці кількох регіонів отримали екстрені попередження про можливу загрозу в повітряному просторі. У Москві 9 травня планують повністю обмежити роботу мобільного інтернету та СМС-повідомлень під час святкування так званого Дня Перемоги. Про це повідомило російське Мінцифри. У відомстві заявили, що обмеження вводять нібито з міркувань безпеки. Також не виключають перебоїв зі зв'язком уже сьогодні та завтра. Нагадаю, що на тлі загрози атак безпілотників цьогорічний парад на Червоній площі пройде у скороченому форматі, без колони військової техніки та з меншою кількістю гостей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 6 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 507 актових записів про народження. З них 284 хлопчики та 223 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами та татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи десятий раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – препарат від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя. Полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. Наступний розіграш – 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
2: Джек Базер, керівник ігрового підрозділу Google Cloud, розповів, що великі ігрові студії по всьому світу вже використовують штучний інтелект у розробці ігор, але бояться про це розповідати. Таку заяву він зробив в новому інтерв'ю. Базер відзначив, що за останні роки розміри ігор стали більшими, як їхні терміни розробки та бюджети, що з 2017 року зросли вдвічі. Водночас велика кількість геймерів проводить більшість свого часу у проєктах, яким вже більше 6 років. Отже, ви витрачаєте вдвічі більше, щоб охопити менше половини аудиторії, і ви не відчуваєте цього зростання, бо його забирають компанії, які, ймовірно, не є вашими конкурентами. Тож, для багатьох компаній ситуація зараз досить похмура, сказав Базер. За його словами, ШАІ дає вихід з цієї ситуації, а інструменти на кшталт Gemini дозволяють витрачати менше часу на рутинну роботу. Додатково він зазначив, що розробники мобільних ігор набагато швидше адаптуються до нових технологій і не настільки бояться відкрито використовувати ШАІ. Що ж до специфіки застосування ШАІ, Базер зауважив, що здебільшого це дрібниці, на які гравці можуть навіть не звернути увагу, але які займають багато часу та потребують чималих людських ресурсів. У мобільних іграх використання штучного інтелекту вже навряд чи когось здивує. Проте згенеровані елементи у великих проєктах нерідко викликають обурення серед геймерів. На думку Базера, це пов'язано з тим, що гравці бояться змін, які ШАІ може привнести в індустрію, і того, як це вплине на їх улюблені ігри. Водночас він каже, що гравці можуть не розуміти, що більшість їхніх улюблених ігор вже розробляють з використанням ШАІ. Гадаю, гравці не усвідомлюють, що їхні улюблені ігри вже створені з використанням штучного інтелекту. Ці ігри вже вийшли у світ. Ми провели опитування минулого літа серед студій з усього світу. Приблизно 9 із 10 розробників ігор відповіли нам: «Так, ми використовуємо ШАІ», – сказав Базер. Він також прогнозує, що у майбутньому гравці спокійніше ставитимуться до використання штучного інтелекту у розробці. Вони почнуть розуміти, що це насправді допомагає їм швидше отримувати улюблені ігри. А ще я бачу більше інновацій у галузі, бо з'являється більше простору для ризиків. Тепер не треба чекати 7 років на одну гру. За цей час студія може створити 5 ігор. Можливо, лише 2 з цих 5 стануть хітами, але це не страшно, бо інші 3 справді цікаві та класні. І за старою моделлю їх би ніколи не створили, підсумував він. Microsoft анонсувала загальний запуск агентів на базі штучного інтелекту в Excel, Word та PowerPoint. Раніше компанія називала ці можливості Vibe-роботою, коли ШАІ виконує роботу у програмах замість людей. У Microsoft заявили, що коли Copilot запустили вперше, базові моделі були недостатньо потужними, щоб керувати програмами, тож допомога ШАІ була пасивною. З релізом потужніших версій Copilot тепер може брати на себе завдання високого рівня та виконувати їх як людина. Word Copilot допоможе користувачам швидше перейти від чистої сторінки до відшліфованого документа. Шаї-агент зможе створювати чернетки, переписувати текст, реструктуризувати та застосовувати правильний тон залежно від потреб. В Excel Шаї зможе досліджувати дані, створювати та пояснювати аналіз, а також вносити зміни від формул до таблиці візуальних елементів. В PowerPoint Copilot створюватиме презентації, оновлюватиме наявні доповіді найновішими тезами та даними для актуального викладу, при цьому дотримуючись шаблонів компанії. Користувачі також зможуть бачити всі дії, які виконує Copilot на бічній панелі, а також взаємодіяти з чат-ботом, зокрема підтверджуючи використання тих чи інших даних, які він знаходить з різних джерел. Далі Microsoft планує впровадити глибше та надійніше редагування складних робочих процесів, зокрема завдяки розширенню вбудованих функцій. У користувачів також буде більше прозорості та контролю щодо роботи чат-бота. Майже 30% населення світу до 2090-х років може у 5 разів частіше стикатися з одночасними хвилями спеки та посухами. За оцінками вчених, це торкнеться близько 2,5 мільярдів людей через подальше потепління клімату. Дослідження провели науковці з Німеччини та Китаю. Вони вивчали так звані складні екстремальні явища, коли сильна спека і посуха відбуваються одночасно в одному місці. За їхніми розрахунками, приблизно 28% населення планети до кінця століття переживатимуть такі події щонайменше у 5 разів частіше, ніж зараз. Причина – нинішні темпи викидів парникових газів. Коли спека поєднується з посухою, наслідки стають серйознішими. Зростає кількість смертей від перегріву, частішають пожежі, збільшуються втрати врожаю та посилюється економічна нестабільність. Кліматологи пояснюють, що спека і посуха підсилюють одна одну. У таких умовах виникають обмеження на воду та нестабільні ціни на їжу, а для людей, які працюють на вулиці, це становить додаткову небезпеку. За нинішньої політики держав, температура на планеті може зрости на 2,7 градуса до 2100 року. Це і призведе до частішого виникнення таких екстремальних подій. У середньому по світу кількість таких явищ може зрости у 2,4 рази, а їх тривалість майже утричі. Найбільше постраждають тропічні країни та держави з низькими доходами, які найменше вплинули на глобальне потепління. У таких країнах складніше забезпечити кондиціонування, медичну допомогу чи доступ до води. Дослідники наголошують, що головною причиною зростання температури є викиди парникових газів через діяльність людини, які вже посилюють екстремальні погодні явища. Водночас ситуацію можна змінити. Якщо країни посилять виконання Паризької кліматичної угоди та запровадять додаткові довгострокові зобов'язання, кількість людей, яких торкнуться ці явища, може зменшитися на третину.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Audi адаптує двигун 2.5 TFSI до нових еконорм. Посилені екологічні норми Євро 7, які набудуть чинності наприкінці 2026 року, поставили під загрозу подальше використання п'ятициліндрового двигуна в Європі. Проте підрозділ Audi Sport шукає технологічні можливості, щоб адаптувати двигун до нових стандартів, не відмовляючись від його унікальних характеристик. В новому інтерв'ю керівник Audi Sport Рольф Міхал підтвердив, що компанія відкрита до будь-яких рішень, які дозволять залишити двигун у лінійці. Наймовірнішим сценарієм є перетворення турбодвигуна на 2,5 літра на гібридну силову установку. Це дозволить суттєво знизити рівень викидів СО2, що є критичною умовою для сертифікації нових автомобілів у Європі. За словами фахівців, інженерам доведеться радикально переробити конструкцію двигуна, щоб інтегрувати електродвигун двигун та акумулятор. Основний виклик полягає у збереженні балансу ваги. Додавання гібридних компонентів не повинно негативно вплинути на керованість компактних моделей серії RS. Поки в Європі вирішується питання модернізації, ринки за межами континенту не відчують негайних змін. Audi планує продовжувати випуск моделей RS3 та RS3 Sportback з традиційними рядними п'ятициліндровими двигунами для країн, де екологічні вимоги залишаються менш суворими. Це означає, що для американського та азійського ринків класичний звук та характер цього двигуна залишиться без змін. Проте успіх європейської гібридизації може визначити майбутнє цього агрегату в глобальному масштабі. Якщо Audi вдасться створити ефективну гібридну систему, вона може стати основою для наступного покоління спортивних моделей бренду, забезпечуючи їм необхідну потужність та відповідність сучасним екологічним трендам. Збереження п'ятициліндрового двигуна є принциповим питанням для фанатів марки. Впровадження електричних компонентів – це вимушений, але необхідний крок для збереження ідентичності лінійки RS. Хоча гібридизація додасть автомобілю маси, вона також може забезпечити додатковий миттєвий крутний момент, що лише покращить динаміку розгону в міських умовах. У Німеччині презентували новий Mercedes-Benz C-Class 2026. Преміальний седан суттєво змінився та став електрокаром. Авто вийде на ринок до кінця року і перший час продаватиметься паралельно з бензиновим попередником. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz. Седан Mercedes-Benz C-Class витриманий у новому фірмовому стилі і став виразнішим на вигляд. Він збудований на сучасній електричній платформі від кросовера Mercedes-Benz GLC EQ і суттєво підріс у розмірах. В інтер'єрі посилена шумоізоляція і використовуються екологічні матеріали, а панорамний дах отримав підсвічування у вигляді трипроменевих зірок. На всю ширину передньої панелі розтягнули великий трисекційний екран. У мультимедійну систему інтегрували ChatGPT, Zoom, Google Maps та Gemini. Також є проєкція на лобове скло із доповненою реальністю. У базовій версії передні сидіння отримали електропривод, а задні – регульовану спинку. Новий Mercedes-Benz C-Class 2026 просторіший за попередника. Об'єм багажника – 470 літрів. Також є 100-літровий відсік спереду. Електромобіль дебютував у повноприводній версії на 490 кінських сил, яка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди – і розвинути 210 км на годину. Пізніше з'явиться дешевший задньоприводний варіант. Седан отримав керовані задні колеса, а за доплату доступна пневмопідвізка. Батарея ємністю 94 кВт-години забезпечує запас ходу 762 км із повним приводом та приблизно 800 км із заднім. Архітектура на 800 вольт підтримує швидку зарядку потужністю 330 кВт. У такому режимі за 10 хвилин можна додати 325 кілометрів пробігу. BMW застосовує штучний інтелект для виробництва акумуляторних елементів електромобілів, що дозволяє скоротити використання матеріалів і час виробництва більш ніж на 50% на окремих етапах. Компанія повідомила, що дослідницький проєкт охоплює весь процес виробництва батарей – від виготовлення електродів до фінального тестування і прямої переробки. Система поєднує результати попередніх випробувань з даними виробництва в реальному часі, щоб прогнозувати параметри та ефективність батареї. Це допомагає зменшити кількість дорогих тестів і скоротити їх тривалість без втрати якості. Робота ведеться у центрі розробки акумуляторів BMW у Мюнхені, де створюють елементи для майбутніх поколінь високовольтних батарей електромобілів. У компанії пояснюють, що зазвичай розробка потребує багаторазових тестів, які витрачають сировину, займають виробничі лінії та ресурси лабораторії. Нові моделі ШАІ дозволяють раніше передбачати результати і скорочувати цей цикл. Окрему увагу приділяють етапу після початкової зарядки батареї. Зазвичай їх зберігають певний час при контрольованій температурі перед встановленням у корпуси. У BMW це називають карантином. Цей процес потребує місця на складах і збільшує час виробництва. Компанія зазначає, що ШАІ може аналізувати батареї заздалегідь і в майбутньому допоможе відмовитися від цього етапу. Проєкт стартував у 2024 році за участі Регіонального центру передових робототехнічних технологій при Загребському університеті. Студенти та аспіранти працюють із виробничими даними та створюють моделі, що знаходять закономірності, пов'язані з якістю, витратами та обсягами виробництва. Керівник розробки літій-іонних елементів BMW Крістіан Зідельгофер заявив, що компанія працює над масштабуванням нових моделей ШАІ з прототипів і перевіряє, наскільки їх можна застосувати в інших виробничих процесах. Керівник напряму розробки батарей Штефан Кершер додав, що спільний проєкт допомагає залучати студентів і аспірантів до роботи з ШАІ та акумуляторами, а також формує майбутніх фахівців для компанії.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
3: Мої вітання. Холодильник. Холодильник – річ, без якої ми не уявляємо свого життя в нашому сьогоденні, коли так важливо харчуватися смачними та якісними продуктами, які не будуть псуватися вже наступного дня. Цей геніальний пристрій суттєво полегшує нам життя, адже таким чином їжа буде залишатися свіжою протягом кількох днів. І це не зобов'язуватиме людину готувати щодня і витрачати купу часу чи грошей на купівлю нових продуктів. Холодильник у нашій сучасності – це модерний пристрій, наповнений багатьма різноманітними функціями. Причому, що новішим буде рефрижератор, тим більше доступних опцій він матиме. Таких, як система No Frost, вентиляційна система циркуляції повітря, електронна система управління, регуляція температурних режимів окремо для холодильної та морозильної камер. Ще кілька тисяч років тому люди розуміли, що потрібно якось зберігати продукти свіжими довше, адже здобувати їжу самотужки було важко. Тому почали вигадувати різні цілком логічні способи, наприклад, виготовлення льоду з річкової води. Так використовували глибокі миски і пересипали продукти льодом. Також стародавні люди викопували заглибини у землі і зберігали свої продукти там, бо там було найбільш прохолодне місце, якщо на дворі панувала спека. У давній Греції та Римі зберігали їжу в ямах зі снігом і прикривали травою чи листями, щоб сонячні промені не так швидко розтоплювали кристалізовану воду. Сьогодні холодильник є в кожній оселі. Ми настільки звикли до нього, що навіть не замислюємося, якою революцією в побуті він колись став. Для нас це просто звичний елемент кожної кухні, але за ним ховається чимало технічних див, історичних моментів та кумедних фактів. Ми підібрали цікаві факти про холодильники, які здивують навіть тих, хто думав, що знає про них усе. Перші прообрази холодильників опрацювали на льоду. До появи електричних моделей люди зберігали продукти у льодових ямах або спеціальних шафах з блоками льоду. Це були прообрази сучасного холодильника, які вимагали регулярного поповнення запасів льоду. Перший прототип переносного холодильника створив американський підприємець Томас Мур у 1803 році. Це був дерев'яний контейнер, утеплений шкірою та наповнений льодом. Він був призначений для транспортування масла на далекі відстані. Слово «рефрижератор» з латини означає «охолоджувати». Це технічна назва холодильника, яка вказує на його основну функцію – підтримувати низьку температуру для зберігання продуктів. Перший електричний холодильник з'явився у 1913 році. Його створив американський інженер Фред Вулф. Він був доволі громіздким та дорогим, але започаткував нову еру у зберіганні їжі. Перший домашній холодильник Вулфа був дорогим. Його ціна становила близько $900, що на той час дорівнювало кільком річним зарплатам середньої родини. Це був розкішний пристрій, який не лише охолоджував продукти, а й символізував технічний прогрес у побуті. У холодильнику є оптимальні зони зберігання. Верхня полиця краще підходить для молочних продуктів, середня – для готових страв, а нижня – для сирого м'яса чи риби. Овочі варто тримати в спеціальних ящиках. Температура в холодильнику має бути від 3 до 5 градусів. Це оптимальний діапазон, при якому бактерії розмножуються повільно, а продукти залишаються свіжими довше. Морозильні камери з'явилися пізніше. Перші холодильники не мали окремого відділення для заморозки. Воно стало звичним лише у 1940-х роках. У різних країнах дизайн холодильників відрізняється. У Японії часто використовують вузькі моделі з кількома окремими шухлядами. У США – великі бокси з подвійними дверцятами. Холодильник може споживати до 15% електроенергії в будинку. Особливо це стосується старих моделей. Існують холодильники, що працюють на сонячній енергії. Це особливо корисно в регіонах з нестабільним енергозабезпеченням. Вони застосовуються в гуманітарних місіях та віддалених районах. У 2000-х роках з'явилися розумні холодильники. Вони мають Wi-Fi, сенсорні екрани, камери всередині та навіть функцію онлайн-замовлення продуктів. Існують портативні холодильники. Вони вміщують лише кілька пляшок води чи банок, але ідеально підходять для подорожей. Холодильник не охолоджує, а переносить тепло назовні. Його принцип роботи базується на циркуляції холодоагенту або ж фреону, який переносить тепло зсередини назовні. Перші холодильники використовували токсичні речовини. Раніше застосовували аміак, діоксид сірки чи метилхлориди, які були небезпечні для здоров'я людини у разі витоку. У 1930-х роках було відкрито фреон – безпечний холодоагент. Він революціонізував холодильну техніку, проте пізніше виявилося, що він шкодить озоновому шару. Існують холодильники з функцією беззаморожування. Це технологія, що запобігає утворенню льоду і полегшує догляд за технікою. У холодильник не можна ставити гарячі страви. Це підвищує внутрішню температуру, збільшує навантаження на мотор та скорочує термін служби. В Японії холодильники можуть говорити. Там продають моделі з голосовими нагадуваннями про прострочені продукти або відкриті дверцята. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Через російські атаки знеструмлення зафіксували у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях. В Укренерго повідомили, що російські війська продовжують бити по енергетичній інфраструктурі прифронтових регіонів. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Також в енергосистемі зафіксували зростання споживання електроенергії. Причиною називають спекотну погоду та активніше використання кондиціонерів. Українців закликають раціонально користуватися електроенергією. Найбільш енерговитратні прилади радять вмикати у денний період, а ввечері обмежувати споживання. Російські війська вже ведуть активну весняно-літню наступальну кампанію. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, зараз армія Росії перебуває у фазі активного використання накопичених ресурсів, а не їхнього поповнення. Також він зазначив, що російські війська дедалі рідше застосовують бронетехніку, оскільки вона стала менш ефективною в умовах сучасної війни та масового використання дронів. У силах оборони прогнозують, що додаткового різкого загострення на фронті наразі не очікують. У Латвії російський дрон влучив у резервуар нафтобази. Так, уночі кілька дронів, які рухалися з боку Росії, увійшли в повітряний простір Латвії. Один із безпілотників влучив у порожній нафтовий резервуар на території підприємства в Резекне. За даними місцевих служб, близько пів на четверту ночі жителі почали повідомляти про гул у небі, спалахи та звуки, схожі на вибухи. На місце прибули рятувальники та поліція. Відкритого горіння не зафіксували, однак резервуар довелося охолоджувати. У латвійській поліції повідомили, що відомо щонайменше про два безпілотники. Місце падіння другого дрона ще встановлюють. Після інциденту мешканці кількох регіонів отримали екстрені попередження про можливу загрозу в повітряному просторі. У Москві 9 травня планують повністю обмежити роботу мобільного інтернету та СМС-повідомлень під час святкування так званого Дня Перемоги. Про це повідомило російське Мінцифри. У відомстві заявили, що обмеження вводять нібито з міркувань безпеки. Також не виключають перебоїв зі зв'язком уже сьогодні та завтра. Нагадаю, що на тлі загрози атак безпілотників цьогорічний парад на Червоній площі пройде у скороченому форматі, без колони військової техніки та з меншою кількістю гостей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
4: Гурт «Циферблат» презентував новий сингл «Божеволію», другу пісню з майбутнього україномовного альбому «Меланхолія». За словами автора композиції Валентина Лещинського, для якого «Божеволією» стала вокальним дебютом, це пісня про стан, коли думки накопичуються до межі й виходять з-під контролю. Це історія про те, як сильне кохання трансформує людину, роблячи її дивною в очах оточуючих і ведучи до спільного божевілля двох закоханих. Я хотів передати стан, коли ти вже не можеш триматися в голові і ніби починаєш втрачати контроль. Це коли їде дах від кохання. Я написав її вдома під акустику, приніс хлопцям і ми разом її аранжували, розповів гітарист і композитор гурту «Циферблат» Валентин Лещинський. В Одесі розпочалися зйомки молодіжного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Разом зі своїми друзями Даша починає власне розслідування, ще не розуміючи, яка небезпека чекає на шляху до викриття таємної організації. Як зауважують в агентстві, цей проєкт порушує надзвичайно актуальну тему захисту дітей та підлітків від впливу деструктивних спільнот, небезпечних ігор та злочинців, які маніпулюють дитячою психікою. Складні теми тут трансформовані в захопливу пригодницьку історію. Історію про життя, дружбу, любов і підтримку. Маша Кондратенко презентувала трек «ЖТМ». Композиція присвячується усім, хто хоч раз переживав незручні, комічні, а подекуди й абсурдні моменти у стосунках. За словами артистки, «ЖТМ» – це не просто пісня, а музичний щоденник, де вона з притаманним їй гумором зібрала весь спектр емоцій від «не романтика» до «шикарного чоловіка, який змушує задихатися від кохання». Ця пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене», – прокоментувала Маша. Белла Хадід, одна з головних мус сучасної модної індустрії, готує до друку свою дебютну книжку «Між нами». Це візуальна історія життя та кар'єри знаменитості. Основу видання склали світлини Ясмін Діби, близької подруги моделі, яка фотографувала її ще з дитинства. Окрім професійних кадрів, у книжці з'являться архівні фото з особистого архіву Белли, її рукописні нотатки та фрагменти листувань. Ці кадри відтворюють шлях Белли – від дорослішання в Малібу до статусу світової суперзірки та одного з найвпізнаваніших облич покоління. «Між нами» – це не типове комерційне видання, а радше щирий візуальний щоденник, що дає змогу зазирнути за лаштунки бездоганних глянцевих фотосесій. Книжка розкриває приватний бік моделі, фокусуючись на її родині та творчих пошуках. Хадід не оминає і складних тем. Вона відверто говорить про власну вразливість, ментальне здоров'я та багаторічну боротьбу з хворобою Лайма, яку їй діагностували ще 2012-го. Видання надійде у продаж 6 жовтня. Фільм «Зловісні мерці у вогні» вийде в прокат 10 липня 2026 року. В мережі опублікували перші тизер-стрічки. Картина стане новою частиною франшизи «Зловісні мерці» та розповість окрему історію без прямого продовження попередніх сюжетів. Подібний підхід використовували у фільмі «Повстання зловісних мерців». Сюжет нової стрічки зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до родини його родичів у віддалений будинок. Події починаються після того, як персонажі знаходять книгу, що призводить до появи демонічних істот. Режисером виступив французький постановник Себастьян Ванічек. Його дебютний фільм «Павуче лігво» отримав премію «Сезар». Продюсер Сейм Реймі, який працював над оригінальною трилогією, надав режисеру повну творчу свободу. Ванічек планує зберегти стиль серії та додати французькі елементи і персонажів. Режисер «Залізної людини» Джон Фавро заявив, що помилявся, коли відмовляв творців фільму «Месники. Завершення» від рішення вбити Тоні Старка. За його словами, він побоювався, що смерть персонажа сильно вразить глядачів, які виросли разом із героєм. Втім, згодом режисер визнав, що сцена була реалізована вдало і додала історії емоційної глибини. Фавро також відзначив акторську гру Роберта Дауні-молодшого та Гвінет Пелтроу. Режисер нагадав, що саме він свого часу наполіг на кастингу Дауні, коли актор переживав складний період і був небажаним у Голлівуді. Фавро також зіграв водія та помічника Старка Хеппі Хогана. Нагадаємо, що наразі Дауні повертається до кіновсесвіту Марвел у новому амплуа. Він зіграє доктора Дума у фільмі «Месники. Судний день», прем'єра якого очікується вже цього року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
5: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від КАН на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
6: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
5: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
7: Файна Таун – живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
4: Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу. Закон спрямований на підвищення безпеки промислової продукції, зміцнення довіри до національних органів сертифікації та створення умов для розширення доступу українських товарів на ринок ЄС. Імплементація положень також сприятиме виробництву українських товарів відповідно до європейських стандартів безпеки, підвищенню якості продукції на внутрішньому ринку та розширенню можливостей українських виробників для виходу на ринок Європейського Союзу. Очікується також створення нових робочих місць, що сприятиме зростанню доходів людей завдяки легшому доступу українських виробників до ринку ЄС. Уряд планує вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичного обладнання через фонд підтримки енергетики. Тому працює над спрощенням процедур. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Наша мета – майже вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичних позицій, а отже виграти час та встигнути до осінньо-зимового періоду. Працюємо в цьому напрямку та тестуємо нові механізми, повідомив міністр у Телеграмі. За словами Шмигаля, зараз формується резерв обладнання. Серед пріоритетів – мобільні підстанції для всіх операторів систем розподілу. Він наголошує, що стратегічно важливо мати запас в 50-100 одиниць для швидкого реагування на виклики. Також зараз актуалізується перелік потреб компаній для подальшої комунікації з партнерами. Під час наради щодо підготовки до наступної зими чиновники та учасники ринку проаналізували поточний стан – за кожним пріоритетом. Зокрема, обговорили виконання ремонтної програми, проаналізували кожен об'єкт, що зроблено, що в процесі, чи встигаємо до осінньо-зимового періоду, розповів Шмигаль. Він також наголосив на необхідності забезпечити максимальну доступну потужність до зими. Зазначимо, що фонд підтримки енергетики України створений при секретаріаті енергетичного співтовариства у квітні 2022 року. Раніше Шмигаль повідомляв, що протягом зими до фонду вдалося залучити 602 мільйони 500 тисяч євро від 16 країн та приватного сектору. Європейська комісія та група Європейського інвестиційного банку оголосили про новий фінансовий пакет обсягом понад 600 мільйонів євро для підтримки нагальних проєктів відновлення в Україні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Фінансування буде спрямоване на ключові сфери економіки України – дороги, залізниці, енергетичні мережі, енергоефективність житла і громадської інфраструктури тощо. Це частина програми Європейського Союзу Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро, спрямованої на залучення державних і приватних інвестицій в Україну. Уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Працюємо в діалозі з міською владою. Скоординували дії в межах виконання планів стійкості, зазначила вона. За її словами, через суттєві пошкодження ТЕЦ, столиця має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом навіть в умовах обстрілів. Ключове завдання – закрити потреби всіх районів альтернативними джерелами енергії та захистити критичні об'єкти, розповіла Свириденко. Частину робіт виконуватиме агенція відновлення, частину – місто власними силами. Уряд зі свого боку вже виділив 987 мільйонів гривень на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку. Водночас очікуємо від міста своєчасних рішень і організації робіт на об'єктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади, додала прем'єр-міністерка. Група «Нафтогаз» – одна з найбільших платників податків в Україні. У січні-березні 2026 року сплатила до бюджетів усіх рівнів 21 мільярд 700 мільйонів гривень податків. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг сплати податків скоротився на 6%. Про це повідомила прес-служба компанії. З цієї суми 19 мільярдів 700 мільйонів гривень надійшли до державного бюджету, ще понад 2 мільярди гривень – до місцевих. Це наш внесок у стійкість країни, передусім у фінансування потреб оборони, зазначив голова правління «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Уряд оновив механізми надання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, а також будівництва, овоче та фруктосховищ. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Передбачається низка новацій. Зокрема, запроваджується обов'язкова перевірка отримувачів фінансування відповідно до вимог рамкової угоди між Україною та ЄС. Отримувачі грантів мають інформувати про джерело фінансування з використанням емблеми ЄС та встановлюється заборона на надання грантів суб'єктам, які перебувають під санкціями ЄС. Крім того, запроваджена градація місткості сховища, що відкриває доступ до фінансування для малих господарств, а також розширено перелік регіонів, придатних для вирощування мигдалю. Як інформує відомство, гранти надаватимуться виключно на нове будівництво овоче та фруктосховищ на земельних ділянках. Мінімальна потужність об'єктів – від 500 тонн одночасного зберігання. Максимальний розмір гранту становить до 20 мільйонів гривень і залежить від місткості. Окремо уточнені напрями використання грантів і посилений контроль за витратами. Запроваджується обов'язкова експертиза кошторисної частини проєктів, а також додатковий нагляд за вартістю обладнання та матеріалів, зазначили в Мінекономіки.
0: Економічний огляд на прямий FM.

0: Прямий ФМ 88.4 FM. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Військова медицина. Історія розвитку військової медицини – це глибока і багатогранна розповідь про становлення науки, що рятує життя там, де панують руйнування і небезпека. Вона формувалася протягом тисячоліть і нерозривно пов'язана з іменами видатних лікарів, вчених і реформаторів, чиї відкриття стали фундаментом сучасної медицини. Початки військової медицини сягають часів античності. Уже тоді з'являються перші спроби систематизувати знання про лікування поранень. Великий внесок у розвиток медицини зробив Гіппократ, якого вважають батьком медицини. Він описував способи лікування ран, переломів і кровотеч, а також підкреслював важливість чистоти та спостереження за станом пацієнта. У Римській імперії ідеї Гіппократа були розвинуті лікарем Галеном, який удосконалив анатомічні знання та вплинув на військову хірургію на багато століть уперед. У середньовіччі значну роль у збереженні та розвитку медичних знань відіграв Авіцена. Його праця «Канон медицини» стала основним підручником для лікарів Європи та Сходу. Водночас у Європі з'являються хірурги-практики, серед яких вирізняється Гіде Шуляк, який систематизував знання про травми та лікування поранених. Справжній прорив у військовій медицині пов'язаний з епохою Відродження та Нового часу. Французький хірург Амброаз Паре став реформатором польової хірургії. Він відмовився від жорстокого припікання ран киплячою олією та почав застосовувати перев'язування судин, що значно зменшило смертність. Його підхід став символом гуманізації медицини. У 18-19 століттях військова медицина отримала новий поштовх до розвитку завдяки практичним нововведенням. Під час Наполеонівської війни видатний лікар Домінік Жан Ларей створив систему швидкої евакуації поранених. Летючі амбуланси також запровадили принцип тріажу, тобто сортування поранених залежно від тяжкості стану. Ця система використовується і сьогодні у всьому світі. Величезний внесок у реформування військової медицини зробив Микола Пирогов. Під час Кримської війни він уперше застосував ефірний наркоз у польових умовах, запровадив гіпсові пов'язки та вдосконалив систему сортування поранених. Його ідеї значно знизили смертність і стали основою сучасної військово-польової хірургії. Паралельно з ним працювала Флоренс Найтінгейл, яка реформувала систему догляду за пораненими. Вона довела, що санітарія, вентиляція та чистота є ключовими факторами виживання. Її діяльність сприяла створенню Міжнародного комітету Червоного Хреста – організації, що й сьогодні відіграє важливу роль у зонах конфліктів. У 20 столітті

0: коханих. Я хотів передати стан, коли ти вже не можеш тримати це в голові і ніби починаєш втрачати контроль. Це коли їде дах від кохання. Я написав її вдома під акустику, приніс хлопцям, і ми разом її аранжували, розповів гітарист і композитор гурту «Циферблат» Валентин Лещинський. В Одесі розпочалися зйомки молодіжного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Разом зі своїми друзями Даша починає власне розслідування, ще не розуміючи, яка небезпека чекає на шляху до викриття таємної організації. Як зауважують в агентстві, цей проєкт порушує надзвичайно актуальну тему захисту дітей та підлітків від впливу деструктивних спільнот, небезпечних ігор та злочинців, які маніпулюють дитячою психікою. Складні теми тут трансформовані в захопливу пригодницьку історію про життя, дружбу, любов і підтримку. Маша Кондратенко презентувала трек «ЖТМ». Композиція присвячується усім, хто хоч раз переживав незручні, комічні, а подекуди й абсурдні моменти у стосунках. За словами артистки, «ЖТМ» – це не просто пісня, а музичний щоденник, де вона з притаманним їй гумором зібрала весь спектр емоцій від «не романтика» до «шикарного чоловіка, який змушує задихатися від кохання». Ця пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене», – прокоментувала Маша. Белла Хадід, одна з головних мус сучасної модної індустрії, готує до друку свою дебютну книжку «Між нами». Це візуальна історія життя та кар'єри знаменитості. Основу видання склали світлини Ясмін Діби, близької подруги моделі, яка фотографувала її ще з дитинства. Окрім професійних кадрів, у книжці з'являться архівні фото з особистого архіву Белли, її рукописні нотатки та фрагменти листування. Ці кадри відтворюють шлях Белли – від дорослішання в Малібу до статусу світової суперзірки та одного з найвпізнаваніших облич покоління. «Між нами» – це не типове комерційне видання, а радше щирий візуальний щоденник, що дає змогу зазирнути за лаштунки бездоганних глянцевих фотосесій. Книжка розкриває приватний бік моделі, фокусуючись на її родині та творчих пошуках. Хадід не оминає і складних тем. Вона відверто говорить про власну вразливість, ментальне здоров'я та багаторічну боротьбу з хворобою Лайма, яку їй діагностували ще 2012-го. Видання надійде у продаж 6 жовтня. Фільм «Зловісні мерці у вогні» вийде в прокат 10 липня 2026 року. В мережі опублікували перший тизер стрічки. Картина стане новою частиною франшизи «Зловісні мерці» та розповість окрему історію без прямого продовження попередніх сюжетів. Подібний підхід використовували у фільмі «Повстання зловісних мерців». Сюжет нової стрічки зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до родини його родичів у віддалений будинок. Події починаються після того, як персонажі знаходять книгу, що призводить до появи демонічних істот. Режисером виступив французький постановник Себастьян Ванічек. Його дебютний фільм «Павуче лігво» отримав премію «Сезар». Продюсер Сейм Реймі, який працював над оригінальною трилогією, надав режисеру повну творчу свободу. Ванічек планує зберегти стиль серії та додати французькі елементи і персонажів. Режисер «Залізної людини» Джон Фавро заявив, що помилявся, коли відмовляв творців фільму «Месники. Завершення» від рішення вбити Тоні Старка. За його словами, він побоювався, що смерть персонажа сильно вразить глядачів, які виросли разом із героєм. Втім, згодом режисер визнав, що сцена була реалізована вдало і додала історії емоційної глибини. Фавро також відзначив акторську гру Роберта Дауні-молодшого та Гвінет Пелтроу. Режисер нагадав, що саме він свого часу наполіг на кастингу Дауні, коли актор переживав складний період і був небажаним у Голлівуді. Фавро також зіграв водія та помічника Старка Хеппі Хогана. Нагадаємо, що наразі Дауні повертається до кіновсесвіту Марвел у новому амплуа. Він зіграє доктора Дума у фільмі «Месники. Судний день», прем'єра якого очікується вже цього року.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Від початку доби Росія завдає масованих ударів по Україні, застосовує дрони, ракети, авіабомби та проводить штурмові дії на фронті. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, під атаками опинились Харківська, Сумська, Донецька та Херсонська області. Також зафіксовані удари по залізничній інфраструктурі. Зеленський наголосив, Росія не демонструє готовності до припинення вогню і продовжує бойові дії попри пропозиції про тимчасове перемир'я. За словами президента, Україна відповість на удари із дня на день та продовжить діяти для досягнення миру, зокрема дипломатичними та військовими засобами. У Дніпрі та Сумській громаді сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російських обстрілів. Зокрема, в Дніпрі відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Філатов. За його словами, внаслідок ворожих атак ракетами і дронами в місті загинули 14 людей за останній період. У Сумській громаді день жалоби оголосили після російського обстрілу в середу. Там також приспустили державні прапори та обмежили розважальні заходи. Місцева влада в обох регіонах висловила співчуття родинам загиблих. Міжнародні резерви України минулого місяця скоротились більш ніж на 7% і зараз становлять понад 48 мільярдів доларів. Нацбанку пояснюють, усе через великі витрати держави на погашення зовнішніх боргів та підтримку курсу гривні. У квітні регулятор продавав валюту на ринку, щоб уникнути різких коливань курсу долара. Попри зменшення резервів, в НБУ запевняють, їхнього обсягу достатньо для стабільної роботи економіки. Для українців це означає, що держава поки має ресурс підтримувати стабільність гривні, розраховуватись з міжнародними партнерами та уникати різких валютних криз. У Гельсінкі на екскурсійних круїзах офіційно запустили україномовний аудіогід. Про це повідомили в посольстві України у Фінляндії. Нововведення запрацювало на маршрутах, що проходять Гельсінським архіпелагом. Україномовний аудіогід дає змогу туристам слухати екскурсію рідною мовою та краще знайомитись з історією і архітектурою фінської столиці із води. Найближчим часом українська мова також з'явиться на туристичних автобусних маршрутах у Гельсінкі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
0: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
1: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання. Топ-5 найбільш жорстоких і даремних воїн в історії. 3600 рік до нашої ери. Перша катастрофічна. Кілька сотень скелетів з перебитими кістками і купи набоїв для пращ серед уламків 3-метрових глиняних стін. Це все, що залишилося від Хамукара, одного з перших, якщо не найпершого міста на землі. До штурму жителями півдня з Урука він займав понад 100 гектарів на півночі сучасної Сирії. Урубці контролювали систему іригації і торгівлю пшеницею в межиріччі. Економіка Хамукара виросла на експорті інструментів з обсидіану і міді. В останні години битви жителі багатого і погано захищеного міста намагалися переробити на набої для пращ глиняні печатки, якими позначали приналежність свого майна. Причини конфлікту невідомі, переможців в ньому не було. Урубці також знищили в Хамукарі колонію своїх одноплеменців-купців. Пустеля поглинула квартали ремісників на довгі тисячі років. Технологія виробництва міді в цій місцевості була надовго втрачена. Перше століття. Податковий голокост. У 66-му році нашої ери Римська імперія була на піку своєї військової могутності і не мала суперників в Середземномор'ї. Рекрутів для найкращої тогочасної армії готувала перша система строєвої підготовки. Перші на землі інженерні війська не знали, що таке неприступна фортеця, а провінція Іудея все-таки збунтувалася. Первосвященники не бажали щодня приносити жертви за здоров'я імператора. Жителів Єрусалиму обурювала грубість римських солдатів і жадібність чиновників. Місто повстало, коли прокуратор конфіскував із храму велику кількість срібла, нібито в рахунок несплачених податків. Римський гарнізон було знищено. В перші роки повстання мало успіх. Єрусалимом правили священники, вдалося розбити 12-й легіон, а піратський флот повстанців зруйнував поставки зерна з Єгипту в Рим. В 70-му році до Юдеї вторглася 60-тисячна армія під командуванням Тита, сина імператора Веспасіана. Повстанці-радикали палили запаси їжі, щоб люди билися до останнього, помірних громадян різали кинджалами на вулицях. Єрусалим здався, коли римляни пробили стіни машинами, підпалили і взяли штурмом храм. Внаслідок бойових дій, голоду та епідемії загинуло більше мільйона осіб, половина жителів Юдеї. Євреї на століття втратили шанс побудувати власну державу. Від їхньої головної святині залишився лише фрагмент опорної стіни – стіна плачу. Восьме століття. Кочове покликання. В 755 році Ані Лушань, полководець Середньої Азії, на службі у китайців, стрімко йшов до успіху. Коли помер перший міністр при слабкому імператорі Сюаньцзуні, він уже контролював 3 прикордонні провінції з 10. Набравши армію кочівників, Лушань зіграв на презирстві імператорського двору до варварів з півночі і повів їх на столицю династії Тан. Незабаром полководець оголосив себе першим імператором нової династії Янь. Тюркські кочівники допомогли Ан Лушаню вщент розгромити 2 армії правлячого каналу загальною кількістю 150 тисяч воїнів. Змусили зректися трону чинного імператора і розколоти країну на 2 частини. Війна тривала 17 років і безпосередньо торкнулася 36 мільйонів жителів. Не всі вони загинули. Більшість втекли або були викрадені в полон. Але людські втрати в 1/6 частину населення планети не могли не підірвати сили країни. Міста вимерли протягом сотень років. Історію Китаю писали не китайці. 19 століття. Бійня за берег. Для експорту деревини, корисних копалин, бавовни і імпорту технологій і зброї Парагвай гостро потребував власний порт на Атлантичному узбережжі. Країна свідомо готувалася до масштабної бійні. Виготовляли гармати, переобладнували цивільні пароплави. 400 одиниць артилерії і 60 тисяч підготовлених бійців – грізна армія для цього часу і регіону. У 1864 році почалося шестирічне протистояння Парагваю з коаліцією Аргентини, Уругваю і Бразилії за вихід до океану. Троїстий союз спочатку мав лише 30 тисяч солдатів регулярних військ, але за артилерією і флотом значно перевершував суперника. Це і визначило фінал конфлікту. Парагвай вторгся в Аргентину, робив рейди в Бразилію. Але спираючись на вогневу підтримку численних річкових суден, союзні війська тактом рухалися басейном Ла-Плати. Оминаючи фортеці противника і відрізаючи укріплені ділянки, вони розбили парагвайський флот і за 5 років важкої кампанії взяли столицю Асунсьйон. 90% чоловічого населення Парагваю загинули на фронті та через епідемію холери. В сутичці був убитий президент Парагваю. Країна так ніколи і не завершила індустріалізацію. Навіть зараз основа її експорту – бавовна. Кривава баня була марною. 20 століття. Експорт революції. Після перемоги над диктатором Батистою команда Кастро розробила стратегію експорту революції. Че Гевара бився в Конго і Болівії. Члени ЦК Компартії Куби потрапляли в полон в Гвінеї. Про бойові якості кубинського контингенту в Анголі ходили легенди. Осередки повстанські групи і місії кубинців діяли в Чилі, на островах Карибського басейну і по всій Латинській Америці. У іноземних відрядженнях одночасно перебували до 70 тисяч кубинських бійців та інструкторів. Вражаючі цифри, якщо врахувати, що численність армії Куби рідко перевищувала 45 тисяч осіб. Запеклі бої на двох континентах, протистояння елітним частинам ПАР, нескінченні втрати в партизанських війнах, смерть Че в Болівії, тривала американська блокада. З ідеї Всесвітньої революції не залишилося нічого. Лише старі хворі люди в президії, тисячі загиблих і покалічених, злидні і втрата надій. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».
4: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий ФМ» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання. Електрика. Електрика – це фундаментальна сила, яка змінила життя людства назавжди. Вона оточує нас усюди, від природних блискавок до сучасних технологій. Її використання стало настільки звичним, що ми часто не замислюємося над тим, наскільки захоплюючою і складною є її природа. Давайте поринемо у світ цікавих фактів про електрику, які допоможуть краще зрозуміти її роль у нашому житті. Слово «електрика» походить від грецького слова «електрона», що означає «бурштин». У давнину люди помітили, що потертий бурштин притягує легкі предмети, і це явище стало першою відомою формою електрики. Блискавка – це потужний електричний розряд, який виникає між хмарами або між хмарою і землею. Енергія однієї блискавки може досягати до 1 мільярда джоулів. Перша електростанція з'явилася у Нью-Йорку у 1882 році. Її засновником був Томас Едісон, і вона забезпечувала електроенергією лише кілька десятків будинків. Електричний струм поділяється на постійний і змінний. Постійний струм був розроблений Томасом Едісоном, а змінний – Ніколою Теслою, який запропонував його як ефективніший спосіб передачі енергії. Електричний вугор здатний виробляти до 600 вольт електрики. Цей природний феномен використовують у дослідженнях для створення штучних джерел енергії. У 1752 році Бенджамін Франклін провів експеримент із блискавкою, використовуючи повітряного змія. Це допомогло йому довести, що блискавка – це форма електрики. Вчені досі не знають точного механізму виникнення блискавки. Її процес настільки складний, що залишається предметом активних досліджень. Електрика не є винаходом людини, вона існувала задовго до нас. Деякі види бактерій та організмів використовують електричні імпульси для зв'язку та виживання. У деяких країнах, таких як Ісландія, електрика виробляється майже повністю з поновлених джерел енергії. Це демонструє можливість створення стійкої енергетичної системи. Найперші батареї з'явилися у стародавньому Вавилоні. Археологи знайшли глиняні горщики, які могли використовуватися для створення електричних зарядів. Електричний стілець як засіб страти був вперше використаний у 1890 році в США. Цей метод залишився дуже суперечливим і рідко використовується сьогодні. Птахи можуть сидіти на електричних проводах завдяки тому, що їхні тіла не створюють замкнутого електричного кола. Це запобігає проходженню струму через їхній організм. Нікола Тесла мріяв про бездротову передачу електроенергії. Він створив Борденкліпську вежу, яка мала забезпечувати електрикою весь світ без проводів. Але проект залишився незавершеним. Вугілля досі залишається основним джерелом електроенергії у світі. Попри розвиток зеленої енергетики, багато країн продовжують використовувати традиційні джерела. Найдовша електрична мережа у світі розташована в Китаї. Вона має довжину понад 2 мільйони кілометрів. Сонячні панелі – це один із найшвидше зростаючих джерел енергії. Їхня ефективність постійно збільшується завдяки технологічним інноваціям. Електричні вібрації використовуються в медицині для стимуляції м'язів. Цей метод допомагає відновлювати рухливість після травм. Міста у всьому світі поступово переходять на світлодіодне освітлення. Воно споживає набагато менше електроенергії, ніж традиційні лампи. Мурахи використовують електричні поля для комунікації. Їхній організм генерує слабкі заряди, які допомагають їм орієнтуватися. Електростатичні заряди можуть бути дуже потужними. Наприклад, розряд статичної електрики може досягати 30 тисяч вольт. Перший електричний трамвай був створений у Берліні в 1881 році. Це було революційним кроком у транспортній системі міст. Електрика може створювати магнітні поля. Цей принцип лежить в основі роботи багатьох пристроїв, включаючи електродвигуни. У деяких тварин, таких як акули, є органи, що дозволяють їм відчувати електричні імпульси. Це допомагає їм знаходити здобич. Рівень споживання електроенергії у світі щороку зростає. Це ставить перед людством виклики у пошуку нових джерел енергії. Електричний струм вимірюється в амперах. Цей показник відображає кількість електронів, що проходять через провідник за секунду. У 2021 році людство вперше досягло використання понад 10% електрики з відновлювальних джерел. Це стало значним кроком у боротьбі зі змінами клімату. Електричні автомобілі поступово витісняють традиційні авто з двигунами внутрішнього згоряння. Вони вважаються екологічнішою альтернативою. У мозку людини є електричні імпульси, які відповідають за передачу сигналів між нейронами. Ці імпульси є основою для нашого мислення і рухів. Вода сама по собі не проводить електрику, провітність забезпечують розчинені в ній солі та мінерали. У 1880 році був винайдений перший електричний дзвінок. Цей пристрій став основою для сучасних систем сповіщення. Гідроелектростанції виробляють електрику за допомогою сили води. Вони є одним із найчистіших джерел енергії. У космосі також використовується електрика. Наприклад, сонячні панелі забезпечують енергією космічні апарати. Найбільша у світі вітрова електростанція розташована в Китаї. Електрика – це фундаментальна частина нашого сучасного життя, яка забезпечує комфорт, прогрес і розвиток. Її різноманітні форми та застосування демонструють дивовижні можливості природи і людського розуму. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Сили на нулі.
3: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
5: Audi адаптує двигун 2.5 TFSI до нових еконорм. Посилені екологічні норми Євро 7, які набудуть чинності наприкінці 2026 року, поставили під загрозу подальше використання п'ятициліндрового двигуна в Європі. Проте підрозділ Audi Sport шукає технологічні можливості, щоб адаптувати двигун до нових стандартів, не відмовляючись від його унікальних характеристик. В новому інтерв'ю керівник Audi Sport Рольф Міхал підтвердив, що компанія відкрита до будь-яких рішень, які дозволять залишити двигун у лінійці. Наймовірнішим сценарієм є перетворення турбодвигуна на 2,5 літра на гібридну силову установку. Це дозволить суттєво знизити рівень викидів CO2, що є критичною умовою для сертифікації нових автомобілів у Європі. За словами фахівців, інженерам доведеться радикально переробити конструкцію двигуна, щоб інтегрувати електродвигун. Гун та акумулятор. Основний виклик полягає у збереженні балансу ваги. Додавання гібридних компонентів не повинно негативно вплинути на керованість компактних моделей серії RS. Поки в Європі вирішується питання модернізації, ринки за межами континенту не відчують негайних змін. Audi планує продовжувати випуск моделей RS3 та RS3 Sportback з традиційними рядними п'ятициліндровими двигунами для країн, де екологічні вимоги залишаються менш суворими. Це означає, що для американського та азійського ринків класичний звук та характер цього двигуна залишиться без змін. Проте успіх європейської гібридизації може визначити майбутнє цього агрегату в глобальному масштабі. Якщо Audi вдасться створити ефективну гібридну систему, вона може стати основою для наступного покоління спортивних моделей бренду, забезпечуючи їм необхідну потужність та відповідність сучасним екологічним трендам. Збереження п'ятициліндрового двигуна є принциповим питанням для фанатів марки. Впровадження електричних компонентів – це вимушений, але необхідний крок для збереження ідентичності лінійки RS. Хоча гібридизація додасть автомобілю маси, вона також може забезпечити додатковий миттєвий крутний момент, що лише покращить динаміку розгону в міських умовах. У Німеччині презентували новий Mercedes-Benz C-Class 2026. Преміальний седан суттєво змінився та став електрокаром. Авто вийде на ринок до кінця року і перший час продаватиметься паралельно з бензиновим попередником. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz. Седан Mercedes-Benz C-Class витриманий у новому фірмовому стилі і став виразнішим на вигляд. Він збудований на сучасній електричній платформі від кросовера Mercedes-Benz GLC EQ і суттєво підріс у розмірах. В інтер'єрі посилена шумоізоляція і використовуються екологічні матеріали, а панорамний дах отримав підсвічування у вигляді трипроменевих зірок. На всю ширину передньої панелі розтягнули великий трисекційний екран. У мультимедійну систему інтегрували ChatGPT, Zoom, Google Maps та Gemini. Також є проєкція на лобове скло із доповненою реальністю. У базовій версії передні сидіння отримали електропривод та задні регульовану спинку. Новий Mercedes-Benz C-Class 2026 просторіший за попередника. Об'єм багажника 470 літрів, також є 100-літровий відсік спереду. Електромобіль дебютував у повноприводній версії на 490 кінських сил, яка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і розвинути 210 км на годину. Пізніше з'явиться дешевший заднеприводний варіант. Седан отримав керовані задні колеса, а за доплату доступна пневмопідвізка. Батарея ємністю 94 кВт-години забезпечує запас ходу 762 км із повним приводом та приблизно 800 км із заднім. Архітектура на 800 вольт підтримує швидку зарядку потужністю 330 кВт. У такому режимі за 10 хвилин можна додати 325 кілометрів пробігу. BMW застосовує штучний інтелект для виробництва акумуляторних елементів електромобілів, що дозволяє скоротити використання матеріалів і час виробництва більш ніж на 50% на окремих етапах. Компанія повідомила, що дослідницький проєкт охоплює весь процес виробництва батарей – від виготовлення електродів до фінального тестування і прямої переробки. Система поєднує результати попередніх випробувань з даними виробництва в реальному часі, щоб прогнозувати параметри та ефективність батареї. Це допомагає зменшити кількість дорогих тестів і скоротити їх тривалість без втрати якості. Робота ведеться у центрі розробки акумуляторів BMW у Мюнхені, де створюють елементи для майбутніх поколінь високовольтних батарей електромобілів. У компанії пояснюють, що зазвичай розробка потребує багаторазових тестів, які витрачають сировину, займають виробничі лінії та ресурси лабораторії. Нові моделі ШАІ дозволяють раніше передбачати результати і скорочувати цей цикл. Окрему увагу приділяють етапу після початкової зарядки батареї. Зазвичай їх зберігають певний час при контрольованій температурі перед встановленням у корпуси. У BMW це називають карантином. Цей процес потребує місця на складах і збільшує час виробництва. Компанія зазначає, що ШАІ може аналізувати батареї заздалегідь і в майбутньому допоможе відмовитися від цього етапу. Проєкт стартував у 2024 році за участі Регіонального центру передових робототехнічних технологій при Загребському університеті. Студенти та аспіранти працюють із виробничими даними та створюють моделі, що знаходять закономірності, пов'язані з якістю, витратами та обсягами виробництва. Керівник розробки літій-іонних елементів BMW Крістіан Зідельгофер заявив, що компанія працює над масштабуванням нових моделей ШАІ з прототипів і перевіряє, наскільки їх можна застосувати в інших виробничих процесах. Керівник напряму розробки батарей Штефан Кершер додав, що спільний проєкт допомагає залучати студентів і аспірантів до роботи з ШАІ та акумуляторами, а також формує майбутніх фахівців для компанії.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Від початку доби Росія завдає масованих ударів по Україні, застосовує дрони, ракети, авіабомби та проводить штурмові дії на фронті. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, під атаками опинились Харківська, Сумська, Донецька та Херсонська області. Також зафіксовані удари по залізничній інфраструктурі. Зеленський наголосив, Росія не демонструє готовності до припинення вогню і продовжує бойові дії попри пропозиції про тимчасове перемир'я. За словами президента, та Україна відповість на удари із дня на день та продовжить діяти для досягнення миру, зокрема дипломатичними та військовими засобами. У Дніпрі та Сумській громаді сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російських обстрілів. Зокрема, в Дніпрі відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Філатов. За його словами, внаслідок ворожих атак ракетами і дронами в місті загинули 14 людей за останній період. У Сумській громаді день жалоби оголосили після російського обстрілу в середу. Там також приспустили державні прапори та обмежили розважальні заходи. Місцева влада в обох регіонах висловила співчуття родинам загиблих. Міжнародні резерви України минулого місяця скоротились більш ніж на 7% і зараз становлять понад 48 мільярдів доларів. Нацбанку пояснюють, усе через великі витрати держави на погашення зовнішніх боргів та підтримку курсу гривні. У квітні регулятор продавав валюту на ринку, щоб уникнути різких коливань курсу долара. Попри зменшення резервів, в НБУ запевняють, їхнього обсягу достатньо для стабільної роботи економіки. Для українців це означає, що держава поки має ресурс підтримувати стабільність гривні, розраховуватись з міжнародними партнерами та уникати різких валютних криз. У Гельсінкі на екскурсійних круїзах офіційно запустили україномовний аудіогід. Про це повідомили в посольстві України у Фінляндії. Нововведення запрацювало на маршрутах, що проходять Гельсінським архіпелагом. Україномовний аудіогід дає змогу туристам слухати екскурсію рідною мовою та краще знайомитись з історією і архітектурою фінської столиці із води. Найближчим часом українська мова також з'явиться на туристичних автобусних маршрутах у Гельсінкі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Садиба на Сошенка – тиха архітектурна пам'ять Києва, що вистояла перед забудовою. У структурі київського міського простору існують місця, які не привертають масової уваги, але формують глибину культурного ландшафту. Одним із таких об'єктів є садиба на вулиці Сошенка, 33. Ансамбль, що поєднує архітектуру середини 20-го століття з історією українського мистецтва та боротьбою за збереження міської ідентичності. Розташована поблизу міського парку, ця територія виглядає відокремленою від інтенсивного ритму мегаполіса, але саме ця віддаленість дозволила їй зберегти унікальний характер. Поворотним моментом в історії садиби став 1949 рік, коли художній фонд УРСР придбав її для створення будинку творчості художників. Такий формат був би характерний для післявоєнного періоду, коли держава формувала інфраструктуру для розвитку мистецтва, поєднуючи житлову і робочу функції в одному просторі. До 1962 року тут працювали митці, після чого функції будинку перенесли, а сама садиба отримала нове призначення – творчі майстерні під егідою Академії мистецтв СРСР. Цей перехід від організованого будинку творчості до більш автономних майстерень відображає зміну підходів до мистецької роботи, де індивідуальний процес починає домінувати над колективними формами. Архітектурно садиба не є монументальним об'єктом у класичному розумінні, але її цінність полягає у типології. Це приклад малоповерхової забудови з внутрішнім подвір'ям, що формує камерний простір для творчості. Подібні об'єкти рідко зберігаються у великих містах через постійний тиск девелопменту, тому їхня наявність у Києві є винятком. Назва вулиці також додає символічного виміру. Її перейменували на честь Івана Сошенка, художника і близького соратника Тараса Шевченка, що підкреслює зв'язок місця з українською культурною традицією. У другій половині ХХ століття садиба стала простором для роботи художників-шістдесятників, серед яких Михайло Вайнштейн, Зоя Лерман, Іван Григорів та Олександр Дубовчик. Їхня діяльність виходила за межі локального контексту, адже монументальні роботи цих митців інтегровані у публічний простір Києва і формують візуальну пам'ять міста. Таким чином, садиба на Сушенка, 33, функціонувала не лише як місце створення мистецтва, а як точка генерації культурного впливу, який поширювався далеко за її межі. Після здобуття Україною незалежності у 1991 році об'єкт перейшов у складну систему управління. Будучи поділеним між Національною спілкою художників України та Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури, така модель співіснування різних інституцій є типовою для пострадянського періоду, але водночас створює ризики для збереження цілісності об'єкта. Саме ці ризики стали очевидними у 2012 році, коли територію планували забудувати житловим комплексом «Лісова палітра». Цей епізод став показовим для Києва як міста, де конфлікт між культурною спадщиною та комерційною забудовою є системним. Попри те, що за генеральним планом на цій ділянці дозволялася лише малоповерхова садибна забудова, проєкт передбачав радикальну трансформацію території. Втім, на відміну від багатьох інших випадків, тут спрацював фактор локальної спільноти, яка змогла відстояти простір. Саме громадський спротив став ключовим інструментом збереження об'єкта, продемонструвавши, що навіть у складних умовах місто здатне захищати свої культурні шари. Сьогодні садиба на Сошенка, 33, функціонує як культурно-мистецький центр, де відбуваються виставки, воркшопи та урбаністичні події. Така трансформація відповідає сучасним тенденціям ревіталізації історичних просторів, коли вони отримують нове життя без втрати автентичності. Важливо, що цей процес відбувається не через масштабну реконструкцію, а через поступове наповнення змістом, що дозволяє зберегти атмосферу місця. У ширшому контексті цей об'єкт є прикладом того, як архітектура може виконувати роль носія пам'яті. Його цінність не лише у фізичній формі, а у наративі, який він зберігає. Від післявоєнної культурної політики до сучасних практик самоорганізації міських спільнот. У місті, де багато історичних шарів втрачено або трансформовано до невпізнаваності, такі простори стають своєрідними маркерами безперервності. Архітектура Києва ХХ століття є складним і багатошаровим явищем, що відображає глибокі соціально-політичні трансформації, технологічний прогрес і зміну художніх орієнтирів. Протягом століття місто пройшло еволюцію від вишуканого модерну і неокласицизму, яскравим прикладом є будинок з химерами, до радикально-функціонального конструктивізму 1920-30-х років, який утверджував ідеї раціональності та індустріалізації. У період сталінської доби архітектура набула монументального, ідеологічного, навантаженого характеру, що проявилося у масштабних урядових спорудах, зокрема будівля Верховної Ради України. Після руйнувань, спричинених Другою світовою війною, Київ був не лише відбудований, а й суттєво переосмислений як простір для життя великого індустріального суспільства. Це зумовило перехід до стандартизації та масового житлового будівництва, формування нових житлових масивів і домінування модернізму з його прагненнями до функціональності, простоти та економічності. Водночас у пізні десятиліття ХХ століття з'являються риси індивідуалізації та пошуки нової архітектурної мови, що підготували перехід до пострадянської забудови. Таким чином, архітектура Києва ХХ століття є цілісним літописом епохи, у якому поєднуються мистецька виразність і утилітарність. Ідеологія і повсякденні потреби. Вона демонструє, як під впливом історичних обставин місто змінювало свій образ. Від елітарного європейського центру до великого модернізованого мегаполіса, зберігаючи при цьому багатошаровість і культурну унікальність. Водночас ця архітектурна спадщина залишається важливою частиною ідентичності міста, формуючи сучасний образ Києва та поєднуючи минуле з теперішнім. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив впевненість, що НАТО не загрожує розпад, а Сполучені Штати допоможуть захистити європейські країни у разі нападу Росії. Про це міністр заявив під час візиту до Вільнюса. Його заяви прозвучали на тлі зростання напруги між США та іншими союзниками по НАТО, яких американський президент Дональд Трамп критикує за відсутність підтримки на Близькому Сході. Міністр оборони Естонії порівняв нинішню напруженість в альянсі з тривалим шлюбом. Не буває 50 років абсолютно спокійного плавання. У вас є розбіжності та проблеми, і вам потрібно їх вирішити, сказав він. Певкур запевнив, що США потребують Європи для своїх військових потреб так само, як Європа потребує США. А тому він не вірить у розпад НАТО. Водночас він впевнений, що Європа зараз не готова самостійно протистояти військовим загрозам. Міністр пояснив, що більшість членів НАТО не дотримуються тогорічної угоди глав країн-членів НАТО щодо збільшення своїх витрат щонайменше до 5% валового внутрішнього продукту, чого вимагав Трамп. Очільник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол вважає, що Італія повинна переглянути своє рішення щодо відмови від атомної енергетики, оскільки вона прагне більшої енергетичної безпеки та економічної стабільності. В Італії немає діючих атомних реакторів, і країна значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв, зокрема електроенергії, виробленої на атомних електростанціях сусідніх країн, таких як Франція. Атомні електростанції заборонені в Італії після референдумів 1987 та 2011 років, але уряд розробляє правила для скасування цієї заборони шляхом використання нових технологій атомної енергетики. У Бірола запитали, чи вважає він правильним рішенням дискусію в Італії про можливе повернення до атомної енергетики. Я знаю, що Італія відмовилася від атомної енергетики на двох референдумах, але вже два роки тому в Римі я сказав, що якби я був в уряді, то переглянув би цей вибір і уважніше придивився до атомної енергетики, сказав він. Також Бірол зазначив, що Італія не має значних енергетичних ресурсів і що хоча вона досягла значних успіхів у сфері відновлюваних джерел енергії, їй також потрібне стабільне та безперебійне виробництво. Заради економічного процвітання, енергетичної безпеки та національного суверенітету Рим повинен ретельно оцінити атомну енергетику як у її традиційній формі, так і з урахуванням нових модульних реакторів, вважає він. Віце-президентка Європейської комісії Тереза Рібера вважає, що поразка угорського прем'єра Віктора Орбана на парламентських виборах є попередженням для європейських лідерів-консерваторів, які можуть відчувати спокусу тісно співпрацювати з американським президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg. Рібера зазначила, що перемога Петера Мадяра в Угорщині стала можливою лише завдяки масовій мобілізації лівих та демократичних сил країни. Результат виборів став сильним сигналом тривоги для партій, які відчували спокусу щодо дій президента Дональда Трампа або втручання президента Владіміра Путіна, сказала вона. Рібера зазначила, що є певні ознаки, які вказують на те, що ліві сили можуть повернутися до влади у ЄС. Зокрема, на її думку, про це свідчить поразка на референдумі, якої зазнала прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні в березні. Боснії. Також вона зазначила, що в цьому питанні з'являються несподівані союзники, зокрема Папа Римський Лев XIV. Він став кумиром у захисті основних цінностей, які визначали наше суспільство протягом останніх 70 років, додала віце-президентка Єврокомісії. Європейський Союз проведе симуляції роботи свого механізму взаємної допомоги на випадок нападу. Положення закріплене в засновницькому договорі, яке набуло особливої актуальності на тлі напруженості в НАТО. Про це стало відомо агентству Bloomberg. За словами високопосадовця ЄС, ці навчання імітуватимуть процес ухвалення рішень у разі, якщо одна з країн-членів звернеться до решти країн ЄС за військовою підтримкою. Навчання відбудуться за участю послів країн ЄС у Брюсселі, а потім на зустрічі міністрів оборони в травні на Кіпрі, повідомив співрозмовник. Ці зусилля підкреслюють, як Європа реагує на розрив трансатлантичних зв'язків після погроз Дональда Трампа вийти з НАТО. Згідно договору про ЄС, якщо держава-член стає жертвою збройної агресії на своїй території, інші держави-члени мають зобов'язання надавати допомогу та сприяння всіма наявними в їхньому розпорядженні засобами. У публікації зазначено, що це формулювання є жорсткішим, ніж стаття 5 НАТО, яка передбачає, що в разі збройного нападу на одного з членів Альянсу, інші члени зобов'язуються вжити таких заходів, які вважатимуть за необхідні, включаючи, але не обмежуючись, застосуванням збройної сили. Однак у ЄС немає військової потужності та структур НАТО, щоб підкріпити це. Положення ЄС було активоване лише один раз – Францією після терористичних атак 2015 року. На початку 2026 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС втілити це положення в життя. Кіпр, який не є членом НАТО через давні конфлікти з Туреччиною, що входить до НАТО, особливо зацікавлений у зміцненні положення ЄС про взаємну допомогу після того, як нещодавно іранський дрон завдав удару по британській військовій базі на острові.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Джек Базер, керівник ігрового підрозділу Google Cloud, розповів, що великі ігрові студії по всьому світу вже використовують штучний інтелект у розробці ігор, але бояться про це розповідати. Таку заяву він зробив в новому інтерв'ю. Базер відзначив, що за останні роки розміри ігор стали більшими, як їхні терміни розробки та бюджети, що з 2017 року зросли вдвічі. Водночас велика кількість геймерів проводить більшість свого часу у проєктах, яким вже більше 6 років. Отже, ви витрачаєте вдвічі більше, щоб охопити менше половини аудиторії. І ви не відчуваєте цього зростання, бо його забирають компанії, які, ймовірно, не є вашими конкурентами. Тож, для багатьох компаній ситуація зараз досить похмура, сказав Базер. За його словами, ШАІ дає вихід з цієї ситуації, а інструменти на кшталт Gemini дозволяють витрачати менше часу на рутинну роботу. Додатково він зазначив, що розробники мобільних ігор набагато швидше адаптуються до нових технологій і не настільки бояться відкрито використовувати ШАІ. Що ж до специфіки застосування ШАІ, Базер зауважив, що здебільшого це дрібниці, на які гравці можуть навіть не звернути увагу, але які займають багато часу та потребують чималих людських ресурсів. У мобільних іграх використання штучного інтелекту вже навряд чи когось здивує. Проте згенеровані елементи у великих проєктах нерідко викликають обурення серед геймерів. На думку Базера, це пов'язано з тим, що гравці бояться змін, які ШАІ може привнести в індустрію, і того, як це вплине на їх улюблені ігри. Водночас він каже, що гравці можуть не розуміти, що більшість їхніх улюблених ігор вже розробляють з використанням ШАІ. Гадаю, гравці не усвідомлюють, що їхні улюблені ігри вже створені з використанням штучного інтелекту. Ці ігри вже вийшли у світ. Ми провели опитування минулого літа серед студій з усього світу. Приблизно 9 із 10 розробників ігор відповіли нам: «Так, ми використовуємо ШАІ», – сказав Базер. Він також прогнозує, що у майбутньому гравці спокійніше ставитимуться до використання штучного інтелекту у розробці. Вони почнуть розуміти, що це насправді допомагає їм швидше отримувати улюблені ігри. А ще я бачу більше інновацій у галузі, бо з'являється більше простору для ризиків. Тепер не треба чекати 7 років на одну гру. За цей час студія може створити 5 ігор. Можливо, лише 2 з цих 5 стануть хітами, але це не страшно, бо інші 3 справді цікаві та класні. І за старою моделлю їх би ніколи не створили, підсумував він. Microsoft анонсувала загальний запуск агентів на базі штучного інтелекту в Excel, Word та PowerPoint. Раніше компанія називала ці можливості Vibe-роботою, коли ШАІ виконує роботу у програмах замість людей. У Microsoft заявили, що коли Copilot запустили вперше, базові моделі були недостатньо потужними, щоб керувати програмами, тож допомога ШАІ була пасивною. З релізом потужніших версій Copilot тепер може брати на себе завдання високого рівня та виконувати їх як людина. Word Copilot допоможе користувачам швидше перейти від чистої сторінки до відшліфованого документа. ШАІ-агент зможе створювати чернетки, переписувати текст, реструктуризувати та застосовувати правильний тон, залежно від потреб. В Excel ШАІ зможе досліджувати дані, створювати та пояснювати аналіз, а також вносити зміни від формул до таблиці візуальних елементів. В PowerPoint Copilot створюватиме презентації, оновлюватиме наявні доповіді найновішими тезами та даними для актуального викладу, при цьому дотримуючись шаблонів компанії. Користувачі також зможуть бачити всі дії, які виконує Copilot на бічній панелі, а також взаємодіяти з чат-ботом, зокрема підтверджуючи використання тих чи інших даних, які він знаходить з різних джерел. Далі Microsoft планує впровадити глибше та надійніше редагування складних робочих процесів, зокрема завдяки розширенню вбудови функцій. У користувачів також буде більше прозорості та контролю щодо роботи чат-бота. Майже 30% населення світу до 2090-х років може у 5 разів частіше стикатися з одночасними хвилями спеки та посухами. За оцінками вчених, це торкнеться близько 2,5 мільярдів людей через подальше потепління клімату. Дослідження провели науковці з Німеччини та Китаю. Вони вивчали так звані складні екстремальні явища, коли сильна спека і посуха відбуваються одночасно в одному місці. За їхніми розрахунками, приблизно 28% населення планети до кінця століття переживатимуть такі події щонайменше у 5 разів частіше, ніж зараз. Причина – нинішні темпи викидів парникових газів. Коли спека поєднується з посухою, наслідки стають серйознішими. Зростає кількість смертей від перегріву, частішають пожежі, збільшуються втрати врожаю та посилюється економічна нестабільність. Кліматологи пояснюють, що спека і посуха підсилюють одна одну. У таких умовах виникають обмеження на воду та нестабільні ціни на їжу, а для людей, які працюють на вулиці, це становить додаткову небезпеку. За нинішньої політики держав, температура на планеті може зрости на 2,7 градуса до 2100 року. Це і призведе до частішого виникнення таких екстремальних подій. У середньому по світу кількість таких явищ може зрости у 2,4 рази, а їх тривалість майже утричі. Найбільше постраждають тропічні країни та держави з низькими доходами, які найменше вплинули на глобальне потепління. У таких країнах складніше забезпечити кондиціонування, медичну допомогу чи доступ до води. Дослідники

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Персона Грата» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Юлій Цезар. Юлій Цезар народився 12 або 13 липня 100 років до нашої ери у патриціанській родині, що вела своє походження від легендарного троянського героя Енея та богині Венери. Його повне ім'я було Гай Юлій Цезар, і він належав до патриціанського роду Юліїв, який вважався одним із найдавніших у Римі. Незважаючи на знатне походження, сім'я Цезаря не була надто багатою, що змусило його з молодих років шукати способи підвищення свого статусу. Саме це поєднання аристократичного походження та відносної бідності сформувало його амбітний характер. У 75-му році до нашої ери Цезар був викрадений кілікійськими піратами, які вимагали викуп у розмірі 20 талантів срібла. Коли Цезар дізнався про суму викупу, він розсміявся та заявив, що вартує щонайменше 50 талантів, змусивши піратів підвищити викуп. Протягом 38 днів полону він поводився з піратами як з підлеглими, змушуючи їх слухати його вірші та промови. А коли вони не оплескували достатньо голосно, він жартома погрожувався їх розп'яти. Після звільнення Цезар зібрав флот, захопив піратів і справді наказав розіп'яти їх усіх, хоча з милосердя спочатку перерізав їм горло. Цезар страждав на епілепсію, що в античні часи вважалося священною хворобою і приписувалося божественному втручанню. Історичні джерела фіксують щонайменше 4 епілептичні напади протягом його життя, включаючи один під час битви при Тапсі в 46-му році до нашої ери. Незважаючи на цю недугу, Цезар зумів досягти неймовірних військових та політичних успіхів, що свідчить про його надзвичайну силу волі. Деякі дослідники припускають, що саме усвідомлення власної смертності через хворобу робило його ще більш рішучим у досягненні своїх цілей. Гальська кампанія Цезаря тривала з 58 по 50 рік до нашої ери і призвела до завоювання величезної території, що приблизно відповідає сучасним Франції, Бельгії, частинам Швейцарії, Нідерландів та Німеччини. За різними оцінками, під час цих воєн загинуло близько 1 мільйона галів, а ще 1 мільйон було поневолено. Цезар особисто написав детальні записки про Гальську війну, які стали класикою латинської літератури та важливим історичним джерелом. Ці завоювання зробили Цезаря надзвичайно багатим та популярним серед римського народу, забезпечивши йому політичну базу для майбутньої боротьби за владу. Цезар мав бурхливий роман з Клеопатрою VII, царицею Єгипту, яка народила йому сина Цезаріона приблизно в 47-му році до нашої ери. Коли Цезар прибув до Єгипту в 48-му році до нашої ери, переслідуючи Помпея, Клеопатра, за легендою, була доставлена до нього загорнутою в килим або мішок для білизни. Їхній роман був не лише любовною пригодою, але й політичним альянсом, який зміцнив позиції обох правителів. Цезар навіть привіз Клеопатру до Рима, де вона жила у його садибі, що викликало скандал серед консервативної римської еліти. У 46-му році до нашої ери Цезар провів реформу календаря, запровадивши юліанський календар, який використовувався в Європі до 16-го століття. Старий римський календар мав лише 355 днів, що призводило до постійної плутанини та необхідності додавати інтеркалярні місяці. Юліанський календар базувався на сонячному циклі та мав 365 днів з додатковим днем кожні 4 роки. Цезар також перейменував місяць Квінтіліс на Юлій на честь себе, і ця назва збереглася до наших днів. Цезар був не лише полководцем, але й видатним оратором та письменником, чиї твори вивчалися в римських школах ще за його життя. Крім записок про Гальську війну, він написав записки про Громадянську війну та інші твори, більшість з яких не збереглися. Цицерон, найвеличніший римський оратор, високо оцінював літературний талант Цезаря, називаючи його стиль чистим та елегантним. Цезар також написав трактат про граматику, присвячений питанням правильності латинської мови. Цезар тричі одружувався протягом свого життя, і кожен шлюб мав значний політичний підтекст. Його першою дружиною була Корнелія, дочка Цини, одного з лідерів популярів, з якою він мав дочку Юлію. Другою дружиною стала Помпея Сула, онука диктатора Сули, але Цезар розлучився з нею через скандал з Публієм Клодієм, зі словами «дружина Цезаря поза підозрою». Третьою та останньою дружиною була Кальпурнія, яка залишилася з ним до самої смерті. І за легендою бачила вищий сон про його вбивство напередодні Ід Березня. Цезар був видатним військовим інженером,

0: часто особисто керували будівництвом мостів, укріплень та облогових споруд. Під час гальської кампанії він наказав побудувати місто через Рейн всього за 10 днів, що було інженерним дивом того часу. При облозі Алезії в 52-му році до нашої ери римляни побудували дві лінії укріплень загальною довжиною близько 40 кілометрів. Ці фортифікаційні роботи демонстрували не лише військовий геній Цезаря, але й його здатність організовувати та мотивувати десятки тисяч солдатів для виконання грандіозних інженерних проєктів. Цезар запровадив численні реформи в Римі, включаючи перерозподіл землі для ветеранів, розширення римського громадянства та реорганізацію місцевого управління. Він збільшив кількість сенаторів з 600 до 900, включаючи до сенату представників провінцій та своїх прихильників. Цезар також розпочав масштабні будівельні проекти, включаючи новий форум та ремонт численних храмів. Його соціальні реформи включали обмеження розкоші, регулювання боргів та навіть спробу обмежити використання закритих носилок у Римі. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд оновив програму підтримки малого бізнесу «Власна справа». Нові умови почнуть діяти з 1 вересня, повідомила прем'єр Юлія Свириденко. За її словами, програма охоплюватиме як тих, хто лише планує відкривати власну справу, так і підприємців, які прагнуть розширити бізнес. Суми грантів збільшать, кошти можна буде отримати на запуск або розвиток власної справи, закупівлю обладнання, оренду приміщень, маркетинг та створення нових робочих місць. Окремо розширили підтримку для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих захисників. Для молоді також передбачили окремі гранти на старт бізнесу. На прикордонні Чернігівщини через російську агресію вогнем охоплено близько 2400 гектарів лісу. Як повідомили в компанії «Ліси України», повноцінно ліквідувати пожежу наразі неможливо через складну безпекову ситуацію. Над територією постійно фіксують ворожі БПЛА. Наразі сили спрямовують на локалізацію вогню та захист доступних ділянок, аби не допустити подальшого поширення пожежі. Тим часом на Мукачівщині в Закарпатській області вдалося таки локалізувати лісову пожежу. ДСНС кажуть, відкритого вогню вже немає, триває лише точкове тління сухостою. Росіяни вже перебувають в активній фазі весняно-літнього наступу, тому додаткового загострення на фронті наразі не очікується, заявив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, окупанти зараз більше витрачають ресурси, ніж накопичують їх. Також росіяни дедалі рідше використовують бронетехніку через її низьку ефективність, натомість активно застосовують дрони. Трегубов також додав, що тепла та суха погода сприяє активнішому використанню БПЛА на фронті. У Південній Кореї вперше буддійську церемонію очолив робот. Подія відбулась в Сеулі. Робот на ім'я Габі, одягнений у традиційні буддійські шати, провів процесію ченців і офіційно приєднався до ордену Чоги – найбільшого буддійського ордену країни. Під час церемонії робот заявив про бажання присвятити себе Будді та отримав традиційні буддійські чотки. Ім'я Габі корейською означає «милосердя». У буддійському ордені пояснили, таким чином прагнуть показати, що релігія може залишатись актуальною в сучасному світі та бути відкритою до новітніх технологій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
1: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання! Осака. Осака є одним із найжвавіших та найбагатших на культурну спадщину міст Японії, де сучасні технології гармонійно поєднуються з давніми традиціями. Багато хто знає цей край лише за смачною вуличною їжею та яскравими вогнями району Дотонбурі, але насправді він приховує набагато більше історичних та архітектурних скарбів. Ви могли не знати, що саме тут зароджувалися важливі торговельні традиції, відбувалися вирішальні події японської історії та формувалися унікальні культурні явища. Ми підібрали захоплюючі факти, які допоможуть краще зрозуміти унікальність та багатогранність цього знакового японського міста. Осака була заснована ще в давні часи та спочатку називалася Наніва, що означає «швидкі хвилі» і слугувала важливим портом для торгівлі з Китаєм та Кореєю. Це місто стало першою столицею Японії у 7 столітті, де імператори будували свої палаци та адміністративні центри. Археологічні розкопки підтверджують багату історію регіону та його ключову роль у формуванні японської держави. Сьогодні стародавні пам'ятки та музеї розповідають про цей славетний період минулого. Замок Осака є одним із найвідоміших символів міста та втілює могутність самурайської епохи Японії. Ця велична фортеця була збудована у 16 столітті військовим лідером Тоїтомі Хідейосі для демонстрації своєї влади. Багатоповерхова головна вежа вражає відвідувачів своєю архітектурою, золотими прикрасами та панорамними видами з верхніх поверхів. Осака вважається кулінарною столицею Японії, де народилися такі знамениті страви, як такояки, окономіякі та кушікацу. Місцеві жителі пишаються своєю гастрономічною культурою та часто повторюють прислів, що означає «розоритися через надмірне захоплення їжею». Район Дотонбурі з його яскравими неоновими вивісками та численними ресторанами став символом осакської кухні для всього світу. Туристи з різних країн приїжджають сюди, щоб скуштувати автентичні страви та відчути справжній смак Японії. Місто має унікальний діалект кансайбен, який суттєво відрізняється від стандартної японської мови токійського варіанту своєю інтонацією та лексикою. Цей говір вважається більш експресивним та емоційним, що відображає відкритий та жвавий характер місцевих жителів. Багато коміків та телеведучих Японії походять саме з Осаки та використовують кансайбен у своїх виступах для створення гумористичного ефекту. Осака була важливим торговельним центром протягом століть та отримала прізвисько «Кухня Японії» через свою роль у постачанні рису та інших продуктів. У період Едо місто контролювало значну частину національної торгівлі та фінансових операцій, що сприяло його економічному процвітанню. Купці Осаки розробили складні системи кредитування та біржової торгівлі, які випереджали свій час. Ця історична спадщина зробила місто одним із економічних двигунів сучасної Японії. Університет Осаки, заснований у 1931 році, є одним із провідних науково-дослідних закладів Азії та світу. Цей навчальний заклад підготував багатьох нобелівських лауреатів та видатних науковців у галузях фізики, хімії та медицини. Співпраця між університетом та промисловістю сприяє розвитку інноваційних технологій та стартапів. Випускники університету продовжують робити значний внесок у глобальну науку та технології. Район Сінсекай, що означає «Новий світ», був створений на початку ХХ століття як сучасний розважальний квартал за зразком західних міст. Його символ, вежа Цутенкаку, нагадує паризьку Ейфелеву вежу та пропонує панорамний огляд міста з оглядового майданчика. Цей район зберігає атмосферу ретро-Японії з традиційними іграми, вуличною їжею та неоновими вивісками. Сінсекай є популярним місцем для туристів, які хочуть відчути ностальгію за минулим. Осака двічі приймала Всесвітню виставку «Експо» у 1970 та 2025 роках, що підкреслює її міжнародне значення. «Експо-70» стала першою всесвітньою виставкою в Азії та продемонструвала технологічні досягнення Японії після воєнного періоду. «Експо-2025» зосередилася на темах сталого розвитку, інновацій та співпраці людства. Ці події зміцнюють позиції Осаки як глобального центру культури та технологій. Місто славиться своїми фестивалями, серед яких найбільшим є Тенджін Мацурі, що проводиться щороку у липні та вшановує бога наук та комерції. Цей фестиваль включає урочисту процесію човнами по річці Окава, фейерверки та традиційні танці приваблюють тисячі глядачів. Історія фестивалю сягає понад 1000 років, що робить його одним із найстаріших культурних заходів Японії. Осака має багату театральну спадщину, включаючи традиційний театр, де ляльками керують майстри у чорному одязі під акомпанемент оповідача та музикантів. Цей вид мистецтва визнаний ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства та продовжує розвиватися у спеціалізованих театрах міста. Сучасні постановки поєднують давні техніки з інноваційними підходами, приваблюючи нові покоління глядачів. Цей театр залишається важливою частиною культурної ідентичності Осаки та всієї Японії. Парк розваг Universal Японія, відкритий у 2001 році, є одним із найпопулярніших тематичних парків Азії та приваблює мільйони відвідувачів щороку. Парк пропонує захоплюючі атракціони на основі відомих фільмів, серіалів та аніме, включаючи зони Гаррі Поттера та Супер Маріо. Інноваційні технології та увага до деталей створюють незабутні враження для гостей різного віку. Universal Японія сприяє розвитку туризму та економіки регіону. Місто активно впроваджує екологічні ініціативи та зелені технології, прагнучи стати лідером у галузі сталого міського розвитку. Сонячні панелі, енергоефективні будівлі та системи переробки відходів стають невід'ємною частиною міського ландшафту. Уряд підтримує проекти зі зменшення вуглецевого сліду та покращення якості повітря. Ці зусилля сприяють створенню комфортного та екологічного чистого середовища для мешканців. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Я знаю.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Центральний залізничний вокзал Києва. Центральний залізничний вокзал Києва, більше відомий як Київ-Пасажирський, розташований у центрі міста на вокзальній площі. За адміністративним поділом він належить до Солом'янського району, хоча територія вокзалу також межує із Шевченківським районом. Вокзал розташований на місцевості, що має історичну назву Опанківщина. Першу київську залізничну станцію було побудовано в 1868-1870 роках у долині річки Либідь на місці знесених солдатських поселень. Сучасну будівлю Центрального залізничного вокзалу Києва було зведено в 1927-1932 роках. Вокзал було побудовано в стилі українського бароко з елементами конструктивізму. Під час Другої світової війни вокзал зазнав руйнування, а після неї – реконструкції, що надали йому сучасного вигляду, зберігши історичну основу. На центральній залізничній станції столиці є три будівлі вокзалів – центрального, приміського та південного. Всі вони обслуговують поїзди внутрішнього і міжнародного сполучення, маршрути яких проходять через Київ. Від приміського вокзалу щогодинно вирушають регіональні поїзди у напрямку Жмеринки, Козятина, Коростеня, Рівного, Фастова, Шепетівки тощо, а також приміські поїзди у бік Гребінок, Ніжина, Миронівки тощо. Крім того, станції Києво-Пасажирські належать локомотивне, вагонне депо та вагонна дільниця. Спочатку будівля залізничного вокзалу була викладена із жовтої цегли в давньоанглійському готичному стилі і мала два поверхи. Довжина будівлі тоді становила 133 метри і була трохи менше розміром пасажирської платформи, яка простягалася на 144 метри. У будівлі для найвищих осіб призначалися спеціальні розкішні приміщення, а брудні й тісні зали очікування обслуговували пасажирів третього нижчого класу. Наприкінці серпня 1877 року приміщення залізничного вокзалу охопила сильна пожежа. Споруду згодом відновили, а заодно й провели реконструкцію. У 1894 році до залізничного вокзалу було прокладено перше трамвайне сполучення. На початку 20-го століття будівля вже не відповідала зростанню пасажиропотоку, а тому її було розібрано та розроблено проект будівництва нового вокзалу. Він передбачав будівництво двох вокзалів, які були б з'єднані разом у вигляді літери «Н». До речі, цю ідею втілили в життя лише 2001 року будівництвом Південного вокзалу. Головна будівля комплексу повинна була мати романські форми. Однак встигли лише закласти фундамент, оскільки розпочалася Перша світова війна. До ідеї спорудження капітальної будівлі Київського вокзалу повернулися лише всередині 20-х років минулого століття. У 1936 році до Центрального залізничного вокзалу проклали тролейбусну лінію. Під час Другої світової війни будівля столичного вокзалу була частково зруйнована. Утім, вже в 1945-49 роках вокзал було відновлено, а в 1954 році побудовано приміський вокзал, прокладено підземні тунелі, які зв'язали привокзальну площу з самим вокзалом та виходами до залізничних платформ. Наприкінці 60-х років збудували навіс над першою платформою, а незадовго до Олімпіади 80 було реконструйовано головний вестибюль Центрального вокзалу та залу депутатів Верховної Ради України. Капітальну реконструкцію Центрального вокзалу здійснили 2001 року. Водночас за рекордні півроку було зведено будівлю Південного вокзалу, який з'єднали з центральним пішохідним переходом, що проходить над коліями. Між сходами, що ведуть до переходу, для зручності пасажирів було встановлено ескалатор. Тоді ж на площі проти Південного вокзалу було споруджено церкву в трансформованих по-сучасному давньоруських формах. Це окрема будівля, яка належить до суцільного вокзального комплексу. Задум про зведення Південного вокзалу виникла ще на початку минулого століття. Перший проєкт будівництва датовано 1903 роком. Однак за радянських часів це будівництво так і не розпочалося, хоча неодноразово планувалося. І лише 2001 року після проведеної реконструкції Центрального вокзалу побудували Південний вокзал. Для цього було перебудовано платформи, реконструйовано будівлю Центрального вокзалу та вокзальну площу, підземні пішохідні тунелі, розширено пішохідну галерею над коліями, яка поєднала будівлі Центрального і Південного вокзалів. Від початку проєктування до здачі об'єкта в експлуатацію минуло всього 175 днів. На початку повномасштабного вторгнення внаслідок пошкоджень контактної мережі ракетними обстрілами пасажирські поїзди від центрального вокзалу вирушали з тривалими затримками. А 10 жовтня 2022 року внаслідок масованого ракетного обстрілу постраждала будівля центрального вокзалу. Вибухова хвиля пошкодила вікна. Проте вокзал не припиняв роботу. Висадка та посадка пасажирів здійснювалися через західний та східний підземні переходи, які водночас використовувалися як укриття. Раніше, 3 березня 2022 року, внаслідок падіння уламків ворожої ракети зазнала незначних пошкоджень будівля Південного вокзалу. Нині загальна площа центрального залізничного вокзалу становить 407 тисяч квадратних метрів. У 2014 році пасажиропотік становив 6,3 мільйона осіб на рік. А вже через 4 роки, у 2018 році, центральний залізничний вокзал став найзавантаженішим вокзалом України, який обслуговував майже 24 мільйона пасажирів у далекому сполученні. Водночас було здійснено 11,6 мільйона висадок і 11,7 мільйона посадок пасажирів. У середині вересня 2024 року центральний залізничний вокзал Києва отримав статус пам'ятки архітектури місцевого значення. З 2011 року на станції Києво-Пасажирський поблизу 14-ї колії запрацював музей залізничної техніки. В його експозиції, яку розміщено просто неба, можна побачити паротяги, тепло та електровози, залізничні вагони різних моделей і років випуску та інші види рухомого залізничного транспорту і колійного обладнання. У листопаді 2024 року на центральному залізничному вокзалі встановлено бронзову міні-скульптуру «Повернення додому», що присвячена українцям, які після повномасштабного вторгнення були змушені залишити свої домівки. Персонажі скульптури створені на основі реальних образів. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
3: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
2: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
4: Audi адаптує двигун 2.5 TFSI до нових еконорм. Посилені екологічні норми Євро-7, які набудуть чинності наприкінці 2026 року, поставили під загрозу подальше використання п'ятициліндрового двигуна в Європі. Проте підрозділ Audi Sport шукає технологічні можливості, щоб адаптувати двигун до нових стандартів, не відмовляючись від його унікальних характеристик. В новому інтерв'ю керівник Audi Sport Рольф Міхал підтвердив, що компанія відкрита до будь-яких рішень, які дозволять залишити двигун у лінійці. Найімовірнішим сценарієм є перетворення турбодвигуна на 2,5 літра на гібридну силову установку. Це дозволить суттєво знизити рівень викидів СО2, що є критичною умовою для сертифікації нових автомобілів у Європі. За словами фахівців, інженерам доведеться радикально переробити конструкцію двигуна, щоб інтегрувати електродвигун. Гун та акумулятор. Основний виклик полягає у збереженні балансу ваги. Додавання гібридних компонентів не повинно негативно вплинути на керованість компактних моделей серії RS. Поки в Європі вирішується питання модернізації, ринки за межами континенту не відчують негайних змін. Audi планує продовжувати випуск моделей RS3 та RS3 Sportback з традиційними рядними п'ятициліндровими двигунами для країн, де екологічні вимоги залишаються менш суворими. Це означає, що для американського та азійського ринків класичний звук та характер цього двигуна залишиться без змін. Проте успіх європейської гібридизації може визначити майбутнє цього агрегату в глобальному масштабі. Якщо Audi вдасться створити ефективну гібридну систему, вона може стати основою для наступного покоління спортивних моделей бренду, забезпечуючи їм необхідну потужність та відповідність сучасним сучасним екологічним трендам. Збереження п'ятициліндрового двигуна є принциповим питанням для фанатів марки. Впровадження електричних компонентів – це вимушений, але необхідний крок для збереження ідентичності лінійки RS. Хоча гібридизація додасть автомобілю маси, вона також може забезпечити додатковий миттєвий крутний момент, що лише покращить динаміку розгону в міських умовах. У Німеччині презентували новий Mercedes-Benz C-Class 2026. Преміальний седан суттєво змінився та став електрокаром. Авто вийде на ринок до кінця року і перший час продаватиметься паралельно з бензиновим попередником. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz. Седан Mercedes-Benz C-Class витриманий у новому фірмовому стилі і став виразнішим на вигляд. Він збудований на сучасній електричній платформі від кросовера Mercedes-Benz GLC EQ і суттєво підріс у розмірах. В інтер'єрі посилена шумоізоляція і використовуються екологічні матеріали, а панорамний дах отримав підсвічування у вигляді трипроменевих зірок. На всю ширину передньої панелі розтягнули великий трисекційний екран. У мультимедійну систему інтегрували ChatGPT, Zoom, Google Maps та Gemini. Також є проєкція на лобове скло із доповненою реальністю. У базовій версії передні сидіння отримали електропривод та задні регульовану спинку. Новий Mercedes-Benz C-Class 2026 просторіший за попередника. Об'єм багажника 470 літрів, також є 100-літровий відсік спереду. Електромобіль дебютував у повноприводній версії на 490 кінських сил, яка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди і розвинути 210 км на годину. Пізніше з'явиться дешевший задньоприводний варіант. Седан отримав керовані задні колеса, а за доплату доступна пневмопідвізка. Батарея ємністю 94 кВт-години забезпечує запас ходу 762 км із повним приводом та приблизно 800 км із заднім. Архітектура на 800 вольт підтримує швидку зарядку потужністю 330 кВт. У такому режимі за 10 хвилин можна додати 325 кілометрів пробігу. BMW застосовує штучний інтелект для виробництва акумуляторних елементів електромобілів, що дозволяє скоротити використання матеріалів і час виробництва більш ніж на 50% на окремих етапах. Компанія повідомила, що дослідницький проєкт охоплює весь процес виробництва батарей – від виготовлення електродів до фінального тестування і прямої переробки. Система поєднує результати попередніх випробувань з даними виробництва в реальному часі, щоб прогнозувати параметри та ефективність батареї. Це допомагає зменшити кількість дорогих тестів і скоротити їх тривалість без втрати якості. Робота ведеться у центрі розробки акумуляторів BMW у Мюнхені, де створюють елементи для майбутніх поколінь високовольтних батарей електромобілів. У компанії пояснюють, що зазвичай розробка потребує багаторазових тестів, які витрачають сировину, займають виробничі лінії та ресурси лабораторії. Нові моделі ШАІ дозволяють раніше передбачати результати і скорочувати цей цикл. Окрему увагу приділяють етапу після початкової зарядки батареї. Зазвичай їх зберігають певний час при контрольованій температурі перед встановленням у корпуси. У BMW це називають карантином. Цей процес потребує місця на складах і збільшує час виробництва. Компанія зазначає, що ШАІ може аналізувати батареї заздалегідь і в майбутньому допоможе відмовитися від цього етапу. Проєкт стартував у 2024 році за участі Регіонального центру передових робототехнічних технологій при Загребському університеті. Студенти та аспіранти працюють із виробничими даними та створюють моделі, що знаходять закономірності, пов'язані з якістю, витратами та обсягами виробництва. Керівник розробки літій-іонних елементів BMW Крістіан Зідельгофер заявив, що компанія працює над масштабуванням нових моделей ШАІ з прототипів і перевіряє, наскільки їх можна застосувати в інших виробничих процесах. Керівник напряму розробки батарей Штефан Кершер додав, що спільний проєкт допомагає залучати студентів і аспірантів до роботи з ШАІ та акумуляторами, а також формує майбутніх фахівців для компанії.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
5: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Уряд оновив програму підтримки малого бізнесу «Власна справа». Нові умови почнуть діяти з 1 вересня, повідомила прем'єр Юлія Свириденко. За її словами, програма охоплюватиме як тих, хто лише планує відкривати власну справу, так і підприємців, які прагнуть розширити бізнес. Суми грантів збільшать, кошти можна буде отримати на запуск або розвиток власної справи, закупівлю обладнання, оренду приміщень, маркетинг та створення нових робочих місць. Окремо розширили підтримку для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих захисників. Для молоді також передбачили окремі гранти на старт бізнесу. На прикордонні Чернігівщини через російську агресію вогнем охоплено близько 2400 гектарів лісу. Як повідомили в компанії «Ліси України», повноцінно ліквідувати пожежу наразі неможливо через складну безпекову ситуацію. Над територією постійно фіксують ворожі БПЛА. Наразі сили спрямовують на локалізацію вогню та захист доступних ділянок, аби не допустити подальшого поширення пожежі. Тим часом на Мукачівщині в Закарпатській області вдалося таки локалізувати лісову пожежу. ДСНС кажуть, відкритого вогню вже немає, триває лише точкове тління сухостою. Росіяни вже перебувають в активній фазі весняно-літнього наступу, тому додаткового загострення на фронті наразі не очікується, заявив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, окупанти зараз більше витрачають ресурси, ніж накопичують їх. Також росіяни дедалі рідше використовують бронетехніку через її низьку ефективність, натомість активно застосовують дрони. Трегубов також додав, що тепла та суха погода сприяє активнішому використанню БПЛА на фронті. У Південній Кореї вперше буддійську церемонію очолив робот. Подія відбулась в Сеулі. Робот на ім'я Габі, одягнений у традиційні буддійські шати, провів процесію ченців і офіційно приєднався до ордену Чоги – найбільшого буддійського ордену країни. Під час церемонії робот заявив про бажання присвятити себе Будді та отримав традиційні буддійські чотки. Ім'я Габі корейською означає «милосердя». У буддійському ордені пояснили, таким чином прагнуть показати, що релігія може залишатися актуальною в сучасному світі та бути відкритою до новітніх технологій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода, в Карпатах місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-27 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, подекуди можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 24-29. У південних областях 18-22 тепла, опади не передбачаються. В центрі сьогодні плюс 23-27, здебільшого ясно, без опадів. У Києві 23-28 тепла і також має бути сухо.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
4: Гурт «Циферблат» презентував новий сингл «Божеволію», другу пісню з майбутнього україномовного альбому «Меланхолія». За словами автора композиції Валентина Лещинського, для якого «Божеволією» стала вокальним дебютом, це пісня про стан, коли думки накопичуються до межі й виходять з-під контролю. Це історія про те, як сильне кохання трансформує людину, роблячи її дивною в очах оточуючих і ведучи до спільного божевілля двох закоханих. Я хотів передати стан, коли ти вже не можеш тримати це в голові і ніби починаєш втрачати контроль. Це коли їде дах від кохання. Я написав її вдома під акустику, приніс хлопцям і ми разом її аранжували, розповів гітарист і композитор гурту «Циферблат» Валентин Лещинський. В Одесі розпочалися зйомки молодіжного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Разом зі своїми друзями Даша починає власне розслідування, ще не розуміючи, яка небезпека чекає на шляху до викриття таємної організації. Як зауважують в агентстві, цей проєкт порушує надзвичайно актуальну тему захисту дітей та підлітків від впливу деструктивних спільнот, небезпечних ігор та злочинців, які маніпулюють дитячою психікою. Складні теми тут трансформовані в захопливу пригодницьку історію про життя, дружбу, любов і підтримку. Маша Кондратенко презентувала трек «ЖТМ». Композиція присвячується усім, хто хоч раз переживав незручні, комічні, а подекуди й абсурдні моменти у стосунках. За словами артистки, «ЖТМ» – це не просто пісня, а музичний щоденник, де вона з притаманним їй гумором зібрала весь спектр емоцій від «не романтика» до «шикарного чоловіка, який змушує задихатися від кохання». Ця пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене», – прокоментувала Маша. Белла Хадід, одна з головних мус сучасної модної індустрії, готує до друку свою дебютну книжку «Між нами». Це візуальна історія життя та кар'єри знаменитості. Основу видання склали світлини Ясмін Діби, близької подруги моделі, яка фотографувала її ще з дитинства. Окрім професійних кадрів, у книжці з'являться архівні фото з особистого архіву Белли, її рукописні нотатки та фрагменти листування. Ці кадри відтворюють шлях Белли – від дорослішання в Малібу до статусу світової суперзірки та одного з найвпізнаваніших облич покоління. «Між нами» – це не типове комерційне видання, а радше щирий візуальний щоденник, що дає змогу зазирнути за лаштунки бездоганних глянцевих фотосесій. Книжка розкриває приватний бік моделі, фокусуючись на її родині та творчих пошуках. Хадід не оминає і складних тем. Вона відверто говорить про власну вразливість, ментальне здоров'я та багаторічну боротьбу з хворобою Лайма, яку їй діагностували ще 2012-го. Видання надійде у продаж 6 жовтня. Фільм «Зловісні мерці у вогні» вийде в прокат 10 липня 2026 року. В мережі опублікували перший тизер стрічки. Картина стане новою частиною франшизи «Зловісні мерці» та розповість окрему історію без прямого продовження попередніх сюжетів. Подібний підхід використовували у фільмі «Повстання зловісних мерців». Сюжет нової стрічки зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до родини. Родини його родичів у віддалений будинок. Події починаються після того, як персонажі знаходять книгу, що призводить до появи демонічних істот. Режисером виступив французький постановник Себастьян Ванічек. Його дебютний фільм «Павуче лігво» отримав премію «Сезар». Продюсер Сейм Реймі, який працював над оригінальною трилогією, надав режисеру повну творчу свободу. Ванічек планує зберегти стиль серії та додати французькі елементи і персонажів. Режисер «Залізної людини» Джон Фавро заявив, що помилявся, коли відмовляв творців фільму «Месники. Завершення» від рішення вбити Тоні Старка. За його словами, він побоювався, що смерть персонажа сильно вразить глядачів, які виросли разом із героєм. Втім, згодом режисер визнав, що сцена була реалізована вдало і додала історії емоційної глибини. Фавро також відзначив акторську гру Роберта Дауні-молодшого та Гвінет Пелтроу. Режисер нагадав, що саме він свого часу наполіг на кастингу Дауні, коли актор переживав складний період і був небажаним у Голлівуді. Фавро також зіграв водія та помічника Старка Хеппі Хогана. Нагадаємо, що наразі Дауні повертається до кіновсесвіту Марвел у новому амплуа. Він зіграє доктора Дума у фільмі «Месники. Судний день», прем'єра якого очікується вже цього року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Ароматерапія. Ароматерапія – це давнє мистецтво і водночас сучасна практика, яка використовує силу запахів для підтримки здоров'я та гармонії. Ефірні олії, отримані з рослин, квітів і дерев, здатні впливати на настрій, фізичний стан і навіть працездатність людини. Вона поєднує знання з медицини, психології та ботаніки, роблячи її унікальним методом природного оздоровлення. Захоплюючі факти про ароматерапію показують, наскільки важливу роль відіграє світ запахів у нашому житті. Ми підібрали цікаві факти, що розкривають цю практику з несподіваних боків. Ароматерапія бере свій початок у давньому Єгипті. Там ефірні олії використовують для ритуалів лікування і бальзамування. Давні греки та римляни широко застосовували ароматичні олії. Вони додавали їх у ванни та використовували під час масажів. Сам термін ароматерапія з'явився у 20 столітті. Його ввів французький хімік Рене Моріс Гетефос, який вивчав лікувальні властивості ефірних олій. Ефірні олії отримують різними методами. Найпоширеніший – це парова дистиляція, але також використовують холодне пресування та екстракцію. Лаванда є однією з найпопулярніших ефірних олій. Вона допомагає знімати стрес, тривожність і покращує сон. Олія м'яти перцової має освіжаючий ефект. Вона часто застосовується для підвищення концентрації та зменшення головного болю. Евкаліптова олія відома своїми антисептичними властивостями. Її застосовують під час застуд і проблем із диханням. Лимонна олія має потужний тонізуючий ефект. Вона допомагає боротися з втомою і підвищує настрій. Жасминова олія вважається афродизіаком. Вона стимулює емоційний стан і сприяє відчуттю радості. Ефірні олії діють через нюхові рецептори. Вони надсилають сигнали у мозок, впливаючи на емоції і нервову систему. Ароматерапія може застосовуватися у вигляді масажів. Ефірні олії змішують з базовими оліями і втирають у шкіру. Інгаляція є ще одним ефективним методом. Вдихання пари з ефірними оліями допомагає при захворюваннях дихальних шляхів. Використання аромаламп стало популярним способом ароматизації приміщення. Вони створюють затишну атмосферу і сприяють розслабленню. Ароматерапія часто застосовується у спа-процедурах. Вона поєднує масаж, ванни та медитації для досягнення гармонії. Деякі ефірні олії мають протимікробну дію. Це робить їх природною альтернативою хімічним засобам. Роза є символом любові і гармонії. Її олія вважається однією з найдорожчих і використовується в парфумерії. Сандалова олія має заспокійливий ефект. Вона допомагає під час медитації, зменшує рівень стресу. Ароматерапія використовується у психології. Вона допомагає при депресіях, безсонні та тривожних станах. Деякі олії сприяють поліпшенню травлення. Наприклад, імбирна та м'ятна олії можуть зменшити нудоту. Вагітним жінкам слід обережно використовувати ефірні олії. Деякі з них можуть впливати на тонус м'язів. Ефірні олії є концентратами. Для їхнього використання потрібні лише кілька крапель. Ароматерапія має і косметичне застосування. Вона допомагає у догляді за шкірою та волоссям. Олія чайного дерева є потужним антисептиком. Вона використовується для лікування акне та дрібних пошкоджень шкіри. Ароматерапія може впливати навіть на апетит. Деякі запахи стимулюють його, інші – знижують. У лікарнях ароматерапія іноді використовується як допоміжна терапія. Вона допомагає пацієнтам розслабитися і зменшити біль. Деякі дослідження доводять, що ароматерапія може знижувати артеріальний тиск. Це робить її корисною для людей із серцевими проблемами. Запахи мають здатність викликати спогади. Ароматерапія іноді застосовується для відновлення емоційної рівноваги. Ароматерапія не є ліками у традиційному сенсі. Вона вважається допоміжною практикою для підтримки здоров'я. Базові олії, такі як мигдальна чи жожоба, використовуються для розведення ефірних. Це робить їх безпечними для шкіри. Якість ефірних олій залежить від способу їхнього виробництва. Натуральні олії значно корисніші за синтетичні замінники. У Японії існує практика лісових ванн, де природні аромати дерев використовують для зниження стресу без додаткових олій. Ефірні олії можуть руйнуватися під дією світла і тепла, тому їх зазвичай зберігають у темному склі та прохолодному місці. Деякі аромати, наприклад, розмарин, досліджуються на предмет впливу на покращення пам'яті та когнітивних функцій. У стародавньому Китаї ароматичні рослини використовували не лише в медицині, а й у філософських практиках для очищення розуму. Неймовірні факти свідчать, що ароматерапія впливає не лише на тіло, а й на душу. Вона допомагає досягти гармонії між фізичним і духовним станом. Захоплюючі факти підтверджують, що ароматерапія стає дедалі популярнішою у світі. Вона поєднує традиції і сучасні знання про здоров'я. Ароматерапія – це мистецтво, яке поєднує запахи природи з лікувальними властивостями рослин. Цікаві факти про неї доводять, що запахи здатні впливати на настрій, емоції та здоров'я. Неймовірні факти показують, що ефірні олії можуть бути корисними у багатьох сферах життя. Захоплюючі факти підтверджують, що ароматерапія залишається важливою практикою гармонізації людини з навколишнім світом. Ну і наприкінці скажу, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
1: Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу. Закон спрямований на підвищення безпеки промислової продукції, зміцнення довіри до національних органів сертифікації та створення умов для розширення доступу українських товарів на ринок ЄС. Імплементація положень також сприятиме виробництву українських товарів відповідно до європейських стандартів безпеки, підвищенню якості продукції на внутрішньому ринку та розширенню можливостей українських виробників для виходу на ринок Європейського Союзу. Очікується також створення нових робочих місць, що сприятиме зростанню доходів людей завдяки легшому доступу українських виробників до ринку ЄС. Уряд планує вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичного обладнання через фонд підтримки енергетики. Тому працює над спрощенням процедур. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Наша мета – майже вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичних позицій, а отже виграти час та встигнути до осінньо-зимового періоду. Працюємо в цьому напрямку та тестуємо нові механізми, повідомив міністр у Телеграм. За словами Шмигаля, зараз формується

0: Аналізували кожен об'єкт, що зроблено, що в процесі, чи встигаємо до осінньо-зимового періоду, розповів Шмигаль. Він також наголосив на необхідності забезпечити максимальну доступну потужність до зими. Зазначимо, що фонд підтримки енергетики України створений при секретаріаті енергетичного співтовариства у квітні 2022 року. Раніше Шмигаль повідомляв, що протягом зими до фонду вдалося залучити 602 мільйони 500 тисяч євро від 16 країн та приватного сектору. Європейська комісія та група Європейського інвестиційного банку оголосили про новий фінансовий пакет обсягом понад 600 мільйонів євро для підтримки нагальних проєктів відновлення в Україні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Фінансування буде спрямоване на ключові сфери економіки України – дороги, залізниці, енергетичні мережі, енергоефективність житла і громадської інфраструктури тощо. Це частина програми Європейського Союзу Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро, спрямованої на залучення державних і приватних інвестицій в Україну. Уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Працюємо в діалозі з міською владою. Скоординували дії в межах виконання планів стійкості, зазначила вона. За її словами, через суттєві пошкодження ТЕЦ, столиця має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом навіть в умовах обстрілів. Ключове завдання закрити потреби всіх районів альтернативними джерелами енергії та захистити критичні об'єкти, розповіла Свириденко. Частину робіт виконуватиме агенція відновлення, частину – місто власними силами. Уряд зі свого боку вже виділив 987 мільйонів гривень на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку. Водночас очікуємо від міста своєчасних рішень і організації робіт на об'єктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади, додала прем'єр-міністерка. Група «Нафтогаз» – одна з найбільших платників податків в Україні. У січні-березні 2026 року сплатила до бюджетів усіх рівнів 21 мільярд 700 мільйонів гривень податків. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг сплати податків скоротився на 6%. Про це повідомила прес-служба компанії. З цієї суми 19 мільярдів 700 мільйонів гривень надійшли до державного бюджету, ще понад 2 мільярди гривень – до місцевих. Це наш внесок у стійкість країни, передусім у фінансування потреб оборони, зазначив голова правління «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Уряд оновив механізми надання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, а також будівництва, овоче та фруктосховищ. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Передбачається низка новацій. Зокрема, запроваджується обов'язкова перевірка отримувачів фінансування відповідно до вимог рамкової угоди між Україною та ЄС. Отримувачі грантів мають інформувати про джерело фінансування з використанням емблеми ЄС та встановлюється заборона на надання грантів суб'єктам, які перебувають під санкціями ЄС. Крім того, запроваджена градація місткості сховищ, що відкриває доступ до фінансування для малих господарств, а також розширено перелік регіонів, придатних для вирощування мигдалю. Як інформує відомство, гранти надаватимуться виключно на нове будівництво овоче та фруктосховищ на земельних ділянках. Мінімальна потужність об'єктів – від 500 тонн одночасного зберігання. Максимальний розмір гранту становить до 20 мільйонів гривень і залежить від місткості. Окремо уточнені напрями використання грантів і посилений контроль за витратами. Запроваджується обов'язкова експертиза кошторисної частини проєктів, а також додатковий нагляд за вартістю обладнання та матеріалів, зазначили в Мінекономіки.
1: Економічний огляд на прямий FM. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні стартували виплати за програмою «Національний кешбек за березень». Вперше цього разу нараховано кешбек і за пальне. Як нагадують в уряді, програма діє в оновленому форматі, розмір повернення залежить від категорії товарів. А витрачати кошти можна на комунальні послуги, ліки, українські товари, книжки або донати на підтримку Збройних сил України. Також діють місячні ліміти на витрати, зокрема на пальне. В уряді нагадують, програма покликана підтримати вітчизняних виробників і стимулювати споживання вітчизняної продукції. У Дніпрі сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російських обстрілів. Відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Філатов. За його словами, внаслідок атак ворожими дронами та ракетами в місті загинули 14 людей за останній період. У Сумській громаді також оголосили день жалоби після російського обстрілу у середу. Там приспустили державні прапори та обмежили розважальні заходи. Місцева влада в обох регіонах висловила співчуття родинам загиблих. Дипломатичні представництва країн ЄС не евакуйовуватимуть своїх співробітників з Києва, попри погрози з боку Росії. Речник Єврокомісії із закордонних справ Ануар Ель-Ануні наголосив, російські заяви про можливі удари є частиною тактики ескалації та спроб перекласти відповідальність за війну на Україну. Ба більше, обстріли та повітряні атаки є щоденною реальністю для Києва та інших міст України. А ЄС уже неодноразово стикався із наслідками російських ударів. У Брюсселі запевняють, попри погрози, Євросоюз продовжує роботу своїх представництв в Україні, зокрема в Києві. Сполучені Штати планують зняти обмеження на імпорт озброєнь з України. Також Вашингтон відкриє для українських оборонних виробників доступ до американського ринку, повідомила посол України у США Ольга Стефанішина. Йдеться про зміни до правил Мін'юсту, що дозволяють легальний імпорт до Сполучених Штатів окремих категорій української зброї, боєприпасів і компонентів. Також спрощується вихід українських дефенс-тек-компаній на американський ринок. Розгляд заявок здійснюватиметься індивідуально. Нові правила остаточно ухвалять після завершення публічного обговорення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, денна температура 15-22 тепла. На півночі плюс 23-27, подекуди дрібний дощ, на сході ті ж 23-27 тепла, опади не передбачаються. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, без опадів, на термометрах плюс 17-23. В центрі завтра 22-26 тепла, здебільшого сонячно, у столиці плюс 18-23. Три хмарно, опади не передбачаються.
1: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
4: Мої вітання. Яничари. Походження яничарів сягає 14 століття, коли султан Мурад І вирішив реформувати армію, щоб подолати залежність від непостійних племінних воїнів. Замість цього він створив корпус, де солдати були пов'язані не родовими узами, а абсолютною лояльністю до держави. Це нововведення не лише зміцнило османську міць, але й започаткувало систему, яка вплинула на всю історію Близького Сходу та Європи. У 1360-х роках Османська імперія, тоді ще молоде утворення, стикнулося з потребою в надійній піхоті. Традиційні сили, як Акинджи чи Яя, були добровольцями, схильними до бунтів чи дезертирства. Мурад І, натхнений ідеями радників, запровадив девширми – систему набору, де хлопчиків з християнських сімей Балкан забирали в рабство, навертали в іслам і тренували як воїнів. Ці діти часто віком 8-14 років ставали капикулу – рабами султанського порогу, але з привілеями, яких не мали вільні турки. Процес виховання був жорстоким, але ефективним. Хлопців відправляли в турецькі родини для навчання мови та ісламу. А потім у спеціальні школи, де їх навчали військовій справі. Після років тренувань вони вступали до корпусу яничарів, присягаючи на вірність султану. Ця система дозволила османам створити дисципліновану армію чисельністю до 40 тисяч у пік могутності, що стало ключем до завоювань Константинополя в 1453 році під проводом Мехмеда II. З часом девширме еволюціонувало. Спочатку набирало лише християн, але пізніше долучало й мусульманських дітей. Особливо після 1566 року, коли скасували заборону на шлюб для яничарів. Це призвело до корупції, бо воїни почали передавати посади синам, перетворюючи елітний корпус на спадкову касту. Яничари були піхотою, але незвичайною. Їхня сила полягала в дисципліні та інноваціях. У битвах вони формували щільні ряди, використовуючи вогнепальну зброю раніше за європейців. Під час облоги Константинополя в 1453 році яничари штурмували мури з мушкетами та шаблями, ламаючи візантійський опір. Їхня тактика табору мобільної фортеці з возів стала прообразом сучасних укріплень. Озброєння еволюціонувало. Спочатку луки та списи, пізніше аркебузи та ятагани. Яничари носили характерні капелюхи з білим повстяним ковпаком, символізуючи їхній статус. Корпус поділявся на роти, кожна з власним казаном, символом єдності, бо їли вони з одного котла, як брати. У 16 столітті за Сулеймана Пишного яничари здобули перемоги в Могачі та Відні, розширюючи імперію до Угорщини. Але поразка в Лепанто показала вразливість. Флотилія без підтримки піхоти зазнала краху. З 17 століття яничари втрачали ефективність через корупцію. Вони бунтували, вимагаючи платні, як у 1622 році, коли вбили султана Османа II. Це перетворило їх з опори на загрозу, кульмінуючи в щасливій події 1826 року, коли Махмуд II розпустив корпус, стративши тисячі бунтівників. Яничари не обмежувалися війною, вони впливали на політику, економіку та культуру. Як еліта, вони мали привілеї, звільнення від податків, землі та торгівлю. Багато ставали купцями, контролюючи ринки Стамбула. Їхні бунти, як у 1807-1808 роках, скидали султанів, роблячи корпус королеробами. Культурно яничари поширювали іслам, але зберігали елементи християнського минулого в фольклорі. Їхня музика, марші з барабанами, надихала європейські оркестри. У літературі вони зображені не тільки як герої, але й як тирани. У сучасному контексті яничари символізують лояльність і зраду. Термін «яничар» в українській мові став лайкою для зрадників, згадуючи набіги на землі Речі Посполитої. До 18 століття яничари стали консервативною силою, опираючись реформам. Вони блокували модернізацію армії, боячись втратити привілеї. Султан Селім III намагався створити нову армію в 1790-х, але яничари вбили його в 1807 році. Лише Махмуд II в 1826 році, зібравши лояльні сили, розгромив їх у Стамбулі, стративши понад 4 тисячі. Ця, так би мовити, щаслива подія відкрила шлях до Танзімату – реформи, що модернізували імперію. Занепад яничарів вчить про небезпеки елітарних корпусів. Абсолютна лояльність може перерости в тиранію. У сучасних арміях, як у Туреччині, їхній спадок видно в елітних підрозділах, але з уроками минулого. Сьогодні яничари оживають у фільмах, де їх зображають як непереможних воїнів. У Туреччині їх шанують як символ минулої слави, але критикують за жорстокість. У балканських країнах, а також в Україні, пам'ять про набіги робить їх антагоністами в фольклорі. Пісні про козаків, що б'ються з яничарами, досі співають. Історики 2025 року, аналізуючи османські архіви, відкривають нові деталі. Наприклад, роль яничарів у торгівлі рабами чи їхній внесок у науку через палацові школи. Це робить тему живою, нагадуючи, що історія – не мертві факти, а уроки для сьогодення. У глобальному контексті яничари нагадують про імперські армії, як римські легіони, де рабство перетворювалося на владу. Їхня історія – це оповідь про амбіції, лояльність і неминучий занепад, що резонує в нашому світі конфліктів. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Baby News» на прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом.
8: Реклама.

Тигр на стегні, холодні печери, у них ночі любові. Ось так з'явилися ми, я і ти. Та ми на шляху щастя знайти, любов сіяти. Люби та благоволи, а все погане залишай позаду.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Редьярд Кіплінг. Редьярд Кіплінг – один із найвідоміших англійських письменників, чиї твори досі захоплюють читачів по всьому світу. Його ім'я асоціюється з пригодами, екзотичними пейзажами та неперевершеними історіями, такими як «Книга джунглів». Його життя було сповнене цікавих моментів, які вплинули на його творчість і світогляд. Ви могли не знати, що багато деталей його біографії та творчого шляху приховують дивовижні історії, які варто дізнатися. Редьярд Кіплінг народився в Індії у 1865 році, коли ця країна була частиною Британської імперії. Його батьки працювали в місті Бомбей, і саме там майбутній письменник провів свої перші роки. Індія стала джерелом натхнення для багатьох його творів, зокрема для «Книги джунглів». Коли Редьярд був ще дитиною, його батьки відправили його до Англії на навчання. Життя у британському інтернаті було для нього важким і часто болісним. Цей досвід вплинув на його світогляд і пізніше знайшов відображення у його літературі, де він зображав виклики дитинства. Ім'я Редьярда Кіплінга було обрано на честь озера Редьярд у Стаффордширі, де познайомилися його батьки. Це місце стало для його родини символом любові та натхнення. Сам Кіплінг неодноразово згадував, як важливо для нього було це символічне ім'я. Кіплінг почав його писати ще в юному віці, працюючи журналістом в Індії. Він написав свої перші літературні твори, коли йому було лише 16 років. Його ранні нариси та оповідання одразу здобули популярність завдяки яскравому стилю та детальному опису індійського життя. Він став наймолодшим лауреатом Нобелівської премії з літератури, отримавши цю нагороду у 1907 році. На той момент йому було лише 41 рік, і його творчість вже здобула міжнародне визнання. Академія відзначила його за яскраву уяву, оригінальність і талант оповідача. «Книга джунглів» є найвідомішим твором Кіплінга, але він також написав безліч інших видатних робіт. Серед них «Кім» – вірші про мангру та «Як і чому казки». Його творчість охоплює не лише дитячі книги, а й глибокі філософські тексти. Кіплінг був патріотом і підтримував ідеї Британської імперії. У своїх творах він часто підкреслював важливість служіння імперії та відповідальності за її розвиток. Ця позиція викликала як захоплення, так і критику з боку сучасників. Він обожнював подорожі та побував у багатьох країнах світу, включаючи США, Канаду, Австралію та Південну Африку. Ці подорожі надихали його на створення нових історій, які переповнені описами різних культур та пейзажів. Він вважав подорожі важливим джерелом натхнення для письменника. Кіплінг мав унікальний стиль письма, який вирізнявся детальними описами та глибокими психологічними портретами персонажів. Він використовував метафори та символи, щоб передати складність людського досвіду. Цей стиль став його візитною карткою і вплинув на багатьох інших авторів. У його житті було багато особистих трагедій, включаючи втрату сина під час Першої світової війни. Ця втрата стала сильним ударом для письменника і знайшла відображення в його пізніх творах. Він написав багато віршів, які висловлюють його біль і скорботу. Кіплінг був близько знайомий з багатьма відомими діячами свого часу, зокрема з Теодором Рузвельтом, з яким підтримував листування та обговорював політику і імперіалізм. Він жив і працював у США, де написав частину своїх творів. Його будинок у штаті Вермонт став місцем створення кількох оповідань із «Книги джунглів». Кіплінг був одним із перших письменників, чиї твори активно піратувалися в США через відсутність міжнародного авторського права, і він майже не отримував за них грошей на початку кар'єри. Його твір «Книга джунглів» спочатку публікувався частинами в журналах, а вже потім був виданий окремою книгою. Кіплінг був масоном і належав до ложі в Індії, що вплинуло на його світогляд і деякі символічні мотиви у творчості. Він був першим письменником, чиї твори широко використовувалися для радіопостановок ще на початку ХХ століття. Письменник активно цікавився технічним прогресом і захоплювався інженерією, що відображалося у його оповіданнях про винахідників і механізми. Кіплінг мав серйозні проблеми зі здоров'ям у дорослому віці, зокрема, переніс важку пневмонію, яка ледь не коштувала йому життя. Кіплінг був відомий своєю любов'ю до тварин і природи, що стало основою для багатьох його оповідань. Він детально описував поведінку тварин, а роблячи їх персонажами своїх історій. Його знання природи були настільки точними, що багато читачів вважали його експертом у цій галузі. Його дім у Сасексі в Англії став справжнім центром творчості. Саме тут він написав багато своїх найкращих творів, оточений мальовничими краєвидами. Нині цей будинок є музеєм, який приваблює численних шанувальників його творчості. Кіплінг вірив у силу освіти та писав багато текстів, які мотивували молодь. Його вірш «Якщо» є одним із найвідоміших прикладів такого натхнення. Цей вірш став символом мужності, рішучості та вірності своїм принципам. Редьярд Кіплінг залишається одним із найвидатніших письменників, який подарував світу безліч неймовірних історій та віршів. Його творчість вражає глибиною, багатогранністю та здатністю відкривати нові горизонти для читача. Ці захоплюючі факти про його життя та творчість нагадують, наскільки важливо цінувати літературну спадщину, яку він залишив. Його роботи продовжують надихати людей по всьому світу, залишаючи слід у серцях нових поколінь. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Сили на нулі.
3: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
5: Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу. Закон спрямований на підвищення безпеки промислової продукції, зміцнення довіри до національних органів сертифікації та створення умов для розширення доступу українських товарів на ринок ЄС. Імплементація положень також сприятиме виробництву українських товарів відповідно до європейських стандартів безпеки, підвищенню якості продукції на внутрішньому ринку та розширенню можливостей українських виробників для виходу на ринок Європейського Союзу. Очікується також створення нових робочих місць, що сприятиме зростанню доходів людей завдяки легшому доступу українських виробників до ринку ЄС. Уряд планує вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичного обладнання через фонд підтримки енергетики, тому працює над спрощенням процедур. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Наша мета – майже вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичних позицій, а отже виграти час та встигнути до осінньо-зимового періоду. Працюємо в цьому напрямку та тестуємо нові механізми, повідомив міністр у телеграмі. За словами Шмигаля, зараз формується резерв обладнання. Серед пріоритетів – мобільні підстанції для всіх операторів систем розподілу. Він наголошує, що стратегічно важливо мати запас в 50-100 одиниць для швидкого реагування на виклики. Також зараз актуалізується перелік потреб компаній для подальшої комунікації з партнерами. Під час наради щодо підготовки до наступної зими чиновники та учасники ринку проаналізували поточний стан за кожним пріоритетом. Зокрема, обговорили виконання ремонтної програми, проаналізували кожен об'єкт, що зроблено, що в процесі, чи встигаємо до осінньо-зимового періоду, розповів Шмигаль. Він також наголосив на необхідності забезпечити максимальну доступну потужність до зими. Зазначимо, що фонд підтримки енергетики України створений при секретаріаті енергетичного співтовариства у квітні 2022 року. Раніше Шмигаль повідомляв, що протягом зими до фонду вдалося залучити 602 мільйони 500 тисяч євро від 16 країн та приватного сектору. Європейська комісія та група Європейського інвестиційного банку оголосили про новий фінансовий пакет обсягом понад 600 мільйонів євро для підтримки нагальних проєктів відновлення в Україні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Фінансування буде спрямоване на ключові сфери економіки України – дороги, залізниці, енергетичні мережі, енергоефективність житла і громадської інфраструктури тощо. Це частина програми Європейського Союзу Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро, спрямованої на залучення державних і приватних інвестицій в Україну. Уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Працюємо в діалозі з міською владою. Скоординували дії в межах виконання планів стійкості, зазначила вона. За її словами, через суттєві пошкодження ТЕЦ, столиця має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом навіть в умовах обстрілів. Ключове завдання закрити потреби всіх районів альтернативними джерелами енергії та захистити критичні об'єкти, розповіла Свириденко. Частину робіт виконуватиме агенція відновлення, частину – місто власними силами. Уряд зі свого боку вже виділив 987 мільйонів гривень на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку. Водночас очікуємо від міста своєчасних рішень і організації робіт на об'єктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади, додала прем'єр-міністерка. Група «Нафтогаз» – одна з найбільших платників податків в Україні. У січні-березні 2026 року сплатила до бюджетів усіх рівнів 21 мільярд 700 мільйонів гривень податків. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг сплати податків скоротився на 6%. Про це повідомила прес-служба компанії. З цієї суми 19 мільярдів 700 мільйонів гривень надійшли до державного бюджету, ще понад 2 мільярди гривень – до місцевих. Це наш внесок у стійкість країни, передусім у фінансування потреб оборони, зазначив голова правління «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Уряд оновив механізми надання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, а також будівництва овоче та фруктосховищ. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Передбачається низка новацій. Зокрема, запроваджується обов'язкова перевірка отримувачів фінансування відповідно до вимог рамкової угоди між Україною та ЄС. Отримувачі грантів мають інформувати про джерело фінансування з використанням емблеми ЄС та встановлюється заборона на надання грантів суб'єктам, які перебувають під санкціями ЄС. Крім того, запроваджена градація місткості сховища, що відкриває доступ до фінансування для малих господарств, а також розширено перелік регіонів, придатних для вирощування мигдалю. Як інформує відомство, гранти надаватимуться виключно на нове будівництво овоче та фруктосховищ на земельних ділянках. Мінімальна потужність об'єктів – від 500 тонн одночасного зберігання. Максимальний розмір гранту становить до 20 мільйонів гривень і залежить від місткості. Окремо уточнені напрями використання грантів і посилений контроль за витратами. Запроваджується обов'язкова експертиза кошторисної частини проєктів, а також додатковий нагляд за вартістю обладнання та матеріалів, зазначили в Мінекономіки.
0: Економічний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
5: Джек Базер, керівник ігрового підрозділу Google Cloud, розповів, що великі ігрові студії по всьому світу вже використовують штучний інтелект у розробці ігор, але бояться про це розповідати. Таку заяву він зробив в новому інтерв'ю. Базер відзначив, що за останні роки розміри ігор стали більшими, як їхні терміни розробки та бюджети, що з 2017 року зросли вдвічі. Водночас, велика кількість геймерів проводить більшість свого часу у проєктах, проєктах, яким вже більше 6 років. Отже, ви витрачаєте вдвічі більше, щоб охопити менше половини аудиторії. І ви не відчуваєте цього зростання, бо його забирають компанії, які, ймовірно, не є вашими конкурентами. Тож, для багатьох компаній ситуація зараз досить похмура, сказав Басер. За його словами, Шаї дає вихід з цієї ситуації, а інструменти на кшталт Gemini дозволяють витрачати менше часу на рутинну роботу. Додатково, він зазначив, що розробники мобільних ігор набагато швидше адаптуються до нових технологій і не настільки бояться відкрито використовувати Шаї. Що ж до специфіки застосування Шаї, Базер зауважив, що здебільшого це дрібниці, на які гравці можуть навіть не звернути увагу, але які займають багато часу та потребують чималих людських ресурсів. У мобільних іграх використання штучного інтелекту вже навряд чи когось здивує. Проте згенеровані елементи у великих проєктах нерідко викликають обурення серед геймерів. На думку Базера, це пов'язано з тим, що гравці бояться змін, які Шаї може привнести в індустрію, і того, як це вплине на їх улюблені ігри. Водночас він каже, що гравці можуть не розуміти, що більшість їхніх улюблених ігор вже розробляють з використанням Шаї. Гадаю, гравці не усвідомлюють, що їхні улюблені ігри вже створені з використанням штучного інтелекту. Ці ігри вже вийшли у світ. Ми провели опитування минулого літа серед студій з усього світу. Приблизно 9 із 10 розробників ігор відповіли нам: «Так, ми використовуємо Шаї», – сказав Базер. Він також прогнозує, що у майбутньому гравці спокійніше ставитимуться до використання штучного інтелекту у розробці. Вони почнуть розуміти, що це насправді допомагає їм швидше отримувати улюблені ігри. А ще я бачу більше інновацій у галузі, бо з'являється більше простору для ризиків. Тепер не треба чекати 7 років на одну гру. За цей час студія може створити 5 ігор. Можливо, лише 2 з цих 5 стануть хітами, але це не страшно, бо інші 3 справді цікаві та класні. І за старою моделлю їх би ніколи не створили, підсумував він. Microsoft анонсувала загальний запуск агентів на базі штучного інтелекту в Excel, Word та PowerPoint. Раніше компанія називала ці можливості Vibe-роботою, коли Шаї виконує роботу у програмах замість людей. У Microsoft заявили, що коли Copilot запустили вперше, базові моделі були недостатньо потужними, щоб керувати програмами, тож допомога Шаї була пасивною. З релізом потужніших версій Copilot тепер може брати на себе завдання високого рівня та виконувати їх як людина. Word Copilot допоможе користувачам швидше перейти від чистої сторінки до відшліфованого документа. Шаї-агент зможе створювати чернетки, переписувати текст, реструктуризувати та застосовувати правильний тон, залежно від потреб. В Excel Шаї зможе досліджувати дані, створювати та пояснювати аналіз, а також вносити зміни від формул до таблиці візуальних елементів. В PowerPoint Copilot створюватиме презентації, оновлюватиме на явні доповіді найновішими тезами та даними для актуального викладу, при цьому дотримуючись шаблонів компанії. Користувачі також зможуть бачити всі дії, які виконує Copilot на бічній панелі, а також взаємодіяти з чат-ботом, зокрема підтверджуючи використання тих чи інших даних, які він знаходить з різних джерел. Далі Microsoft планує впровадити глибше та надійніше редагування складних робочих процесів, зокрема завдяки розширенню вбудованих функцій. У користувачів також буде більше прозорості та контролю щодо роботи чат-бота. Майже 30% населення світу до 2090-х років може у 5 разів частіше стикатися з одночасними хвилями спеки та посухами. За оцінками вчених, це торкнеться близько 2,5 мільярдів людей через подальше потепління клімату. Дослідження провели науковці з Німеччини та Китаю. Вони вивчали так звані складні екстремальні явища, коли сильна спека і посуха відбуваються одночасно в одному місці. За їхніми розрахунками, приблизно 28% населення планети до кінця століття переживатимуть такі події щонайменше у 5 разів частіше, ніж зараз. Причина – нинішні темпи викидів парникових газів. Коли спека поєднується з посухою, наслідки стають серйознішими. Зростає кількість смертей від перегріву, частішають пожежі, збільшуються втрати врожаю та посилюється економічна нестабільність. Кліматологи пояснюють, що спека і посуха підсилюють одна одну. У таких умовах виникають обмеження на воду та нестабільні ціни на їжу, а для людей, які працюють на вулиці, це становить додаткову небезпеку. За нинішньої політики держав, температура на планеті може зрости на 2,7 градуса до 2100 року. Це і призведе до частішого виникнення таких екстремальних подій. У середньому по світу кількість таких явищ може зрости у 2,4 рази, а їх тривалість майже утричі. Найбільше постраждають тропічні країни та держави з низькими доходами, які найменше вплинули на глобальне потепління. У таких країнах складніше забезпечити кондиціонування, медичну допомогу чи доступ до води. Дослідники наголошують, що головною причиною зростання температури є викиди парникових газів через діяльність людини, які вже посилюють екстремальні погодні явища. Водночас ситуацію можна змінити. Якщо країни посилять виконання Паризької кліматичної угоди та запровадять додаткові довгострокові зобов'язання, кількість людей, яких торкнуться ці явища, може зменшитися на третину.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
4: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні стартували виплати за програмою «Національний кешбек за березень». Вперше цього разу нараховано кешбек і за пальне. Як нагадують в уряді, програма діє в оновленому форматі, розмір повернення залежить від категорії товарів. А витрачати кошти можна на комунальні послуги, ліки, українські товари, книжки або донати на підтримку Збройних сил України. Також діють місячні ліміти на витрати, зокрема на пальне. В уряді нагадують, програма покликана підтримати вітчизняних виробників і стимулювати споживання вітчизняної продукції. У Дніпрі сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російських обстрілів. Відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Філатов. За його словами, внаслідок атак ворожими дронами та ракетами в місті загинули 14 людей за останній період. У Сумській громаді також оголосили день жалоби після російського обстрілу у середу. Там приспустили державні прапори та обмежили розважальні заходи. Місцева влада в обох регіонах висловила співчуття родинам загиблих. Дипломатичні представництва країн ЄС не евакуйовуватимуть своїх співробітників з Києва, попри погрози з боку Росії. Речник Єврокомісії із закордонних справ Ануар Ель-Ануні наголосив, російські заяви про можливі удари є частиною тактики ескалації та спроб перекласти відповідальність за війну на Україну. Ба більше, обстріли та повітряні атаки є щоденною реальністю для Києва та інших міст України. А ЄС уже неодноразово стикався із наслідками російських ударів. У Брюсселі запевняють, попри погрози, Євросоюз продовжує роботу своїх представництв в Україні, зокрема в Києві. Сполучені Штати планують зняти обмеження на імпорт озброєнь з України. Також Вашингтон відкриє для українських оборонних виробників доступ до американського ринку, повідомила посол України у США Ольга Стефанішина. Йдеться про зміни до правил Мін'юсту, що дозволяють легальний імпорт до Сполучених Штатів окремих категорій української зброї, боєприпасів і компонентів. Також спрощується вихід українських дефенс-тек-компаній на американський ринок. Розгляд заявок здійснюватиметься індивідуально. Нові правила остаточно ухвалять після завершення публічного обговорення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
5: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, денна температура 15-22 тепла. На півночі плюс 23-27, подекуди дрібний дощ. На сході ті ж 23-27 тепла, опади не передбачаються. У південних областях сонце межуватиме з хмарами без опадів, На термометрах плюс 17-23. В центрі завтра 22-26 тепла, здебільшого сонячно. У столиці плюс 18-23, хмарно, опади не передбачаються.
0: Погода на прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на прямий ФМ.
5: Гурт «Циферблат» презентував новий сингл «Божеволію», другу пісню з майбутнього україномовного альбому «Меланхолія». За словами автора композиції Валентина Лещинського, для якого «Божеволію» стала вокальним дебютом, це пісня про стан, коли думки накопичуються до межі й виходять з-під контролю. Це історія про те, як сильне кохання трансформує людину, роблячи її дивною в очах оточуючих і ведучи до спільного божевілля двох закоханих. Я хотів передати стан, коли ти вже не можеш триматися в голові і ніби починаєш втрачати контроль. Це коли їде дах від кохання. Я написав її вдома під акустику, приніс хлопцям, і ми разом її аранжували, розповів гітарист і композитор гурту «Циферблат» Валентин Лещинський. В Одесі розпочалися зйомки молодіжного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Разом зі своїми друзями Даша починає власне розслідування, ще не розуміючи, яка небезпека чекає на шляху до викриття таємної організації. Як зауважують в агентстві, цей проєкт порушує надзвичайно актуальну тему захисту дітей та підлітків від впливу деструктивних спільнот, небезпечних ігор та злочинців, які маніпулюють дитячою психікою. Складні теми тут трансформовані в захопливу пригодницьку історію про життя, дружбу, любов і підтримку. Маша Кондратенко презентувала трек «ЖТМ». Композиція присвячується усім, хто хоч раз переживав незручні, комічні, а подекуди й абсурдні моменти у стосунках. За словами артистки, «ЖТМ» – це не просто пісня, а музичний щоденник, де вона з притаманним їй гумором зібрала весь спектр емоцій від «не романтика» до «шикарного чоловіка, який змушує задихатися від кохання». Ця пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене», – прокоментувала Маша. Белла Хадід, одна з головних мус сучасної модної індустрії, готує до друку свою дебютну книжку «Між нами». Це візуальна історія життя та кар'єри знаменитості. Основу видання склали світлини Ясмін Діби, близької подруги моделі, яка фотографувала її ще з дитинства. Окрім професійних кадрів, у книжці з'являться архівні фото з особистого архіву Белли, її рукописні нотатки та фрагменти листувань. Ці кадри відтворюють шлях Белли – від дорослішання в Малібу до статусу світової суперзірки та одного з найвпізнаваніших облич покоління. «Між нами» – це не типове комерційне видання, а радше щирий візуальний щоденник, що дає змогу зазирнути за лаштунки бездоганних глянцевих фотосесій. Книжка розкриває приватний бік моделі, фокусуючись на її родині та творчих пошуках. Хадід не оминає і складних тем. Вона відверто говорить про власну вразливість, ментальне здоров'я та багаторічну боротьбу з хворобою Лайма, яку їй діагностували ще 2012-го. Видання надійде у продаж 6 жовтня. Фільм «Зловісні мерці у вогні» вийде в прокат 10 липня 2026 року. В мережі опублікували перший тизер стрічки. Картина стане новою частиною франшизи «Зловісні мерці» та розповість окрему історію без прямого продовження попередніх сюжетів. Подібний підхід використовували у фільмі «Повстання зловісних мерців». Сюжет нової стрічки зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до родини родини його родичів у віддалений будинок. Події починаються після того, як персонажі знаходять книгу, що призводить до появи демонічних істот. Режисером виступив французький постановник Себастьян Ванічек. Його дебютний фільм «Павуче лігво» отримав премії «Сезар». Продюсер Сейм Реймі, який працював над оригінальною трилогією, надав режисеру повну творчу свободу. Ванічек планує зберегти стиль серії та додати французькі елементи і персонажів. Режисер «Залізної людини» Джон Фавро заявив, що помилявся, коли відмовляв творців фільму «Месники. Завершення» від рішення вбити Тоні Старка. За його словами, він побоювався, що смерть персонажа сильно вразить глядачів, які виросли разом із героєм. Втім, згодом режисер визнав, що сцена була реалізована вдало і додала історії емоційної глибини. Фавро також відзначив акторську гру Роберта Дауні-молодшого та Гвінет Пелтроу. Режисер нагадав, що саме він свого часу наполіг на кастингу Дауні, коли актор переживав складний період і був небажаним у Голлівуді. Фавро також зіграв водія та помічника Старка Хеппі Хогана. Нагадаємо, що наразі Дауні повертається до кіновсесвіту Марвел у новому амплуа. Він зіграє доктора Дума у фільмі «Месники. Судний день», прем'єра якого очікується вже цього року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файнатаун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finetown.com.ua. Файнатаун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
3: Файнатаун – живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Дубай. Дубай часто сприймають лише як символ розкоші та футуристичної архітектури, проте за блискучими фасадами ховається глибока історія та унікальні культурні особливості. Багато хто навіть не підозрює, наскільки швидко ця пустельна територія перетворилася на світовий центр торгівлі та туризму завдяки сміливим рішенням своїх лідерів. Ви могли не знати, що місто має суворі закони, які суттєво відрізняються від європейських норм, але водночас пропонує неймовірний рівень безпеки для мешканців. Захоплюючи факти про цей емірат допоможуть вам побачити його з абсолютно нового боку та зрозуміти справжню суть східної гостинності. Давайте зануримося у світ, де традиції гармонійно переплітаються з інноваціями, щоб дізнатися більше про це дивовижне місце. Бурдж-Халіфа залишається найвищою будівлею у світі вже багато років поспіль і вражає своєю інженерною досконалістю. Її висота сягає 828 метрів, що дозволяє бачити обрій на відстані до 95 кілометрів у ясну погоду. Будівництво вежі вимагало використання спеціального бетону, який міг витримувати екстремальні температури пустелі. Конструкція була спроєктована так, щоб протистояти сильним вітрам та сейсмічним коливанням регіону. Дубайські акваріуми та підводний зоопарк розташовані всередині одного з найбільших торгових центрів світу. У цьому величезному резервуарі проживають тисячі морських тварин, включаючи акул та скатів. Відвідувачі можуть прогулятися крізь прозорий тунель, відчуваючи себе частиною підводного світу прямо посеред міста. Це один із найбільших акваріумів у світі, який демонструє різноманіття морського життя без необхідності виїжджати за межі мегаполісу. Поліцейський парк Дубая відомий своїм ексклюзивним автопарком, який включає суперкари від провідних світових брендів. Серед патрульних автомобілів можна побачити Lamborghini, Ferrari, Bugatti. Ці потужні машини використовуються не стільки для повсякденних патрулювань, скільки для представницьких цілей та залучення уваги туристів. Такий підхід підкреслює імідж емірату як місця, де технології та розкіші йдуть пліч-опліч із законом і порядком. Штучний архіпелаг Пальма-Джумейра є одним із найбільших рокотворних островів у світі, форма якого нагадує пальму. Його будівництво змінило берегову лінію Дубая та додало десятки кілометрів нової пляжної зони. На цьому острові розташовані розкішні вілли, готелі та апартаменти, які користуються шаленим попитом серед інвесторів. Проєкт став символом амбіційності дубайської влади та її здатності реалізувати найсміливіші архітектурні задуми. В Еміратах діє система, яка регулює трудові відносини між роботодавцями та іноземними працівниками. Хоча останніми роками законодавство зазнало лібералізації, багато аспектів життя мігрантів все ще залежить від спонсора. Іноземці становлять більшість населення Дубая, що створює унікальне мультикультурне середовище в місті. Ця демографічна особливість робить Дубай одним із найбільш космополітичних міст на планеті з точки зору різноманіття культур. Золотий ринок у старій частині Дубая є одним із найбільших у світі за обсягами торгівлі дорогоцінним металом. Тут можна знайти прикраси вагою до кількох кілограмів, включаючи рекордне золоте кільце, занесене до Книги рекордів Гіннеса. Ціни на золото тут формуються щодня відповідно до світових біржових котирувань, що гарантує прозорість угод. Туристи часто відвідують цей ринок не лише для покупок, а й щоб побачити вражаючі вітрини з виробами майстрів. Дубай прагне стати першим у світі містом, де всі транспортні засоби будуть автономними до 2030 року. Влада активно тестує безпілотні таксі та автобуси на вулицях міста для підвищення ефективності логістики. Ця ініціатива є частиною ширшої стратегії зі зменшення трафіку та зниження викидів вуглекислого газу в атмосферу. Технологічні компанії з усього світу співпрацюють з місцевими органами влади для впровадження цих інновацій у повсякденне життя. Пустеля навколо міста пропонує унікальний вид активного відпочинку, відомий як сафарі на дюнах. Туристи можуть насолоджуватися їздою на позашляховиках по піщаних пагорбах, катанням на верблюдах та вечерею під зоряним небом. Цей захід дозволяє відчути справжній дух арабської культури та традиційного способу життя бедуїнів. Багато туроператорів організовують такі поїздки з елементами шоу-програми, включаючи танець живота та фаєр-шоу. У Дубаї діють суворі правила щодо публічної поведінки, особливо під час священного місяця Рамадан. Вживання їжі, напоїв або куріння в громадських місцях у світлий час доби може призвести до штрафів або навіть арешту. Місцева влада закликає туристів проявляти повагу до релігійних почуттів мусульман та дотримуватися скромного одягу. Незнання цих правил не звільняє від відповідальності, тому важливо заздалегідь ознайомитися з місцевими звичаями перед поїздкою. Місто має одну з найбезпечніших систем охорони здоров'я та надзвичайних ситуацій у регіоні. Швидка допомога та поліція реагують на виклики протягом кількох хвилин завдяки добре розвиненій інфраструктурі. Кожен район забезпечений сучасними медичними закладами, які надають послуги високого міжнародного рівня. Страховка є обов'язковою для всіх резидентів, що гарантує доступ до якісної медичної допомоги без значних фінансових витрат. Ці захоплюючі факти демонструють, що Дубай є набагато більш багатогранним містом, ніж просто курорт для багатих. Неймовірні факти про його розвиток надихають на нові відкриття та подорожі, адже кожен куточок тут має свою історію. Ви могли не знати про глибину культурних традицій, які ретельно зберігаються попри стрімкий технічний прогрес. Ці деталі лише частково розкривають потенціал

ритму свого життя в нашому сьогоденні, коли так важливо харчуватися смачними та якісними продуктами, які не будуть псуватися вже наступного дня. Цей геніальний пристрій суттєво полегшує нам життя, адже таким чином їжа буде залишатися свіжою протягом кількох днів. І це не зобов'язуватиме людину готувати щодня і витрачати купу часу чи грошей на купівлю нових продуктів. Холодильник у нашій сучасності – це модерний пристрій, наповнений багатьма різноманітними функціями. Причому, що новішим буде рефрижератор, тим більше доступних опцій він матиме. Таких, як система No Frost, вентиляційна система циркуляції повітря, електронна система управління, регуляція температурних режимів окремо для холодильної та морозильної камер. Ще кілька тисяч років тому люди розуміли, що потрібно якось зберігати продукти свіжими довше, адже здобувати їжу самотужки було важко. Тому почали вигадувати різні цілком логічні способи, наприклад, виготовлення льоду з річкової води. Так використовували глибокі миски і пересипали продукти льодом. Також стародавні люди викопували заглибини у землі і зберігали свої продукти там, бо там було найбільш прохолодне місце, якщо на дворі панувала спека. У давній Греції та Римі зберігали їжу в ямах зі снігом і прикривали травою чи листями, щоб сонячні промені не так швидко розтоплювали кристалізовану воду. Сьогодні холодильник є в кожній оселі. Ми настільки звикли до нього, що навіть не замислюємося, якою революцією в побуті він колись став. Для нас це просто звичний елемент кожної кухні, але за ним ховається чимало технічних див, історичних моментів та кумедних фактів. Ми підібрали цікаві факти про холодильники, які здивують навіть тих, хто думав, що знає про них усе. Перші прообрази холодильників опрацювали на льоду. До появи електричних моделей люди зберігали продукти у льодових ямах або спеціальних шафах з блоками льоду. Це були прообрази сучасного холодильника, які вимагали регулярного поповнення запасів льоду. Перший прототип переносного холодильника створив американський підприємець Томас Мур у 1803 році. Це був дерев'яний контейнер, утеплений шкірою та наповнений льодом. Він був призначений для транспортування масла на далекі відстані. Слово «рефрижератор» з латини означає «охолоджувати». Це технічна назва холодильника, яка вказує на його основну функцію – підтримувати низьку температуру для зберігання продуктів. Перший електричний холодильник з'явився у 1913 році. Його створив американський інженер Фред Вулф. Він був доволі громіздким та дорогим, але започаткував нову еру у зберіганні їжі. Перший домашній холодильник Вулфа був дорогим. Його ціна становила близько $900, що на той час дорівнювало кільком річним зарплатам середньої родини. Це був розкішний пристрій, який не лише охолоджував продукти, а й символізував технічний прогрес у побуті. У холодильнику є оптимальні зони зберігання. Верхня полиця краще підходить для молочних продуктів, середня – для готових страв, а нижня – для сирого м'яса чи риби. Овочі варто тримати в спеціальних ящиках. Температура в холодильнику має бути від 3 до 5 градусів. Це оптимальний діапазон, при якому бактерії розмножуються повільно, а продукти залишаються свіжими довше. Морозильні камери з'явилися пізніше. Перші холодильники не мали окремого відділення для заморозки. Воно стало звичним лише у 1940-х роках. У різних країнах дизайн холодильників відрізняється. У Японії часто використовують вузькі моделі з кількома окремими шухлядами. У США – великі бокси з подвійними дверцятами. Холодильник може споживати до 15% електроенергії в будинку. Особливо це стосується старих моделей. Існують холодильники, що працюють на сонячній енергії. Це особливо корисно в регіонах з нестабільним енергозабезпеченням. Вони застосовуються в гуманітарних місіях та віддалених районах. У 2000-х роках з'явилися розумні холодильники. Вони мають Wi-Fi, сенсорні екрани, камери всередині та навіть функцію онлайн-замовлення продуктів. Існують портативні холодильники. Вони вміщують лише кілька пляшок води чи банок, але ідеально підходять для подорожей. Холодильник не охолоджує, переносить тепло назовні. Його принцип роботи базується на циркуляції холодоагенту або ж фреону, який переносить тепло зсередини назовні. Перші холодильники використовували токсичні речовини. Раніше застосовували аміак, діоксид сірки чи метилхлориди, які були небезпечні для здоров'я людини у разі витоку. У 1930-х роках було відкрито фреон – безпечний холодоагент. Він революціонізував холодильну техніку, проте пізніше виявилося, що він шкодить озоновому шару.

0: Існують холодильники з функцією беззаморожування. Це технологія, що запобігає утворенню льоду і полегшує догляд за технікою. У холодильник не можна ставити гарячі страви. Це підвищує внутрішню температуру, збільшує навантаження на мотор та скорочує термін служби. В Японії холодильники можуть говорити. Там продають моделі з голосовими нагадуваннями про прострочені продукти або відкриті дверцята. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна продовжує завдавати ударів по об'єктах, що забезпечують російську воєнну машину. Президент Володимир Зеленський підтвердив, українські військові уразили підприємство у російській Пермі. Пов'язане воно з оборонною промисловістю. Місто розташоване більш ніж за 1500 кілометрів від українського кордону. Глава держави зазначив, подібні ураження відбувались і раніше у віддалених регіонах Росії, зокрема на Уралі та в Поволжі. Зеленський наголосив, Україна неодноразово пропонувала кроки до миру. Однак у відповідь отримує нові атаки. Тому наша країна діятиме справедливо, і станеться це вже із дня на день. Україна звернулась до Європейського Союзу з проханням надати дані про громадян, які перебувають під тимчасовим захистом в країнах ЄС. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики. Йдеться про інформацію, що дає змогу підготувати умови для можливого повернення українців додому, зокрема тих, хто належить до вразливих категорій. Як наголошують у Міністерстві соціальної політики, повернення має бути добровільним, а Україна планує заздалегідь підготувати громади, щоб прийняти людей, які захочуть повернутися. Уряд виділив ще 183 мільйони гривень на оновлення шкільних їдалень в регіонах. Це вже третій транш за останній час. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, кошти отримають 10 шкіл у різних областях, зокрема й військові ліцеї. Загалом у межах програми вже модернізували понад 1600 харчоблоків по всій країні. Нагадаю, реформа шкільного харчування триває з 2020 року, передбачає оновлення обладнання та меню, а також забезпечення учнів безоплатними гарячими обідами вже із цього року. На борту круїзного лайнера, де зафіксували спалах хантавірусу, перебувають 5 громадян України. Ознак захворювання в них не виявлено. Стан усіх задовільний, повідомило Міністерстві закордонних справ України. Зараз судно прямує до Канарських островів Іспанії, куди має прибути 9 травня. Після цього всі пасажири та члени екіпажу пройдуть медичне обстеження. В нашому зовнішньополітичному відомстві додають, українські дипломати тримають ситуацію на особливому контролі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, денна температура 15-22 тепла. На півночі плюс 23-27, подекуди дрібний дощ, на сході ті ж 23-27 тепла, опади не передбачаються. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, без опадів, на термометрах плюс 17-23. В центрі завтра 22-26 тепла, здебільшого сонячно, у столиці плюс 18-23. Три хмарно, опади не передбачаються.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Гурт «Циферблат» презентував новий сингл «Божеволію», другу пісню з майбутнього україномовного альбому «Меланхолія». За словами автора композиції Валентина Лещинського, для якого «Божеволію» стала вокальним дебютом, це пісня про стан, коли думки накопичуються до межі й виходять з-під контролю. Це історія про те, як сильне кохання трансформує людину, роблячи її дивною в очах оточуючих і ведучи до спільного божевілля двох закоханих. Я хотів передати стан, коли ти вже не можеш тримати це в голові і ніби починаєш втрачати контроль. Це коли їде дах від кохання. Я написав її вдома під акустику, приніс хлопцям, і ми разом її аранжували, розповів гітарист і композитор гурту «Циферблат» Валентин Лещинський. В Одесі розпочалися зйомки молодіжного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Разом зі своїми друзями Даша починає власне розслідування, ще не розуміючи, яка небезпека чекає на шляху до викриття таємної організації. Як зауважують в агентстві, цей проєкт порушує надзвичайно актуальну тему захисту дітей та підлітків від впливу деструктивних спільнот, небезпечних ігор та злочинців, які маніпулюють дитячою психікою. Складні теми тут трансформовані в захопливу пригодницьку історію про життя, дружбу, любов і підтримку. Маша Кондратенко презентувала трек «ЖТМ». Композиція присвячується усім, хто хоч раз переживав незручні, комічні, а подекуди й абсурдні моменти у стосунках. За словами артистки, «ЖТМ» – це не просто пісня, а музичний щоденник, де вона з притаманним їй гумором зібрала весь спектр емоцій від «не романтика» до «шикарного чоловіка, який змушує задихатися від кохання». Ця пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене», – прокоментувала Маша. Белла Хадід, одна з головних мус сучасної модної індустрії, готує до друку свою дебютну книжку «Між нами». Це візуальна історія життя та кар'єри знаменитості. Основу видання склали світлини Ясмін Діби, близької подруги моделі, яка фотографувала її ще з дитинства. Окрім професійних кадрів, у книжці з'являться архівні фото з особистого архіву Белли, її рукописні нотатки та фрагменти листувань. Ці кадри відтворюють шлях Белли – від дорослішання в Малібу до статусу світової суперзірки та одного з найвпізнаваніших облич покоління. «Між нами» – це не типове комерційне видання, а радше щирий візуальний щоденник, що дає змогу зазирнути за лаштунки бездоганних глянцевих фотосесій. Книжка розкриває приватний бік моделі, фокусуючись на її родині та творчих пошуках. Хадід не оминає і складних тем. Вона відверто говорить про власну вразливість, ментальне здоров'я та багаторічну боротьбу з хворобою Лайма, яку їй діагностували ще 2012-го. Видання надійде у продаж 6 жовтня. Фільм «Зловісні мерці у вогні» вийде в прокат 10 липня 2026 року. В мережі опублікували перший тизер стрічки. Картина стане новою частиною франшизи «Зловісні мерці» та розповість окрему історію без прямого продовження попередніх сюжетів. Подібний підхід використовували у фільмі «Повстання зловісних мерців». Сюжет нової стрічки зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до родини його родичів у віддалений будинок. Події починаються після того, як персонажі знаходять книгу, що призводить до появи демонічних істот. Режисером виступив французький постановник Себастьян Ванічек. Його дебютний фільм «Павуче лігво» отримав премії «Сезар». Продюсер Сейм Реймі, який працював над оригінальною трилогією, надав режисеру повну творчу свободу. Ванічек планує зберегти стиль серії та додати додати французькі елементи і персонажів. Режисер «Залізної людини» Джон Фавро заявив, що помилявся, коли відмовляв творців фільму «Месники. Завершення» від рішення вбити Тоні Старка. За його словами, він побоювався, що смерть персонажа сильно вразить глядачів, які виросли разом із героєм. Втім, згодом режисер визнав, що сцена була реалізована вдало і додала історії емоційної глибини. Фавро також відзначив акторську гру Роберта Дауні-молодшого та Гвінет Пелтроу. Режисер нагадав, що саме він свого часу наполіг на кастингу Дауні, коли актор переживав складний період і був небажаним у Голлівуді. Фавро також зіграв водія та помічника Старка Хеппі Хогана. Нагадаємо, що наразі Дауні повертається до кіновсесвіту Марвел у новому амплуа. Він зіграє доктора Дума у фільмі «Месники. Судний день», прем'єра якого очікується вже цього року.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу. Закон спрямований на підвищення безпеки промислової продукції, зміцнення довіри до національних органів сертифікації та створення умов для розширення доступу українських товарів на ринок ЄС. Імплементація положень також сприятиме виробництву українських товарів відповідно до європейських стандартів безпеки, підвищенню якості продукції на внутрішньому ринку та розширенню можливостей українських виробників для виходу на ринок Європейського Союзу. Очікується також створення нових робочих місць, що сприятиме зростанню доходів людей завдяки легшому доступу українських виробників до ринку ЄС. Уряд планує вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичного обладнання через фонд підтримки енергетики. Тому працює над спрощенням процедур. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Наша мета – майже вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичних позицій, а отже виграти час та встигнути до осінньо-зимового періоду. Працюємо в цьому напрямку та тестуємо нові механізми, повідомив міністр у Телеграмі. За словами Шмигаля, зараз формується резерв обладнання. Серед пріоритетів – мобільні підстанції для всіх операторів систем розподілу. Він наголошує, що стратегічно важливо мати запас в 50-100 одиниць для швидкого реагування на виклики. Також зараз актуалізується перелік потреб компаній для подальшої комунікації з партнерами. Під час наради щодо підготовки до наступної зими чиновники та учасники ринку проаналізували поточний стан за кожним пріоритетом. Зокрема, обговорили виконання ремонтної програми, проаналізували кожен об'єкт, що зроблено, що в процесі, чи встигаємо до осінньо-зимового періоду, розповів Шмигаль. Він також наголосив на необхідності забезпечити максимальну доступну потужність до зими. Зазначимо, що фонд підтримки енергетики України створений при секретаріаті енергетичного співтовариства у квітні 2022 року. Раніше Шмигаль повідомляв, що протягом зими до фонду вдалося залучити 602 мільйони 500 тисяч євро від 16 країн та приватного сектору. Європейська комісія та група Європейського інвестиційного банку оголосили про новий фінансовий пакет обсягом понад 600 мільйонів євро для підтримки нагальних проєктів відновлення в Україні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Фінансування буде спрямоване на ключові сфери економіки України – дороги, залізниці, енергетичні мережі, енергоефективність житла і громадської інфраструктури тощо. Це частина програми Європейського Союзу Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро, спрямованої на залучення державних і приватних інвестицій в Україну. Уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Працюємо в діалозі з міською владою. Скоординували дії в межах виконання планів стійкості, зазначила вона. За її словами, через суттєві пошкодження ТЕЦ, столиця має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом навіть в умовах обстрілів. Ключове завдання – закрити потреби всіх районів альтернативними джерелами енергії та захистити критичні об'єкти, розповіла Свириденко. Частину робіт виконуватиме агенція відновлення, частину – місто власними силами. Уряд зі свого боку вже виділив 987 мільйонів гривень на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку. Водночас очікуємо від міста своєчасних рішень і організації робіт на об'єктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади, додала прем'єр-міністрка. Група «Нафтогаз» – одна з найбільших платників податків в Україні. У січні-березні 2026 року сплатила до бюджетів усіх рівнів 21 мільярд 700 мільйонів гривень податків. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг сплати податків скоротився на 6%. Про це повідомила прес-служба компанії. З цієї суми 19 мільярдів 700 мільйонів гривень надійшли до державного бюджету, ще понад 2 мільярди гривень – до місцевих. інвестиціях. Це наш внесок у стійкість країни, передусім у фінансування потреб оборони, зазначив голова правління «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Уряд оновив механізми надання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, а також будівництва овоче та фруктосховищ. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Передбачається низка новацій. Зокрема, запроваджується обов'язкова перевірка отримувачів фінансування відповідно до вимог рамкової угоди між Україною та ЄС. Отримувачі грантів мають інформувати про джерело фінансування з використанням емблеми ЄС та встановлюється заборона на надання грантів суб'єктам, які перебувають під санкціями ЄС. Крім того, запроваджена градація місткості сховища, що відкриває доступ до фінансування для малих господарств, а також розширено перелік регіонів, придатних для вирощування мигдалю. Як інформує відомство, гранти надаватимуться виключно на нове будівництво овоче та фруктосховищ на земельних ділянках. Мінімальна потужність об'єктів – від 500 тонн одночасного зберігання. Максимальний розмір гранту становить до 20 мільйонів гривень і залежить від місткості. Окремо уточнені напрями використання грантів і посилений контроль за витратами. Запроваджується обов'язкова експертиза кошторисної частини проєктів, а також додатковий нагляд за вартістю обладнання та матеріалів, зазначили в Мінекономіки.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Реклама на прямий ФМ.
2: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
3: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
4: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
3: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на прямий ФМ. Прямо про науку та технології на прямий ФМ.
1: Джек Базер, керівник ігрового підрозділу Google Cloud, розповів, що великі ігрові студії по всьому світу вже використовують штучний інтелект у розробці ігор, але бояться про це розповідати. Таку заяву він зробив в новому інтерв'ю. Базер відзначив, що за останні роки розміри ігор стали більшими, як їхні терміни розробки та бюджети, що з 2017 року зросли вдвічі. Водночас велика кількість геймерів проводить більшість свого часу у проєктах, яким вже більше 6 років. Отже, ви витрачаєте вдвічі більше, щоб охопити менше половини аудиторії. І ви не відчуваєте цього зростання, бо його забирають компанії, які, ймовірно, не є вашими конкурентами. Тож, для багатьох компаній ситуація зараз досить похмура, сказав Базер. За його словами, ШАІ дає вихід з цієї ситуації, а інструменти на кшталт Gemini дозволяють витрачати менше часу на рутинну роботу. Додатково він зазначив, що розробники мобільних ігор набагато швидше адаптуються до нових технологій і не настільки бояться відкрито використовувати ШАІ. Що ж до специфіки застосування ШАІ, Базер зауважив, що здебільшого це дрібниці, на які гравці можуть навіть не звернути увагу, але які займають багато часу та потребують чималих людських ресурсів. У мобільних іграх використання штучного інтелекту вже навряд чи когось здивує. Проте згенеровані елементи у великих проєктах нерідко викликають обурення серед геймерів. На думку Базера, це пов'язано з тим, що гравці бояться змін, які ШАІ може привнести в індустрію, і того, як це вплине на їх улюблені ігри. Водночас він каже, що гравці можуть не розуміти, що більшість їхніх улюблених ігор вже розробляють з використанням ШАІ. Гадаю, гравці не усвідомлюють, що їхні улюблені ігри вже створені з використанням штучного штучного інтелекту. Ці ігри вже вийшли у світ. Ми провели опитування минулого літа серед студій з усього світу. Приблизно 9 із 10 розробників ігор відповіли нам: «Так, ми використовуємо ШАІ», – сказав Базер. Він також прогнозує, що у майбутньому гравці спокійніше ставитимуться до використання штучного інтелекту у розробці. Вони почнуть розуміти, що це насправді допомагає їм швидше отримувати улюблені ігри. А ще я бачу більше інновацій у галузі, бо з'являється більше простору для ризиків. Тепер не треба чекати 7 років на одну гру. За цей час студія може створити 5 ігор. Можливо, лише 2 з цих 5 стануть хітами, але це не страшно, бо інші 3 справді цікаві та класні. І за старою моделлю їх би ніколи не створили, підсумував він. Microsoft анонсувала загальний запуск агентів на базі штучного інтелекту в Excel, Word та PowerPoint. Раніше компанія називала ці можливості Vibe-роботою, коли ШАІ виконує роботу у програмах замість людей. У Microsoft заявили, що коли Copilot запустили вперше, базові моделі були недостатньо потужними, щоб керувати програмами. Тож допомога ШАІ була пасивною. З релізом потужніших версій Copilot тепер може брати на себе завдання високого рівня та виконувати їх як людина. Word Copilot допоможе користувачам швидше перейти від чистої сторінки до відшліфованого документа. ШАІ-агент зможе створювати чернетки, переписувати текст, реструктуризувати та застосовувати правильний тон залежно від потреб. В Excel ШАІ зможе досліджувати дані, створювати та пояснювати аналіз, а також вносити зміни від формул до таблиці візуальних елементів. В PowerPoint Copilot створюватиме презентації, оновлюватиме наявні доповіді найновішими тезами та даними для актуального викладу, при цьому дотримуючись шаблонів компанії. Користувачі також зможуть бачити всі дії, які виконує Copilot на бічній панелі, а також взаємодіяти з чат-ботом, зокрема підтверджуючи використання тих чи інших даних, які він знаходить з різних джерел. Далі Microsoft планує впровадити глибше та надійніше редагування складних робочих процесів, зокрема завдяки розширенню вбудов функцій. У користувачів також буде більше прозорості та контролю щодо роботи чат-бота. Майже 30% населення світу до 2090-х років може у 5 разів частіше стикатися з одночасними хвилями спеки та посухами. За оцінками вчених, це торкнеться близько 2,5 мільярдів людей через подальше потепління клімату. Дослідження провели науковці з Німеччини та Китаю. Вони вивчали так звані складні екстремальні явища, коли сильна спека і посуха відбуваються одночасно в одному місці. За їхніми розрахунками, приблизно 28% населення планети до кінця століття переживатимуть такі події щонайменше у 5 разів частіше, ніж зараз. Причина – нинішні темпи викидів парникових газів. Коли спека поєднується з посухою, наслідки стають серйознішими. Зростає кількість смертей від перегріву, частішають пожежі, збільшуються втрати врожаю та посилюється економічна нестабільність. Кліматологи пояснюють, що спека і посуха підсилюють одна одну. У таких умовах виникають обмеження на воду та нестабільні ціни на їжу, а для людей, які працюють на вулиці, це становить додаткову небезпеку. За нинішньої політики держав, температура на планеті може зрости на 2,7 градуса до 2100 року. Це і призведе до частішого виникнення таких екстремальних подій. У середньому по світу кількість таких явищ може зрости у 2,4 рази, а їх тривалість майже утричі. Найбільше постраждають тропічні країни та держави з низькими доходами, які найменше вплинули на глобальне потепління. У таких країнах складніше забезпечити кондиціонування, медичну допомогу чи доступ до води. Дослідники наголошують, що головною причиною зростання температури є викиди парникових газів через діяльність людини, які вже посилюють екстремальні погодні явища. Водночас ситуацію можна змінити. Якщо країни посилять виконання Паризької кліматичної угоди та запровадять додаткові довгострокові зобов'язання, кількість людей, яких торкнуться ці явища, може зменшитися на третину.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна продовжує завдавати ударів по об'єктах, що забезпечують російську воєнну машину. Президент Володимир Зеленський підтвердив, українські військові уразили підприємство у російській Пермі. Пов'язане воно з оборонною промисловістю. Місто розташоване більш ніж за 1500 кілометрів від українського кордону. Глава держави зазначив, подібні ураження відбувались і раніше у віддалених регіонах Росії, зокрема на Уралі та в Поволжі. Зеленський наголосив, Україна неодноразово пропонувала кроки до миру. Однак у відповідь отримує нові атаки, тому наша країна діятиме справедливо і станеться це вже із дня на день. Україна звернулась до Європейського Союзу з проханням надати дані про громадян, які перебувають під тимчасовим захистом в країнах ЄС. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики. Йдеться про інформацію, що дає змогу підготувати умови для можливого повернення українців додому, зокрема тих, хто належить до вразливих категорій. Як наголошують у Міністерстві соціальної політики, повернення має бути добровільним, а Україна планує заздалегідь підготувати громади, щоб прийняти людей, які захочуть повернутися. Уряд виділив ще 183 мільйони гривень на оновлення шкільних їдалень в регіонах. Це вже третій транш за останній час. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, кошти отримують 10 шкіл у різних областях, зокрема й військові ліцеї. Загалом у межах програми вже модернізували понад 1600 харчоблоків по всій країні. Нагадаю, реформа шкільного харчування триває з 2020 року, передбачає оновлення обладнання та меню, а також забезпечення учнів безоплатними гарячими обідами вже із цього року. На борту круїзного лайнера, де зафіксували спалах хантавірусу, перебувають 5 громадян України. Ознак захворювання в них не виявлено. Стан усіх задовільний, повідомило Міністерстві закордонних справ України. Зараз судно прямує до Канарських островів Іспанії, куди має прибути 9 травня. Після цього всі пасажири та члени екіпажу пройдуть медичне обстеження. В нашому зовнішньополітичному відомстві додають, українські дипломати тримають ситуацію на особливому контролі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, денна температура 15-22 тепла. На півночі плюс 23-27, подекуди дрібний дощ, на сході ті ж 23-27 тепла, опади не передбачаються. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, без опадів, на термометрах плюс 17-23. В центрі завтра 22-26 тепла, здебільшого сонячно, у столиці плюс 18-23. Три хмарно, опади не передбачаються.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання. Військова медицина. Історія розвитку військової медицини – це глибока і багатогранна розповідь про становлення науки, що рятує життя там, де панують руйнування і небезпека. Вона формувалася протягом тисячоліть і нерозривно пов'язана з іменами видатних лікарів, вчених і реформаторів, чиї відкриття стали фундаментом сучасної медицини. Початки військової медицини сягають часів античності. Уже тоді з'являються перші спроби систематизувати знання про лікування поранень. Великий внесок у розвиток медицини зробив Гіппократ, якого вважають батьком медицини. Він описував способи лікування ран, переломів, кровотеч, а також підкреслював важливість чистоти та спостереження за станом пацієнта. У Римській імперії ідеї Гіппократа були розвинуті лікарем Галеном, який удосконалив анатомічні знання та вплинув на військову хірургію. На багато століть уперед. У середньовіччі значну роль у збереженні та розвитку медичних знань відіграв Авіцена. Його праця «Канон медицини» стала основним підручником для лікарів Європи та Сходу. Водночас у Європі з'являються хірурги-практики, серед яких вирізняється Єдешуляк, який систематизував знання про травми та лікування поранених. Справжні прориви у військовій медицині пов'язані з епохою відродження та нового часу. Французький хірург Амброаз Паре став реформатором польової хірургії. Він відмовився від жорстокого припікання ран киплячою олією та почав застосовувати перев'язування судин, що значно зменшило смертність. Його підхід став символом гуманізації медицини. У 18-19 століттях військова медицина отримала новий поштовх до розвитку завдяки практичним нововведенням. Під час Наполеонівської війни видатний лікар Домінік Жан Ларей створив систему швидкої евакуації поранених. Летючі амбуланси також запровадили принцип тріажу, тобто сортування поранених залежно від тяжкості стану. Ця система використовується і сьогодні у всьому світі. Величезний внесок у реформування військової медицини зробив Микола Пирогов. Під час Кримської війни він уперше застосував ефірний наркоз у польових умовах, запровадив гіпсові пов'язки та вдосконалив систему сортування поранених. Його ідеї значно знизили смертність і стали основою сучасної військово-польової хірургії. Паралельно з ним працювала Флоренс Найтінгейл, яка реформувала систему догляду за пораненими. Вона довела, що санітарія, вентиляція та чистота є ключовими факторами виживання. Її діяльність сприяла створенню Міжнародного комітету Червоного Хреста – організації, що й сьогодні відіграє важливу роль у зонах конфліктів. У 20 столітті розвиток військової медицини набув безпрецедентних масштабів. Під час Першої світової війни були вдосконалені методи антисептики, розпочалося активне використання рентгену, а також розвивалися реконструктивні операції. Значний внесок у розвиток переливання крові зробив Карл Ландштейнер, який відкрив групи крові. У період Другої світової війни відбулося впровадження антибіотиків, зокрема завдяки відкриттю Олександра Флемінга, який відкрив пеніцилін. Також активно розвивалася пластична хірургія, одним із піонерів якої був Гарольд Гіліс. Це дозволило відновлювати обличчя та тіла поранених солдатів. У другій половині 20-го століття значний внесок у розвиток травматології та військової хірургії зробив Гавріл Ілізаров, який розробив унікальний метод відновлення кісток за допомогою спеціального апарата. Його метод широко застосовується і сьогодні. Сучасна військова медицина є результатом багатовікового розвитку науки і практики. Однак саме 21 століття стало періодом її найдинамічнішого вдосконалення. Новітні конфлікти, зокрема і російсько-українська війна, змусили медиків адаптуватися до нових типів поранень, швидкості бойових дій та високих ризиків. У центрі уваги сьогодні не лише лікування, а передусім максимально швидке збереження життя на полі бою. Однією з ключових основ сучасної військової медицини є система ТССС – тактична медицина, яка була розроблена в США наприкінці 20-го століття. Значний внесок у її розвиток зробили такі фахівці, як Френк Батлер та Джон Хегман. Ця система чітко визначає алгоритми дій під час надання допомоги в бойових умовах. Зупинка масивної кровотечі, забезпечення дихання, евакуація пораненого. Важливу роль відіграє розвиток засобів першої допомоги. Сучасні турнікети, гемостатичні препарати та індивідуальні аптечки дозволяють рятувати життя ще до прибуття лікаря. Велика увага приділяється навчанню самих військових. Кожен боєць повинен оволодіти базовими навичками медичної допомоги. Значний прорив відбувся у сфері евакуації поранених. Використання броньованого транспорту, вертольотів і навіть безпілотників дозволяє максимально швидко доставити пораненого до стабілізаційного пункту або шпиталю. Сучасна військова медицина також активно використовує інноваційні технології. Телемедицина дає змогу лікарям консультувати на відстані, а роботизовані системи допомагають проводити складні операції. Розвиваються біоінженерія та протезування. Створюються високотехнологічні протези, що повертають пораненим можливість повноцінного життя. Окрему роль відіграють сучасні хірурги та науковці, які працюють у сфері військової медицини сьогодні. В Україні вагомий внесок роблять лікарі-практики та організатори медичної служби, які займаються впровадженням стандартів тактичної медицини та підготовкою медичного персоналу. Крім фізичних травм, сучасна військова медицина приділяє значну увагу психологічному стану військових. Вивчення та лікування посттравматичних стресових розладів стало важливою складовою допомоги, адже наслідки війни часто залишаються з людиною на все життя. Отже, сучасна військова медицина – це поєднання досвіду минулого, наукових досягнень і новітніх технологій. Вона постійно розвивається, реагуючи на виклики часу, і залишається однією з найважливіших галузей, що стоїть на сторожі людського життя навіть у найскладніших умовах. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Печерський район. Так історично склалося, що Печерський район Києва є найменший за територією та населенням серед інших. Він займає площу в 27 квадратних кілометрів, і тут мешкає трохи більше 126 тисяч жителів. Район розкинувся на пагорбах правого берега Дніпра, в самому центрі столиці. Тому недаремно, коли люди незлим тихим згадують про столичну владу, то кажуть ті, хто сидять на печерських пагорбах. Станом на сьогодні в Печерському районі діє майже 30 промислових підприємств, 28 науково-дослідних та проєктних інститутів, 4 вищі навчальні заклади, 8 технікумів та профтехучилищ, 15 середніх вечірня, 2 спортивні школи та 17 дошкільних закладів, 4 лікарні, військовий шпиталь, 5 поліклінік, заклади торгівлі та громадського харчування. Крім того, Печерський район насичений культурно-мистецькими закладами, серед них Український дім, Палац дітей та юнацтва, Центр культури, просвіти та дозвілля Збройних сил України. На території району діє 9 державних музеїв, 21 бібліотека, 7 палаців та будинків культури, 2 театри та 2 театри-студії, 4 кінотеатри. Центральний парк культури та відпочинку, Національна філармонія України, Міжнародний центр культури і мистецтв, дитяча картинна галерея і 3 дитячі музичні школи. Всього в списку історичних пам'яток району нараховується понад 230 об'єктів. Цікаво, що Печерськ має своє свято – День району, але відзначається воно чомусь раз на 2 роки. Печерський район, поза сумнівом, можна назвати одним із найстаріших. Адже, за легендами, поблизу урочища Угорське в 882 році київський князь Олег убив князів Аскольда і Діра, посівши престол Києва. На Печерську, в гирлі річки Либідь, у 988 році князь Володимир хрестив Київську Русь, а в 1051 році Антоній та Феодосій Печерські заснували у викопаних печерах поблизу княжого села Берестового православний монастир, який пізніше переріс у Києво-Печерську лавру. Саме звідси пішла назва району Печерський. Варто зазначити, що крім лаврських печер, тут розташовані не менш древні звіринецькі печери. Примітно, що перші муровані споруди на території сучасного Печерського району з'явилися ще в 11 столітті у межах Печерського монастиря, а в 12 столітті поблизу нього вже виросло поселення. Наприкінці 17 століття Печерське містечко стає таким, що набуває статусу військово-адміністративного центру Києва. А гетьман Іван Самойлович розпочинає зведення земляної фортеці, на місці якої пізніше інший гетьман Іван Мазепа побудує оборонні мури з вежами, церквами довкола лаври. У цей самий час на гроші війська та громади розбудовуються Печерські, Микільські, Видобицькі та Михайлівські золотоверхі монастирі. Наступного століття на Печерську з'являються Маріїнські та Кловські палаци, будинок київських генерал-губернаторів, муровані брами і порохові льохи, а також вдосконалюються фортифікаційні споруди Печерської фортеці. І вже наприкінці 18 століття навпроти лаври з'являється величезний арсенал з жовтої київської цегли. До речі, з тієї ж самої цегли згодом було побудовано нову Печерську фортецю на Васильківському плато та госпітальне укріплення з казармами, оборонними вежами, мурами, а також інститут шляхетних дівчат і боки першого ланцюгового мосту через Дніпро. У 19 столітті Київ швидко розвивається, розбудовується, розростається. Саме в той час у місті з'являється вулиця Хрещатик, де відкриваються банки, контори та біржа. Характерно, що на зламі 19-20 століть на теренах сучасного Печерського району вже діють міський музей старовини і мистецтву, зали дворянського і купецького зібрань та іподром. У часи Першої світової війни на Печерську зводяться військові училища та прокладаються залізничні колії до всіх військових об'єктів. Історики вважають, що нового піднесення у своєму розвитку столичний Печерськ отримав після жовтневого перевороту 1917 року. В 30-х роках, коли українська столиця змінила прописку з Харкова на Київ. Саме в ті часи на печерських пагорбах виникли сучасні урядові заклади. Між іншим, завдяки їм під час будівництва було знищено безліч пам'яток київської старовини. Натомість місто отримало будівлю Верховної Ради, будинок НКВС. Сьогодні в ньому розташовано Кабінет міністрів України. Паралельно на території району було споруджено клуби, школи, дитячі садки, численні житлові будинки, стадіон «Динамо», облаштована набережна Дніпра. Цікаво, що своїм плануванням тоді ще Печерсько-Звіринецький район зобов'язаний архітектору Івану Довгалюку, який загинув під час бомбардування ешелону 5 травня 1944 року. У 1935 році район потерпів від більшовизації, був перейменований на Кіровський. Однак з такою назвою він проіснував менше 10 років. 2010 року на Печерську було відкрито Національний музей Голодомору-геноциду. Автором ідеї меморіального комплексу став народний художник України Анатолій Гайдамака, а головним архітектором проєкту – Юрій Ковальов, скульптори Микола Обезюк та Петро Дроздовський. Своєю появою бульвар Лесі Українки з прилеглими вулицями зобов'язаний 60-м рокам минулого століття. Примітно, що в 1964 році у Печерському районі було відкрито Центральний ботанічний сад, де розмістилися незрівняний сад Буску та Дендрарій. В останні десятиріччя в Печерському районі забудовується кожен вільний клаптик землі, причому спонтанно-хаотично. Під час будівництва, як правило, безоглядно знищуються як зелені насадження, так і будівлі, які мають історичну цінність. Втім, у силах киян ще є можливість зупинити каток нещадної будівельної навали. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
4: Кан святкує.
5: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
5: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
5: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
3: Мої вітання! Григорій Сковорода. Григорій Сковорода – один із найвидатніших постатей української культури. Мислитель, філософ, поет і педагог, якого часто називають українським Сократом. Його життя і творчість стали прикладом духовної свободи, незалежності від матеріальних благ і прагнення до гармонії з природою та самим собою. Цікаві факти про цього мудреця дозволяють побачити його не лише як філософа, а й як людину з унікальним світоглядом. Неймовірні факти з його життя розкривають його подорожі, педагогічну діяльність і вплив на наступні покоління українців. Ви могли не знати, що Сковорода залишив величезний спадок, який сьогодні надихає людей у різних куточках світу. Григорій Сковорода народився 3 грудня 1722 року в селі Чорнухи на Полтавщині. Його родина була простою, але мала сильні духовні традиції. З дитинства він проявляв неабиякі здібності до навчання і самостійно вивчав святе письмо. Він здобував освіту у Києво-Могилянській академії, яка була одним із найпрестижніших навчальних закладів Східної Європи того часу. Сковорода вивчав філософію, поезію, богослов'я та іноземні мови. Саме тут сформувався його інтерес до глибоких духовних пошуків. Сковорода знав багато мов. Серед них були латина, грецька, давньоєврейська, німецька та польська. Це дало йому змогу читати твори античних філософів у оригіналі і використовувати їх у власних міркуваннях. У молодості він мав талант до музики, грав на флейті та скрипці, також співав у придворній капелі. Музика залишалася важливою частиною його життя, і він часто використовував її як спосіб вираження духовних почуттів. Сковорода подорожував Європою. Він відвідував Угорщину, Австрію, Словаччину, Польщу, де знайомився з культурою та освітніми системами різних країн. Подорожі вплинули на його світогляд і розширили уявлення про місце України у світі. Він працював учителем у різних школах і колегіумах. Сковорода викладав поезію, латину, етику та інші предмети. Його методи часто виходили за межі традиційних, що викликало незадоволення церковних і світських властей. Через конфлікти з керівництвом він залишив викладання і обрав життя мандрівного філософа. Сковорода свідомо відмовився від посад і матеріальних благ. Він мандрував селами та містами, спілкувався з людьми і проповідував ідеї духовної свободи. Його філософія ґрунтувалася на ідеї самопізнання. Сковорода вважав, що кожна людина має пізнати свою справжню природу, знайти своє покликання і жити у злагоді з ним. Цей принцип він називав сродною працею. Сковорода створював алегоричні байки, які мали глибокий моральний зміст. У них тварини, рослини чи вигадані образи уособлювали людські риси та вади. Такі твори були доступними і зрозумілими для простих людей. Він написав чимало філософських трактатів і поетичних творів. Його

0: ніколи не одружувався. Для Сковороди головними були духовні пошуки і внутрішня свобода. Він вважав, що прив'язаність до матеріального світу відволікає від істинного життя. Сковорода жив дуже скромно. Його одяг був простим, а їжа невибагливою. Він проповідував поміркованість у всьому і вважав, що щастя не залежить від багатства. Є легенда, що Сковорода сам передбачив свою смерть. Кажуть, що він попросив підготувати йому місце під липою, де хотів бути похованим. Після цього він спокійно попрощався з людьми і відійшов у вічність. На могилі Сковороди викарбовані його власні слова «Світ ловив мене та не спіймав». Ця фраза стала символом його життя і філософії, яка не підкорилася умовностям світу. Вона досі залишається крилатим висловом української культури. Його спадщина вплинула на розвиток української та європейської філософії. Його ідеї про духовну свободу, самопізнання і сродну працю знайшли відгук у працях багатьох мислителів. Сковорода став частиною світового інтелектуального надбання. Образ Сковороди зображений на українській купюрі номіналом 500 гривень. Це символ визнання його ролі в історії та культурі України. Його ім'я носить чимало вулиць, шкіл і університетів. Він вірив, що справжня освіта має виховувати не лише розум, а й моральність людини, тому критикував формальне зазубрення знань. Уже після смерті Сковороди його рукописи активно переписували і передавали з рук у руки, завдяки чому його ідеї збереглися та поширилися. Сковорода став улюбленим героєм української літератури та мистецтва. Про нього писали поети, створювали картини та пам'ятники. Його образ асоціюється з мудрістю, свободою і любов'ю до правди. Неймовірні факти про життя Григорія Сковороди свідчить, що він був не лише філософом, а й живим прикладом гармонійного поєднання думки і дії. Цікаві факти з його життя допомагають нам зрозуміти, як він вплинув на формування української духовності. Ви могли не знати багатьох деталей його біографії, проте вони розкривають образ людини, яка обрала шлях свободи і мудрості. Захоплюючі факти про Сковороду доводять, що його спадщина залишається актуальною і сьогодні. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У квітні в Україні знову подорожчали товари і послуги. За даними Держстату, інфляція за рік прискорилась до 8,6%, а лише за місяць товари і послуги подорожчали в середньому на 1,4%. Особливо зросли в ціні продукти – зерна, хліб, макарони, олія, м'ясо та овочі. Дещо подорожчали і цукор та риба. Водночас подешевшали яйця, масло та сири. Також зросли ціни на тютюн і алкоголь, помітно додав у вартості транспорт. Подорожчало пальне, разом з ним поїздки автобусами та поїздами. В річному вимірі транспорт подорожчав майже на 20%, а пальне – більш ніж на третину. Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Рустем Умєров поїхав до Сполучених Штатів. У нього там запланована зустріч зі спецпосланцем американського президента Стівом Віткофом. Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин. За його словами, секретар РНБО вже доповів президенту про заплановані переговори. Зеленський визначив завдання для Умєрова під час його візиту до США. Йтиметься, зокрема, про новий етап звільнення полонених з Росії, дипломатичний процес і декілька безпекових питань. Вірменія не підтримує Росію у війні проти України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян. Він також підтвердив, що не братиме участі у військовому параді в Москві 9 травня через передвиборну кампанію. За його словами, Вірменія не є союзником Росії у питанні війни проти України та вже надає нашій країні гуманітарну допомогу. А ще Пашинян додав, що Єреван дедалі активніше розвиває співпрацю з Європейським Союзом, а курс країни на зближення із Заходом стає більш помітним. Міжнародний олімпійський комітет рекомендує зняти з Білорусі всі санкції у міжнародному спорті. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет організації. Позиція МОК означає, що Білорусь повністю відновлять у правах в міжнародному спорті, зокрема повний допуск до виступів на змаганнях під національною символікою. Водночас Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним федераціям залишити чинними санкції проти Росії, яким наразі дозволено змагатись на турнірах під нейтральним прапором. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, денна температура 15-22 тепла. На півночі плюс 23-27, подекуди дрібний дощ, на сході ті ж 23-27 тепла, опади не передбачаються. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, без опадів, на термометрах плюс 17-23. В центрі завтра 22-26 тепла, здебільшого сонячно, у столиці плюс 18-23. Три хмарно, опади не передбачаються.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
0: Мої вітання. Сіль. Сіль супроводжує людство протягом тисячоліть, виступаючи не лише як незамінна приправа, але й як валюта, консервант і символ у різних культурах. Неймовірні факти про цю просту на вигляд речовину розкривають її надзвичайну роль у формуванні цивілізацій та історичних подій. Ви могли не знати, що сіль була причиною революції, війн та навіть створення цілих імперій. Сіль є єдиною скельною породою, яку люди споживають безпосередньо в природному вигляді. Вона утворюється в результаті випаровування морської води або видобувається з підземних родовищ кам'яної солі. Людський організм не може виробляти натрій хлорид самостійно, тому ми змушені отримувати його ззовні. Ця потреба зробила сіль одним із найважливіших мінералів для виживання людини. У стародавньому Римі сіль вважалася настільки цінною, що солдатам іноді виплачували зарплату сіллю замість грошей. Саме звідси походить слово «зарплата», що походить від латинського «гроші» за покупку солі. Римляни будували спеціальні дороги, такі як Via Salaria, для транспортування солі з місця видобутку. Контроль над соляними копальнями часто ставав причиною військових конфліктів. Надмірне споживання солі може призводити до підвищення артеріального тиску через затримку рідини в організмі. ВООЗ рекомендує споживати не більше 5 грамів солі на день для дорослої людини. Більшість людей у сучасному світі споживають значно більше цієї норми через оброблені продукти. Зменшення споживання солі на пів чайної ложки на день може суттєво знизити ризик серцево-судинних захворювань. Сіль відігравала ключову роль у розвитку міжнародної торгівлі ще до нашої ери. Кар'єри з видобутку солі в Китаї існують понад 4 тисячі років і є одними з найдавніших промислових підприємств у світі. Соляні шляхи через Альпи та Сахару створювали економічні зв'язки між континентами. У деяких африканських регіонах сіль навіть використовували як валюту для обміну на золото. Морська сіль і кам'яна сіль відрізняються способом видобутку, але хімічно майже ідентичні за складом. Морську сіль отримують шляхом випаровування морської води на спеціальних соляних полях. Кам'яну сіль видобувають з підземних родовищ, які утворилися в результаті висихання древніх морів мільйони років тому. Різниця у смаку між ними часто пов'язана з наявністю мікроелементів, а не з основним складом. Сіль є природним консервантом, який запобігає розвитку шкідливих бактерій у продуктах харчування. Цей метод зберігання їжі був критично важливим до винайдення холодильників та інших сучасних технологій. Риба та м'ясо, просолені за давніми рецептами, могли зберігатися місяцями без псування. Саме завдяки солі мореплавці могли здійснювати довготривалі подорожі без ризику голоду. У деяких культурах розсипна сіль вважається поганим знаком, і для нейтралізації нещастя треба кинути її через ліве плече. Ця традиція походить ще з часів стародавнього Риму, де сіль символізувала дружбу та вірність. Розсипання солі вважалося порушенням союзу між людьми. Леонардо да Вінчі навіть зобразив розсипану сіль біля руки Юди на картині «Тайна вечеря». Світові запаси кам'яної солі настільки великі, що їх вистачить людству на мільйони років при поточному рівні споживання. Найбільші родовища знаходяться в Німеччині, Польщі, Канаді та США. Сіль є необхідною для правильного функціонування нервової системи та передачі нервових імпульсів. Натрій і хлори, що входять до її складу, беруть участь у підтримці водно-сольового балансу в організмі. Недостаток солі може призвести до м'язових судом, слабкості і навіть порушення серцевого ритму. Однак організм людини потребує лише невеликої кількості для нормальної роботи. У Індії соляний марш Махатма Ганді у 1930 році став символічним актом непокори британській колоніальній владі. Ганді пройшов пішки понад 200 кілометрів до морського узбережжя, щоб самостійно зібрати сіль у знак протесту проти монополії британців. Ця акція об'єднала мільйони індійців і стала поворотним моментом у боротьбі за незалежність. Британський закон забороняв індійцям збирати або продавати сіль без дозволу колоніальної влади. Деякі тварини, такі як олені та бізони, шукають природні соляні відкладення для задоволення своєї потреби в мінералах. Ці місця часто стають зонами концентрації диких тварин, що використовували мисливці для полювання. У національних парках іноді встановлюють штучні соляні лизунці для підтримки здоров'я тварин. Навіть комахи, наприклад, метелики, збираються на сирій землі для отримання необхідних мінералів. Сіль використовується для розсипання на дорогах взимку для запобігання утворенню криги. Вона знижує температуру замерзання води, перетворюючи лід на рідину навіть при мінусових температурах. Однак надмірне використання дорожньої солі може завдати шкоди навколишньому середовищу та корозії автомобілів. У деяких країнах поступово переходять на більш екологічні альтернативи, такі як калій-хлорид або спеціальні суміші. Сіль є важливим компонентом для виробництва багатьох промислових продуктів, включаючи мило, скло та папір. У хімічній промисловості її використовують для отримання хлору, натрію та інших базових хімікатів. Близько 60% видобутої солі йде не на харчування, а на промислові потреби. Сіль також використовується в текстильній промисловості для фіксації фарби на тканинах. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM.
8: Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив впевненість, що НАТО не загрожує розпад, а Сполучені Штати допоможуть захистити європейські країни у разі нападу Росії. Про це міністр заявив під час візиту до Вільнюса. Його заяви прозвучали на тлі зростання напруги між США та іншими союзниками по НАТО, яких американський президент Дональд Трамп критикує за відсутність підтримки на Близькому Сході. Міністр оборони Естонії порівняв нинішню напруженість в альянсі з тривалим шлюбом. Не буває 50 років абсолютно спокійного плавання. У вас є розбіжності та проблеми, і вам потрібно їх вирішити, сказав він. Певкур запевнив, що США потребують Європи для своїх військових потреб так само, як Європа потребує США. А тому він не вірить у розпад НАТО. Водночас він впевнений, що Європа зараз не готова самостійно протистояти військовим загрозам. Міністр пояснив, що більшість членів НАТО не дотримуються тогорічної угоди глав країн-членів НАТО щодо збільшення своїх витрат щонайменше до 5% валового внутрішнього продукту, чого вимагав Трамп. Очільник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол вважає, що Італія повинна переглянути своє рішення щодо відмови від атомної енергетики, оскільки вона прагне більшої енергетичної безпеки та економічної стабільності. В Італії немає діючих атомних реакторів, і країна значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв, зокрема електроенергії, виробленої на атомних електростанціях сусідніх країн, таких як Франція. Атомні електростанції заборонені в Італії після референдумів 1987 та 2011 років, але уряд розробляє правила для скасування цієї заборони шляхом використання нових технологій атомної енергетики. У Бірола запитали, чи вважає він правильним рішенням дискусію в Італії про можливе повернення до атомної енергетики. Я знаю, що Італія відмовилася від атомної енергетики на двох референдумах, але вже 2 роки тому в Римі я сказав, що якби я був в уряді, то переглянув би цей вибір і уважніше придивився до атомної енергетики, сказав він. Також Бірол зазначив, що Італія не має значних енергетичних ресурсів і що хоча вона досягла значних успіхів у сфері відновлюваних джерел енергії, їй також потрібне стабільне та безперебійне виробництво. Заради економічного процвітання, енергетичної безпеки та національного суверенітету Рим повинен ретельно оцінити атомну енергетику як у її традиційній формі, так і з урахуванням нових модульних реакторів, вважає він. Віце-президентка Європейської комісії Тереза Рібера вважає, що поразка угорського прем'єра Віктора Орбана на парламентських виборах є попередженням для європейських лідерів-консерваторів, які можуть відчувати спокусу тісно співпрацювати з американським президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg. Рібера зазначила, що перемога Петера Мадяра в Угорщині стала можливою лише завдяки масовій мобілізації лівих та демократичних сил країни. Результат виборів став сильним сигналом тривоги для партій, які відчували спокусу щодо дій президента Дональда Трампа або втручання президента Владіміра Путіна, сказала вона. Рібера зазначила, що є певні ознаки, які вказують на те, що ліві сили можуть повернутися до влади у ЄС. Зокрема, на її думку, про це свідчить поразка на референдумі, якої зазнала прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні в березні. Також вона зазначила, що в цьому питанні з'являються несподівані союзники, зокрема Папа Римський Лев XIV. Він став кумиром у захисті основних цінностей, які визначали наше суспільство протягом останніх 70 років, додала віце-президентка Єврокомісії. Європейський Союз проведе симуляції роботи свого механізму взаємної допомоги на випадок нападу. Положення закріплене в засновницькому договорі, яке набуло особливої актуальності на тлі напруженості в НАТО. Про це стало відомо агентству Bloomberg. За словами високопосадовця ЄС, ці навчання імітуватимуть процес ухвалення рішень у разі, якщо одна з країн-членів звернеться до решти країн ЄС за військовою підтримкою. Навчання відбудуться за участю послів країн ЄС у Брюсселі, а потім на зустрічі міністрів оборони в травні на Кіпрі, повідомив співрозмовник. Ці зусилля підкреслюють, як Європа реагує на розрив трансатлантичних зв'язків після погроз Дональда Трампа вийти з НАТО. Згідно договору про ЄС, якщо держава-член стає жертвою збройної агресії на своїй території, інші держави-члени мають зобов'язання надавати допомогу та сприяння всіма наявними в їхньому розпорядженні засобами. У публікації зазначено, що це формулювання є жорсткішим, ніж стаття 5 НАТО, яка передбачає, що в разі збройного нападу на одного з членів Альянсу, інші члени зобов'язуються вжити таких заходів, які вважатимуть за необхідні, включаючи, але не обмежуючись, застосуванням збройної сили. Однак у ЄС немає військової потужності та структур НАТО, щоб підкріпити це. Положення ЄС було активоване лише один раз – Францією після терористичних атак 2015 року. На початку 2026 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС втілити це положення в життя. Кіпр, який не є членом НАТО через давні конфлікти з Туреччиною, що входить до НАТО, особливо зацікавлений у зміцненні положення ЄС про взаємну допомогу після того, як нещодавно іранський дрон завдав удару по британській військовій базі на острові.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
1: Сили на нулі.
2: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
4: Audi адаптує двигун 2.5 TFSI до нових еконорм. Посилені екологічні норми Євро-7, які набудуть чинності наприкінці 2026 року, поставили під загрозу подальше використання п'ятициліндрового двигуна в Європі. Проте підрозділ Audi Sport шукає технологічні можливості, щоб адаптувати двигун до нових стандартів, не відмовляючись від його унікальних характеристик. В новому інтерв'ю керівник Audi Sport Рольф Міхал підтвердив, що компанія відкрита до будь-яких рішень, які дозволять залишити двигун у лінійці. Наймовірнішим сценарієм є перетворення турбодвигуна на 2,5 літра на гібридну силову установку. Це дозволить суттєво знизити рівень викидів CO2, що є критичною умовою для сертифікації нових автомобілів у Європі. За словами фахівців, інженерам доведеться радикально переробити конструкцію двигуна, щоб інтегрувати електродвигун та акумулятор. Основний виклик полягає у збереженні балансу ваги. Додавання гібридних компонентів не повинно негативно вплинути на керованість компактних моделей серії RS. Поки в Європі вирішується питання модернізації, ринки за межами континенту не відчують негайних змін. Audi планує продовжувати випуск моделей RS3 та RS3 Sportback з традиційними рядними п'ятициліндровими двигунами для країн, де екологічні вимоги залишаються менш суворими. Це означає, що для американського та азійського ринків класичний звук та характер цього двигуна залишаться без змін. Проте успіх європейської гібридизації може визначити майбутнє цього агрегату в глобальному масштабі. Якщо Audi вдасться створити ефективну гібридну систему, вона може стати основою для наступного покоління спортивних моделей бренду, забезпечуючи їм необхідну потужність та відповідність сучасним екологічним трендам. Збереження п'ятициліндрового двигуна є принциповим питанням для фанатів марки. Впровадження електричних компонентів – це вимушений, але необхідний крок для збереження ідентичності лінійки RS. Хоча гібридизація додасть автомобілю маси, вона також може забезпечити додатковий миттєвий крутний момент, що лише покращить динаміку розгону в міських умовах. У Німеччині презентували новий Mercedes-Benz C-Class 2026. Преміальний седан суттєво змінився та став електрокаром. Авто вийде на ринок до кінця року і перший час продаватиметься паралельно з бензиновим попередником. Подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz. Седан Mercedes-Benz C-Class витриманий у новому фірмовому стилі і став виразнішим на вигляд. Він збудований на сучасній електричній платформі від кросовера Mercedes-Benz GLC EQ і суттєво підріс у розмірах. В інтер'єрі посилена шумоізоляція і використовуються екологічні матеріали, а панорамний дах отримав підсвічування у вигляді трипроменевих зірок. На всю ширину передньої панелі розтягнули великий трисекційний екран. У мультимедійну систему інтегрували ChatGPT, Zoom, Google Maps та Gemini. Також є проєкція на лобове скло із доповненою реальністю. У базовій версії передні сидіння отримали електропривод та задні регульовану спинку. Новий Mercedes-Benz C-Class 2026 просторіший за попередника. Об'єм багажника 470 літрів, також є 100-літровий відсік спереду. Електромобіль дебютував у повноприводній версії на 490 кінських сил, яка здатна розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди – і розвинути 210 км на годину. Пізніше з'явиться дешевший заднеприводний варіант. Седан отримав керовані задні колеса, а за доплату доступна пневмопідвізка. Батарея ємністю 94 кВт-години забезпечує запас ходу 762 км із повним приводом та приблизно 800 км із заднім. Архітектура на 800 вольт підтримує швидку зарядку потужністю 330 кВт. У такому режимі за 10 хвилин можна додати 325 км пробігу. BMW застосовує штучний інтелект для виробництва акумуляторних елементів електромобілів, що дозволяє скоротити використання матеріалів і час виробництва більш ніж на 50% на окремих етапах. Компанія повідомила, що дослідницький проєкт охоплює весь процес виробництва батарей – від виготовлення електродів до фінального тестування і прямої переробки. Система поєднує результати попередніх випробувань з даними виробництва в реальному часі, щоб прогнозувати параметри та ефективність батареї. Це допомагає зменшити кількість дорогих тестів і скоротити їх тривалість без втрати якості. Робота ведеться у центрі розробки акумуляторів BMW у Мюнхені, де створюють елементи для майбутніх поколінь високовольтних батарей електромобілів. У компанії пояснюють, що зазвичай розробка потребує багаторазових тестів, які витрачають сировину, займають виробничі лінії та ресурси лабораторії. Нові моделі ШАІ дозволяють раніше передбачати результати і скорочувати цей цикл. Окрему увагу приділяють етапу після початкової зарядки батареї. Зазвичай їх зберігають певний час при контрольованій температурі перед встановленням у корпуси. У BMW це називають карантином. Цей процес потребує місця на складах і збільшує час виробництва. Компанія зазначає, що ШАІ може аналізувати батареї заздалегідь і в майбутньому допоможе відмовитися від цього етапу. Проєкт стартував у 2024 році за участі Регіонального центру передових робототехнічних технологій при Загребському університеті. Студенти та аспіранти працюють із виробничими даними та створюють моделі, що знаходять закономірності, пов'язані з якістю, витратами та обсягами виробництва. Керівник розробки літій-іонних елементів BMW Крістіан Зідельгофер заявив, що компанія працює над масштабуванням нових моделей ШАІ з прототипів і перевіряє, наскільки їх можна застосувати в інших виробничих процесах. Керівник напряму розробки батарей Штефан Кершер додав, що спільний проєкт допомагає залучати студентів і аспірантів до роботи з ШАІ та акумуляторами, а також формує майбутніх фахівців для компанії.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У квітні в Україні знову подорожчали товари і послуги. За даними Держстату, інфляція за рік прискорилась до 8,6%, а лише за місяць товари і послуги подорожчали в середньому на 1,4%. Особливо зросли в ціні продукти – зерна, хліб, макарони, олія, м'ясо та овочі. Дещо подорожчали і цукор та риба. Водночас подешевшали яйця, масло та сири. Також зросли ціни на тютюн і алкоголь, помітно додав у вартості транспорт. Подорожчало пальне, а разом з ним поїздки автобусами та поїздами. В річному вимірі транспорт подорожчав майже на 20%, а пальне – більш ніж на третину. Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Рустем Умєров поїхав до Сполучених Штатів. У нього там запланована зустріч зі спецпосланцем американського президента Стівом Віткофом. Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин. За його словами, секретар РНБО вже доповів президенту про заплановані переговори. Зеленський визначив завдання для Умєрова під час його візиту до США. Йтиметься, зокрема, про новий етап звільнення полонених з Росії, дипломатичний процес і декілька безпекових питань. Вірменія не підтримує Росію у війні проти України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян. Він також підтвердив, що не братиме участі у військовому параді в Москві 9 травня через передвиборну кампанію. За його словами, Вірменія не є союзником Росії у питанні війни проти України та вже надає нашій країні гуманітарну допомогу. А ще Пашинян додав, що Єреван дедалі активніше розвиває співпрацю з Європейським Союзом, а курс країни на зближення із Заходом стає більш помітним. Міжнародний олімпійський комітет рекомендує зняти з Білорусі всі санкції у міжнародному спорті. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет організації. Позиція МОК означає, що Білорусь повністю відновлять у правах в міжнародному спорті, зокрема повний допуск до виступів на змаганнях під національною символікою. Водночас Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним федераціям залишити чинними санкції проти Росії, яким наразі дозволено змагатись на турнірах під нейтральним прапором. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, денна температура 15-22 тепла. На півночі плюс 23-27, подекуди дрібний дощ, на сході ті ж 23-27 тепла, опади не передбачаються. У південних областях сонце межуватиме з хмарами без опадів, на термометрах плюс 17-23. В центрі завтра 22-26 тепла, здебільшого сонячно, у столиці плюс 18-23. Три хмарно, опади не передбачаються.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Гурт «Циферблат» презентував новий сингл «Божеволію», другу пісню з майбутнього україномовного альбому «Меланхолія». За словами автора композиції Валентина Лещинського, для якого «Божеволію» стала вокальним дебютом, це пісня про стан, коли думки накопичуються до межі й виходять з-під контролю. Це історія про те, як сильне кохання трансформує людину, роблячи її дивною в очах оточуючих і ведучи до спільного божевілля двох закоханих. Я хотів передати стан, коли ти вже не можеш тримати це в голові і ніби починаєш втрачати контроль. Це коли їде дах від кохання. Я написав її вдома під акустику, приніс хлопцям і ми разом її аранжували, розповів гітарист і композитор гурту «Циферблат» Валентин Лещинський. В Одесі розпочалися зйомки молодіжного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Разом зі своїми друзями Даша починає власне розслідування, ще не розуміючи, яка небезпека чекає на шляху до викриття таємної організації. Як зауважують в агентстві, цей проєкт порушує надзвичайно актуальну тему захисту дітей та підлітків від впливу деструктивних спільнот, небезпечних ігор та злочинців, які маніпулюють дитячою психікою. Складні теми тут трансформовані в захопливу пригодницьку історію про життя, дружбу, любов і підтримку. Маша Кондратенко презентувала трек «ЖТМ». Композиція присвячується усім, хто хоч раз переживав незручні, комічні, а подекуди й абсурдні моменти у стосунках. За словами артистки, «ЖТМ» – це не просто пісня, а музичний щоденник, де вона з притаманним їй гумором зібрала весь спектр емоцій від «не романтика» до «шикарного чоловіка, який змушує задихатися від кохання». Ця пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене», – прокоментувала Маша. Белла Хадід, одна з головних мус сучасної модної індустрії, готує до друку свою дебютну книжку «Між нами». Це візуальна історія життя та кар'єри знаменитості. Основу видання склали світлини Ясмін Діби, близької подруги моделі, яка фотографувала її ще з дитинства. Окрім професійних кадрів, у книжці з'являться архівні фото з особистого архіву Белли, її рукописні нотатки та фрагменти листувань. Ці кадри відтворюють шлях Белли – від дорослішання в Малібу до статусу світової суперзірки та одного з найвпізнаваніших облич покоління. «Між нами» – це не типове комерційне видання, а радше щирий візуальний щоденник, що дає змогу зазирнути за лаштунки бездоганних глянцевих фотосесій. Книжка розкриває приватний бік моделі, фокусуючись на її родині та творчих пошуках. Хадід не оминає і складних тем. Вона відверто говорить про власну вразливість, ментальне здоров'я та багаторічну боротьбу з хворобою Лайма, яку їй діагностували ще 2012-го. Видання надійде у продаж 6 жовтня. Фільм «Зловісні мерці у вогні» вийде в прокат 10 липня 2026 року. В мережі опублікували перший тизер стрічки. Картина стане новою частиною франшизи «Зловісні мерці» та розповість окрему історію без прямого продовження попередніх сюжетів. Подібний підхід використовували у фільмі «Повстання зловісних мерців». Сюжет нової стрічки зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до родини його родичів у віддалений будинок. Події починаються після того, як персонажі знаходять книгу, що призводить до появи демонічних істот. Режисером виступив французький постановник Себастьян Ванічек. Його дебютний фільм «Павуче лігво» отримав премії «Сезар». Продюсер Сейм Реймі, який працював над оригінальною трилогією, надав режисеру повну творчу свободу. Ванічек планує зберегти стиль серії та додати французькі елементи і персонажів. Режисер «Залізної людини» Джон Фавро заявив, що помилявся, коли відмовляв творців фільму «Месники. Завершення» від рішення вбити Тоні Старка. За його словами, він побоювався, що смерть персонажа сильно вразить глядачів, які виросли разом із героєм. Втім, згодом режисер визнав, що сцена була реалізована вдало і додала історії емоційної глибини. Фавро також відзначив акторську гру Роберта Дауні-молодшого та Гвінет Пелтроу. Режисер нагадав, що саме він свого часу наполіг на кастингу Дауні, коли актор переживав складний період і був небажаним у Голлівуді. Фавро також зіграв водія та помічника Старка Хеппі Хогана. Нагадаємо, що наразі Дауні повертається до кіновсесвіту Марвел у новому амплуа. Він зіграє доктора Дума у фільмі «Месники. Судний день», прем'єра якого очікується вже цього року.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на fainatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
4: Мої вітання. Армія Нідерландів. Нідерланди загалом цікаві та дещо унікальні тим, що були нацією великих мореплавців, які змогли створити велику заморську імперію, розкидану по всьому світу, з набагато більшим населенням, ніж самі Нідерланди, водночас опинившись між Німеччиною та Францією на європейському континенті. Велика Британія змогла зосередитися на тому, щоб утримати глобальну імперію, знаючи, що Бог забезпечив гарний рів, щоб захистити її від Франції та Німеччини. Як і Велика Британія, Нідерланди того часу були заможними за мірками Старого світу, тому могли дозволити собі значний і дорогий флот. Але також повинні були утримувати велику призовну континентальну армію. Голландський флот був достатньо значним, щоб бути третьою союзною силою у військово-морській війні в Південно-Східній Азії. Як і Велика Британія, Нідерланди фактично мали дві великі переважно окремі армії в той час, обидві з яких дуже актуальні. У Європі була Королівська армія Нідерландів, яка була відносно стандартною континентальною призовною силою. Тоді як в Азії була Королівська армія Нідерландської Індії. Якщо згадати Велику Британію, то Нідерландська армія дуже нагадувала Британську індійську армію, британські сили в Індії, з якими люди більш знайомі. Вона була набрана переважно на місцях з голландськими, а іноді іншими європейськими офіцерами, які командували місцевими солдатами. Ці солдати були набрані з урахуванням місцевої політичної динаміки, щоб спробувати запобігти перетворенню її на антиколоніальну п'яту колону. Вона також містила призовні елементи, що складався з резидентів європейців та індосів. Це, до речі, не принизливий расистський термін, тобто змішаного населення. Як невелика дотичність, менші та ранні європейські колоніальні держави, Португалія була ще однією великою, ставилися до людей змішаної раси зовсім інакше, ніж, наприклад, Велика Британія. В основному тому, що вони не могли отримати достатньо чистих європейців, щоб їхні колонії працювали без людей змішаної раси. Європейська голландська армія дещо нагадувала французьку армію. Був призов, але в міжвоєнний період його скоротили до 6 місяців. Для французів це був один рік, традиційно 2 або 3. Тому окремий голландський призовник-резервіст був досить погано навчений. Коли Німеччина почала більше нагадувати, що вона збирається розпочати ще одну світову війну, в якій Нідерланди повинні були принаймні виглядати сильними, це було збільшено до року. Вона була недофінансована, у неї не було танків і відносно мало артилерії. Нідерланди не мали незалежних повітряних сил, але мали невеликий армійський авіаційний корпус, який фактично мав досить першокласні літаки завдяки Фокер. Фокер, той самий, що був у Першій світовій війні, фактично був заснований у Німеччині голландцем. І він переїхав назад до Нідерландів після цього, забравши свою компанію з собою. Голландська армія налічувала близько 300 тисяч чоловіків у Європі, поважний до воєнної масової мобілізації 3% населення. Після того, як їх розгромила Німеччина, чоловіки, які змогли втекти до Великої Британії або вже перебували за кордоном, сформували голландську армію у вигнанні, як і багато інших європейських країн. Після Другої світової війни військовим або поліцейською акцією пріоритетом для Нідерландів була боротьба проти індонезійської національної революції, а після цього – європейська оборона. У цій компанії використовувалися як голландські призовники, так і солдати КНІЛ. Як правило, не яванці, в традиції розділяй і володарюй. Індонезія – досить велике місце, але більше половини населення проживає на одному острові, другому за величиною, тобто Ява. Голландці були відносно успішними у введенні цієї війни, але повинні були здатися, тому що США погрожували припинити допомогу для відбудови Нідерландів. Для Нідерландів, а можливо, найважливішим довгостроковим наслідком цієї війни стала міграція сотень тисяч індосів і меншої кількості повністю індонезійських колабораціоністів до Нідерландів, що швидко перетворило Нідерланди на мультиетнічне суспільство. У Європі голландська армія виглядала як багато ранніх армій НАТО зі зброєю часів Другої світової війни, успадкованою від США та Великої Британії, перш ніж пізніше почати купувати у Франції та Німеччини. Голландська армія часів Холодної війни була досить значною, забезпечуючи цілий корпус як частину північної армійської групи НАТО. Хоча, як відомо, призовники мали довге волосся і були об'єднані в профспілки. Сучасна армія Нідерландів – це невелика за чисельністю, але добре оснащена і технологічно розвинена сила, яка робить ставку не на масовість, а на якість, мобільність і співпрацю з союзниками. Основні риси – високий рівень технології, сучасна авіація, кіберпідрозділи, розвідка, професійна контрактна армія, тісна співпраця з іншими країнами, особливо з Німеччиною. Акцент на швидке розгортання і участь у міжнародних місіях. Водночас слабкими сторонами залишаються відносно невелика чисельність і обмежені ресурси для ведення тривалих великих бойових дій без підтримки союзників. Отже, сучасна армія Нідерландів – це ефективна, сучасна і добре інтегрована в НАТО військова сила, яка найкраще проявляє себе у колективній обороні та міжнародних операціях, але не розрахована на самостійне ведення масштабної війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
4: Мої вітання! Привиди старого зоопарку, що залишилось у тіні ботсаду Фоміна. Київ зберігає не лише видимі шари історії, а й ті, що давно зникли з мапи, але залишилися в міських легендах. Одним із таких місць є територія сучасного ботанічного саду імені Фоміна біля університету, де на початку 20-го століття існував перший київський зоопарк. Відкритий у 1909 році з ініціативи ентузіастів і любителів природи, він виглядав як майже романтичний проект міста, де все трималося на пожертвах і спільній участі киян. На вході стояла скринька, куди відвідувачі кидали монети, а серед меценатів були відомі постаті, такі як Владислав Городецький та Олександр Терещенко. У перші роки тут утримували близько 400 тварин і птахів. І саме ця концентрація живої природи в самому центрі Києва створила особливу атмосферу, яка згодом обросла легендами. Місце, де сьогодні гуляють студенти і відвідувачі ботсаду, колись було наповнене зовсім іншими звуками – ревом звірів, криками птахів, шумом кліток і людським гамором. Але вже за кілька років стало очевидно, що простору не вистачає. Тварин більшало, умови утримування ускладнювалися, і в 1914 році зоопарк перенесли на нову територію – на Брест-Литовське шосе, нині Берестейський проспект. Здавалося б, на цьому історія старого зоопарку мала завершитися, але саме з цього моменту вона починає перетворюватися на одну з тих міських таємниць, які не мають чітких доказів, але вперто передаються з покоління в покоління. Серед київських урбаністичних міфів існує оповідь, що територія колишнього зоопарку не відпустила своїх мешканців. Після переїзду частину вольєрів демонтували, але не все було вивезено одразу. Деякі споруди залишалися пустками, інші використовувалися як господарські приміщення. У нічний час за переказами тут можна було почути звуки, схожі на тваринні крики, хоча жодних тварин уже не було. Особливо часто згадують дивні відлуння, що з'являлися в тиші саду, ніби пам'ять про простору, яка не зникла разом з його функцією. Інша легенда пов'язана з тим, що не всі тварини пережили переїзд або були належно перевезені. У міських історіях з'являються натяки на те, що частина звірів могла загинути або залишитися на території старого зоопарку, що нібито і стало причиною неспокійної атмосфери місця. Ці історії не мають документального підтвердження, але вони добре вписуються в загальну логіку міських міфів, де покинуті або змінені простори отримують нове майже містичне значення. Цікаво, що сам ботанічний сад імені Фоміна також має власну історію, пов'язану з науковими дослідженнями, рідкісними рослинами і старими теплицями. Поєднання двох шарів – колишнього зоопарку і нинішнього ботанічного простору – створює особливий ефект накладання пам'яті. Удень – це спокійне місце для прогулянок, а ввечері, коли сад порожніє, змінюється акустика. З'являється інша тиша, і саме в цій тиші народжуються відчуття, які легко перетворюються на історії про невидиму присутність. Постать першого директора зоопарку Бурдзинського також додає цій історії особливого виміру. Людина, яка створила київський зоопарк, а згодом заснувала ще один у Варшаві, виглядає як фігура, що переносить ідею міського простору для тварин між різними містами і культурами. У деяких інтерпретаціях саме такі постаті стають символами місця, і їхня діяльність ніби прив'язує пам'ять до конкретної території. У випадку київського зоопарку ця пам'ять залишалася не в будівлях, а в самій землі, яка змінила функцію, але не стерла попередній зміст. Сьогодні важко знайти фізичні сліди того зоопарку. Місто перебудувалося, простір змінився, а більшість киян навіть не підозрює, що поруч із університетом колись жили сотні тварин. Але саме такі зниклі місця найчастіше стають джерелом легенд. Вони не мають чітких контурів, їх не можна точно відтворити, і тому уява легко доповнює прогалини. Київ у цьому сенсі є типовим європейським містом, де кожен історичний шар залишає після себе не лише документи, а й напівзабуті історії, що живуть у розмовах і відчуттях. Історія старого зоопарку біля університету – це приклад того, як реальний факт поступово перетворюється на міф. Вона починається як документальна подія – відкриття зоопарку, його розвиток, переїзд, але з часом обростає деталями, які вже не можна перевірити. І саме ці деталі роблять її частиною міської загадковості. У цьому і полягає феномен Києва. Місто не лише пам'ятає, а й уміє вигадувати, доповнювати, зберігати невидиме. Київський зоопарк, що розташований на Берестейському проспекті, працює на цьому місці з 1913 року. Саме тоді для нього виділили велику територію, яка й досі залишається його домом. Відтоді зоопарк не переносили, він безперервно функціонує тут уже понад століття.

0: Територію суттєво оновили, з'явилися нові входи, відкриті простори, природні вольєри без традиційних решіток, водойми та зони для відпочинку. Саме через ці зміни у багатьох складається враження, що це новий зоопарк. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. На Закарпатті перевіряють версію, що масштабна лісова пожежа біля Воловця могла бути підпалом на замовлення російських спецслужб. В обласній військовій адміністрації кажуть, це лише одна з версій, але її розглядають через те, що займання сталося у важкодоступному гірському районі, далеко від населених пунктів. Також в регіоні фіксували випадки можливого вербування людей через інтернет, зокрема підлітків, тому правоохоронці вивчають ймовірний зв'язок. Пожежу вдалося локалізувати після майже 2 днів роботи рятувальників. У квітні до Фонду підтримки енергетики України надійшли нові кошти від міжнародних донорів. Загалом це понад 70 мільйонів євро. Гроші надали, зокрема, Канада, Хорватія та Велика Британія. Також оголошені нові внески від Єврокомісії, Італії та інших партнерів. За ці кошти вже уклали контракти на постачання обладнання для нашої енергосистеми, для відновлення мереж, підстанцій, захисту енергетичної інфраструктури. Частину техніки вже почали постачати. Оміненерго додали, що загалом до фонду вже надійшло майже 2 мільярди євро від міжнародних партнерів. Протиповітряна оборона України у квітні збила більшість російських дронів та ракет. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Там зазначили, що ефективність роботи нашої ППО сягнула майже 90%. При цьому в оборонному відомстві визнали, що квітень став одним з найскладніших місяців через масовані повітряні атаки Росії. А основною загрозою для України залишаються балістичні ракети. Для їхнього перехоплення потрібні системи «Петріот», однак країна потребує більше ракет до цих комплексів, зазначили у повітряних силах. Німеччина не планує евакуйовувати співробітників свого посольства з Києва попри заяви та погрози з боку Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Він оголосив, що дипломатична місія в Києві працює у звичному режимі, а зв'язок з нею постійно підтримується. Раніше в Росії заявляли про нібито небезпеку для іноземних дипломатів у столиці України. Однак у Європі ці заяви сприймають як елемент тиску. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, денна температура 15-22 тепла. На півночі плюс 23-27, подекуди дрібний дощ, на сході ті ж 23-27 тепла, опади не передбачаються. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, без опадів, на термометрах плюс 17-23. В центрі завтра 22-26 тепла, здебільшого сонячно, у столиці плюс 18-23. Три хмарно, опади не передбачаються.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
2: Джек Базер, керівник ігрового підрозділу Google Cloud, розповів, що великі ігрові студії по всьому світу вже використовують штучний інтелект у розробці ігор, але бояться про це розповідати. Таку заяву він зробив в новому інтерв'ю. Базер відзначив, що за останні роки розміри ігор стали більшими, як їхні терміни розробки та бюджети, що з 2017 року зросли вдвічі. Водночас велика кількість геймерів проводить більшість свого часу у проєктах, яким вже більше 6 років. Отже, ви витрачаєте вдвічі більше, щоб охопити менше половини аудиторії. І ви не відчуваєте цього зростання, бо його забирають компанії, які, ймовірно, не є вашими конкурентами. Тож, для багатьох компаній ситуація зараз досить похмура, сказав Базер. За його словами, ШАІ дає вихід з цієї ситуації, а інструменти на кшталт Gemini дозволяють витрачати менше часу на рутину. рутинну роботу. Додатково він зазначив, що розробники мобільних ігор набагато швидше адаптуються до нових технологій і не настільки бояться відкрито використовувати ШАІ. Що ж до специфіки застосування ШАІ, Базер зауважив, що здебільшого це дрібниці, на які гравці можуть навіть не звернути увагу, але які займають багато часу та потребують чималих людських ресурсів. У мобільних іграх використання штучного інтелекту вже навряд чи когось здивує. Проте згенеровані елементи у великих проєктах нерідко викликають обурення серед геймерів. На думку Базера, це пов'язано з тим, що гравці бояться змін, які ШАІ може привнести в індустрію, і того, як це вплине на їх улюблені ігри. Водночас він каже, що гравці можуть не розуміти, що більшість їхніх улюблених ігор вже розробляють з використанням ШАІ. Гадаю, гравці не усвідомлюють, що їхні улюблені ігри вже створені з використанням штучного інтелекту. Ці ігри вже вийшли у світ. Ми провели опитування минулого літа серед студій з усього світу. Приблизно 9 із 10 розробників ігор відповіли нам: «Так, ми використовуємо ШАІ», – сказав Базер. Він також прогнозує, що у майбутньому гравці спокійніше ставитимуться до використання штучного інтелекту у розробці. Вони почнуть розуміти, що це насправді допомагає їм швидше отримувати улюблені ігри. А ще я бачу більше інновацій у галузі, бо з'являється більше простору для ризиків. Тепер не треба чекати 7 років на одну гру. За цей час студія може створити 5 ігор. Можливо, лише 2 з цих 5 стануть хітами, але це не страшно, бо інші 3 справді цікаві та класні. І за старою моделлю їх би ніколи не створили, підсумував він. Microsoft анонсувала загальний запуск агентів на базі штучного інтелекту в Excel, Word та PowerPoint. Раніше компанія називала ці можливості Vibe-роботою, коли ШАІ виконує роботу у програмах замість людей. У Microsoft заявили, що коли Copilot запустили вперше, базові моделі були недостатньо потужними, щоб керувати програмами, тож допомога ШАІ була пасивною. З релізом потужніших версій Copilot тепер може брати на себе завдання високого рівня та виконувати їх як людина. Word Copilot допоможе користувачам швидше перейти від чистої сторінки до відшліфованого документа. ШАІ-агент зможе створювати чернетки, переписувати текст, реструктуризувати та застосовувати правильний тон, залежно від потреб. В Excel ШАІ зможе досліджувати дані, створювати та пояснювати аналіз, а також вносити зміни від формул до таблиці візуальних елементів. В PowerPoint Copilot створюватиме презентації, оновлюватиме наявні доповіді найновішими тезами та даними для актуального викладу, при цьому дотримуючись шаблонів компанії. Користувачі також зможуть бачити всі дії, які виконує Copilot на бічній панелі, а також взаємодіяти з чат-ботом, зокрема підтверджуючи використання тих чи інших даних, які він знаходить з різних джерел. Далі Microsoft планує впровадити глибше та надійніше редагування складних робочих процесів, зокрема завдяки розширенню вбудови функцій. У користувачів також буде більше прозорості та контролю щодо роботи чат-бота. Майже 30% населення світу до 2090-х років може у 5 разів частіше стикатися з одночасними хвилями спеки та посухами. За оцінками вчених, це торкнеться близько 2,5 мільярдів людей через подальше потепління клімату. Дослідження провели науковці з Німеччини та Китаю. Вони вивчали так звані складні екстремальні явища, коли сильна спека і посуха відбуваються одночасно в одному місці. За їхніми розрахунками, приблизно 28% населення планети до кінця століття переживатимуть такі події щонайменше у 5 разів частіше, ніж зараз. Причина – нинішні темпи викидів парникових газів. Коли спека поєднується з посухою, наслідки стають серйознішими. Зростає кількість смертей від перегріву, частішають пожежі, збільшуються втрати врожаю та посилюється економічна нестабільність. Кліматологи пояснюють, що спека і посуха підсилюють одна одну. У таких умовах виникають обмеження на воду та нестабільні ціни на їжу, а для людей, які працюють на вулиці, це становить додаткову небезпеку. За нинішньої політики держав, температура на планеті може зрости на 2,7 градуса до 2100 року. Це і призведе до частішого виникнення таких екстремальних подій. У середньому по світу кількість таких явищ може зрости у 2,4 рази, а їх тривалість майже утричі. Найбільше постраждають тропічні країни та держави з низькими доходами, які найменше вплинули на глобальне потепління. У таких країнах складніше забезпечити кондиціонування, медичну допомогу чи доступ до води. Дослідники наголошують, що головною причиною зростання температури є викиди парникових газів через діяльність людини, які вже посилюють екстремальні погодні явища. Водночас ситуацію можна змінити. Якщо країни посилять виконання Паризької кліматичної угоди та запровадять додаткові довгострокові зобов'язання, кількість людей, яких торкнуться ці явища, може зменшитися на третину.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу. Закон спрямований на підвищення безпеки промислової продукції, зміцнення довіри до національних органів сертифікації та створення умов для розширення доступу українських товарів на ринок ЄС. Імплементація положень також сприятиме виробництву українських товарів відповідно до європейських стандартів безпеки, підвищенню якості продукції на внутрішньому ринку та розширенню можливостей українських виробників для виходу на ринок Європейського Союзу. Очікується також створення нових робочих місць, що сприятиме зростанню доходів людей завдяки легшому доступу українських виробників до ринку ЄС. Уряд планує вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичного обладнання через фонд підтримки енергетики. Тому працює над спрощенням процедур. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль. Наша мета – майже вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичних позицій, а отже виграти час та встигнути до осінньо-зимового періоду. Працюємо в цьому напрямку та тестуємо нові механізми, повідомив міністр у Телеграмі. За словами Шмигаля, зараз формується резерв обладнання. Серед пріоритетів – мобільні підстанції для всіх операторів систем розподілу. Він наголошує, що стратегічно важливо мати запас в 50-100 одиниць для швидкого реагування на виклики. Також зараз актуалізується перелік потреб компаній для подальшої комунікації з партнерами. Під час наради щодо підготовки до наступної зими чиновники та учасники ринку проаналізували поточний стан за кожним пріоритетом. Зокрема, обговорили виконання ремонтної програми, проаналізували кожен об'єкт, що зроблено, що в процесі, чи встигаємо до осінньо-зимового періоду, розповів Шмигаль. Він також наголосив на необхідності забезпечити максимальну доступну потужність до зими. Зазначимо, що фонд підтримки енергетики України створений при секретаріаті енергетичного співтовариства у квітні 2022 року. Раніше Шмигаль повідомляв, що протягом зими до фонду вдалося залучити 602 мільйони 500 тисяч євро від 16 країн та приватного сектору. Європейська комісія та група Європейського інвестиційного банку оголосили про новий фінансовий пакет обсягом понад 600 мільйонів євро для підтримки нагальних проєктів відновлення в Україні. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Фінансування буде спрямоване на ключові сфери економіки України – дороги, залізниці, енергетичні мережі, енергоефективність житла і громадської інфраструктури тощо. Це частина програми Європейського Союзу Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро, спрямованої на залучення державних і приватних інвестицій в Україну. Уряд допомагає Києву підготуватися до наступної зими і забезпечити безперебійне теплопостачання. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Працюємо в діалозі з міською владою. Скоординували дії в межах виконання планів стійкості, зазначила вона. За її словами, через суттєві пошкодження ТЕЦ столиця має вже зараз підготувати інфраструктуру для стабільного забезпечення людей теплом і світлом навіть в умовах обстрілів. Ключове завдання – закрити потреби всіх районів альтернативними джерелами енергії та захистити критичні об'єкти, розповіла Свириденко. Частину робіт виконуватиме агенція відновлення, частину – місто власними силами. Уряд зі свого боку вже виділив 987 мільйонів гривень на першочергові заходи і готовий надалі надавати повну підтримку. Водночас очікуємо від міста своєчасних рішень і організації робіт на об'єктах, які визначені зоною відповідальності місцевої влади, додала прем'єр-міністерка. Група «Нафтогаз» – одна з найбільших платників податків в Україні. У січні-березні 2026 року сплатила до бюджетів усіх рівнів 21 мільярд 700 мільйонів гривень податків. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг сплати податків скоротився на 6%. Про це повідомила прес-служба компанії. З цієї суми 19 мільярдів 700 мільйонів гривень надійшли до державного бюджету, ще понад 2 мільярди гривень – до місцевих. Це наш внесок у стійкість країни, передусім у фінансування потреб оборони, зазначив голова правління «Нафтогаз України» Сергій Корецький. Уряд оновив механізми надання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, а також будівництва овоче та фруктосховищ. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Передбачається низка новацій. Зокрема, запроваджується обов'язкова перевірка отримувачів фінансування відповідно до вимог рамкової угоди між Україною та ЄС. Отримувачі грантів мають інформувати про джерело фінансування з використанням емблеми ЄС та встановлюється заборона на надання грантів суб'єктам, які перебувають під санкціями ЄС. Крім того, запроваджена градація місткості сховища, що відкриває доступ до фінансування для малих господарств, а також розширено перелік регіонів, придатних для вирощування мигдалю. Як інформує відомство, гранти надаватимуться виключно на нове будівництво овоче та фруктосховищ на земельних ділянках. Мінімальна потужність об'єктів – від 500 тонн одночасного зберігання. Максимальний розмір гранту становить до 20 мільйонів гривень і залежить від місткості. Окремо уточнені напрями використання грантів і посилений контроль за витратами. Запроваджується обов'язкова експертиза кошторисної частини проєктів, а також додатковий нагляд за вартістю обладнання та матеріалів, зазначили в Мінекономіки.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм «Віткан» на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: «Скайритм» – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: «Біоритм» – відчуйте новий рівень життя «Віткан» на Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
3: Мої вітання. Чарльз Дарвін. Ім'я Чарльза Дарвіна нерозривно пов'язане з однією з найвизначніших наукових ідей в історії людства – теорією еволюції шляхом природного відбору. Проте за цим великим відкриттям ховається життя надзвичайно цікавої, суперечливої особистості. Неймовірні факти про Дарвіна розкривають перед нами не лише геніального дослідника, а й чутливу людину, яка боролася з хворобами, сумнівами та соціальним тиском. Ви могли не знати, що його шлях до наукового прориву був довгим, повільним і наповненим несподіванками, які сформували не лише його погляди, а й особистість. Захоплюючі факти про Дарвіна допоможуть зрозуміти, як звичайна людина змогла змінити наше бачення світу назавжди. Чарльз Дарвін спочатку навчався медицині в Единбурзькому університеті, але кинув навчання через відразу до операції без знеболювання. Пізніше його батько відправив його до Кембриджу, щоби стати священником, оскільки вважав, що син не має чіткого покликання. Саме в Кембриджі Дарвін захопився природничими науками завдяки спілкуванню з професорами-ентузіастами. Цей непрямий шлях до науки став вирішальним для майбутнього розвитку біології. Подорож на кораблі «Біґл» тривала майже 5 років з 1831 по 1836 рік і стала переломним моментом у житті Дарвіна. Він не був офіційним натуралістом експедиції, супроводжував капітана Роберта Фіцроя як компаньйон для інтелектуального спілкування. Під час подорожі Дарвін зібрав тисячі зразків тварин, рослин і мінералів, які надалі стали основою для його наукових досліджень. Особливо вплинули на нього спостереження на Галапагоських островах, хоча значення цих островів він усвідомив лише після повернення. Дарвін затримав публікацію своєї теорії еволюції майже на 20 років після повернення з подорожі Біглем. Він боявся релігійної та соціальної реакції на свої ідеї, які суперечили тодішньому розумінню божества. Створення світу. Лише коли Альфред Рассел Уоллес надіслав йому листа з подібними ідеями про природний відбір, Дарвін вирішив швидко опублікувати свої праці. Ця затримка показує глибоку обережність і відповідальність Дарвіна як науковця. Дарвін одружився з Еммою Веджвуд, яка була його двоюрідною сестрою з боку матері. Такі шлюби між родичами були поширеними серед британської аристократії того часу. Хоча сам Дарвін пізніше турбувався про можливі генетичні наслідки для їхніх дітей. У них народилося 10 дітей, але троє померли в дитинстві, що глибоко травмувало Дарвіна. Ця особиста трагедія, можливо, вплинула на його наукові роздуми про виживання та смертність у природі. Науковець страждав від хронічних проблем зі здоров'ям протягом більшої частини дорослого життя. І сучасні дослідники все ще сперечаються про причини його недуг. Деякі припускають, що він заразився хворобою Шагаса під час подорожі на Біглі через укус клопа триатоміна. Інші вважають, що його симптоми були пов'язані з психосоматичними розладами через стрес від наукової роботи та соціального тиску. Через погане самопочуття Дарвін жив відлюдьковано в маєтку Даунхаус біля Лондона. Дарвін проводив дослідження не лише на тваринах, а й на рослинах, зокрема на орхідеях та повитиці. Він написав цілий трактат про орхідеї, де показав, як їхня складна будова пристосована до запилення комахами. Його експерименти з повитицею довели, що ця рослина активно рухається, щоб обвивати опори, що було революційним для розуміння рослинної поведінки. Ці дослідження допомогли йому підтвердити ідеї про адаптацію в різних групах організмів. Науковець був запеклим протиборником рабства, і ці переконання сформувалися ще під час подорожі на Біглі. Він був глибоко шокований жорстокістю работоргівлі в Бразилії і в своїх щоденниках висловлював обурення з приводу расової нерівності. Його переконання в єдності людської раси стали частиною його еволюційної теорії, яка доводила спільне походження всіх людей. ця гуманістична позиція часто залишається непоміченою в обговоренні його наукової спадщини. Дарвін активно використовував допомогу своєї родини та друзів для наукових досліджень, створюючи справжню мережу громадських науковців. Його діти допомагали йому у спостереженнях за комахами та рослинами в саду Даунхаус. Він листувався з сотнями натуралістів по всьому світу, збираючи дані про тварин і рослин з різних куточків планети. Такий колективний підхід до науки був новаторським для середини 19 століття. Перша книга Дарвіна, опублікована ще до знаменитого походження видів, була присвячена геології і називалася «Геологічні спостереження на вулканічних островах». У ній він описав свої знахідки про формування коралових рифів, запропонувавши теорію, що вони утворюються навколо занурюваних вулканічних островів. Ця робота принесла йому визнання в наукових колах задовго до публікації «Еволюційних ідей». Дарвін завжди вважав себе насамперед геологом, а не біологом. Науковець проводив дослідження поведінки людини і тварин, опублікувавши книгу про вираження емоцій у людини і тварин. У ній він аргументував, що емоційні вирази мають еволюційне походження і є спільними для багатьох видів. Для підтвердження своїх ідей він провів одне із перших у світі опитувань, розіславши анкети місіонерам і колоністам у різні країни. Ця робота стала основою для сучасної етології та психології емоцій. Дарвін помер 19 квітня 1882 року і був похований у Вестмінстерському аббатстві поруч із іншими видатними британцями. Це було надзвичайно символічно, оскільки його ідеї про еволюцію часто сприймалися як суперечливі християнській доктрині. Поховання в аббатстві стало знаком примирення між наукою та релігією та визнанням його внеску в розвиток людства. Навіть його суперники визнали його геніальність після смерті. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. На Закарпатті перевіряють версію, що масштабна лісова пожежа біля Воловця могла бути підпалом на замовлення російських спецслужб. В обласній військовій адміністрації кажуть, це лише одна з версій, але її розглядають через те, що займання сталося у важкодоступному гірському районі, далеко від населених пунктів. Також в регіоні фіксували випадки можливого вербування людей через інтернет, зокрема підлітків, тому правоохоронці вивчають ймовірний зв'язок. Пожежу вдалося локалізувати після майже двох діб роботи рятувальників. У квітні до Фонду підтримки енергетики України надійшли нові кошти від міжнародних донорів. Загалом це понад 70 мільйонів євро. Гроші надали, зокрема, Канада, Хорватія та Велика Британія. Також оголошені нові внески від Єврокомісії, Італії та інших партнерів. За ці кошти вже уклали контракти на постачання обладнання для нашої енергосистеми, для відновлення мереж, підстанцій, захисту енергетичної інфраструктури. Частину техніки вже почали постачати. У Міненерго додали, що загалом до фонду вже надійшло майже 2 мільярди євро від міжнародних партнерів. Протиповітряна оборона України у квітні збила більшість російських дронів та ракет. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Там зазначили, що ефективність роботи нашої ППО сягнула майже 90%. При цьому в оборонному відомстві визнали, що квітень став одним з найскладніших місяців через масовані повітряні атаки Росії. А основною загрозою для України залишаються балістичні ракети. Для їхнього перехоплення потрібні системи «Петріот», однак країна потребує більше ракет до цих комплексів, зазначили у повітряних силах. Німеччина не планує евакуйовувати співробітників свого посольства з Києва попри заяви та погрози з боку Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Він наголосив, що дипломатична місія в Києві працює у звичному режимі, а зв'язок з нею постійно підтримується. Раніше в Росії заявляли про нібито небезпеку для іноземних дипломатів у столиці України. Однак у Європі ці заяви сприймають як елемент тиску. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, денна температура 15-22 тепла. На півночі плюс 23-27, подекуди дрібний дощ. На сході ті ж 23-27 тепла, опади не передбачаються. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, без опадів. На термометрах плюс 17-23. В центрі завтра 22-26 тепла, здебільшого сонячно. У столиці плюс 18-23. Три хмарно, опади не передбачаються.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Електрика. Електрика – це фундаментальна сила, яка змінила життя людства назавжди. Вона оточує нас усюди – від природних блискавок до сучасних технологій. Її використання стало настільки звичним, що ми часто не замислюємося над тим, наскільки захоплюючою і складною є її природа. Давайте поринемо у світ цікавих фактів про електрику, які допоможуть краще зрозуміти її роль у нашому житті. Слово «електрика» походить від грецького слова «електрона», що означає «бурштин». У давнину люди помітили, що потертий бурштин притягує легкі предмети, і це явище стало першою відомою формою електрики. Блискавка – це потужний електричний розряд, який виникає між хмарами або між хмарою і землею. Енергія однієї блискавки може досягати до 1 мільярда джоулів. Перша електростанція з'явилася у Нью-Йорку у 1882 році. Її засновником був Томас Едісон, і вона забезпечувала електроенергією лише кілька десятків будинків. Електричний струм поділяється на постійний і змінний. Постійний струм був розроблений Томасом Едісоном, а змінний – Ніколою Теслою, який запропонував його як ефективніший спосіб передачі енергії. Електричний вугор здатний виробляти до 600 вольт електрики. Цей природний феномен використовують у дослідженнях для створення штучних джерел енергії. У 1752 році Бенджамін Франклін провів експеримент із блискавкою, використовуючи повітряного змія. Це допомогло йому довести, що блискавка – це форма електрики. Вчені досі не знають точного механізму виникнення блискавки. Її процес настільки складний, що залишається предметом активних досліджень. Електрика не є винаходом людини, вона існувала задовго до нас. Деякі види бактерій та організмів використовують електричні імпульси для зв'язку та виживання. У деяких країнах, таких як Ісландія, електрика виробляється майже повністю з поновлених джерел енергії. Це демонструє можливість створення стійкої енергетичної системи. Найперші батареї з'явилися у стародавньому Вавилоні. Археологи знайшли глиняні горщики, які могли використовуватися для створення електричних зарядів. Електричний стілець як засіб страти був вперше використаний у 1890 році в США. Цей метод залишився дуже суперечливим і рідко використовується сьогодні. Птахи можуть сидіти на електричних проводах завдяки тому, що їхні тіла не створюють замкнутого електричного кола. Це запобігає проходженню струму через їхній організм. Нікола Тесла мріяв про бездротову передачу електроенергії. Він створив Борденкліфську вежу, яка мала забезпечувати електрикою весь світ без проводів. Але проєкт залишився незавершеним. Вугілля досі залишається основним джерелом електроенергії у світі. Попри розвиток зеленої енергетики, багато країн продовжують використовувати традиційні джерела. Найдовша електрична мережа у світі розташована в Китаї. Вона має довжину понад 2 мільйони кілометрів. Сонячні панелі – це один із найшвидше зростаючих джерел енергії. Їхня ефективність постійно збільшується завдяки технологічним інноваціям. Електричні вібрації використовуються в медицині для стимуляції м'язів. Цей метод допомагає відновлювати рухливість після травм. Міста у всьому світі поступово переходять на світлодіодне освітлення. Воно споживає набагато менше електроенергії, ніж традиційні лампи. Мурахи використовують електричні поля для комунікації. Їхній організм генерує слабкі заряди, які допомагають їм орієнтуватися. Електростатичні заряди можуть бути дуже потужними. Наприклад, розряд статичної електрики може досягати 30 тисяч вольт. Перший електричний трамвай був створений у Берліні в 1881 році. Це було революційним кроком у транспортній системі міст. Електрика може створювати магнітні поля. Цей принцип лежить в основі роботи багатьох пристроїв, включаючи електродвигуни. У деяких тварин, таких як акули, є органи, що дозволяють їм відчувати електричні імпульси. Це допомагає їм знаходити здобич. Рівень споживання електроенергії у світі щороку зростає. Це ставить перед людством виклики у пошуку нових джерел енергії. Електричний струм вимірюється в амперах. Цей показник відображає кількість електронів, що проходять через провідник за секунду. У 2021 році людство вперше досягло використання понад 10% електрики з відновлювальних джерел. Це стало значним кроком у боротьбі зі змінами клімату. Електричні автомобілі поступово витісняють традиційні авто з двигунами внутрішнього згоряння. Вони вважаються екологічнішою альтернативою. У мозку людини є електричні імпульси, які відповідають за передачу сигналів між нейронами. Ці імпульси є основою для нашого мислення і рухів. Вода сама по собі не проводить електрику, провідність забезпечують розчинені в ній солі та мінерали. У 1880 році був винайдений перший електричний дзвінок. Цей пристрій став основою для сучасних систем сповіщення. Гідроелектростанції виробляють електрику за допомогою сили води. Вони є одним із найчастіших джерел енергії. У космосі також використовується електрика. Наприклад, сонячні панелі забезпечують енергією космічні апарати. Найбільша у світі вітрова електростанція розташована в Китаї. Електрика – це фундаментальна частина нашого сучасного життя, яка забезпечує комфорт, прогрес і розвиток. Її різноманітні форми та застосування демонструють дивовижні можливості природи і людського розуму. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання! Карачі. Карачі – місто, яке дихає історією, суперечностями та неймовірною енергією мільйонів людей. Воно розкинулося на березі Аравійського моря і є справжнім серцем Пакистану – економічним, культурним і портовим. Якщо ви думаєте, що знаєте все про великі міста Азії, то захоплюючі факти про Карачі точно змусять вас переглянути свої уявлення. Це місто не вписується в жодні шаблони, воно живе за власними законами, дивує і приголомшує. Пропонуємо вам цікаві факти про Карачі, які відкриють це місто з несподіваного боку. Карачі є найбільшим містом Пакистану і одним із найбільших міст світу за чисельністю населення. За різними підрахунками, тут мешкає від 15 до 20 мільйонів осіб, а деякі демографи називають цифру і в 25 мільйонів, якщо враховувати передмістя. Таким чином, Карачі входить до п'ятірки найнаселеніших міст планети, випереджаючи багато відомих мегаполісів. До розділу Британської Індії у 1947 році Карачі був столицею новоствореного Пакистану. Проте вже у 1958 році столицю перенесли спочатку до Равалпінді, а пізніше до спеціально збудованого міста Ісламабад. Карачі, однак, зберіг статус економічної столиці країни, не поступаючись у впливовості урядовим центрам. Порт Карачі є найбільшим і найжвавішим портом Пакистану, через який проходить понад 60% усього зовнішньоторговельного вантажообігу країни. Він заснований ще у британську епоху і постійно модернізується. Разом із портом Касіми, що розташований поблизу, Карачі формує головні морські ворота держави. Місто дає близько 20% ВВП Пакистану і забезпечує левову частку податкових надходжень до державної скарбниці. Тут зосереджені штаб-квартири більшості великих пакистанських банків, страхових компаній, промислових корпорацій. Карачі по праву вважається фінансовим двигуном усього Пакистану. Карачі розташований у зоні напівпустельного клімату, однак місто стоїть безпосередньо на узбережжі Аравійського моря, що суттєво пом'якшує спеку. Середня температура влітку коливається в межах 30-34 градуси, а морський бриз робить спеку значно терпимішою. Зими тут м'які, температура рідко опускається нижче 10 градусів, а сніг є абсолютно нереальним явищем. Населення Карачі відзначається надзвичайною етнічною та мовною різноманітністю. У місті проживають пуштуни, сіндхи, мухаджири, белуджі, панджабці та представники десятків інших народів. Ця строкатість перетворює Карачі на унікальний культурний котел, де сусідять сотні діалектів і традицій. Університет Карачі, заснований у 1951 році, є одним із найбільших університетів Азії за кількістю студентів. На його кампусі навчаються десятки тисяч молодих людей з усіх куточків Пакистану. Університет відомий своїми науковими школами у галузі фармацевтики, хімії та суспільних наук. Карачі є батьківщиною пакистанського кіно, яке місцеві жителі неофіційно називають «Лолівуд» за аналогією з Голівудом і Болівудом. Студії міста у 1960-70-х роках переживали золотий вік, випускаючи сотні фільмів на рік. Сьогодні кіноіндустрія відроджується після тривалого занепаду, залучаючи молодих режисерів і сценаристів. У Карачі знаходиться мавзолей Мухаммада Алі Джини, засновника Пакистану, відомий як Мазар-е-Каїд. Ця споруда з білого мармуру є одним із найбільш упізнаваних архітектурних символів країни. Щороку мавзолей відвідують мільйони пакистанців і іноземних туристів, вшановуючи пам'ять батька нації. Вулиця Замзама в районі Дефенс відома як одна із найрозкішніших торговельних вулиць Пакистану. Тут зосереджені дизайнерські бутики, ресторани міжнародної кухні, галереї сучасного мистецтва. Цей район демонструє разючий контраст із переповненими робочими кварталами міста, наочно показуючи соціальне розчарування Карачі. Карачі має один із найбільших ринків у Південній Азії – ринок Лі, відомий також як Ліаквад Маркет. Тут можна знайти буквально все – від електроніки та тканин до спецій і антикваріату. Ринок існує з колоніальних часів і досі є пульсуючим центром торговельного життя міста. Місто постраждало від серйозних проблем із водопостачанням попри своє приморське розташування. Карачі отримує прісну воду переважно з річки Інд і водосховища Хуби. Однак швидке зростання населення хронічно випереджає можливості інфраструктури. Нестача питної води залишається однією з найгостріших соціальних проблем мегаполісу. Пляж Кліфтон є найвідомішим місцем відпочинку у карачійців і простягається вздовж Аравійського моря в межах міста. Увечері тут збираються тисячі людей, щоб насолодитися бризом, покуштувати вуличну їжу і поспостерігати за заходом сонця. Поруч розташований невеликий парк розваг і знаменита скеля «Спляча русалка», яка є неофіційним символом пляжу. Карачі є осередком пакистанської музики. Саме тут народилися і здобули славу численні рок-гурти, що у 2000-х роках підкорили увесь Пакистан. Місто досі вважається найпрогресивнішим музичним майданчиком країни. Щодня в Карачі реєструється одна з найвищих у світі кількостей мотоциклів як основного засобу пересування. Мотоцикл тут є не просто транспортом, а цілою субкультурою і способом виживання для мільйонів. Водночас місто активно розвиває мережу автобусних маршрутів, намагаючись впорядкувати транспортний хаос. Карачі – це місто неймовірних контрастів, де давня культура зустрічається з динамічною сучасністю, а злидні сусідять із розкішю. Ви могли не знати, наскільки глибоко це місто укорінилося в економічному і культурному житті всього регіону. Захоплюючі факти про Карачі свідчать про те, що цей мегаполіс є набагато складнішим і багатограннішим явищем, ніж прийнято вважати. Карачі продовжує зростати, боротися зі своїми проблемами і водночас творити. І саме в цьому полягає його невичерпна життєва сила. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Реклама на «Прямий FM».
4: Кан святкує.
5: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
5: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
5: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама на «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив впевненість, що НАТО не загрожує розпад, а Сполучені Штати допоможуть захистити європейські країни у разі нападу Росії. Про це міністр заявив під час візиту до Вільнюса. Його заяви прозвучали на тлі зростання напруги між США та іншими союзниками по НАТО, яких американський президент Дональд Трамп критикує за відсутність підтримки на Близькому Сході. Міністр оборони Естонії порівняв нинішню напруженість в альянсі з тривалим шлюбом. Не буває 50 років абсолютно спокійного плавання. У вас є розбіжності та проблеми, і вам потрібно їх вирішити, сказав він. Певкур запевнив, що США потребують Європи для своїх військових потреб так само, як Європа потребує США. А тому він не вірить у розпад НАТО. Водночас він впевнений, що Європа зараз не готова самостійно протистояти військовим загрозам. Міністр пояснив, що більшість членів НАТО не дотримується тогорічної угоди глав країн-членів НАТО щодо збільшення своїх витрат щонайменше до 5% валового внутрішнього продукту, чого вимагав Трамп. Очільник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол вважає, що Італія повинна переглянути своє рішення щодо відмови від атомної енергетики, оскільки вона прагне більшої енергетичної безпеки та економічної стабільності. В Італії немає діючих атомних реакторів, і країна значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв, зокрема електроенергії, виробленої на атомних електростанціях сусідніх країн, таких як Франція. Атомні електростанції заборонені в Італії після референдумів 1987 та 2011 років, але уряд розробляє правила для скасування цієї заборони шляхом використання нових технологій атомної енергетики. У Бірола запитали, чи вважає він правильним рішенням дискусію в Італії про можливе повернення до атомної енергетики. Я знаю, що Італія відмовилася від атомної енергетики на двох референдумах, але вже два роки тому в Римі я сказав, що якби я був в уряді, то переглянув би цей вибір і уважніше придивився до атомної енергетики, сказав він. Також Бірол зазначив, що Італія не має значних енергетичних ресурсів і що хоча вона досягла значних успіхів у сфері відновлюваних джерел енергії, їй також потрібне стабільне та безперебійне виробництво. Заради економічного процвітання, енергетичної безпеки та національного суверенітету Рим повинен ретельно оцінити атомну енергетику як у її традиційній формі, так і з урахуванням нових модульних реакторів, вважає він. Віце-президентка Європейської комісії Тереза Рібера вважає, що поразка угорського прем'єра Віктора Орбана на парламентських виборах є попередженням для європейських лідерів-консерваторів, які можуть відчувати спокусу тісно співпрацювати з американським президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg. Рібера зазначила, що перемога Петера Мадяра в Угорщині стала можливою лише завдяки масовій мобілізації лівих та демократичних сил країни. Результат виборів став сильним сигналом тривоги для партій, які відчували спокусу щодо дій президента Дональда Трампа або втручання президента Владіміра Путіна, сказала вона. Рібера зазначила, що є певні ознаки, які вказують на те, що ліві сили можуть повернутися до влади у ЄС. Зокрема, на її думку, про це свідчить поразка на референдумі, якої зазнала прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні в березні. Також вона зазначила, що в цьому питанні з'являються несподівані союзники, зокрема Папа Римський Лев XIV. Він став кумиром у захисті основних цінностей, які визначали наше суспільство протягом останніх 70 років, додала віце-президентка Єврокомісії. Європейський Союз проведе симуляції роботи свого механізму взаємної допомоги на випадок нападу. Положення закріплене в засновницькому договорі, яке набуло особливої актуальності на тлі напруженості в НАТО. Про це стало відомо агентству Bloomberg. За словами високопосадовця ЄС, ці навчання імітуватимуть процес ухвалення рішень у разі,

0: Надавати допомогу та сприяння всіма наявними в їхньому розпорядженні засобами. У публікації зазначено, що це формулювання є жорсткішим, ніж стаття 5 НАТО, яка передбачає, що в разі збройного нападу на одного з членів Альянсу, інші члени зобов'язуються вжити таких заходів, які вважатимуть за необхідні, включаючи, але не обмежуючись, застосуванням збройної сили. Однак у ЄС немає військової потужності та структур НАТО, щоб підкріпити це. Положення ЄС було активоване лише один раз – Францією після терористичних атак 2015 року. На початку 2026 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС втілити це положення в життя. Кіпр, який не є членом НАТО через давні конфлікти з Туреччиною, що входить до НАТО, особливо зацікавлений у зміцненні положення ЄС про взаємну допомогу після того, як нещодавно іранський дрон завдав удару по британській військовій базі на острові.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У квітні в Україні знову подорожчали товари і послуги. За даними Держстату, інфляція за рік прискорилась до 8,6%, а лише за місяць товари і послуги подорожчали в середньому на 1,4%. Особливо зросли в ціні продукти – зерна, хліб, макарони, олія, м'ясо та овочі. Дещо подорожчали і цукор та риба. Водночас подешевшили яйця, масло та сири. Також зросли ціни на тютюн і алкоголь, помітно додав у вартості транспорт. Подорожчало пальне, разом з ним поїздки автобусами та поїздами. В річному вимірі транспорт подорожчав майже на 20%, а пальне – більш ніж на третину. Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Рустем Умєров поїхав до Сполучених Штатів. У нього там запланована зустріч зі спецпосланцем американського президента Стівом Віткофом. Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин. За його словами, секретар РНБО вже доповів президенту про заплановані переговори. Зеленський визначив завдання для Умєрова під час його візиту до США. Йтиметься, зокрема, про новий етап звільнення полонених з Росії, дипломатичний процес і декілька безпекових питань. Вірменія не підтримує Росію у війні проти України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян. Він також підтвердив, що не братиме участі у військовому параді в Москві 9 травня через передвиборну кампанію. За його словами, Вірменія не є союзником Росії у питанні війни проти України та вже надає нашій країні гуманітарну допомогу. А ще Пашинян додав, що Єреван дедалі активніше розвиває співпрацю з Європейським Союзом, а курс країни на зближення із Заходом стає більш помітним. Міжнародний олімпійський комітет рекомендує зняти з Білорусі всі санкції у міжнародному спорті. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет організації. Позиція МОК означає, що Білорусь повністю відновлять у правах в міжнародному спорті, зокрема повний допуск до виступів на змаганнях під національною символікою. Водночас Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним федераціям залишити чинними санкції проти Росії, яким наразі дозволено змагатись на турнірах під нейтральним прапором. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
0: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, денна температура 15-22 тепла. На півночі плюс 23-27, подекуди дрібний дощ. На сході ті ж 23-27 тепла, опади не передбачаються. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, без опадів. На термометрах плюс 17-23. В центрі завтра 22-26 тепла, здебільшого сонячно. У столиці плюс 18-23. Три хмарно, опади не передбачаються.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майбутнє».

0: майстерня на прямий FM.
1: Гурт «Циферблат» презентував новий сингл «Божеволію», другу пісню з майбутнього україномовного альбому «Меланхолія». За словами автора композиції Валентина Лещинського, для якого «Божеволію» стала вокальним дебютом, це пісня про стан, коли думки накопичуються до межі й виходять з-під контролю. Це історія про те, як сильне кохання трансформує людину, роблячи її дивною в очах оточуючих і ведучи до спільного божевілля двох закоханих. Я хотів передати стан, коли ти вже не можеш тримати це в голові і ніби починаєш втрачати контроль. Це коли їде дах від кохання. Я написав її вдома під акустику, приніс хлопцям, і ми разом її аранжували, розповів гітарист і композитор гурту «Циферблат» Валентин Лещинський. В Одесі розпочалися зйомки молодіжного фільму «Я граю» режисера Олександра Біляка. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. За сюжетом стрічки, життєрадісна Даша стає свідком того, як її молодший брат стрибає з даху багатоповерхівки, знімаючи себе на мобільний телефон. Пізніше вона дізнається, що хлопець був учасником групи смерті під назвою «Я граю». Разом зі своїми друзями Даша починає власне розслідування, ще не розуміючи, яка небезпека чекає на шляху до викриття таємної організації. Як зауважують в агентстві, цей проєкт порушує надзвичайно актуальну тему захисту дітей та підлітків від впливу деструктивних спільнот, небезпечних ігор та злочинців, які маніпулюють дитячою психікою. Складні теми тут трансформовані в захопливу пригодницьку історію про життя, дружбу, любов і підтримку. Маша Кондратенко презентувала трек «ЖТМ». Композиція присвячується усім, хто хоч раз переживав незручні, комічні, а подекуди й абсурдні моменти у стосунках. За словами артистки, «ЖТМ» – це не просто пісня, а музичний щоденник, де вона з притаманним їй гумором зібрала весь спектр емоцій від «не романтика» до «шикарного чоловіка, який змушує задихатися від кохання». Ця пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене», – прокоментувала Маша. Белла Хадід, одна з головних мус сучасної модної індустрії, готує до друку свою дебютну книжку «Між нами». Це візуальна історія життя та кар'єри знаменитості. Основу видання склали світлини Ясмін Діби, близької подруги моделі, яка фотографувала її ще з дитинства. Окрім професійних кадрів, у книжці з'являться архівні фото з особистого архіву Белли, її рукописні нотатки та фрагменти листування. Ці кадри відтворюють шлях Белли – від дорослішання в Малібу до статусу світової суперзірки та одного з найвпізнаваніших облич покоління. «Між нами» – це не типове комерційне видання, а радше щирий візуальний щоденник, що дає змогу зазирнути за лаштунки бездоганних глянцевих фотосесій. Книжка розкриває приватний бік моделі, фокусуючись на її родині та творчих пошуках. Хадід не оминає і складних тем. Вона відверто говорить про власну вразливість, ментальне здоров'я та багаторічну боротьбу з хворобою Лайма, яку їй діагностували ще 2012-го. Видання надійде у продаж 6 жовтня. Фільм «Зловісні мерці у вогні» вийде в прокат 10 липня 2026 року. В мережі опублікували перший тизер стрічки. Картина стане новою частиною франшизи «Зловісні мерці» та розповість окрему історію без прямого продовження попередніх сюжетів. Подібний підхід використовували у фільмі «Повстання зловісних мерців». Сюжет нової стрічки зосереджений на жінці, яка після смерті чоловіка приїжджає до родини родини його родичів у віддалений будинок. Події починаються після того, як персонажі знаходять книгу, що призводить до появи демонічних істот. Режисером виступив французький постановник Себастьян Ванічек. Його дебютний фільм «Павуче лігво» отримав премії «Сезар». Продюсер Сейм Реймі, який працював над оригінальною трилогією, надав режисеру повну творчу свободу. Ванічек планує зберегти стиль серії та додати французькі елементи і персонажів. Режисер «Залізної людини» Джон Фавро заявив, що помилявся, коли відмовляв творців фільму «Месники. Завершення» від рішення вбити Тоні Старка. За його словами, він побоювався, що смерть персонажа сильно вразить глядачів, які виросли разом із героєм. Втім, згодом режисер визнав, що сцена була реалізована вдало і додала історії емоційної глибини. Фавро також відзначив акторську гру Роберта Дауні-молодшого та Гвінет Пелтроу. Режисер нагадав, що саме він свого часу наполіг на кастингу Дауні, коли актор переживав складний період і був небажаним у Голлівуді. Фавро також зіграв водія та помічника Старка Хеппі Хогана. Нагадаємо, що наразі Дауні повертається до кіновсесвіту Марвел у новому амплуа. Він зіграє доктора Дума у фільмі «Месники. Судний день», прем'єра якого очікується вже цього року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
4: Не гілька з засобом. Реклама.

0: зазубрення знань. Уже після смерті Сковороди його рукописи активно переписували і передавали з рук у руки, завдяки чому його ідеї збереглися та поширилися. Сковорода став улюбленим героєм української літератури та мистецтва. Про нього писали поети, створювали картини та пам'ятники. Його образ асоціюється з мудрістю, свободою і любов'ю до правди. Неймовірні факти про життя Григорія Сковороди свідчать, що він був не лише філософом, а й живим прикладом гармонійного поєднання думки і дії. Цікаві факти з його життя допомагають нам зрозуміти, як він вплинув на формування української духовності. Ви могли не знати багатьох деталей його біографії, проте вони розкривають образ людини, яка обрала шлях свободи і мудрості. Захоплюючі факти про Сковороду доводять, що його спадщина залишається актуальною і сьогодні. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Китайський автогігант Great Wall Motor готується до нової спроби закріпитися на європейському ринку після відчутного провалу попередньої експансії. Президент міжнародного підрозділу компанії Ши Цінке зробив доволі жорстку заяву, підкресливши, що виробник не має наміру миритися з поразками. За його словами, компанія повернеться до Європи з правильним продуктом і не планує залишатися в ролі аутсайдера на жодному з глобальних ринків. Такі заяви пролунали на тлі різкого падіння продажів у Європі. Якщо ще кілька років тому Great Wall Motor вважалася одним із піонерів серед китайських брендів у регіоні, то сьогодні її позиції суттєво ослабли. У 2024 році реалізація скоротилася більш ніж на чверть, а у 2025 падіння досягло майже 30%. На цьому тлі конкуренти, зокрема BYD, навпаки, активно нарощували свою присутність і продажі. Тож, протягом найближчих 2 років Great Wall має намір вивести на європейський ринок щонайменше 10 нових моделей, причому лінійка охоплюватиме не лише електромобілі, а й гібридні та традиційні бензинові версії. Першою моделлю стане міський автомобіль, який очікується вже в першій половині 2026 року і пропонуватиметься одразу з кількома типами силових установок. Пізніше того ж року до нього приєднаються кросовер та позашляховик. Паралельно компанія планує активно розширювати географію продажів. Якщо зараз бренд представлений у 9 країнах Європи, включно з Великою Британією та Німеччиною, то протягом наступних 12 місяців кількість ринків має зрости до 13. Уже в червні 2026 року запланований вихід на ринки Італії та Іспанії, а в липні – Польщі. Надалі експансія може охопити ще більше країн регіону. Окремий стратегічний крок – плани локалізації виробництва. До 2029 року Great Wall розглядає можливість будівництва заводу в Європі з річною потужністю близько 300 тисяч автомобілів. Остаточне місце розташування поки не визначене, але серед пріоритетних варіантів розглядаються країни Центральної та Південної Європи. Новий Mitsubishi Pajero готують до дебюту. Позашляховик збереже класичну рамну конструкцію та турбодизель. Авто презентують влітку, а його продажі стартують під кінець 2026 року. Позашляховик стане конкурентом Toyota Land Cruiser Prado. Скоріше за все, модель назвуть саме Mitsubishi Pajero, а не Pajero Sport. Утім, із технічної точки зору це буде наступник саме Mitsubishi Pajero Sport. У цієї моделі запозичать турбодизель на 2,4 літра на 204 кінські сили та 470 ньютон-метрів і систему повного приводу зі знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів. Позашляховик отримає 8-ступеневий автомат. Новий Mitsubishi Pajero вирізняється солідним дизайном із високим капотом і товстими задніми стійками даху. Також заявлено, що в лінійці будуть екстремальні версії зі збільшеним кліренсом та позашляховими шинами. Гендиректор Форд заявив, що Тесла більше не задає стандарт для електромобілів, і компанія тепер орієнтується на китайських виробників, зокрема BYD та Xiaomi. Протягом понад 10 років Тесла вважалася лідером серед електромобілів. Хоча компанія існує з середини 2000-х і випустила перший родстер у 2008 році, справжній вплив на ринок вона отримала у 2010-х, коли інші автовиробники почали орієнтувати покладатися на її технології. Однак, за словами гендиректора Ford Джима Фарлі, сьогодні Tesla вже не настільки конкурентна. Він неодноразово висловлював захоплення китайськими електрокарами і навіть тестував Xiaomi SU7, який назвав новим орієнтиром. У новому інтерв'ю Фарлі сказав, що американцям, які хочуть перемоги своєї автопромисловості над Китаєм, варто звертати увагу не обов'язково на Tesla. Він зазначив, що компанія працює добре, але фактично не має оновлених моделей. Tesla не випускала нових автомобілів після проблемного Cybertruck, а її найпопулярнішу модель Tesla Model Y суттєво оновили лише нещодавно, вперше з моменту запуску у 2020 році. Ходили чутки про дешевший електромобіль, але він так і не з'явився, що дало змогу китайським виробникам посилити свої позиції. За словами Фарлі, саме китайська автоіндустрія зараз формує очікування від електрокарів. Форд орієнтується на BYD, яку він назвав найкращою компанією з точки зору вартості, логістики та виробництва. Цей виробник став лідером продажів у Китаї, обігнавши Volkswagen. Українці активно завозять вживані авто зі США і переважно обирають кросовери. А от попит на електромобілі із-за океану суттєво знизився. За перший квартал 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 9467 вживаних авто зі США, що на 1,5% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила Асоціація «Укравтопром». Середній вік завезених в Україну авто зі США 7 років. Переважно це битки, тобто машини після ДТП. Найпопулярніші авто зі США в Україні – кросовери. Вони домінують у десятці моделей лідерів. Загалом до топ-десятки найпопулярніших авто зі США в Україні за 2026 рік на зараз потрапили Ford Escape, BMW X3, Nissan Rogue, BMW X5, Tesla Model 3, Jeep Cherokee, Volkswagen Passat, Tesla Model Y, Jeep Grand Cherokee та Chevrolet Bolt.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ця дата символізує перемогу над нацизмом, а також вшановує пам'ять мільйонів загиблих і нагадує про важливість миру та примирення між народами. Україна відзначає цей день разом з європейською спільнотою, використовуючи червоний мак як символ пам'яті про жертв війни. У роки Другої світової українці зробили вагомий внесок у перемогу над нацизмом, проявили героїзм на різних фронтах антигітлерівської коаліції. Водночас сьогодні Україна знову змушена протистояти агресії, але російській, виборювати свободу і незалежність. Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Рустем Умєров поїхав до Сполучених Штатів. У нього там запланована зустріч зі спецпосланцем американського президента Стівом Віткофом. Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин. За його словами, секретар РНБО вже доповів президенту про заплановані переговори. Зеленський визначив завдання для Умєрова під час його візиту до США. Ітиметься, зокрема, про новий етап звільнення полонених з Росії, дипломатичний процес і декілька безпекових питань. Вірменія не підтримує Росію у війні проти України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян. Він також підтвердив, що не братиме участі у військовому параді в Москві 9 травня через передвиборну кампанію. За його словами, Вірменія не є союзником Росії у питанні війни проти України та вже надає нашій країні гуманітарну допомогу. А ще Пашинян додав, що Єреван дедалі активніше розвиває співпрацю з Європейським Союзом, а курс країни на зближення із Заходом стає більш помітним. Міжнародний олімпійський комітет рекомендує зняти з Білорусі всі санкції у міжнародному спорті. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет організації. Позиція МОК означає, що Білорусь повністю відновлять у правах в міжнародному спорті, зокрема повний допуск до виступів на змаганнях під національною символікою. Водночас Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним федераціям залишити чинними санкції проти Росії, яким наразі дозволено змагатись на турнірах під нейтральним прапором. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, температура повітря 15-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, температура повітря 17-23 тепла. В центрі сьогодні плюс 22-26 і також має бути сухо, у столиці 19-24 тепла, хмарно, без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Команда британських дослідників виявила, що третина нових сайтів з 2022 року була згенерована за допомогою штучного інтелекту. На ідею провести подібний аналіз їх надихнула теорія мертвого інтернету, згідно з якою більша частина інтернету зараз – це просто розмови чат-ботів. Ми виявили, що до середини 2025 року приблизно 35% новостворених веб-сайтів були класифіковані як такі, що створені – або написані за допомогою штучного інтелекту. Тоді як до запуску ChatGPT наприкінці 2022 року таких сайтів не було взагалі, йдеться у дослідженні. Науковці розповіли, що швидкість захоплення інтернету штучним інтелектом є вражаючою, і що після десятиліть людського формування значна частина мережі стала сформована ШАІ лише за 3 роки. Команда також дослідила 6 гіпотез щодо ШАІ. Чи призводить нова технологія до зменшення кількості переглядів, чи створює вона більше дезінформації, чи здаються її відповіді більш охайними та життєрадісними, чи важко їй цитувати джерела, чи створює ШАІ низьку семантичну щільність, та чи призвело це до перетворення спілкування з ШАІ на монокультуру, де домінує один загальний стиль. Як не дивно, дослідники змогли змогли підтвердити лише дві з них. Штучний інтелект робить інтернет менш семантично різноманітним і загалом більш позитивним. Водночас ШАІ не спричиняв поширення дезінформації чи відвертої брехні, а також залишав джерела. Найбільш несподіваним результатом стало те, що наша гіпотеза про розпад істини не підтвердилася. Варто зазначити, що ми спеціально шукали збільшення кількості перевірених неправдивих тверджень, але не знайшли їх. Однак все ж може бути так, що ШАІ непомітно збільшує обсяг неперевірених тверджень, тих, які неможливо перевірити за допомогою існуючих інструментів та інфраструктури перевірки фактів. Або, можливо, інтернет і так ніколи не був місцем, де особливо дотримувалися правди, зауважили дослідники. Компанія Meta анонсувала запуск системи, що буде аналізувати опубліковані фотографії та відео для виявлення користувачів віком до 13 років. Штучний інтелект шукатиме візуальні підказки в медіафайлах. Алгоритми оцінюватимуть зріст та будову кісток людини, щоб визначити, чи має вона право користуватися Facebook та Instagram. Наразі система працює в кількох обраних країнах, проте розробники готуються до ширшого впровадження. Ми хочемо бути зрозумілими, це не розпізнавання облич. Наш штучний інтелект дивиться на загальні теми та візуальні підказки, наприклад, зріст або будову кісток, щоб оцінити загальний вік людини. Він не ідентифікує конкретну особу на зображенні. Поєднуючи ці візуальні дані з нашим аналізом тексту та взаємодій, ми можемо значно збільшити кількість неповнолітніх акаунтів, які ми виявляємо та видаляємо, пояснили в блозі Meta. Також платформа вивчає контекстуальні підказки в цілих профілях. Її програма перевіряє публікації, коментарі, біографії та підписи на наявність згадок про шкільні оцінки чи святкування днів народження. Згодом цю технологію планують поширити на прямі ефіри в Instagram та групи у Facebook. Якщо система запідозрить, що власнику сторінки менше, ніж 13 років, його акаунт деактивують. Для відновлення доступу та уникнення видаленню профілю користувачу доведеться пройти процедуру підтвердження віку. Також Meta повідомила про розширення географії спеціальних підліткових акаунтів в Instagram. Відтепер автоматичний перехід на суворіші налаштування приватності запрацює у 27 країнах ЄС та Бразилії. Такі профілі за замовчуванням є закритими, обмежують отримання повідомлень лише від тих, за ким користувач стежить або з ким уже пов'язаний, та приховують шкідливі коментарі. Meta вперше розгорне цю технологію у Facebook для користувачів зі США, а в червні її інтегрують у Великій Британії та Євросоюзі. Китайські дослідники розробляють робота для будівництва конструкцій на орбіті, відроджуючи ідею NASA під назвою SpiderFab. Технологія дозволяє створювати великі об'єкти в космосі без обмежень ракет, використовуючи композитні матеріали та лазерне з'єднання. Ідея полягає в тому, щоб будувати конструкції в умовах мікрогравітації, які неможливо доставити ракетою через їхній розмір або вагу. Наразі всі об'єкти для космосу виготовляють на Землі, складають для запуску, а вже після виводять і розгортають на орбіті. Це обмежує їхні габарити та вимагає, щоб вони витримували навантаження під час запуску. Новий підхід дозволяє виготовляти об'єкти безпосередньо в космосі з базових матеріалів. За принципом, схожим на плетіння павутини, робот може фактично друкувати структури. Це відкриває можливість створення дуже великих об'єктів, наприклад, антен діаметром у кілометр або великих сонячних панелей. Дослідники з Інституту автоматизації в Шеньяні повідомляють, що змогли вирішити дві ключові проблеми, які виникли у NASA. Їхній робот використовує не чисте вуглецеве волокно, а композитні матеріали, з яких формують довгі порожнисті трубки. Вони міцні та легкі, що важливо для космічних конструкцій. Також елементи можуть з'єднуватися без болтів чи клею. Частини створюють із вбудованих вмонтованими з'єднаннями, які потім з'єднують лазером, фактично зварюючи їх. Це забезпечує міцніші стики, акуратніше складання і спрощує автоматизацію. Поки що робот перебуває на етапі розробки на землі. У лабораторії вже створили зменшену модель антенни, щоб перевірити концепцію. Попереду залишаються складні завдання – удосконалення автономної роботи в умовах мікрогравітації, точне з'єднання елементів на великих відстанях і забезпечення довговічності в умовах радіації. В інституті зазначають, що будівництво на орбіті дозволяє не складати конструкції для запуску і не обмежувати їхній розмір. Деталі можна виготовляти, з'єднувати та збирати прямо в космосі, що може стати ключовою технологією для майбутніх космічних систем.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: Дорофєєва презентувала англомовний реліз «Feel the Heat». Раніше я створювала музику насамперед для себе, а зараз думаю про те, що вона означає для моєї країни. У своїй творчості мені важливо підсвічувати не лише себе як артистку, а й Україну, показувати її сучасною, стильною та конкурентною, і не лише через війну, фольклор чи спорт, а й через сучасну поп-музику. «Feel the Heat» – це пісня, в якій є все, що мене драйвить і надихає – емоції, пристрасть, сексуальність. Але водночас для мене було важливо, щоб у ній відчувалася сила, талант, культура і краса нашої нації, прокоментувала співачка. Цей концепт продовжується і в кліпі на пісню, що осмислює українську ідентичність сучасною мовою через образи, стани і метафори. Разом із режисером Русланом Маховим артистка інтегрувала в кожну частину відео елементи української культурної спадщини, надавши їм нових символічних значень. Ми живемо у реаліях, у яких не лише створюємо, а й боремося за свою свободу, за свободу своєї країни. Тож у кліпі ми розповідаємо про сучасну Україну, про її надбання, про те, як українські митці, музиканти, режисери, хореографи та дизайнери по-новому бачать українську естетику. На всіх етапах створення візуального світу ми буквально нічого не використовували з минулого. Так, ми надихалися різними естетиками, фактурами та елементами українського мистецтва, але наша історія – це сучасний погляд і переосмислення, зазначив Руслан Махов. У Чернівцях у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука представили виставку картин відомого режисера і оператора Юрія Іллєнка. Як розповів син відомого кінорежисера, продюсер Пилип Іллєнко, в останній колекцію картин батька презентували у Києві ще за життя автора у 1999 році. З того часу ці картини зберігалися у сімейній колекції. З'являлися і нові роботи. Деякі з раніше написаних ним картин він міг доповнити якимись новими елементами. Художня робота для батька – це був спосіб випустити свою творчу енергію. У моменти, коли він спочатку через цензуру, потім з економічних причин не міг займатися своїм основним видом творчості, коли не міг знімати фільми, він брався за фарби і пензлі. Ідеї для картин і моделі брав із нас – мене з братом і нашої мами, розповів він. У представленій колекції режисера є більше двох десятків робіт, написаних в різних стилях, в тому числі й картини іконописного періоду, на яких замість святих Іллєнко зображував риб. Меловін випустив пісню «Не маю права». За словами артиста, це одна з найбільш особистих його робіт, у якій він відверто говорить про внутрішню боротьбу та силу не зраджувати себе. Композиція розповідає про страх, сумніви і голоси з минулого, які намагаються зупинити людину на її шляху. Та попри все, вона має право рухатися далі та бути собою. Я писав цю пісню в момент, коли дуже чітко зрозумів, найстрашніше – це зрадити себе. Ми часто дозволяємо страхам говорити голосніше за нас, але правда в тому, що ми вже сильніші, ніж думаємо. І ця пісня – нагадування. Ти маєш право не здаватися і жити так, як відчуваєш, розповів співак. Після виключення Гелени Бонем Картер з акторського складу четвертого сезону серіалу «Білий лотос», творці проєкту швидко знайшли їй заміну. Вже офіційно підтверджено, що до касту приєдналася оскароносна Лора Дерн, відома за ролями у стрічках «Парк юрського періоду», «Велика маленька брехня» тощо. Акторка не просто замінила британську зірку, а й отримала абсолютно нового персонажа. Сценарій, який шоуранер Майк Вайт готував для Бонем Картер, повністю переписали після заяв про те, що попередня героїня не відповідає образу акторки на знімальному майданчику. Натомість Лора Дерн вже знайома глядачам «Білого лотоса». Вона з'являлася у другому сезоні, щоправда, лише голосом. Озвучила дружину героя Майкла Імперіолі. Робота над новим сезоном серіалу вже триває у Франції одразу в кількох локаціях – Каннах, Сен-Тропе, Монако та Парижі – Події шоу розгортатимуться на Лазуровому узбережжі, а значна частина сюжету буде безпосередньо пов'язана з Каннським кінофестивалем. Джордж Клуні планує тимчасово відійти від акторської діяльності, аби приділити більше уваги благодійним ініціативам. Про це він повідомив під час церемонії Chaplin Award Gala, де актора відзначили за вагомий внесок у кіноіндустрію. У центрі його уваги – діяльність фонду, який він заснував разом із дружиною Амаль Клуні. Організація опікується захистом прав людини та підтримкою тих, хто постраждав від насильства і несправедливості. Окрім цього, Клуні планує активніше співпрацювати з освітньою ініціативою, покликаною розширювати можливості для молоді з недостатньо представлених у кіноіндустрії спільнот. Водночас актор наголошує, про повний відхід з професії не йдеться. Він і надалі відкритий до нових ролей, за умови, що йтиметься про справді сильні та змістовні проєкти. Примітно, що подібні заяви Клуні робив і раніше. Зокрема, ще у 2017 році він говорив про намір зменшити акторську активність, однак продовжив зніматися та продюсувати, ставлячи на перший план вибірковість і якість проєктів.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Садиба на Сошенка – тиха архітектурна пам'ять Києва, що вистояла перед забудовою. У структурі київського міського простору існують місця, які не привертають масової уваги, але формують глибину культурного ландшафту. Одним із таких об'єктів є садиба на вулиці Сошенка, 33. Ансамбль, що поєднує архітектуру середини 20-го століття з історією українського мистецтва та боротьбою за збереження міської ідентичності. Розташована поблизу міського парку, ця територія виглядає відокремленою від інтенсивного ритму мегаполіса, але саме ця віддаленість дозволила їй зберегти унікальний характер. Поворотним моментом в історії садиби став 1949 рік, коли художній фонд УРСР придбав її для створення будинку творчості художників. Такий формат був характерний для післявоєнного періоду, коли держава формувала інфраструктуру для розвитку мистецтва, поєднуючи житлову і робочу функції в одному просторі. До 1962 року тут працювали митці, після чого функції будинку перенесли, а сама садиба отримала нове призначення – творчі майстерні під егідою Академії мистецтв СРСР. Цей перехід від організованого будинку творчості до більш автономних майстерень відображає зміну підходів до мистецької роботи, де індивідуальний процес починає домінувати над колективними формами. Архітектурно садиба не є монументальним об'єктом у класичному розумінні, але її цінність полягає у типології. Це приклад малоповерхової забудови з внутрішнім подвір'ям, що формує камерний простір для творчості. Подібні об'єкти рідко зберігаються у великих містах через постійний тиск девелопменту, тому їхня наявність у Києві є винятком. Назва вулиці також додає символічного виміру. Її перейменували на честь Івана Сошенка, художника і близького соратника Тараса Шевченка, що підкреслює зв'язок місця з українською культурною традицією. У другій половині 20-го століття садиба стала простором для роботи художників-шістдесятників, серед яких Михайло Вайнштейн, Зоя Лерман, Іван Григорів та Олександр Дубовчик. Їхня діяльність виходила за межі локального контексту, адже монументальні роботи цих митців інтегровані у публічний простір Києва і формують візуальну пам'ять міста. Таким чином, садиба на Сушенка, 33, функціонувала не лише як місце створення мистецтва, а як точка генерації культурного впливу, який поширювався далеко за її межі. Після здобуття Україною незалежності у 1991 році об'єкт перейшов у складну систему управління. Будучи поділеним між Національною спілкою художників України та Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури, така модель співіснування різних інституцій є типовою для пострадянського періоду, але водночас створює ризики для збереження цілісності об'єкта. Саме ці ризики стали очевидними у 2012 році, коли територію планували забудувати житловим комплексом «Лісова палітра». Цей епізод став показовим для Києва як міста, де конфлікт між культурною спадщиною та комерційною забудовою є системним. Попри те, що за генеральним планом на цій ділянці дозволялася лише малоповерхова садибна забудова, проект передбачав радикальну трансформацію території. В Втім, на відміну від багатьох інших випадків, тут спрацював фактор локальної спільноти, яка змогла відстояти простір. Саме громадський спротив став ключовим інструментом збереження об'єкта, продемонструвавши, що навіть у складних умовах місто здатне захищати свої культурні шари. Сьогодні садиба на Сошенка, 33, функціонує як культурно-мистецький центр, де відбуваються виставки, воркшопи та урбаністичні події. Така трансформація відповідає сучасним тенденціям ревіталізації історичних просторів, коли вони отримують нове життя без втрати автентичності. Важливо, що цей процес відбувається не через масштабну реконструкцію, а через поступове наповнення змістом, що дозволяє зберегти атмосферу місця. У ширшому контексті цей об'єкт є прикладом того, як архітектура може виконувати роль носія пам'яті. Його цінність не лише у фізичній формі, а у наративі, який він зберігає. Від післявоєнної культурної політики до сучасних практик самоорганізації міських спільнот. У місті, де багато історичних шарів втрачено або трансформовано до невпізнаваності, такі простори стають своєрідними маркерами безперервності. Архітектура Києва ХХ століття є складним і багатошаровим явищем, що відображає глибокі соціально-політичні трансформації, технологічний прогрес і зміну художніх орієнтирів. Протягом століття місто пройшло еволюцію від вишуканого модерну і неокласицизму, яскравим прикладом є будинок з химерами, до радикально-функціонального конструктивізму 1920-30-х років, який утверджував ідеї раціональності та індустріалізації. У період сталінської доби архітектура набула монументального, ідеологічного, навантаженого характеру, що проявилося у масштабних урядових спорудах, зокрема будівля Верховної Ради України. Після руйнувань, спричинених Другою світовою війною, Київ був не лише відбудований, а й суттєво переосмислений як простір для життя великого індустріального суспільства. Це зумовило перехід до стандартизації та масового житлового будівництва, формування нових житлових масивів і домінування модернізму з його прагненнями до функціональності, простоти та економічності. Водночас у пізні десятиліття ХХ століття з'являються риси індивідуалізації та пошуки нової архітектурної мови, що підготували перехід до пострадянської забудови. Таким чином, архітектура Києва ХХ століття є цілісним літописом епохи, у якому поєднуються мистецька виразність і утилітарність. Ідеологія і повсякденні потреби. Вона демонструє, як під впливом історичних обставин місто змінювало свій образ. Від елітарного європейського центру до великого модернізованого мегаполіса, зберігаючи при цьому багатошаровість і культурну унікальність. Водночас ця архітектурна спадщина залишається важливою частиною ідентичності міста, формуючи сучасний образ Києва та поєднуючи минуле з теперішнім. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Дубай. Дубай часто сприймають лише як символ розкоші та футуристичної архітектури, проте за блискучими фасадами ховається глибока історія та унікальні культурні особливості. Багато хто навіть не підозрює, наскільки швидко ця пустельна територія перетворилася на світовий центр торгівлі та туризму завдяки сміливим рішенням своїх лідерів. Ви могли не знати, що місто має суворі закони, які суттєво відрізняються від європейських норм, але водночас пропонує неймовірний рівень безпеки для мешканців. Захоплюючи факти про цей емірат допоможуть вам побачити його з абсолютно нового боку та зрозуміти справжню суть східної гостинності. Давайте зануримося у світ, де традиції гармонійно переплітаються з інноваціями, щоб дізнатися більше про це дивовижне місце. Бурдж-Халіфа залишається найвищою будівлею у світі вже багато років поспіль і вражає своєю інженерною досконалістю. Її висота сягає 828 метрів, що дозволяє бачити обрій на відстані до 95 кілометрів у ясну погоду. Будівництво вежі вимагало використання спеціального бетону, який міг витримувати екстремальні температури пустелі. Конструкція була спроєктована так, щоб протистояти сильним вітрам та сейсмічним коливанням регіону. Дубайські акваріуми та підводний зоопарк розташовані всередині одного з найбільших торгових центрів світу. У цьому величезному резервуарі проживають тисячі морських тварин, включаючи акул та скатів. Відвідувачі можуть прогулятися крізь прозорий тунель, відчуваючи себе частиною частиною підводного світу прямо посеред міста. Це один із найбільших акваріумів у світі, який демонструє різноманіття морського життя без необхідності виїжджати за межі мегаполісу. Поліцейський парк Дубая відомий своїм ексклюзивним автопарком, який включає суперкари відповідних світових брендів. Серед патрульних автомобілів можна побачити Lamborghini, Ferrari, Bugatti. Ці потужні машини використовуються не стільки для повсякденних патрулювань, скільки для представницьких цілей та залучення уваги туристів. Такий підхід підкреслює імідж Емірату як місця, де технології та розкіш йдуть пліч-опліч із законом і порядком. Штучний архіпелаг Пальма-Джумейра є одним із найбільших рукотворних островів у світі, форма якого нагадує пальму. Його будівництво змінило берегову лінію Дубая та додало десятки кілометрів нової пляжної зони. На цьому острові розташовані розкішні вілли, готелі та апартаменти, які користуються шаленим попитом серед інвесторів. Проєкт стали символом амбіційності дубайської влади та її здатності реалізувати найсміливіші архітектурні задуми. В Еміратах діє система, яка регулює трудові відносини між роботодавцями та іноземними працівниками. Хоча останніми роками законодавство зазнало лібералізації, багато аспектів життя мігрантів все ще залежить від спонсора. Іноземці становлять більшість населення Дубая, що створює унікальне мультикультурне середовище в місті. Ця демографічна особливість робить Дубай одним із найбільш космополітичних міст на планеті з точки зору різноманіття культур. Золотий ринок у старій частині Дубая є одним із найбільших у світі за обсягами торгівлі дорогоцінним металом. Тут можна знайти прикраси вагою до кількох кілограмів, включаючи рекордне золоте кільце, занесене до Книги рекордів Гіннеса. Ціни на золото тут формуються щодня відповідно до світових біржових котирувань, що гарантує прозорість угод. Туристи часто відвідують цей ринок не лише для покупок, а й щоб побачити вражаючі вітрини з виробами майстрів. Дубай прагне стати першим у світі містом, де всі транспортні засоби будуть автономними до 2030 року. Влада активно тестує безпілотні таксі та автобуси на вулицях міста для підвищення ефективності логістики. Ця ініціатива є частиною ширшої стратегії зі зменшення трафіку та зниження викидів вуглекислого газу в атмосферу. Технологічні компанії з усього світу співпрацюють з місцевими органами влади для впровадження цих інновацій у повсякденне життя. Пустеля навколо міста пропонує унікальний вид активного відпочинку, відомий як сафарі на дюнах. Туристи можуть насолоджуватися їздою на позашляховиках по піщаних пагорбах, катанням на верблюдах та вечерею під зоряним небом. Цей захід дозволяє відчути справжній дух арабської культури та традиційного способу життя бедуїнів. Багато туроператорів організовують такі поїздки з елементами шоу-програми, включаючи танець живота та фаєр-шоу. У Дубаї діють суворі правила щодо публічної поведінки, особливо під час священного місяця Рамадан. Вживання їжі, напоїв або куріння в громадських місцях у світлий час доби може призвести до штрафів або навіть арешту. Місцева влада закликає туристів проявляти повагу до релігійних почуттів мусульман та дотримуватися скромного одягу. Незнання цих правил не звільняє від відповідальності, тому важливо заздалегідь ознайомитися з місцевими звичаями перед поїздкою. Місто має одну з найбезпечніших систем охорони здоров'я та надзвичайних ситуацій у регіоні. Швидка допомога та поліція реагують на виклики протягом кількох хвилин завдяки добре розвиненій інфраструктурі. Кожен район забезпечений сучасними медичними закладами, які надають послуги високого міжнародного рівня. Страховка є обов'язковою для всіх резидентів, що гарантує доступ до якісної медичної допомоги без значних фінансових витрат. Ці захоплюючі факти демонструють, що Дубай є набагато більш багатогранним містом, ніж просто курорт для багатих. Неймовірні факти про його розвиток надихають на нові відкриття та подорожі, адже кожен куточок тут має свою історію. Ви могли не знати про глибину культурних традицій, які ретельно зберігаються попри стрімкий технічний прогрес. Ці деталі лише частково розкривають потенціали Емірату, запрошуючи вас дізнатися більше самостійно. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий FM».
3: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо.
0: Для тих, хто не спить, спрямий ФМ. Швидко про головне. Новини на прямий ФМ.
4: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цю дату встановлено законом у 2023 році як символ солідарності з Європою та вшанування пам'яті жертв однієї з найтрагічніших сторінок історії людства. У Другій світовій війні Україна втратила понад 8 мільйонів людей, а загальні втрати у світі сягнули десятків мільйонів життів. Після перемоги над нацизмом світ знову стикається з агресією, тепер уже з боку Росії, що становить загрозу міжнародній безпеці та порядку. У квітні до Фонду підтримки енергетики України надійшли нові кошти від міжнародних донорів. Загалом це понад 70 мільйонів євро. Гроші надали, зокрема, Канада, Хорватія та Велика Британія. Також оголошені нові внески від Єврокомісії, Італії та інших партнерів. За ці кошти вже уклали контракти на постачання обладнання для нашої енергосистеми, для відновлення мереж, підстанцій, захисту енергетичної інфраструктури. Частину техніки вже почали постачати. У Міненерго додали, що загалом до фонду вже надійшло майже 2 мільярди євро від міжнародних партнерів. Протиповітряна оборона України у квітні збила більшість російських дронів та ракет. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Там зазначили, що ефективність роботи нашої ППО сягнула майже 90%. При цьому в оборонному відомстві визнали, що квітень став одним з найскладніших місяців через масовані повітряні атаки Росії. А основною загрозою для України залишаються балістичні ракети. Для їхнього перехоплення потрібні системи «Петріот», однак країна потребує більше ракет до цих комплексів, зазначили у повітряних силах. Німеччина не планує евакуйовувати співробітників свого посольства з Києва попри заяви та погрози з боку Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Він наголосив, що дипломатична місія в Києві працює у звичному режимі, а зв'язок з нею постійно підтримується. Раніше в Росії заявляли про нібито небезпеку для іноземних дипломатів у столиці України. Однак у Європі ці заяви сприймають як елемент тиску. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, температура повітря 15-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, температура повітря 17-23 тепла. В центрі сьогодні плюс 22-26 і також має бути сухо, у столиці 19-24 тепла, хмарно, без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
2: Мої вітання. Військова медицина. Історія розвитку військової медицини – це глибока і багатогранна розповідь про становлення науки, що рятує життя там, де панують руйнування і небезпека. Вона формувалася протягом тисячоліть і нерозривно пов'язана з іменами видатних лікарів, вчених і реформаторів, чиї відкриття стали фундаментом сучасної медицини. Початки військової медицини сягають часів античності. Уже тоді з'являються перші спроби систематизувати знання про лікування поранень. Великий внесок у розвиток медицини зробив Гіппократ, якого вважають батьком медицини. Він описував способи лікування ран, переломів, кровотеч, а також підкреслював важливість чистоти та спостереження за станом пацієнта. У Римській імперії ідеї Гіппократа були розвинуті лікарем Галеном, який удосконалив анатомічні знання та вплинув на військову хірургію. драматургію на багато століть уперед. У середньовіччі значну роль у збереженні та розвитку медичних знань відіграв Авіцена. Його праця «Канон медицини» стала основним підручником для лікарів Європи та Сходу. Водночас у Європі з'являються хірурги-практики, серед яких вирізняється Їдешуляк, який систематизував знання про травми та лікування поранених. Справжній прорив у військовій медицині пов'язаний з епохою відродження та нового часу. Французький хірург Амброаз Паре став реформатором польової хірургії. Він відмовився від жорстокого припікання ран киплячою олією та почав застосовувати перев'язування судин, що значно зменшило смертність. Його підхід став символом гуманізації медицини. У 18-19 століттях військова медицина отримала новий поштовх до розвитку завдяки практичним нововведенням. Під час Наполеонівської війни видатний лікар Домінік Жан Ларей створив систему швидкої евакуації поранених. Летючі амбуланси також запровадили принцип тріажу, тобто сортування поранених залежно від тяжкості стану. Ця система використовується і сьогодні у всьому світі. Величезний внесок у реформування військової медицини зробив Микола Пирогов. Під час Кримської війни він уперше застосував ефірний наркоз у польових умовах, запровадили гіпсові пов'язки та вдосконалили систему сортування поранених. Його ідеї значно знизили смертність і стали основою сучасної військово-польової хірургії. Паралельно з ним працювала Флоренс Найтінгейл, яка реформувала систему догляду за пораненими. Вона довела, що санітарія, вентиляція та чистота є ключовими факторами виживання. Її діяльність сприяла створенню Міжнародного комітету Червоного Хреста – організації, що й сьогодні відіграє важливу роль у зонах конфліктів. У 20 столітті розвиток військової медицини набув безпрецедентних масштабів. Під час Першої світової війни були вдосконалені методи антисептики, розпочалося активне використання рентгену, а також розвивалися реконструктивні операції. Значний внесок у розвиток переливання крові зробив Карл Ландштейнер, який відкрив групи крові. У період Другої світової війни відбулося впровадження антибіотиків, зокрема завдяки відкриттю Олександра Флемінга, який відкрив пеніцилін. Також активно розвивалася пластична хірургія, одним із піонерів якої був Гарольд Гіліс. Це дозволило відновлювати обличчя та тіла поранених солдатів. У другій половині 20-го століття значний внесок у розвиток травматології та військової хірургії зробив Гавріил Ілізаров, який розробив унікальний метод відновлення кісток за допомогою спеціального апарата. Його метод широко застосовується і сьогодні. Сучасна військова медицина є результатом багатовікового розвитку науки і практики. Однак саме 21 століття стало періодом її найдинамічнішого вдосконалення. Новітні конфлікти, зокрема і російсько-українська війна, змусили медиків адаптуватися до нових типів поранень, швидкості бойових дій та високих ризиків. У центрі уваги сьогодні не лише лікування, а передусім максимально швидке збереження життя на полі бою. Однією з ключових основ сучасної військової медицини є система ТССС – тактична медицина, яка була розроблена в США наприкінці 20-го століття. Значний внесок у її розвиток зробили такі фахівці, як Френк Батлер та Джон Хегман. Ця система чітко визначає алгоритми дій під час надання допомоги в бойових умовах. Зупинка масивної кровотечі, забезпечення дихання, евакуація пораненого. Важливу роль відіграє розвиток засобів першої допомоги. Сучасні турнікети, гемостатичні препарати та індивідуальні аптечки дозволяють рятувати життя ще до прибуття лікаря. Велика увага приділяється навчанню самих військових. Кожен боєць повинен оволодіти базовими навичками медичної допомоги. Значний прорив відбувся у сфері евакуації поранених. Використання броньованого транспорту, вертольотів і навіть безпілотників дозволяє максимально швидко доставити пораненого до стабілізаційного пункту або шпиталю. Сучасна військова медицина також активно використовує інноваційні технології. Телемедицина дає змогу лікарям консультувати на відстані, а роботизовані системи допомагають проводити складні операції. Розвиваються біоінженерія та протезування. Створюються високотехнологічні протези, що повертають пораненим можливість повноцінного життя. Окрему роль відіграють сучасні хірурги та науковці, які працюють у сфері військової медицини сьогодні. В Україні вагомий внесок роблять лікарі-практики та організатори медичної служби, які займаються впровадженням стандартів тактичної медицини та підготовкою медичного персоналу. Крім фізичних травм, сучасна військова медицина приділяє значну увагу психологічному стану військових. Вивчення та лікування посттравматичних стресових розладів стало важливою складовою допомоги, адже наслідки війни часто залишаються з людиною на все життя. Отже, сучасна військова медицина – це поєднання досвіду минулого, наукових досягнень і новітніх технологій. Вона постійно розвивається, реагуючи на виклики часу, і залишається однією з найважливіших галузей, що стоїть на сторожі людського життя навіть у найскладніших умовах. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM. 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Україні важливо, щоб США розвивали співпрацю в енергетичній сфері, зокрема через спільні проєкти з державною групою «Нафтогаз». Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко за результатами зустрічі з міністром енергетики США Крісом Райтом. Сторони обговорили питання щодо перебудови енергосистеми та підготовку до періоду пікового споживання електроенергії влітку. Запрошуємо американські компанії до співпраці у відновленні газової інфраструктури, пошкодженої внаслідок масованих обстрілів, а також до налагодження довгострокового співробітництва з метою модернізації та заміни застарілого обладнання, наголосила очільниця уряду. Частина відповідних проєктів уже перебуває на розгляді Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, який невдовзі відзначатиме річницю створення. Уряд спрощує умови роботи для міжнародних перевізників, прибравши дублювання процедур під час технічного контролю вантажівок. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій. Йдеться саме про процедуру для вантажівок, що виконують перевезення за дозволами Європейської конференції міністрів транспорту, уточнили у відомстві. Відтепер перевізникам не потрібно проходити дві окремі перевірки. Достатньо одного техогляду, який одночасно підтверджує відповідь як національним, так і міжнародним вимогам. За останні роки перевізники витратили близько 300 мільйонів на дублюючі процедури, які тепер скасовуються. Відтепер одна перевірка дає перевізнику повний доступ до роботи як в Україні, так і в країнах, що долучені до Європейської конференції міністрів транспорту, зазначили у міністерстві. Це дозволить суттєво зменшити адміністративне навантаження, витрати часу та коштів для бізнесу. Документ також запроваджує єдині підходи до оцінки технічного стану транспортних засобів, класифікацію недоліків та чіткі правила їх експлуатації. Таким чином, система технічного контролю в Україні стає сумісною з європейською. Сертифікат Європейської конференції міністрів транспорту відтепер видаватиметься безпосередньо за результатами техогляду, а вся інформація вноситиметься до єдиної державної бази даних. Це підвищує прозорість, спрощує контроль та мінімізує можливості для зловживань, запевнили у міністерстві. Міністерство енергетики України та Естонії хочуть прискорити

0: Він додав, що естонські компанії виробляють обладнання, необхідне для відновлення та модернізації української енергетики. Прямі контакти між підприємствами мають стати системною практикою, зазначив Шмигаль. Він нагадав, що Естонія вже спрямувала до фонду підтримки енергетики 2 мільйони 600 тисяч євро, і це суттєвий внесок у стабільність нашої системи. Цьогоріч Європейський інвестиційний банк може збільшити фінансування відновлення України на 230 мільйонів євро. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Він зазначив, що портфель проєктів міністерства з Європейським інвестиційним банком близько 2 мільярдів 600 мільйонів євро. Це дороги, залізниця, водо- і теплопостачання, енергоефективність, соціальне житло та відновлення громад. У 2025 році вже розпочали реалізацію на 130 мільйонів євро на пріоритетні інфраструктурні проєкти. У 2026 році плануємо збільшити фінансування реалізації проєктів ще на 230 мільйонів євро, поінформував міністр. За його словами, серед пріоритетів на 2026 рік – підтримка реалізації планів стійкості регіонів, відновлення громад, розвиток соціального житла та фінансування дорожньої інфраструктури як елементу логістичної стійкості. Окремо говорили про водопостачання як один із ключових викликів для громад. Уже реалізуємо програму на 100 мільйонів євро. Очікуємо її розширення, зазначив Кулеба. Також він додав, що домовилися працювати над збереженням пільгових умов фінансування та залученням грантів. Представники бізнесу та держави відтепер можуть подати заяви до Міжнародного реєстру збитків, які завдала агресія РФ проти України. Про це повідомили на сайті президента. Йдеться про 5 нових категорій, які стосуються пошкодження або знищення критичної та некритичної інфраструктури, а також пошкодження, знищення чи втрати активів. Подання заявки доступне через веб-портал «Дія» для всіх юридичних осіб, зокрема й для державних і комунальних підприємств. Окремі категорії також передбачені для органів державної влади, державних установ, органів місцевого самоврядування, громад і муніципалітетів. Запуск цих категорій дає можливість системно фіксувати збитки та формувати повноцінну міжнародну доказову базу, на підставі якої ухвалюватимуться рішення щодо відшкодування, зазначила керівниця заступниці Офісу президента Ірина Мудра. У категоріях, що стосуються пошкодження або знищення критичної та некритичної інфраструктури, можна подавати заяви про відшкодування вартості зруйнованого пошкодженого майна, а також витрати на ремонт або відновлення. Категорія щодо пошкодження, знищення або втрати активів охоплює втрату не тільки активів, а й втрачених внаслідок цього можливих прибутків чи повну втрату бізнесу.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
0: Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що наразі немає прямої військової загрози для країни. Міхал коментував результати опитування, за яким 62% вважають, що його держава не може почувати себе у безпеці. Мабуть, це досить точно відображає ставлення людей до ситуації з безпекою загалом. Якщо поглянути на результати дослідження, вони тісно перегукуються з часткою тих, хто протягом останнього часу відчував тривогу через події у світі, зазначив естонський прем'єр. За його словами, логічно припустити, що на це світосприйняття сильно вплинула криза на Близькому Сході. Нічого не вдієш. Зараз на планеті справді вирує одразу кілька великих воєн і конфліктів. Але є й позитивний момент. Люди, як і раніше, вірять, що Естонія надійно захищена і здатна убезпечити своїх громадян. Зі свого боку, можу лише ще раз підкреслити, прямої військової загрози для Естонії зараз немає. Так, ми повинні бути насторожі й інвестувати в оборону саме через нашого агресивного сусіда. Але безпосередньої військової загрози Естонії абсолютно точно немає, запевнив прем'єр країни. Рада Євросоюзу заснувала партнерську місію ЄС у Вірменії в рамках спільної політики безпеки та оборони, що є черговим внеском у зусилля, спрямовані на посилення демократичної стійкості Вірменії та її здатності до кризового управління. Місія надаватиме підтримку Вірменії у протистоянні багатошаровим загрозам, таким як маніпулювання інформацією та втручання з-за кордону, кібератаки та незаконні фінансові потоки. Крім того, місія надаватиме стратегічні консультації та сприятиме розбудові потенціалу різних міністерств та національних інституцій щодо розробки політик для протидії загрозам, з якими стикається суспільство та національні інституції, а також підтримуватиме роботу горизонтального загальнодержавного підходу. До того ж, вона надаватиме оперативні консультації та матиме проєктну групу, відповідальну за визначення та реалізацію конкретних заходів у сферах, що охоплюються мандатом місії, у тісній координації з партнерами, які поділяють спільні погляди. Вірмени стикаються з масштабними кампаніями дезінформації та кібератаками. Протягом наступних років нова цивільна місія ЄС надаватиме експертні консультації, сприятиме розбудові потенціалу урядових відомств та матиме команду, яка відстежуватиме сфери, що потребують невідкладних дій. Коли вірмени підуть на вибори в червні, лише вони самі повинні обирати майбутнє своєї країни, заявила очільниця європейської дипломатії Кая Калас. Місія ЄС з партнерства у Вірменії матиме початковий мандат на 2 роки, а її оперативний штаб буде розташований безпосередньо у Вірменії. Нагадаємо, на початку 2025 року влада Вірменії офіційно взяла курс на вступ до ЄС. У червні того ж року сторони досягли домовленості щодо порядку денного співпраці, зокрема у питаннях економічного розвитку та стійкості. Представник Онтаріо у США Девід Паттерсон вважає, що у 2026 році вдасться укласти угоду щодо врегулювання торговельних суперечок між Канадою та США. Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg. Цього року заплановано перегляд угоди між США, Мексикою та Канадою. І адміністрація президента Дональда Трампа дала зрозуміти, що вона очікує низки поступок та змін від своїх північноамериканських партнерів. Тим часом Канада та Мексика хочуть, щоб США відмовилися від мит на алюміній, сталь та автомобілі. Онтаріо, яке має більшу економіку та населення, ніж будь-яка інша канадська провінція, є домом для всіх автомобільних складальних заводів країни та значної частини її металургійної промисловості. Паттерсон вважає, що у 2026 році вдасться укласти угоду щодо врегулювання торговельних суперечок між Канадою та США. Я думаю, що так, ми досягнемо угоди. Я навіть ризикну сказати, що якщо ми цього захочемо, це може статися вже цього року, сказав він. Він зазначив, що канадцям не варто хвилюватися через те, що дата переговорів зі США ще не визначена. На його думку, тиск з боку американських підприємств, які зазнають підвищення витрат внаслідок мит, допоможе Канаді. Також Паттерсон наголосив, що від торговельного миру можна отримати набагато більше. Нагадаємо, наприкінці жовтня 2025 року Трамп поставив на паузу торгівельні перемовини з Канадою після того, як йому не сподобався використаний в інформаційній кампанії аргумент з думкою президента США Рональда Рейгана про тарифи. У Британії Палата громад і Палата лордів погодили остаточний проєкт історичного закону, який має на меті запобігти початку куріння серед осіб, народжених після 1 січня 2009 року, шляхом заборони магазинам продавати їм тютюн, щоб створити покоління вільне від тютюнового диму. Про це повідомило BBC. Це частина низки заходів, спрямованих на боротьбу з наслідками куріння для здоров'я. Однієї з головних причин смертності, інвалідності та погіршення здоров'я у Великій Британії, яких можна уникнути. При цьому люди зможуть продовжувати курити та використовувати електронні сигарети у своїх домівках. Міністр охорони здоров'я та соціального забезпечення Британії Вес Стрітінг назвав це історичним моментом для здоров'я нації, додавши: «Профілактика краща за лікування. Ця реформа врятує життя, зменшить навантаження на Національну службу охорони здоров'я та сприятиме створенню здоровішої Британії». Також він зазначив, що це законодавство обіцяє змінити стан здоров'я нації. Тепер, коли цей революційний законопроєкт нарешті прийнято, ми маємо шанс піти далі, щоб захистити здоров'я населення та притягнути тютюнову індустрію до відповідальності, підсумував міністр.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на прямий ФМ.
2: Мої вітання. Ароматерапія. Ароматерапія – це давнє мистецтво і водночас сучасна практика, яка використовує силу запахів для підтримки здоров'я та гармонії. Ефірні олії, отримані з рослин, квітів і дерев, здатні впливати на настрій, фізичний стан і навіть працездатність людини. Вона поєднує знання з медицини, психології та ботаніки, роблячи її унікальним методом природного оздоровлення. Захоплюючі факти про ароматерапію показують, наскільки важливу роль відіграє світ запахів у нашому житті. Ми підібрали цікаві факти, що розкривають цю практику з несподіваних боків. Ароматерапія бере свій початок у давньому Єгипті. Там ефірні олії використовували для ритуалів лікування і бальзамування. Давні греки та римляни широко застосовували ароматичні олії. Вони додавали їх у ванни та використовували під час масажів. Сам термін ароматерапія з'явився у 20 столітті. Його ввів французький хімік Рене Моріс Гетефос, який вивчав лікувальні властивості ефірних олій. Ефірні олії отримують різними методами. Найпоширеніший – це парова дистиляція, але також використовують холодне пресування та екстракцію. Лаванда є однією з найпопулярніших ефірних олій. Вона допомагає знімати стрес, тривожність і покращує сон. Олія м'яти перцової має освіжаючий ефект. Вона часто застосовується для підвищення концентрації та зменшення головного болю. Евкаліптова олія відома своїми антисептичними властивостями. Її застосовують під час застуд і проблем із диханням. Лимонна олія має потужний тонізуючий ефект. Вона допомагає боротися з втомою і підвищує настрій. Жасминова олія вважається афродизіаком. Вона стимулює емоційний стан і сприяє відчуттю радості. Ефірні олії діють через нюхові рецептори. Вони надсилають сигнали у мозок, впливаючи на емоції і нервову систему. Ароматерапія може застосовуватися у вигляді масажів. Ефірні олії змішують з базовими оліями і втирають у шкіру. Інгаляція є ще одним ефективним методом. Вдихання пари з ефірними оліями допомагає при захворюваннях дихальних шляхів. Використання аромаламп стало популярним способом ароматизації приміщення. Вони створюють затишну атмосферу і сприяють розслабленню. Ароматерапія часто застосовується у спа-процедурах. Вона поєднує масаж, ванни та медитації для досягнення гармонії. Деякі ефірні олії мають протимікробну дію. Це робить їх природною альтернативою хімічним засобам. Роза є символом любові і гармонії. Її олія вважається однією з найдорожчих і використовується в парфумерії. Сандалова олія має заспокійливий ефект. Вона допомагає під час медитації, зменшує рівень стресу. Ароматерапія використовується у психології. Вона допомагає при депресіях, безсонні та тривожних станах. Деякі олії сприяють поліпшенню травлення. Наприклад, імбирна та м'ятна олії можуть зменшити нудоту. Вагітним жінкам слід обережно використовувати ефірні олії. Деякі з них можуть впливати на тонус м'язів. Ефірні олії є концентратами. Для їхнього використання потрібні лише кілька крапель. Ароматерапія має і косметичне застосування. Вона допомагає у догляді за шкірою та волоссям. Олія чайного дерева є потужним антисептиком. Вона використовується для лікування акне та дрібних пошкоджень шкіри. Ароматерапія може впливати навіть на апетит. Деякі запахи стимулюють його, інші – знижують. У лікарнях ароматерапія іноді використовується як допоміжна терапія. Вона допомагає пацієнтам розслабитися і зменшити біль. Деякі дослідження доводять, що ароматерапія може знижувати артеріальний тиск. Це робить її корисною для людей із серцевими проблемами. Запахи мають здатність викликати спогади. Ароматерапія іноді застосовується для відновлення емоційної рівноваги. Ароматерапія не є ліками у традиційному сенсі. Вона вважається допоміжною практикою для підтримки здоров'я. здоров'я. Базові олії, такі як мигдальна чи жожоба, використовуються для розведення ефірних. Це робить їх безпечними для шкіри. Якість ефірних олій залежить від способу їхнього виробництва. Натуральні олії значно корисніші за синтетичні замінники. У Японії існує практика лісових ванн, де природні аромати дерев використовують для зниження стресу без додаткових олій. Ефірні олії можуть руйнуватися під дією світла і тепла, тому їх зазвичай зберігають у темному склі та прохолодному місці. Деякі аромати, наприклад, розмарин, досліджуються на предмет впливу на покращення пам'яті та когнітивних функцій. У стародавньому Китаї ароматичні рослини використовували не лише в медицині, а й у філософських практиках для очищення розуму. Неймовірні факти свідчать, що ароматерапія впливає не лише на тіло, а й на душу. Вона допомагає досягти гармонії між фізичним і духовним станом. Захоплюючі факти підтверджують, що ароматерапія стає дедалі популярнішою у світі. Вона поєднує традиції і сучасні знання про здоров'я. Ароматерапія – це мистецтво, яке поєднує запахи природи з лікувальними властивостями рослин. Цікаві факти про неї доводять, що запахи здатні впливати на настрій, емоції та здоров'я. Неймовірні факти показують, що ефірні олії можуть бути корисними у багатьох сферах життя. Захоплюючі факти підтверджують, що ароматерапія залишається важливою практикою гармонізації людини з навколишнім світом. Ну і наприкінці скажу, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цю дату встановлено законом у 2023 році як символ солідарності з Європою та вшанування пам'яті жертв однієї з найтрагічніших сторінок історії людства. У Другій світовій війні Україна втратила понад 8 мільйонів людей, а загальні втрати у світі сягнули десятків мільйонів життів. Після перемоги над нацизмом світ знову стикається з агресією, тепер уже з боку Росії, що становить загрозу міжнародній безпеці та порядку. У квітні до Фонду підтримки енергетики України надійшли нові кошти від міжнародних донорів. Загалом це понад 70 мільйонів євро. Гроші надали, зокрема, Канада, Хорватія та Велика Британія. Також оголошені нові внески від Єврокомісії, Італії та інших партнерів. За ці кошти вже уклали контракти на постачання обладнання для нашої енергосистеми, для відновлення мереж, підстанцій, захисту енергетичної інфраструктури. Частину техніки вже почали постачати. У Міненерго додали, що загалом до фонду вже надійшло майже 2 мільярди євро від міжнародних партнерів. Протиповітряна оборона України у квітні збила більшість російських дронів та ракет. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Там зазначили, що ефективність роботи нашої ППО сягнула майже 90%. При цьому в оборонному відомстві визнали, що квітень став одним з найскладніших місяців через масовані повітряні атаки Росії. А основною загрозою для України залишаються балістичні ракети. Для їхнього перехоплення потрібні системи «Петріот», однак країна потребує більше ракет до цих комплексів, зазначили у повітряних силах. Німеччина не планує евакуйовувати співробітників свого посольства з Києва попри заяви та погрози з боку Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Він оголосив, що дипломатична місія в Києві працює у звичному режимі, а зв'язок з нею постійно підтримується. Раніше в Росії заявляли про нібито небезпеку для іноземних дипломатів у столиці України. Однак у Європі ці заяви сприймають як елемент тиску. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
0: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, температура повітря 15-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, температура повітря 17-23 тепла. В центрі сьогодні плюс 22-26 і також має бути сухо, у столиці 19-24 тепла, хмарно, без опадів.
1: Погода на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Mercedes-Benz розглядає можливість повної відмови від розробки електричного універсала на базі нового C-Class. Попри те, що дизайнери та автомобільні ентузіасти традиційно цінують цей тип кузова за практичність, реальні цифри продажів свідчать про критичне падіння попиту. Керівник відділу зовнішнього дизайну Mercedes-Benz Роберт Лешнік розповів в новому інтерв'ю, що покупці на ключових світових ринках більше не виявляють інтересу до моделей з довгим дахом. За словами Лешніка, ситуація з універсалами виглядає похмурою в усіх стратегічних регіонах. У Сполучених Штатах цей формат фактично витіснений позашляховиками. Китайські споживачі взагалі не розуміють філософію універсалів, віддаючи перевагу класичним седанам або великим SUV. Європа залишається єдиним притулком для таких моделей, проте й тут виникають економічні перешкоди. Оскільки розробка сучасного електромобіля потребує величезних інвестицій, і випуск нішового продукту для одного регіону стає фінансово недоцільним. Висока вартість преміальних моделей додатково звужує коло потенційних покупців, роблячи майбутнє електричного C-класу версії «Універсал» вкрай сумнівним. Тенденція до відмови від універсалів безпосередньо пов'язана з бумом кросоверів. Керівництво Mercedes-Benz вважає за краще зосередити ресурси на розвитку моделі GLC, яка користується стабільно високим попитом у всьому світі. Наразі в лінійці бренду залишаються оновлений CLA Shooting Brake, а також бензинові версії C-Class та E-Class. Проте фахівці припускають, що в майбутньому компанія може піти шляхом об'єднання моделей, як це вже сталося з купе та кабріолетами серії CLE. Це дозволить зберегти присутність у сегменті, значно скоротивши витрати на виробництво різних типів кузовів. Найпопулярніший кросовер бренду Toyota не отримає повністю електричну версію. Попри розширення лінійки електромобілів новими моделями, такими як компактний CHR, японський виробник вирішив залишити RAV4 у сегменті гібридів. Інженери моделі підтвердили, що розробка версії на акумуляторах наразі не є пріоритетом для команди. Відмова від створення електричного RAV4 пояснюється глобальною стратегією Toyota, яка передбачає диференціацію силових агрегатів у межах всієї лінійки, а не в одній моделі. Компанія прагне пропонувати бензинові, гібридні та електричні авто як окремі продукти для різних потреб клієнтів. За словами інженерів, бренд не хоче втискати всі типи двигунів в один автомобіль. Такий підхід дозволяє зберегти впізнаваність RAV4 як надійного кросовера з двигуном внутрішнього згоряння, поки нові електричні моделі завойовують частку ринку в своїх сегментах. На думку експертів, такий крок має сенс, оскільки ринок електрокарів вже перенасичений пропозиціями, а стабільний попит на гібридний RAV4 забезпечує компанії впевнені продажі. Хоча повністю електричного варіанта не буде, RAV4 залишається глибоко електрифікованим. На сьогодні модель пропонується у двох основних версіях. Класичний гібрид оснащений 2,5-літровим двигуном потужністю 226 кінських сил та плагін гібрид, що поєднує той самий двигун із двома електромоторами, що сумарно видають 320 кінських сил та забезпечують до 80 кілометрів запасу ходу на чистій електроенергії. Для тих покупців, яким потрібен виключно повнорозмірний електричний позашляховик, Toyota пропонує звернути увагу на серію BZ. Компанія вважає, що такий розподіл моделей дозволить уникнути внутрішньої конкуренції та запропонувати клієнтам більш спеціалізовані рішення для кожного типу енергії. Chevrolet Sonic повертається у виробництво. Недорога модель змінилася до невпізнання і стала кросовером. Якщо раніше під назвою Sonic у Північній Америці продавали добре знайомий українцям Chevrolet Aveo, то тепер це компактний міський кросовер. У нього короткі звиси кузова, вигнутий дах та масивний пластиковий обвіз. Версія Chevrolet Sonic RS вирізняється чорним глянцевим декором та 17-дюймовими дисками. Крім того, саме на цій моделі дебютує оновлений логотип Chevrolet. Очікується, що кросовер отримає однолітровий турбомотор на 115 кінських сил та 1,2-літровий двигун із м'якою гібридною установкою. Volvo Cars розпочала виробництво повністю електричного Volvo EX60. Перші власники у світі отримають автомобілі вже на початку літа. В Україні перші авто очікуються у третьому кварталі 2026 року. Вартість моделі стартує від позначки у 3 мільйони 415 тисяч гривень. EX60 – перший повністю електричний автомобіль, що спроєктований і розроблений у Швеції. Цим Volvo Cars підкреслює власну прихильність до своєї батьківщини як центру розробки і виробництва електромобілів преміум-класу. Модель сприятиме зростанню економіки Швеції. Плани зі збільшення обсягів виробництва роблять EX60 одним з найбільших експортних продуктів країни у вартісній оцінці. Цей час є важливим етапом для компанії та для Швеції загалом, адже стартує виробництво перших автомобілів EX60 для клієнтів. Основний фокус – зараз стабільне нарощування виробництва високоякісних автомобілів EX60. Модель змінює правила гри. Це авто стане фактором зростання компанії в найближчі роки, зазначили у блозі Volvo Cars. Модель забезпечує найкращий у своєму сегменті запас ходу до 810 кілометрів, а заряджається від 10 до 80% лише за 16 хвилин. Вартість відповідає рівню найбільш продаваного плагін-гібридного автомобіля компанії XC60. В останні роки завод у Торсланді пройшов масштабну модернізацію у межах підготовки до виробництва EX60 та електромобілів наступного покоління. У межах значних інвестицій на суму майже 10 мільярдів шведських крон Volvo Cars впровадила технології мегалиття, відкрила новий завод зі збирання батарей, а також повністю оновила фарбувальний і фінальний збиральні цехи заводу.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
2: Мої вітання. Чарльз Дарвін. Ім'я Чарльза Дарвіна нерозривно пов'язане з однією з найвизначніших наукових ідей в історії людства – теорією еволюції шляхом природного відбору. Проте за цим великим відкриттям ховається життя надзвичайно цікавої, суперечливої особистості. Неймовірні факти про Дарвіна розкривають перед нами не лише геніального дослідника, а й чутливу людину, яка боролася з хворобами, сумнівами та соціальним тиском. Ви могли не знати, що його шлях до наукового прориву був довгим, повільним і наповненим несподіванками, які сформували не лише його погляди, а й особистість. Захоплюючі факти про Дарвіна допоможуть зрозуміти, як звичайна людина змогла змінити наше бачення світу назавжди. Чарльз Дарвін спочатку навчався медицині в Единбурзькому університеті, але кинув навчання через відразу до операції без знеболювання. Пізніше його батько відправив його до Кембриджу, щоб стати священником, оскільки вважав, що син не має чіткого покликання. Саме в Кембриджі Дарвін захопився природничими науками завдяки спілкуванню з професорами-ентузіастами. Цей непрямий шлях до науки став вирішальним для майбутнього розвитку біології. Подорож на кораблі «Біґл» тривала майже 5 років з 1831 по 1836 рік і стала переломним моментом у житті Дарвіна. Він не був офіційним натуралістом експедиції, а супроводжував капітана Роберта Фіцроя як компаньйон для інтелектуального спілкування. Під час подорожі Дарвін зібрав тисячі зразків тварин, рослин і мінералів, які надалі стали основою для його наукових досліджень. Особливо вплинули на нього спостереження на Галапагоських островах, хоча значення цих островів він усвідомив лише після повернення. Дарвін затримав публікацію своєї теорії еволюції майже на 20 років після повернення з подорожі Біглем. Він боявся релігійної та соціальної реакції на свої ідеї, які суперечили тодішньому розумінню божества. Створення світу. Лише коли Альфред Рассел Уоллес надіслав йому листа з подібними ідеями про природний відбір, Дарвін вирішив швидко опублікувати свої праці. Ця затримка показує глибоку обережність і відповідальність Дарвіна як науковця. Дарвін одружився з Еммою Веджвуд, яка була його двоюрідною сестрою з боку матері. Такі шлюби між родичами були поширеними серед британської аристократії того часу. Хоча сам Дарвін пізніше турбувався про можливі генетичні наслідки для їхніх дітей. У них народилося 10 дітей, але троє померли в дитинстві, що глибоко травмувало Дарвіна. Ця особиста трагедія, можливо, вплинула на його наукові роздуми про виживання та смертність у природі. Науковець страждав від хронічних проблем зі здоров'ям протягом більшої частини дорослого життя. І сучасні дослідники все ще сперечаються про причину його недуг. Деякі припускають, що він заразився хворобою Шагаса під час подорожі на Біглі через укус клопа триатоміни. Інші вважають, що його симптоми були пов'язані з психосоматичними розладами через стрес від наукової роботи та соціального тиску. Через погане самопочуття Дарвін жив відлюдьковано в маєтку Даунхаус біля Лондона. Дарвін проводив дослідження не лише на тваринах, а й на рослинах, зокрема на орхідеях та повитиці. Він написав цілий трактат про орхідеї, де показав, як їхня складна будова пристосована до запилення комахами. Його експерименти з повитицею довели, що ця рослина активно рухається, щоб обвивати опори, що було революційним для розуміння рослинної поведінки. Ці дослідження допомогли йому підтвердити ідеї про адаптацію в різних групах організмів. Науковець був запеклим протиборником рабства, і ці переконання сформувалися ще під час подорожі на Біглі. Він був глибоко шокований жорстокістю работоргівлі в Бразилії і в своїх щоденниках висловлював обурення з приводу расової нерівності. Його переконання в єдності людської раси стали частиною його еволюційної теорії, яка доводила спільне походження всіх людей. Ця гуманістична позиція часто залишається непоміченою в обговоренні його наукової спадщини. Дарвін активно використовував допомогу своєї родини та друзів для наукових досліджень, створюючи справжню мережу громадських науковців. Його діти допомагали йому у спостереженнях за комахами та рослинами в саду Даунхаус. Він листувався з сотнями натуралістів по всьому світу, збираючи дані про тварин і рослин з різних куточків планети. Такий колективний підхід до науки був новаторським для середини 19 століття. Перша книга Дарвіна, опублікована ще до знаменитого походження видів, була присвячена геології і називалася «Геологічні спостереження на вулканічних островах». У ній він описав свої знахідки про формування коралових рифів, запропонувавши теорію, що вони утворюються навколо занурюваних вулканічних островів. Ця робота принесла йому визнання в наукових колах задовго до публікації «Еволюційних ідей». Дарвін завжди вважав себе насамперед геологом, а не біологом. Науковець проводив дослідження поведінки людини і тварин, опублікувавши книгу про вираження емоцій у людини і тварин. У ній він аргументував, що емоційні вирази мають еволюційне походження і є спільними для багатьох видів. Для підтвердження своїх ідей він провів одне із перших у світі опитувань, розіславши анкети місіонерам і колоністам у різні країни. Ця робота стала основою для сучасної етології та психології емоцій. Дарвін помер 19 квітня 1882 року і був похований у Вестмінстерському аббатстві поруч із іншими видатними британцями. Це було надзвичайно символічно, оскільки його ідеї про еволюцію часто сприймалися як суперечливі християнській доктрині. Поховання в аббатстві стало знаком примирення між наукою та релігією та визнанням його внеску в розвиток людства. Навіть його суперники визнали його геніальність після смерті. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: OpenAI розробляє власний смартфон із фокусом на шаї-агентах. Серед партнерів проєкту Mediatek та Qualcomm. Масове виробництво пристрою прогнозується на 2028 рік. Концепція пристрою передбачає відмову від класичної моделі з окремими застосунками. Смартфон має працювати як шаї-агент, який виконує завдання користувача та взаємодіє з сервісами без прямого запуску програм. OpenAI розглядає створення смартфона як спосіб повного контролю над програмною і апаратною частинами. Це дає змогу інтегрувати шаї-агента на рівні системи та обробляти дані користувача в реальному часі. Смартфон визначено як ключовий пристрій, що постійно фіксує контекст користувача. Передбачається розподіл обчислень між локальними моделями та хмарою. Базові задачі виконуватимуться на пристрої з урахуванням енергоспоживання та роботи пам'яті, складніші запити передаватимуться в хмарні сервіси. Серед переваг OpenAI називаються впізнаваність бренду, наявні дані користувачів і розвинені ШАІ-моделі. Компанія може інтегрувати підписки разом із пристроєм і створити екосистему для сторонніх розробників. За оцінками, технічні характеристики і постачальників компонентів визначать до кінця 2026 або на початку 2027 року. Ринок флагманських смартфонів, на який орієнтується проєкт, становить близько 400 мільйонів пристроїв на рік. Період з 2005 до 2019 року кількість слів, які ми вимовляємо вголос під час спілкування з людьми, скоротилася майже на 28%. Науковці університету Аризони буквально підрахували кількість слів, які люди вимовляють щодня, в межах 22 досліджень, в яких взяли участь 2000 людей, що щоденно записували аудіо зі своїми розмовами. Результат показав, що у 2005 році середня кількість вимовлених слів сягала 16 тисяч, а вже у 2019-му вона скоротилась до 12 тисяч слів на день. Зміни очікувано співпали з часом, коли життя у застосунках стало нормою. Листування через месенджери, замовлення та покупки через сайти тощо. Подібні цифри викликають занепокоєння щодо психологічних наслідків зменшення людської взаємодії. Йдеться не лише про епідемію самотності. За словами авторів дослідження, люди також втрачають базові навички спілкування, наприклад, уміння не перебивати співрозмовника. НАСА переглянула графік місії «Артеміс-3». Запуск відбудеться не раніше кінця 2027 року. Про це заявив адміністратор агентства Джаред Айзекман під час слухань у Конгресі. SpaceX і Blue Origin повідомили НАСА, що їхні місячні посадкові модулі можуть бути готові до стикування на орбіті Землі у цей період. Йдеться про Starship і Blue Moon. Місія «Артеміс-3» більше не передбачає посадку на місяць. Замість цього Оріон з екіпажем вийде на навколоземну орбіту, де проведе стикування і випробування сумісності посадкових модулів. Сценарій місії переглянули через складність початкового плану. Раніше передбачалося, що перше стикування астронавтів із посадковими модулями відбудеться біля місяця. Новий підхід переносить ці випробування ближче до Землі, що скорочує ризики і дозволяє швидше повернути екіпаж у разі проблем. Конфігурація польоту ще не визначена. В нас також мають зрозуміти, чи використовуватимуть один посадковий модуль, чи інтегруватимуть одразу Starship і Blue Moon у межах однієї місії. Наступні польоти Артеміс планують спрямувати вже на посадку на місяць у 2028 році. Це має відбутися до завершення поточного президентського терміну у США. Нове дослідження показало, що вживання ультраоброблених продуктів пов'язане з гіршою здатністю концентруватися та підвищеним ризиком деменції у людей середнього віку. Дослідження охопило понад 2000 австралійців віком від 40 до 70 років без діагностованої деменції. Вчені проаналізували їхні раціони і результати тестів на увагу та пам'ять. Учасники також надали інформацію про фізичну активність, спосіб життя та інші показники здоров'я, що дозволило оцінити ризик розвитку деменції протягом наступних 20 років. У середньому ультраоброблені продукти становили близько 41% добового споживання енергії. Ця частка була вищою серед молодших учасників і чоловіків. З кожним збільшенням частки таких продуктів у раціоні на 10% здатність до концентрації знижувалася приблизно на 0,05 бала. Також зростав і ризик деменції приблизно на 0,2 бала. За словами дослідників, це приблизно відповідає додаванню до щоденного раціону стандартної пачки чипсів. У клінічних тестах це проявлялося у стабільно нижчих результатах зорової уваги та швидкості обробки інформації. Водночас, зв'язку між споживанням ультраобробленої їжі та показниками пам'яті не виявлено. виявили. Серед інших факторів, пов'язаних із високим споживанням таких продуктів, дослідники назвали нижчий рівень освіти, ожиріння та слабше дотримання середземноморської дієти. Навіть дотримання загалом здорового харчування мало обмежений ефект, якщо в раціоні залишалися ультраоброблені продукти. Це може свідчити, що на когнітивне здоров'я впливає не лише нестача корисних речовин, а й сам процес обробки їжі. До ультраоброблених продуктів віднесли газовані напої, чипси, готові страви, молочні десерти та хот-доги, тобто їжу, що не є свіжою або мінімально обробленою. Дослідники припускають, що під час обробки руйнується природна структура продуктів і додаються речовини, які можуть шкодити здоров'ю, зокрема штучні добавки та технологічні хімікати. Це може впливати на мозок не менше, ніж відсутність корисної їжі в раціоні.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. У Києві 2 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM».
3: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо.
0: Для тих, хто не спить, Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
4: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ця дата символізує перемогу над нацизмом, а також вшановує пам'ять мільйонів загиблих і нагадує про важливість миру та примирення між народами. Україна відзначає цей день разом з європейською спільнотою, використовуючи червоний мак як символ пам'яті про жертв війни. У роки Другої світової українці зробили вагомий внесок у перемогу над нацизмом, проявили героїзм на різних фронтах антигітлерівської коаліції. Водночас сьогодні Україна знову змушена протистояти агресії, але російській, виборювати свободу і незалежність. Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Рустем Умєров поїхав до Сполучених Штатів. У нього там запланована зустріч зі спецпосланцем американського президента Стівом Віткофом. Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин. За його словами, секретар РНБО вже доповів президенту про заплановані переговори. Зеленський визначив завдання для Умєрова під час його візиту до США. Йтиметься, зокрема, про новий етап звільнення полонених з Росії, дипломатичний процес і декілька безпекових питань. Вірменія не підтримує Росію у війні проти України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян. Він також підтвердив, що не братиме участі у військовому параді в Москві 9 травня через передвиборну кампанію. За його словами, Вірменія не є союзником Росії у питанні війни проти України та вже надає нашій країні гуманітарну допомогу. А ще Пашинян додав, що Єреван дедалі активніше розвиває співпрацю з Європейським Союзом, а курс країни на зближення із Заходом стає більш помітним. Міжнародний олімпійський комітет рекомендує зняти з Білорусі всі санкції у міжнародному спорті. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет організації. Позиція МОК означає, що Білорусь повністю відновлять у правах в міжнародному спорті, зокрема повний допуск до виступів на змаганнях під національною символікою. Водночас Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним федераціям залишити чинними санкції проти Росії, яким наразі дозволено змагатись на турнірах під нейтральним прапором. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, температура повітря 15-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, температура повітря 17-23 тепла. В центрі сьогодні плюс 22-26 і також має бути сухо, у столиці 19-24 тепла, хмарно, без опадів.
0: Погода на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: В Україні вийшла друком книга дитячого письменника Володимира Нікітенка «Ліга останньої соломини». У ній автор розповідає, що наш поганий настрій – незвичайна буденна випадковість, а ретельний і до дрібниць продуманий план. Здавалося б, ну то й що, що самокат наїхав посеред тротуару тобі на ногу, чи у метро чийсь оселедець витік з пакета на твою нову куртку, і ти відчуваєш, як ці прикрі дрібниці знімають твоє терпіння шар за шаром, немов лущать тебе, як ту цибулину. Йдеться в анотації до книги. Нагадаємо, Володимир Нікітенко – письменник та засновник студії анімації, що створює серіали та повнометражні мультфільми. Він написав вже 10 книжок для дітей, серед яких «Не той Ромка», «210 добрих справ», «Крадій спогадів» та інші. Гурт «Творчі» презентував трек під назвою «Холод». За словами виконавців, це романтична історія, загорнута в ностальгічну естетику. Якісний танцювальний хаос, де енергійна музика контрастує з м'яким та чуттєвим текстом. Це саундтрек першої закоханості, коли температура за вікном все вище, а без коханої поруч якось прохолодно. Трек «Холод» про ту саму мить, коли комендантська вже ближче. Пора прощатися, а не хочеться. Це пісня про стан закоханості, прискорене серцебиття і той момент, коли ти просто не хочеш, щоб цей вечір закінчувався, розповіли творчі. Французький актор Жан Рено презентував шпигунський роман «Втеча» про депортацію українських дітей під час війни. Головна героїня книжки – колишня масажистка на ім'я Емма, яку вербує французька зовнішня розвідка. Під прикриттям вона вирушає до Сибіру, щоби потрапити в закритий центр, у якому утримують незаконно вивезених українських дітей. Її завдання – задокументувати злочини, примусове утримання, психологічний тиск, і так зване перевиховання. За словами Рено, ідея роману виникла, коли він дізнався про масштаби трагедії, тож вирішив привернути увагу міжнародної громадськості до проблеми незаконної депортації маленьких українців. «Коли я почув про цю історію, то був надзвичайно шокований. Вважав божевільним, що цих дітей викрадають для промивання мізків. Я не роблю якоїсь політичної заяви, просто вирішив перетворити це на роман», – пояснив актор. Дискомен презентував танцювальний трек «Голівуд». У центрі кліпу на пісню прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар, яка постає як втілення дисципліни, краси й недосяжності. Сам дискомен у кадрі залишається спостерігачем, який ніби намагається доторкнутися до цього світу, але так і не стає його частиною. Це історія не про балети, навіть не про сцену. Це про стан, коли ти спостерігаєш за досконалістю і розумієш, що вона завжди на відстані витягнутої руки, розповів дискомен. На Netflix відбулася прем'єра анімаційного серіалу «Дивні дива. Оповідки з 85-го». Мультсеріал переносить глядачів у 1985 рік, між другим і третім сезонами оригінального серіалу, повідомила прес-служба стримінгового сервісу. За сюжетом, у морозному Гокінсі головні герої стикаються з новими монстрами та пробують розкрити паранормальну загадку, яка загрожує їхньому місту. Netflix виклав одразу всі 10 серій. Виконавчими продюсерами стали творці «Дивних див» Метт і Росс Даффери. За їхніми словами, новий серіал зберіг дух оригіналу, поєднавши дитячі приходи, напругу та реальну небезпеку, але запропонував свіжий погляд на знайомих персонажів. Британський актор Том Гарді планує взяти тривалу творчу відпустку після закінчення роботи над другим сезоном кримінального серіалу «Ганстерленд». За повідомленнями закордонних медіа, акторська пауза може затягнутися на кілька років. Спричинили таке рішення проблеми зі здоров'ям і фізичне виснаження. Раніше 48-річний актор зізнавався, що через екстремальні навантаження та самостійне виконання трюків його організм буквально розвалюється на частини. За словами Гарді, він уже переніс дві операції на колінах, має грижу, а також відчуває постійний биль у спині та ногах. «Усе розвалюється і краще не стає», – відверто розповів актор. Поки у світовому прокаті йде «Диявол носить Прада 2», одразу двоє головних акторів картини отримали іменні зірки на Алеї Слави – Емілі Блант і Стенлі Туччі. Під час церемонії Туччі згадав свій довгий шлях у кіноіндустрії. «Пропрацювати тут 45 років – це велика честь і серйозний виклик, але я б нічого не змінював», – сказав він. Емілі Блант також не приховувала емоцій. «Мені складно передати словами, наскільки важлива для мене ця мить. Я просто вражена тим, скільки людей прийшли мене підтримати», – розповіла акторка. Церемонія відбулася в Лос-Анджелесі і зібрала ледь не весь голівудський бомонд. Проте в першу чергу привітати Блант прийшов її чоловік Джон Красінський, а поруч зі Стенлі Туччі була його дружина Фелісіті.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM.

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Центральний залізничний вокзал Києва. Центральний залізничний вокзал Києва, більше відомий як Київ-Пасажирський, розташований у центрі міста на вокзальній площі. За адміністративним поділом він належить до Солом'янського району, хоча територія вокзалу також межує із Шевченківським районом. Вокзал розташований на місцевості, що має історичну назву Опанківщина. Першу київську залізничну станцію було побудовано в 1868-1870 роках у долині річки Либідь на місці знесених солдатських поселень. Сучасну будівлю Центрального залізничного вокзалу Києва було зведено в 1927-1932 роках. Вокзал було побудовано в стилі українського бароко з елементами конструктивізму. Під час Другої світової війни вокзал зазнав руйнування, а після неї – реконструкції, що надали йому сучасного вигляду, зберігши історичну основу. На центральній залізничній станції столиці є три будівлі вокзалів – центрального, приміського та південного. Всі вони обслуговують поїзди внутрішнього і міжнародного сполучення, маршрути яких проходять через Київ. Від приміського вокзалу щогодинно вирушають регіональні поїзди у напрямку Жмеринки, Козятина, Коростеня, Рівного, Фастова, Шепетівки тощо, а також приміські поїзди у бік Гребінок, Ніжина, Миронівки тощо. Крім того, станції Києво-Пасажирські належать локомотивне, вагонне депо та вагонна дільниця. Спочатку будівля залізничного вокзалу була викладена із жовтої цегли в давньоанглійському готичному стилі і мала два поверхи. Довжина будівлі тоді становила 133 метри і була трохи менше розміром пасажирської платформи, яка простягалася на 144 метри. У будівлі для найвищих осіб призначалися спеціальні розкішні приміщення, а брудні й тісні зали очікування обслуговували пасажирів третього нижчого класу. Наприкінці серпня 1877 року приміщення залізничного вокзалу охопила сильна пожежа. Споруду згодом відновили, а заодно й провели реконструкцію. У 1894 році до залізничного вокзалу було прокладено перше трамвайне сполучення. На початку ХХ століття будівля вже не відповідала зростанню пасажиропотоку, а тому її було розібрано та розроблено проєкт будівництва нового вокзалу. Він передбачав будівництво двох вокзалів, які були б з'єднані разом у вигляді літери «Н». До речі, цю ідею втілили в життя лише 2001 року будівництвом Південного вокзалу. Головна будівля комплексу повинна була мати романські форми. Однак встигли лише закласти фундамент, оскільки розпочалася Перша світова війна. До ідеї спорудження капітальної будівлі Київського вокзалу повернулися лише всередині 20-х років минулого століття. У 1936 році до Центрального залізничного вокзалу проклали тролейбусну лінію. Під час Другої світової війни будівля столичного вокзалу була частково зруйнована. Утім, вже в 1945-49 роках вокзал було відновлено, а в 1954 році побудовано приміський вокзал, прокладено підземні тунелі, які зв'язали привокзальну площу з самим вокзалом та виходами до залізничних платформ. Наприкінці 60-х років збудували навіс над першою

0: Дом про зведення Південного вокзалу виникає ще на початку минулого століття. Перші проекти будівництва датовано 1903 роком. Однак за радянських часів це будівництво так і не розпочалося, хоча неодноразово планувалося. І лише 2001 року після проведеної реконструкції центрального вокзалу побудували Південний вокзал. Для цього було перебудовано платформи, реконструйовано будівлю центрального вокзалу та вокзальну площу, підземні пішохідні тунелі, розширено пішохідну галерею над коліями, яка поєднала будівлі центрального і Південного вокзалів. Від початку проєктування до здачі об'єкта в експлуатацію минуло всього 175 днів. На початку повномасштабного вторгнення внаслідок пошкоджень контактної мережі ракетними обстрілами пасажирські поїзди від центрального вокзалу вирушали з тривалими затримками. А 10 жовтня 2022 року внаслідок масованого ракетного обстрілу постраждала будівля центрального вокзалу. Вибухова хвиля пошкодила вікна. Проте вокзал не припиняв роботу. Висадка та посадка пасажирів здійснювалися через західний та східний підземні переходи, які водночас використовувалися як укриття. Раніше, 3 березня 2022 року, внаслідок падіння уламків ворожої ракети зазнала незначних пошкоджень будівля Південного вокзалу. Нині загальна площа центрального залізничного вокзалу становить 407 тисяч квадратних метрів. У 2014 році пасажиропотік становив 6,3 мільйона осіб на рік. А вже через 4 роки, у 2018 році, центральний залізничний вокзал став найзавантаженішим вокзалом України, який обслуговував майже 24 мільйона пасажирів у далекому сполученні. Водночас було здійснено 11,6 мільйона висадок і 11,7 мільйона посадок пасажирів. У середині вересня 2024 року центральний залізничний вокзал Києва отримав статус пам'ятки архітектури місцевого значення. З 2011 року на станції Києво-Пасажирській поблизу 14-ї колії запрацював музей залізничної техніки. В його експозиції, яку розміщено просто неба, можна побачити паротяги, тепло та електровози, залізничні вагони різних моделей і років випуску та інші види рухомого залізничного транспорту і колійного обладнання. У листопаді 2024 року на центральному залізничному вокзалі встановлено бронзову міні-скульптуру «Повернення додому», що присвячена українцям, які після повномасштабного вторгнення були змушені залишити свої домівки. Персонажі скульптури створені на основі реальних образів. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Карачі. Карачі – місто, яке дихає історією, суперечностями та неймовірною енергією мільйонів людей. Воно розкинулося на березі Аравійського моря і є справжнім серцем Пакистану – економічним, культурним і портовим. Якщо ви думаєте, що знаєте все про великі міста Азії, то захоплюючі факти про Карачі точно змусять вас переглянути свої уявлення. Це місто не вписується в жодні шаблони, воно живе за власними законами, дивує і приголомшує. Пропонуємо вам цікаві факти про Карачі, які відкриють це місто з несподіваного боку. Карачі є найбільшим містом Пакистану і одним із найбільших міст світу за чисельністю населення. За різними підрахунками, тут мешкає від 15 до 20 мільйонів осіб, а деякі демографи називають цифру і в 25 мільйонів, якщо враховувати передмістя. Таким чином, Карачі входить до п'ятірки найнаселеніших міст планети, випереджаючи багато відомих мегаполісів. До розділу Британської Індії у 1947 році Карачі був столицею новоствореного Пакистану. Проте вже у 1958 році столицю перенесли спочатку до Равалпінді, а пізніше до спеціально збудованого міста Ісламабад. Карачі, однак, зберіг статус економічної столиці країни, не поступаючись у впливовості урядовим центрам. Порт Карачі є найбільшим і найжвавішим портом Пакистану, через який проходить понад 60% усього зовнішньоторговельного вантажообігу країни. Він заснований ще у британську епоху і постійно модернізується. Разом із портом Касіми, що розташований поблизу, Карачі формує головні морські ворота держави. Місто дає близько 20% ВВП Пакистану і забезпечує левову частку податкових надходжень до державної скарбниці. Тут зосереджені штаб-квартири більшості великих пакистанських банків, страхових компаній, промислових корпорацій. Карачі по праву вважається фінансовим двигуном усього Пакистану. Карачі розташований у зоні напівпустельного клімату.

0: НАТО. Однак місто стоїть безпосередньо на узбережжі Аравійського моря, що суттєво пом'якшує спеку. Середня температура влітку коливається в межах 30-34 градуси, а морський бриз робить спеку значно терпимішою. Зими тут м'які, температура рідко опускається нижче 10 градусів, а сніг є абсолютно нереальним явищем. Населення Карачі відзначається надзвичайною етнічною та мовною різноманітністю. У місті проживають пуштуни, сіндхи, мухаджири, белуджі, панджабці та представники десятків інших народів. Ця строкатість перетворює Карачі на унікальний культурний котел, де сусідять сотні діалектів і традицій. Університет Карачі, заснований у 1951 році, є одним із найбільших університетів Азії за кількістю студентів. На його кампусі навчаються десятки тисяч молодих людей з усіх куточків Пакистану. Університет відомий своїми науковими школами у галузі фармацевтики, хімії та суспільних наук. Карачі є батьківщиною пакистанського кіно, яке місцеві жителі неофіційно називають «Лолівуд» за аналогією з Голівудом і Болівудом. Студії міста у 1960-70-х роках переживали золотий вік, випускаючи сотні фільмів на рік. Сьогодні кіноіндустрія відроджується після тривалого занепаду, залучаючи молодих режисерів і сценаристів. У Карачі знаходиться мавзолей Мухаммада Алі Джини, засновника Пакистану, відомий як Мазар-е-Каїд. Ця споруда з білого мармуру є одним із найбільш упізнаваних архітектурних символів країни. Щороку мавзолей відвідують мільйони пакистанців і іноземних туристів, вшановуючи пам'ять батька нації. Вулиця Замзама в районі Дефенс відома як одна із найрозкішніших торговельних вулиць Пакистану. Тут зосереджені дизайнерські бутики, ресторани міжнародної кухні, галереї сучасного мистецтва. Цей район демонструє разючий контраст із переповненими робочими кварталами міста, наочно показуючи соціальне розчарування Карачі. Карачі має один із найбільших ринків у Південній Азії – ринок Лі, відомий також як Ліаквад Маркет. Тут можна знайти буквально все – від електроніки та тканин до спецій і антикваріату. Ринок існує з колоніальних часів і досі є пульсуючим центром торговельного життя міста. Місто постраждало від серйозних проблем із водопостачанням попри своє приморське розташування. Карачі отримує прісну воду переважно з річки Інд і водосховища Хуби. Однак швидке зростання населення хронічно випереджає можливості інфраструктури. Нестача питної води залишається однією з найгостріших соціальних проблем мегаполісу. Пляж Кліфтон є найвідомішим місцем відпочинку карачійців і простягається вздовж Аравійського моря в межах міста. Увечері тут збираються тисячі людей, щоб насолодитися бризом, покуштувати вуличну їжу і поспостерігати за заходом сонця. Поруч розташований невеликий парк розваг і знаменита скеля «Спляча русалка», яка є неофіційним символом пляжу. Карачі є осередком пакистанської музики. Саме тут народилися і здобули славу численні рок-гурти, що у 2000-х роках підкорили увесь Пакистан. Місто досі вважається найпрогресивнішим музичним майданчиком країни. Щодня в Карачі реєструється одна з найвищих у світі кількостей мотоциклів як основного засобу пересування. Мотоцикл тут є не просто транспортом, а цілою субкультурою і способом виживання для мільйонів. Водночас місто активно розвиває мережу автобусних маршрутів, намагаючись впорядкувати транспортний хаос. Карачі – це місто неймовірних контрастів, де давня культура зустрічається з динамічною сучасністю, а злидні сусідять із розкішю. Ви могли не знати, наскільки глибоко це місто укорінилося в економічному і культурному житті всього регіону. Захоплюючі факти про Карачі свідчать про те, що цей мегаполіс є набагато складнішим і багатограннішим явищем, ніж прийнято вважати. Карачі продовжує зростати, боротися зі своїми проблемами і водночас творити. І саме в цьому полягає його невичерпна життєва сила. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ця дата символізує перемогу над нацизмом, а також вшановує пам'ять мільйонів загиблих і нагадує про важливість миру та примирення між народами. Україна відзначає цей день разом з європейською спільнотою, використовуючи червоний мак як символ пам'яті про жертв війни. У роки Другої світової українці зробили вагомий внесок у перемогу над нацизмом, проявили героїзм на різних фронтах антигітлерівської коаліції. Водночас сьогодні Україна знову змушена протистояти агресії, але російській, виборювати свободу і незалежність. Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Рустем Умєров поїхав до Сполучених Штатів. У нього там запланована зустріч зі спецпосланцем американського президента Стівом Віткофом. Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин. За його словами, секретар РНБО вже доповів президенту про заплановані переговори. Зеленський визначив завдання для Умєрова під час його візиту до США. Йтиметься, зокрема, про новий етап звільнення полонених з Росії, дипломатичний процес і декілька безпекових питань. Вірменія не підтримує Росію у війні проти України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян. Він також підтвердив, що не братиме участі у військовому параді в Москві 9 травня через передвиборну кампанію. За його словами, Вірменія не є союзником Росії у питанні війни проти України та вже надає нашій країні гуманітарну допомогу. А ще Пашинян додав, що Єреван дедалі активніше розвиває співпрацю з Європейським Союзом, а курс країни на зближення із Заходом стає більш помітним. Міжнародний олімпійський комітет рекомендує зняти з Білорусі всі санкції у міжнародному спорті. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет організації. Позиція МОК означає, що Білорусь повністю відновлять у правах в міжнародному спорті, зокрема повний допуск до виступів на змаганнях під національною символікою. Водночас Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним федераціям залишити чинними санкції проти Росії, яким наразі дозволено змагатись на турнірах під нейтральним прапором. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, температура повітря 15-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, температура повітря 17-23 тепла. В центрі сьогодні плюс 22-26 і також має бути сухо, у столиці 19-24 тепла, хмарно, без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
0: Мої вітання. Армія Нідерландів. Нідерланди загалом цікаві та дещо унікальні тим, що були нацією великих мореплавців, які змогли створити велику заморську імперію, розкидану по всьому світу, з набагато більшим населенням, ніж самі Нідерланди, водночас опинившись між Німеччиною та Францією на європейському континенті. Велика Британія змогла зосередитися на тому, щоб утримати глобальну імперію, знаючи, що Бог забезпечив гарний рів, щоб захистити її від Франції та Німеччини. Як і Велика Британія, Нідерланди того часу були заможними за мірками Старого світу, тому могли дозволити собі значний і дорогий флот. Але також повинні були утримувати велику призовну континентальну армію. Голландський флот був достатньо значним, щоб бути третьою союзною силою у військово-морській війні в Південно-Східній Азії. Як і Велика Британія, Нідерланди фактично мали дві великі переважно окремі армії в той час, обидві з яких дуже актуальні. У Європі була Королівська армія Нідерландів, яка була відносно стандартною континентальною призовною силою, тоді як в Азії була Королівська армія Нідерландської Індії. Якщо згадати Велику Британію, то Нідерландська армія дуже нагадувала британську індійську армію, британські сили в Індії, з якими люди більш знайомі. Вона була набрана переважно на місцях з голландськими, а іноді іншими європейськими офіцерами, які командували місцевими солдатами. Ці солдати були набрані з урахуванням місцевої політичної динаміки, щоб спробувати запобігти перетворенню її на антиколоніальну п'яту колону. Вона також містила призовний елемент, що складався з резидентів європейців та індосів. Це, до речі, не принизливий расистський термін, тобто змішаного населення. Як невелика дотичність, менші та ранні європейські колоніальні держави, Португалія була ще однією великою, ставилися до людей змішаної раси зовсім інакше, ніж, наприклад, Велика Британія. В основному тому, що вони не могли отримати достатньо чистих європейців, щоб їхні колонії працювали без людей змішаної раси. Європейська голландська армія дещо нагадувала французьку армію. Був і призов, але в міжвоєнний період його скоротили до 6 місяців. Для французів це був 1 рік, традиційно 2 або 3. Тому окремий голландський призовник-резервіст був досить погано навчений. Коли Німеччина почала більше нагадувати, що вона збирається розпочати ще одну світову війну, в якій Нідерланди повинні були принаймні виглядати сильними, це було збільшено до року. Вона була недофінансована, у неї не було танків і відносно мало артилерії. Нідерланди не мали незалежних повітряних сил, але мали невеликий армійський авіаційний корпус, який фактично мав досить першокласні літаки завдяки Фокер. Фокер, той самий, що був у Першій світовій війні, фактично був заснований у Німеччині голландцем. І він переїхав назад до Нідерландів після цього, забравши свою компанію з собою. Голландська армія налічувала близько 300 тисяч чоловіків у Європі, поважний до воєнної масової мобілізації 3% населення. Після того, як їх розгромила Німеччина, чоловіки, які змогли втекти до Великої Британії або вже перебували за кордоном, сформували голландську армію у вигнанні, як і багато інших європейських країн. Після Другої світової війни військовим або поліцейською акцією пріоритетом для Нідерландів була боротьба проти індонезійської національної революції, а після цього – європейська оборона. У цій компанії використовувалися як голландські призовники, так і солдати КНІЛ. Як правило, не яванці, в традиції розділяй і володарюй. Індонезія – досить велике місце, але більше половини населення проживає на одному острові, другому за величиною, тобто Ява. Голландці були відносно успішними у введенні цієї війни, але повинні були здатися, тому що США погрожували припинити допомогу для відбудови Нідерландів. Для Нідерландів, можливо, найважливішим довгостроковим наслідком цієї війни стала міграція сотень тисяч індосів і меншої кількості повністю індонезійських колабораціоністів до Нідерландів, що швидко перетворило Нідерланди на мультиетнічне суспільство. У Європі голландська армія виглядала як багато ранніх армій НАТО зі зброєю часів Другої світової війни, успадкованою від США та Великої Британії, перш ніж пізніше почати купувати у Франції та Німеччини. Голландська армія часів Холодної війни була досить значною, забезпечуючи цілий корпус як частину північної армійської групи НАТО. Хоча, як відомо, призовники мали довге волосся і були об'єднані в профспілки. Сучасна армія Нідерландів – це невелика за чисельністю, але добре оснащена і технологічно розвинена сила, яка робить ставку не на масовість, а на якість, мобільність і співпрацю з союзниками. Основні риси – високий рівень технології, сучасна авіація, кіберпідрозділ, розвідка, професійна контрактна армія, тісна співпраця з іншими країнами, особливо з Німеччиною. Акцент на швидке розгортання і участь у міжнародних місіях. Водночас слабкими сторонами залишаються відносно невелика чисельність і обмежені ресурси для ведення тривалих великих бойових дій без підтримки союзників. Отже, сучасна армія Нідерландів – це ефективна, сучасна і добре інтегрована в НАТО військова сила, яка найкраще проявляє себе у колективній обороні та міжнародних операціях, але не розрахована на самостійне ведення масштабної війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий ФМ». Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
0: Мої вітання. Юлій Цезар. Юлій Цезар народився 12 або 13 липня 100 років до нашої ери у патриціанській родині, що вела своє походження від легендарного троянського героя Енея та богині Венери. Його повне ім'я було Гай Юлій Цезар, і він належав до патриціанського роду Юліїв. який вважався одним із найдавніших у Римі. Незважаючи на знатне походження, сім'я Цезаря не була надто багатою, що змусило його з молодих років шукати способи підвищення свого статусу. Саме це поєднання аристократичного походження та відносної бідності сформувало його амбітний характер. У 75-му році до нашої ери Цезар був викрадений кілікійськими піратами, які вимагали викуп у розмірі 20 талантів срібла. Коли Цезар дізнався про суму викупу, він розсміявся та заявив, що вартує щонайменше 50 талантів, змусивши піратів підвищити викуп. Протягом 38 днів полону він поводився з піратами як з підлеглими, змушуючи їх слухати його вірші та промови. А коли вони не оплескували достатньо голосно, він жартома погрожувався їх розп'яти. Після звільнення Цезар зібрав флот, захопив піратів і справді наказав розіп'яти їх усіх, хоча з милосердя спочатку перерізав їм горло. Цезар страждав на епілепсію, що в античні часи вважалося священною хворобою і приписувалося божественному втручанню. Історичні джерела фіксують щонайменше 4 епілептичні напади протягом його життя, включаючи один під час битви при Тапсі в 46-му році до нашої ери. Незважаючи на цю недугу, Цезар зумів досягти неймовірних військових та політичних успіхів, що свідчить про його надзвичайну силу волі. Деякі дослідники припускають, що саме усвідомлення власної смертності через хворобу робило його ще більш рішучим у досягненні своїх цілей. Гальська кампанія Цезаря тривала з 58 по 50 рік до нашої ери і призвела до завоювання величезної території, що приблизно відповідає сучасним Франції, Бельгії, частинам Швейцарії, Нідерландів та Німеччини. За різними оцінками, під час цих воєн загинуло близько 1 мільйона галів, а ще 1 мільйон було поневолено. Цезар особисто написав детальні записки про гальську війну, які стали класикою латинської літератури та важливим історичним джерелом. Ці завоювання зробили Цезаря надзвичайно багатим та популярним серед римського народу, забезпечивши йому політичну базу для майбутньої боротьби за владу. Цезар мав бурхливий роман з Клеопатрою VII, царицею Єгипту, яка народила йому сина Цезаріона приблизно в 47-му році до нашої ери. Коли Цезар прибув до Єгипту в 48-му році до нашої ери, переслідуючи Помпея, Клеопатра, за легендою, була доставлена до нього загорнутою в килим або мішок для білизни. Їхній роман був не лише любовною пригодою, але й політичним альянсом, який зміцнив позиції обох правителів. Цезар навіть привіз Клеопатру до Рима, де вона жила у його садибі, що викликало скандал серед консервативної римської еліти. У 46-му році до нашої ери Цезар провів реформу календаря, запровадивши юліанський календар, який використовувався в Європі до 16-го століття. Старий римський календар мав лише 355 днів, що призводило до постійної плутанини та необхідності додавати інтеркалярні місяці. Юліанський календар базувався на сонячному циклі та мав 365 днів з додатковим днем кожні 4 роки. Цезар також перейменував місяць Квінтіліс на Юлій на честь себе, і ця назва збереглася до наших днів. Цезар був не лише полководцем, але й видатним оратором та письменником, чиї твори вивчалися в римських школах ще за його життя. Крім записок про гальську війну, він написав записки про громадянську війну та інші твори, більшість з яких не збереглися. Цицерон, найвеличніший римський оратор, високо оцінював літературний талант Цезаря, називаючи його стиль чистим та елегантним. Цезар також написав трактат про граматику, присвячений питанням правильності латинської мови. Цезар тричі одружувався протягом свого життя, і кожен шлюб мав значний політичний підтекст. Його першою дружиною була Корнелія, дочка Цини, одного з лідерів популярів, з якою він мав дочку Юлію. Другою дружиною стала Помпея Сула, онука диктатора Сули, але Цезар розлучився з нею через скандал з Публієм Клодієм, зі словами «дружина Цезаря поза підозрою». Третьою та останньою дружиною була Кальпурнія, яка залишилася з ним до самої смерті. І за легендою бачила вищий сон про його вбивство напередодні Ід Березня. Цезар був видатним військовим інженером і часто особисто керував будівництвом мостів, укріплень та облогових споруд. Під час гальської кампанії він наказав побудувати місто через Рейн всього за 10 днів, що було інженерним дивом того часу. При облозі Алезії в 52-му році до нашої ери римляни побудували 2 лінії укріплень загальною довжиною близько 40 кілометрів. Ці фортифікаційні роботи демонстрували не лише військовий геній Цезаря, але й його здатність організовувати переховувати та мотивувати десятки тисяч солдатів для виконання грандіозних інженерних проєктів. Цезар запровадив численні реформи в Римі, включаючи перерозподіл землі для ветеранів, розширення римського громадянства та реорганізацію місцевого управління. Він збільшив кількість сенаторів з 600 до 900, включаючи до сенату представників провінцій та своїх прихильників. Цезар також розпочав масштабні будівельні проекти, включаючи новий форум та ремонт численних храмів. Його соціальні реформи включали обмеження розкоші, регулювання боргів та навіть спробу обмежити використання закритих носилок у Римі. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
3: Чеський прем'єр-міністр Андрей Бабіш висловився за участь Чехії у проєкті європейського ядерного стримування, ініційованого президентом Франції Еммануелем Макроном. «Я теж хочу долучитися до ініціативи Еммануеля Макрона, який виголосив чудову промову щодо ядерного стримування. Адже нам, звісно, у Європі потрібні союзники, і Франція для цього ідеально підходить», – сказав Бабіш. Зауважимо, що міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка у березні, коментуючи ініціативу Макрона, заявив, що його країна не має ядерної зброї, тому їй нікуди приєднатися. Своєю чергою президент Чехії Петр Павел рекомендував уряду Бабіша розпочати консультації з французькими партнерами щодо цього проєкту. Нагадаємо, 2 березня президент Франції, єдиної на європейському континенті ядерної держави, заявив про плани збільшити кількість французьких ядерних боєголовок та готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках. Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубіліус запропонував укласти міжурядовий європейський договір, щоб створити оборонний союз і підготувати ЄС до самооборони. Про це він сказав під час виступу на 4-й конференції юридичної служби ЄС. Кубіліус поставив під сумнів, чи здатні країни-члени підтримати існуючі договори ЄС у створенні оборонного союзу. Тому я закликаю до створення нового справжнього європейського оборонного союзу, до якого увійдуть Велика Британія, Норвегія та Україна. І для цього укладемо додатковий новий міжурядовий договір, сказав він. На думку єврокомісара, його можна було б створити за зразком Шенгенської угоди. Нагадаємо, у січні Кубіліус висунув ідею створення спільних збройних сил, які в перспективі могли б замінити американські війська в Європі. Це сталося після того, як наприкінці жовтня США підтвердили інформацію про те, що скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв допомогу Угорщині у поверненні до звичного європейського життя. Про це він сказав на прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном. Глава польського уряду висловлювався щодо змін, до яких призвели вибори в Угорщині. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадер звернувся з проханням, щоб Польща допомогла Угорщині повністю повернутися до європейського повсякденного життя не лише в ці складні часи, коли він перебував в опозиції, а й сьогодні, повідомив Туск. Він заявив, що надасть підтримку. Звичайно, ми допоможемо нашим угорським друзям у цьому безперечно складному процесі, зазначив прем'єр. Своєю чергою Макрон також згадав про перемогу Петера Мадера та його партії ТИСА на парламентських виборах в Угорщині. Він зазначив, що це означає нову еру для Угорщини та Європи. Це буде дуже позитивно як для України, так і для нас, для нашої надійності. Це дуже хороша новина, додав президент Франції. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити обмежувальні заходи проти осіб та організацій, відповідальних за дії, спрямовані на дестабілізацію Молдови, до 29 квітня 2027 року. Санкції передбачають замороження активів підсанкційних суб'єктів на території ЄС. Громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати будь-які кошти чи ресурси особам зі списку як прямо, так і опосередковано. Також фізичним особам зі списку заборонено в'їжджати на територію країн ЄС або подорожувати через них транзитом. Рішення Ради ЄС підтверджує непохитну підтримку Молдови на тлі постійних гібридних атак з боку Росії. У висновках Європейської ради від 23 жовтня 2025 року було наголошено на важливості зміцнення стійкості країни перед обличчям дестабілізуючої діяльності Кремля, яка спрямована на підрив демократичних інститутів. Ця правова база для обмежувальних заходів була вперше запроваджена у квітні 2023 року на прохання Молдови. Вона дозволяє ЄС застосовувати санкції проти осіб, відповідальних за підтримку або здійснення дій, що підривають або загрожують суверенітету та незалежності Молдови, а також демократії, верховенству права, стабільності чи безпеці країни. Спочатку російської агресії проти України зусилля з дестабілізації Молдови посилилися, що становить пряму загрозу стабільності та безпеці зовнішніх кордонів ЄС. Уряд Бельгії розпочав впровадження 4-річної програми для допомоги населенню у підготовці до надзвичайних ситуацій в умовах геополітичної напруженості та кліматичних катастроф. Ініціатива, яку очолює Національний кризовий центр Бельгії, розпочалася 21 квітня. Мета полягає в тому, щоб підвищити обізнаність та навчити людей, як швидко та ефективно реагувати на надзвичайні ситуації. Перший етап кампанії зосереджений на допомозі громадськості у пошуку перевіреної інформації під час кризи. Людей заохочують зареєструватися в урядовій системі та користуватися офіційними каналами зв'язку з метою протидії дезінформації. Уряд також наголосив на важливості мати вдома аптечку для екстрених випадків. Крім того, домогосподарствам радять мати достатньо запасів на 3 дні. З часом кампанія розширюватиметься, щоб охопити додаткові ризики, зокрема ядерні інциденти, а також залучатиме місцеві органи влади, щоб забезпечити відповідність рекомендацій повсякденному життю. Міністр внутрішніх справ Бельгії Бернар Квентен заявив, що ризики війни та стихійних лих зросли за останні роки, але наполягає, що урядова кампанія не має на меті викликати паніку.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
1: Китайський автогігант Great Wall Motor готується до нової спроби закріпитися на європейському ринку після відчутного провалу попередньої експансії. Президент міжнародного підрозділу компанії Ши Цінке зробив доволі жорстку заяву, підкресливши, що виробник не має наміру миритися з поразками. За його словами, компанія повернеться до Європи з правильним продуктом і не планує залишатися в ролі аутсайдера на жодному з глобальних ринків. Такі заяви пролунали на тлі різкого падіння продажів у Європі. Якщо ще кілька років тому Great Wall Motor вважалася одним із піонерів серед китайських брендів у регіоні, то сьогодні її позиції суттєво ослабли. У 2024 році реалізація скоротилася більш ніж на чверть, а у 2025 падіння досягло майже 30%. На цьому тлі конкуренти, зокрема BYD, навпаки, активно нарощували свою присутність і продажі. Тож, протягом найближчих 2 років Great Wall має намір вивести на європейський ринок щонайменше 10 нових моделей, причому лінійка охоплюватиме не лише електромобілі, а й гібридні та традиційні бензинові версії. Першою моделлю стане міський автомобіль, який очікується вже в першій половині 2026 року і пропонуватиметься одразу з кількома типами силових установок. Пізніше того ж року до нього приєднаються кросовер та позашляховик. Паралельно компанія планує активно розширювати географію продажів. Якщо зараз бренд представлений у 9 країнах Європи, включно з Великою Британією та Німеччиною, то протягом наступних 12 місяців кількість ринків має зрости до 13. Уже в червні 2026 року запланований вихід на ринки Італії та Іспанії, а в липні – Польщі. Надалі експансія може охопити ще більше країн регіону. Окремий стратегічний крок – плани локалізації виробництва. До 2029 року Great Wall розглядає можливість будівництва заводу в Європі з річною потужністю близько 300 тисяч автомобілів. Остаточне місце розташування поки не визначене, але серед пріоритетних варіантів розглядаються країни Центральної та Південної Європи. Новий Mitsubishi Pajero готують до дебюту. Позашляховик збереже класичну рамну конструкцію та турбодизель. Авто презентують влітку, а його продажі стартують під кінець 2026 року. Позашляховик стане конкурентом Toyota Land Cruiser Prado. Скоріше за все, модель назвуть саме Mitsubishi Pajero, а не Pajero Sport. Утім, із технічної точки зору це буде наступник саме Mitsubishi Pajero Sport. У цій моделі запозичать турбодизель на 2,4 літра на 204 кінські сили та 470 ньютон-метрів і систему повного приводу зі знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів. Позашляховик отримає 8-ступеневий автомат. Новий Mitsubishi Pajero вирізняється солідним дизайном із високим капотом і товстими задніми стійками даху. Також заявлено, що в лінійці будуть екстремальні версії зі збільшеним кліренсом та позашляховими шинами. Гендиректор Форд заявив, що Тесла більше не задає стандарт для електромобілів, і компанія тепер орієнтується на китайських виробників, зокрема BYD та Xiaomi. Протягом понад 10 років Тесла вважалася лідером серед електромобілів, хоча компанія існує з середини 2000-х і випустила перший родстер у 2008 році, справжній вплив на ринок вона отримала у 2010-х, коли інші автовиробники почали орієнтуватися на її технології. Однак, за словами гендиректора Форд Джима Фарлі, сьогодні Тесла вже не настільки конкурентна. Він неодноразово висловлював захоплення китайськими електрокарами і навіть тестував Xiaomi SU7, який назвав новим орієнтиром. У новому інтерв'ю Фарлі сказав, що американцям, які хочуть перемоги своєї автопромисловості над Китаєм, варто звертати увагу не обов'язково на Тесла. Він зазначив, що компанія працює добре, але фактично немає оновлених моделей. Тесла не випускала нових автомобілів після проблемного Cybertruck-а, її найпопулярнішу модель Tesla Model Y суттєво оновили лише нещодавно, вперше з моменту запуску у 2020 році. Ходили чутки про дешевший електромобіль, але він так і не з'явився, що дало змогу китайським виробникам посилити свої позиції. За словами Фарлі, саме китайська автоіндустрія зараз формує очікування очікування від електрокарів. Форд орієнтується на BYD, яку він назвав найкращою компанією з точки зору вартості, логістики та виробництва. Цей виробник став лідером продажів у Китаї, обігнавши Volkswagen. Українці активно завозять вживані авто зі США і переважно обирають кросовери. А от попит на електромобілі із-за океану суттєво знизився. За перший квартал 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 9467 вживаних авто зі США, що на 1,5% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила Асоціація «Укравтопром». Середній вік завезених в Україну авто зі США 7 років. Переважно це битки, тобто машини після ДТП. Найпопулярніші авто зі США в Україні – кросовери. Вони домінують у десятці моделей лідерів. Загалом до топ-десятки найпопулярніших авто зі США в Україні за 2026 рік на зараз потрапили Ford Escape, BMW X3, Nissan Rogue, BMW X5, Tesla Model 3, Jeep Cherokee, Volkswagen Passat, Tesla Model Y, Jeep Grand Cherokee та Chevrolet Bolt.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM».
2: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо.
0: Для тих, хто не спить, прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цю дату встановлено законом у 2023 році як символ солідарності з Європою та вшанування пам'яті жертв однієї з найтрагічніших сторінок історії людства. У Другій світовій війні Україна втратила понад 8 мільйонів людей, а загальні втрати у світі сягнули десятків мільйонів життів. Після перемоги над нацизмом світ знову стикається з агресією, тепер уже з боку Росії, що становить загрозу міжнародній безпеці та порядку. У квітні до Фонду підтримки енергетики України надійшли нові кошти від міжнародних донорів. Загалом це понад 70 мільйонів євро. Гроші надали, зокрема, Канада, Хорватія та Велика Британія. Також оголошені нові внески від Єврокомісії, Італії та інших партнерів. За ці кошти вже уклали контракти на постачання обладнання для нашої енергосистеми, для відновлення мереж, підстанцій, захисту енергетичної інфраструктури. Частину техніки вже почали постачати. У Міненерго додали, що загалом до фонду вже надійшло майже 2 мільярди євро від міжнародних партнерів. Протиповітряна оборона України у квітні збила більшість російських дронів та ракет. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Там зазначили, що ефективність роботи нашої ППО сягнула майже 90%. При цьому в оборонному відомстві визнали, що квітень став одним з найскладніших місяців через масовані повітряні атаки Росії. А основною загрозою для України залишаються балістичні ракети. Для їхнього перехоплення потрібні системи «Петріот», однак країна потребує більше ракет до цих комплексів, зазначили у повітряних силах. Німеччина не планує евакуйовувати співробітників свого посольства з Києва попри заяви та погрози з боку Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Він наголосив, що дипломатична місія в Києві працює у звичному режимі, а зв'язок з нею постійно підтримується. Раніше в Росії заявляли про нібито небезпеку для іноземних дипломатів у столиці України. Однак у Європі ці заяви сприймають як елемент тиску. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, температура повітря 15-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, температура повітря 17-23 тепла. В центрі сьогодні плюс 22-26 і також має бути сухо, у столиці 19.